0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Kemifabrikken FMC Rønland, der er bedre kendt under navnet Cheminova, lukker ved udgangen af året. Nyheden har skabt tvivl om, hvorvidt virksomheden bag fortsat vil varetage sine oprensningsforpligtelser i området ved Harboøre Tange. Men det bekræfter den amerikanske virksomhed bag over for DR nu. FMC Corporations miljøforpligtelser er uafhængige af fremtidige produktionsbeslutninger. Virksomheden står fortsat ved sine miljøforpligtelser og vil arbejde tæt sammen med de relevante myndigheder for at sikre, at oprensningsaktiviteterne fortsat er hensigtsmæssige, skriver virksomheden. Årsagen til lukningen er dårlig økonomi både hos den danske fabrik og de amerikanske ejere, der i starten af året meldte ud, at det vil lukke omkostningstunge fabrikker over hele verden. Lukningen af Lemvig Kommunes største arbejdsplads er meget alvorlig for de lokale, fortæller borgmester Jens Lønberg.
3: Mine tanker, de går direkte til medarbejderne derude, til de familier, der har været afhængige af Cheminova som levebrød. Vi står for en opgave nu her, som jeg tager dybt alvorligt, og som vi vil gøre alt for at løse.
2: Ruslands præsident Putin beskyldte sent tirsdag aften Tyskland for at selv have placeret sprængstof tæt på et ukrainsk fragtfly, der skulle transportere militærudstyr til Ukraine. Det sker efter, at Tyskland i går officielt udpegede Rusland til at være skyldig i at have forsøgt at angribe et ukrainsk fragtfly i et tysk lufthavn for cirka en måned siden. Ifølge Putin har Tyskland selv plantet beviser, der skulle få det til at ligne, at Rusland stod bag, fordi den tyske regering ifølge ham har en faldende opbakning. Ifølge den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt er den konkrete hændelse i Leipzig-Halle lufthavn ikke enestående og skal ses i sammenhæng med andre hybride aktioner. Flere hundrede vrede landmænd demonstrerede i går foran Christiansborg mod den nye gødskningslov, fordi de frygter, at den får flere landmænd til at dreje nøglen om. Men ifølge helt nye beregninger fra Tænketankens serie, vil den kommende gødskningslov ikke trække det økonomiske tæppe væk under landmændene. Det siger Tænketankens viceafdelingsdirektør Andreas Lund Jørgensen.
4: Når man hører omtalen af den her lov, så lyder det jo som om, det er inden for dansk landbrug. Men det er i hvert fald ikke det, vi ser. Der er det de her 3-4%, der vil have svært ved at lave et overskud. Men det er jo så inden de bliver kompenseret, fordi i aftalen følger der også nogle penge til kompensation med.
2: Og professor Jette Bredal Jacobsen, der er miljøøkonomisk vismand, siger lige frem, at det kan skabe økonomisk gevinst på længere sigt.
5: Hvis man laver sådan nogle undersøgelser, hvor man laver værdisætning af natur og miljø, jamen så kommer vi faktisk op på estimater, som er værdien af det her vand af en god økologisk tilstand, altså et godt vandmiljø, som egentlig overstiger de her omkostninger.
2: Politikere har foreløbigt afsat 1,2 milliarder kroner for at holde landmændene skadefri. Natten byder på skydevejr med spredte byer vestfra, og der kan være kraftige og med torden. Temperaturen den ligger mellem 12 og 17 grader.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: En amerikansk dommer har givet tilladelse til, at anklagemyndigheden kan gå efter dødsstraf i sagen om drabet på den konservative aktivist Charlie Kirk. Det står klart efter et retsmøde ved en distriktsdomstol i den amerikanske delstat Utah. En 23-årig mand ved navn Tyler Robinson sidder på anklagebænken i sagen. Han er anklaget for at have skudt og dræbt den fremtrædende højrefløjsaktivist Charlie Kirk på en universitet i Utah sidste år. Tyler Robinson nægter sig skyldig i alle 7 anklager mod ham. Hvis man venter med at begrænse udledning af kvælstof herhjemme, vil iltsvindet i det danske vandmiljø kun blive værre år for år. Stigende vandtemperaturer bidrager nemlig til i sig selv mere iltsvind, advarer Jacob Carstensen, der er professor i marineøkologi på Aalborg Universitet.
3: Det, der er det helt essentielle, det er, at klimaforandringer modvirker de, kan man sige, tiltag, vi har haft for at forbedre havmiljøet, altså med at reducere tilførslerne. Hvis vi ikke gør noget nu, så bliver det faktisk værre, fordi klimaforandringen kommer til at ødelægge havmiljøet i endnu større grad.
2: Landmænd har de seneste dage demonstreret flere steder i landet, blandt andet fordi de gerne vil have mere tid til at reducere deres udledning af kvælstof. Men tiden er knap for havmiljøet, siger Jacob Carstensen.
3: Jo længere tid vi venter, jo flere skader vil der ske på havmiljøet, og længere tid tager det for det at reetablere sig.
2: En af dem, der allerede mærker konsekvenserne i dag, er fritidsdykkeren Ulrik Vendelbo.
4: Der var ikke noget liv. Der var ingen fladfisk, der var heller ikke nogen småfisk. Jeg så et par enkelte krabber, der var i live, og også flere døde krabber derude. Ikke? Og der var bare sådan, ikke nu igen. Ikke også? Altså, det er bare for tit, jeg oplever det. Ikke?
2: I morgen skal Folketinget endeligt afgøre, om en ny lov om mindre kvælstofudledning skal stemmes igennem eller ej. Irans revolutionsgarde har gengældt et amerikansk angreb sent tirsdag aften ved at sende ballistiske missiler mod en amerikansk base i Jordan. Ifølge revolutionsgarden er et stort antal amerikanske styrker blevet dræbt i angrebet. Ifølge 2 unavngivne amerikanske embedsmænd er der dog ikke meldinger om dræbte amerikanere indtil videre, skriver Ritzau. Jordans militær bekræfter, at 13 ballistiske missiler er trængt ind i jordansk luftrum, og ifølge militæret er 10 af missilerne skudt ned. Det amerikanske angreb på Iran tirsdag ramte ifølge Irans stats-TV et bryllup i den iranske by Sirik og dræbte 4 mennesker, herunder et barn. Det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM har ud på natten meldt ud, at tirsdagens amerikanske angrebsbølge mod Iran er fuldendt. Så ramte vi den rigtige intro. Det bliver overskydende vejr fortsat. Det er nattens overskydende vejr fortsætter ind i dagen og kan give kraftige byer med torden. Kun Bornholm ser ud til at gå fri fra regn, hvor vejret vil holde tørt det meste af dagen med nogen sol. I løbet af eftermiddagen vil de nordlige egne dog klare op fra vest og give en del sol sidst på eftermiddagen. Temperaturen den kommer op mellem 15 og 20 grader.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.
5: Up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide. And I

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Europa skal gå hårdt til værks over for Rusland, hvis vi skal få russerne til at stoppe hybridangreb mod os. Det siger Flemming Splidsboel Hansen, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. I går meldte den tyske regering ud, at der var fundet beviser for, at Rusland stod bag flere forsøg på droneangreb i lufthavnen Leipzig-Halle i august. Og selvom EU har indført 21 sanktionspakker mod Rusland og russiske interesser, så skal der mere til, siger han.
3: Det, der skal ske fra blandt andet EU's side, det er jo, at man sætter sig ned og så finder på sanktioner, som påfører russerne nogle omkostninger, som gør, at de stopper med det her. Og det er rigtig svært.
2: Og det, der for alvor kan ramme Rusland, er at gå efter dem økonomisk, siger Flemming Splidsboel.
3: Vi kan gå meget hårdere efter skyggeflåden. Vi kan gå efter lande, som hjælper Rusland med skyggeflåden. Det kan være nogle finansielle institutioner, som stadigvæk er, fungerer. Det kan være frigive nogle af de midler, som vi har indefrosset fra russisk side, og måske overføre dem til Ukraine. Der er jo en pågående diskussion om det også. Så der er nogle forskellige greb, som vi kan, men hvor russerne sætter sig ned og tænker, okay, det var nok ikke det værd. Måske skal vi lade være med det fremover.
2: Onsdag formiddag skal EU-landenes udenrigsminister mødes i Irland, hvor det blandt andet skal diskuteres yderligere sanktionsmuligheder over for Rusland. Iltsvindet i det danske farvand vil blive værre år for år, hvis ikke vi begynder at begrænse udledningen af kvælstof. Stigende vandtemperatur forstærker nemlig problemerne med iltsvind i det danske vandmiljø. Og herhjemme er der allerede en klar udvikling, fortæller Jakob Højer, enhedsleder hos DMI.
4: I det danske farvand kan vi se ud fra vores observationer, at der er altså en generel stigning i havtemperaturen. Siden starten af 80'erne og frem til nu er det blevet varmere med omkring 1,5-2 grader i det danske farvand.
2: Og derfor er begrænsning af landbrugsgødning det vigtigste håndtag, man har, hvis man vil iltsvindet til livs, lyder det fra Jakob Carstensen, der er professor i miljøvidenskab ved Aarhus Universitet.
5: Det, som vi kan regulere på, det er landbrugets næringsstoftilførsel. Det er svært for os at regulere på klimaet, så derfor så bør vi sætte ind der, hvor vi kan.
2: Torsdag skal Folketinget endeligt afgøre, om en ny kvælstofregulering skal stemmes igennem eller ej. 23-årig Tyler Robinson, som er anklaget for at skyde og dræbe den konservative aktivist Charlie Kirk, kan ende på dødsgangen. En amerikansk dommer ved en distriktsdomstol i Utah har nemlig givet anklagemyndigheden tilladelse til at gå efter dødsstraf i den profilerede sag. Tyler Robinson er anklaget for at have skudt og dræbt den fremtrædende højrefløjsaktivist Charlie Kirk på et universitet i Utah sidste år. Den 23-årige mand nægter sig skyldig i alle 7 anklager imod ham. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Nattens overskyet vejr fortsætter ind i dagen og kan give kraftige byger med torden. Vejret klarer dog op i de nordlige egne ud på eftermiddagen. Temperaturen den ligger mellem 15 og 20 grader. Det var radioavisen med Magnus Helms.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben, hvor Moon Taxi lagde ud med Too High. Og med den, ja, så kom vi i gang med Morgenklubben på en onsdag morgen. Den 2. september, klokken er 5:07, og det betyder, at solen står op om en time og 10 minutter, og så går den ned igen i aften, lige omkring 8, sådan cirka 8-tiden. Det giver os en dagslængde på sådan cirka 13 timer og 40 minutter, og dermed så er dagen altså aftaget med 3 timer og 47 minutter, siden vi havde sommersolhverv. Og inden september er sådan helt forbi, så ryger der altså yderligere omkring 2 timer af den dagslængde. Ja. Perioden med vores lange, lyse dage og de to aftener, de er altså for alvor forbi. Men så er det jo altså godt, at vi kan mødes her i Morgenklubben og skabe vores eget lys og varme ved hjælp af vores morgenrutiner og musikken, og i allerhøjeste grad gennem det fællesskab, som vi har her i klubben. Ja, så skal det nok gå alt sammen alligevel, ikke? Og det gør det lige nu med lidt musik, som du skal få fra Rune Rask og Hampenberg, som er featuring Blæst og Back to Back på denne her En som dig. Godmorgen.

Craig David var det her med 7 Days. Klokken er 14 minutter over 5, og vi skal lige sådan gøre holdt ved dagens første faste morgenrutine. Stille og roligt, så får vi vækket sjælen med en sang, der egner sig særlig godt til det. Og det nummer, som jeg har fundet frem til os i dag, det er et nummer fra Tøger Dixgaard. Et nummer, som blev et kæmpe hit for ham for sådan cirka 10 år siden. Og et nummer, som jeg synes meget fint beskriver, hvordan man godt kan have det sådan lidt en tidlig morgen, og hvor sjælen ikke helt er i vatter endnu. Det håber jeg, at den kommer her med Tøger Dixgaard og Blød.

Tøger Dixgaard sørgede for, at vi lige fik vækket sjælen, selvom den måske er lidt blød inden i. Og det var lige præcis titlen på nummeret, som i dag var vores godmorgen natsang. Derfra så rykker vi videre og sætter lidt mere tempo på og lidt flere guitarer sammen med Bryan Adams og Can't Stop This Thing We Start.

Sienna Spiro og Material Lover. Klokken er 5:05, og derfor så skal vi nu have gang i kroppen. Vi skal have blodet til at rulle lidt hurtigere igennem den, og det får vi forhåbentlig med dagens kropslige kickstarter. Det forslag, som jeg i dag har hævet frem fra den store forslagskasse, det er et bud fra Henrik fra Horsens, og Henrik han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Godmorgen, Julie og Morgenklubben. Da jeg selv sad bag mikrofonen og pulten på lokalradioen i Horsens i slutningen af 80'erne og start 90'erne, så var Dance the Night Away med The Mavericks et meget spillet nummer og et sikkert hit til festerne, der fik alle på dansegulvet. Gad vide, om det ikke også kan sætte gang i mit og andres knirkende krop igen, med venlig hilsen Henrik fra Horsens. Og Henrik, det er jo sådan set et meget reelt spørgsmål, som jeg tænker, vi da skal forsøge at finde svaret på, så derfor har jeg selvfølgelig fundet The Mavericks frem til os. Så her, der får du dagens kropslige kickstarter på forslag af Henrik fra Horsens Dance the Night Away.

Da Henrik fra Horsens arbejdede på lokalradioen i Horsens i slutningen af 80'erne, start 90'erne, så var der et nummer, som var et sikkert hit, både i radioen og til alle festerne, når man skulle have folk på dansegulvet. Og det mente Henrik altså var The Mavericks at Dance the Night Away, og derfor havde Henrik foreslået lige præcis det nummer som kropslig kickstarter til morgenklubben. Og hvis du nu også sidder og tænker, ej, men jeg har da lige præcis sådan et nummer i tankerne, som jeg er sikker på kan hive alle ud på dansegulvet, jamen så er det jo altså nu, at du har mulighed for at være sådan en slags radio-DJ. Skriv dit bud ned i en mail og send den ind til morgenklubben@dr.dk. Skriv også meget gerne lidt om, hvorfor det lige præcis er det nummer, du tænker på som kropslig kickstarter. Og så kan det jo altså være dit forslag, som jeg trækker frem fra den store forslagskasse, en af hverdagene. Og dermed så kan du altså glæde hele resten af morgenklubben med dit bud på en kropslig kickstarter. Lige nu vender vi tilbage til playlisten, og det gør vi sammen med Chapel Roan og Good Luck Babe.

0: Aura Dione og Friends, 6:08 er klokken. Vi skal sørge også have vækket hjernen. Den skal vi altså også lige have aktiveret denne her onsdag morgen. Og derfor kaster vi os nu ud i en musikquiz. I dag skal der quizzes i den kategori, vi kalder for 20'erne. Det er alt musik fra 2020 og frem efter til i dag, altså noget af det sidste nye. Og spørgsmålet, som du kan gætte med på i dag, det lyder sådan her. Hvad hedder det album, som Harry Styles udsendte i 2022? Et album med hits som Golden, Late Night Talking og As It Was. Ja, hvad er det, det hedder, det album der fra 2022, som Harry Styles altså sendte på gaden? Det er et album, hvorpå du både finder hits som Golden, Late Night Talking og As It Was. Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det får du lige efter Christoffer og Ringer om natten.
1: Du

fortælle mig ikke. Christoffer og Ringer om natten fungerede som tænkepausemusik her i Morgenklubben, mens du lige kunne tænke over, hvad man svaret er på det spørgsmål, som i dag er vores musikquiz spørgsmål. Vi quizzer nemlig i dag i kategorien 20'erne, og det spørgsmål, som du kunne gætte med på, det lød sådan her. Hvad hedder det album, som Harry Styles udsendte i 2022? Det er et album med hits som Golden, Late Night Talking og As It Was. Og svaret er, at det album hedder Harry's House. Harry's House var Harry Styles' tredje album, og det er et album, som han sådan hovedsageligt skrev og indspillede i 2021 og 2020, altså lige midt i corona. Ifølge ham selv, så er huset i titlen Harry's House en metafor for hans eget hoved, og albummet hedder det, er også flere gange blevet fremhævet som hans sådan mest ærlige album. Og gransker man lidt i teksterne, så finder man der altså også referencer til blandt andet Harrys kærlighedsliv på det tidspunkt. For der i starten af 2020-2021, så datede han nemlig skuespillerinden og instruktøren Olivia Wilde, som også havde castet Harry Styles til sin film Don't Worry Darling. Et forhold, som var meget omtalt i diverse medier, og også et forhold, som nærmest kan læses direkte i teksterne til nogle af numrene på Harry's House. For eksempel nummeret Late Night Talking, hvor Harry Styles han synger, at han er klar, uanset om adressen hedder Hollywood eller Bishop's Gate. De to steder, altså Hollywood og Bishop's Gate, de fik i øvrigt på hans efterfølgende Love Tour en ganske særlig betydning, for det blev nemlig navnet på de områder, hvor det stående publikum simpelthen blev delt ind, altså enten i Hollywood eller Bishop's Gate. Nå, skulle vi så ikke lige tage og få rundet musikquizzen af med at høre netop det nummer? Det gør vi her med Harry Styles, får du altså Late Night Talking.

talking. Harry Styles og Late Night Talking, taget fra albumet Harry's House. Og netop Harry's House var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi skal også lige have dagens hjertestarter-sang på plads, inden jeg sådan med god samvittighed kan slippe dig og sende dig videre ud i onsdagen. Så den får vi lige styr på lige efter Amy Winehouse og Back to Black.

Amy Winehouse og Back to Black. Og med den så blev klokken næsten 6:08. Og det sidste, jeg har med til dig i dag, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Og den er i dag bestilt af Helge fra Augustenborg. Helge har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk. En sådan forholdsvis kort mail, men der står dog alt det vigtigste. For Helge, han skriver sådan her: "Godmorgen Julie, tak for et super godt program. 2. september er min sidste arbejdsdag, og så hedder det efterløn. Så jeg kunne godt tænke mig at høre Hot Blooded med Foreigner. Hilsen Helge fra Augustenborg." Og Helge, jamen det er altid lidt trist det der med, når folk har sidste arbejdsdag. Også selvom man glæder sig til at gå på efterløn. Men jeg synes jo også, det er ekstra trist for os her i morgenklubben, hvis det betyder, at nu skal du til at sove lidt længere, og så ikke længere er en del af morgenklubben. Men er du tidligt op en dag, så er du velkommen anytime. Indtil da, så sender vi dig her afsted mod din sidste arbejdsdag med det nummer, du har bestilt som hjertestartersang, for her, der er det Foreigner og Hot Blooded.

har i dag sidste arbejdsdag. Fra i morgen så står den på efterløn, og i den anledning så vil Helge gerne bestille en hjertestarter sang til lige præcis i dag, som altså skulle være Foreigner og Hot Blooded. Morgenklubben er ved at være ved vejs ende for i dag. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Vi er her jo sådan set alle ugens 7 dage. Lige om lidt får du en radioavis, men før du får den, så får du lige et nummer fra Panama, nemlig Børn af Natten. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Europa skal gå hårdere til værks over for Rusland, hvis vi skal få russerne til at stoppe de hybride angreb mod os. Det siger Flemming Smidsbol, der er seniorforsker fra Dansk Institut for Internationale Studier. I går sagde den tyske regering, at de har fundet beviser for, at Rusland stod bag flere forsøg på droneangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i august. Og selvom EU har indført 21 sanktionspakker mod Rusland og russiske interesser, så skal der mere til, siger Flemming Smidsbol.
2: Det, der skal ske fra blandt andet EU's side, det er jo, at man sætter sig ned og så finder på sanktioner, som påfører russerne nogle omkostninger, som gør, at de stopper med det. Og det er rigtig svært.
1: Og det, der for alvor kan ramme Rusland, er at ramme dem økonomisk, siger Flemming Smidsbol.
2: Vi kan gå meget hårdere efter skyggefloden. Vi kan gå efter lande, som hjælper Rusland med skyggefloden. Det kan være nogle finansielle institutioner, som stadigvæk fungerer. Det kan være frigive nogle af de midler, som vi har indefrosset fra russisk side, og måske overføre dem til Ukraine. Der er en pågående diskussion om det også. Så der er nogle forskellige greb, som vi kan, men hvor russerne sætter sig ned og tænker, okay, det var nok ikke det værd. Måske skal vi lade være med det fremover.
1: I aftes afviste den russiske præsident Putin, at det er Rusland, der står bag droneangrebene i Tyskland. Han siger, at tyskerne har plantet beviserne mod Rusland, fordi kansler Friedrich Merz har brug for en politisk sejr. Krigen mellem Iran og USA er blusset op, efter at USA har angrebet nye mål i Iran, og Iran har svaret igen med missiler og droner. Et hjem i det sydlige Iran, hvor der blev holdt bryllup, er blevet ramt. Ifølge Irans røde halvmåne er 4 personer her blevet dræbt og flere end 50 såret. Og Iran har svaret igen ved at affyre missiler og droner. I Jordan, hvor amerikanerne har en base, er der blevet hørt luftalarmer og set eksplosioner. Iran hævder at have dræbt et stort antal amerikanske soldater, men amerikanske embedsmænd melder indtil videre, at der ikke er ofre, det skriver Reuters. Det var i søndags, at Iran og USA begyndte at angribe hinanden igen efter en måneds pause. Hvis man venter med at begrænse udledningen af kvælstoffer hjemme, vil iltsvindet i det danske vandmiljø kun blive værre år for år. Stigende vandtemperaturer bidrager nemlig i sig selv til mere iltsvind, advarer Jakob Carstensen, der er professor i marineøkologi på Aalborg Universitet.
3: Det, der er det helt essentielle, det er, at klimaforandringer modvirker de, kan man sige, tiltag, vi har haft for at forbedre havmiljøet, altså med at reducere tilførslerne. Hvis vi ikke gør noget nu, så bliver det faktisk værre, fordi klimaforandringen kommer til at ødelægge havmiljøet i endnu større grad.
1: Landmænd har de seneste dage demonstreret flere steder i landet, blandt andet fordi de gerne vil have mere tid til at reducere deres udledning af kvælstof. Men tiden er knap for havmiljøet, siger Jakob Carstensen.
3: Jo længere tid vi venter, jo flere skader vil der ske på havmiljøet, og længere tid tager det for det at reetablere sig.
1: En af dem, der allerede nu mærker konsekvenserne, er fritidsdykkeren Ulrik Vendelbo.
4: Der var ikke noget liv. Der var ingen fladfisk, der var heller ikke nogen småfisk. Jeg så et par enkelte krabber, der var i live, og også flere døde krabber derude. Ikke? Og der var bare sådan, ikke nu igen. Ikke? Altså, det er bare for tit, jeg oplever det. Ikke?
1: Og i morgen der skal Folketinget endelig afgøre, om en ny lov om mindre kvælstofudledning skal stemmes igennem eller ej. Regeringen er klar til at hjælpe Lemvig Kommune, virksomheden FMC Rønland, der tidligere var kendt som kemikalievirksomheden Cheminova, lukker og dermed mister 400 mennesker deres arbejde. Det har fået den konservative borgmester Jens Lønberg Petersen til at bede om hjælp, og den er på vej for at sikre beskæftigelsesminister Ane Halsbo Jørgensen.
5: Den efterspørgsel, som borgmesteren er kommet med, udspringer jo af et ønske om, at de omkring 400 mennesker, der nu mister deres arbejde, deres familier, alle omkring dem, der nu står i den her pludselige situation, at de får noget hjælp, og det vil jeg meget gerne hjælpe med. Det vil vi også meget gerne hjælpe med fra regeringens side.
1: FMC Rønland planlægger at lukke produktionen allerede ved udgangen af 2026. Så det haster med hjælpen for at få de mange medarbejdere videre i andre job, siger Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd.
6: Man er nødt til at skal have fat i den store hjertestarter for at lave nogle initiativer nu. For om få måneder, så står der flere hundrede mennesker uden et arbejde, og der er også nogen, der må rykke væk. Så det er jo nu, der skal konkrete initiativer til fra regeringens side.
1: Pengene til at hjælpe med arbejderne videre kommer fra en særlig statslig pulje, kommunerne kan søge, når en virksomhed afskeder mange folk samtidig. Det kommer til at blive en byvejr i dag, og de kan blive ret kraftige og komme med torden. Bornholm går dog fri først på dagen med nogen sol. Og det kan der også komme senere på dagen i de nordlige egne. 15-20 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Det her er P4.

0: livet er dig. George Ezra med Green Green Grass.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.
3: Det er onsdag. Hold op, hvor er det onsdag. Og hold op, hvor er det vippedag.
0: Eller hump day, som man siger på engelsk, åbenbart, fordi man har humpet sig op ad bakke, og nu kan se stille og roligt fredagen og weekenden.
3: Det er simpelthen et sjovt udtryk.
0: Hump day, jeg havde aldrig hørt om det før, men det fandt vi lige ud af, det er altså åbenbart hedder.
3: Ja.
0: Lille torsdag, det er jo næsten lige så godt som en lille fredag.
3: Ja, næsten i hvert fald.
0: Jo, jo, jo, jo, men alt skal jo have sin plads på rangstigen. Vi har fundet et lille klip, som vi tænker, vi vil sende jer godt afsted med ud i onsdagen.
3: Det kommer fra en sang, der hedder Praise God, som er en sang af Kanye West. Og i starten af den sang, der mig bekendt er det hans mor, Donda West, der læser et digt op, som er fra 1949. Og det lyder sådan her.
4: Even if you are not ready for the day, it cannot always be night.
3: Ja. Yeah.
0: Ja. Selvom du ikke er klar til dagen, så kan det altså ikke altid være nat.
3: Nej.
0: Og sådan kan det godt måske lige... Man kan godt behøve sådan en lille påmindelse om det på sådan en hump day. Så rigtig hjertelig godmorgen på en onsdag.
3: Godmorgen.
0: Vi sætter dig fri sammen med Malte Ebert her.

0: Sæt det fri med Malte Ebert. God morgen, Johnny Krone.
1: God morgen.
0: Er trafikken stået op?
1: Ja, det tror jeg da nok, den er. Den er stået op til måske nogle våde veje her løbet af morgenen og formiddagen. Det må vi lige se, hvor galt det går. Jeg vil godt lige hoppe en tur til... Ja, nu bliver jeg ikke overrasket, når jeg siger Sønderup til og fra Kørsel 32. Fordi den har vi jo talt om nogle gange her i sidste uge. Og ikke mindst i går morges, der ved jeg, at Mia, min gode kollega, hun fik en masse kald på, at der var altså ekstraordinært, eller overraskende ekstraordinært mange biler på den anvisning, som der står, når du kommer på 13'eren, altså Aalborgvej ned fra Viborg, så vil frem mod motorvejen, som du jo plejer. Der var i går spærret tilkørselsrampen i nordgående retning. Du kunne ikke komme videre til Aalborg der, og det kan du altså ikke her til morgen. Heller ikke. Og så er der jo anvisning til, at du kan køre ned mod Haverslev. Problemet er bare, når man så gør det, ja, så kommer du ned til endnu en spærret motorvejstilkørsel i nordgående retningen. Det har der faktisk været længe. Og hvad gør man så? Ja, så kører man til Rold, og så tager man 180'eren opad nordpå, og det kan du også godt gøre. Så er der bare vejarbejde op ved Støvring. Ja.
0: Ja.
1: Jeg ved ikke, om I er fulgt med så langt, men for et par uger siden, der kunne man altså også køre over Suldrup ved Sønderup. Så om man skal gøre det, eller du skal ud på en dejlig vej, først forbi McDonald's ved Haverslev, og så igennem Rold Skov, og så videre den vej, ja, det må du selv om, men du kan altså begge veje.
0: Godt så. 70-110, det er noget, hvis du har noget at melde til Johnny Krone, f.eks. med gode tips til omveje, smutveje og genveje.

0: Giv mig, hvad du har, Dodo and the Dodos.
1: Nordjysk sport.
2: Stemningen hos Frederikshavn Whitehawks er absolut ikke til at tage fejl af. Den er god, fordi i går der vandt nordjyderne hele 5-1 over Rødovre.
0: Ikke bare Rødovre. Rødovre Mighty Bulls, sådan, som det jo hedder over ishockeyverdenen.
2: Og jeg synes, vi skal lige prøve at høre, hvordan det lød efter den sejr. Her lidt lyd fra Whitehawks egen Facebook-side.
3: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, det var dem fra Whitehawks. Hey, hey, hey. Oh, hey.
0: Ja, så bliver det også lige sådan en stor patter. Ja. Du skal gå ind på Whitehawks Facebook-side og se videoen, der hører til den her lyd, fordi det er et ret unikt indblik i ishockey-outfit, som ser jo fuldstændig latterligt ud, når det ikke er fuldt påklædt.
2: Det ligner, kan du lige beskrive det for os?
0: Ja, men det er, der er blandt andet en mand i bare overkrop med en kaptajnskasket på hovedet, og så har han ligesom seler, der går hen over skuldrene, ja, naturligvis. Og så går de ned til sådan nogle, altså det ligner sådan nogle tynde bukser, som han så bare har på. Det, altså det ligner næsten noget, der kunne være i en Anders Sand tegnefilm.
2: Ja.
0: Ja, men sådan ser det åbenbart ud bag kulisserne i Whitehawks omklædningsrummet. Men det er også bare fint nok, fordi det er åbenbart det, der skal til, når man skal vinde. Og det betyder faktisk det resultat, at Whitehawks simpelthen ligger nummer 1 i Metalligaen. Og det er ved at være meget længe siden, vi har kunne sige den sætning. I sidste sæson, der endte nordjyderne jo altså sidst i Metalligaen og missede som det eneste hold på det niveau. Altså det her slutspil, som der jo bare er. Alle de andre, de kommer med, men det gjorde de så ikke.
2: Ja, indtil videre så har de spillet 3 kampe i den nye sæson og altså vundet 2 kampe, og så skal det også lige siges, at Whitehawks er det eneste af de hold, der har spillet 3 kampe, som er på førstepladsen.
0: Ja, det kan jo måske være en kort fornøjelse, men indtil videre, så går det jo sådan set meget godt. Det andet nordiske hold, Aalborg Pirates, det ligger ned på en fjerdeplads og ruder rundt. Det var jo blandt andet dem, der lige tog nogle point fra Whitehawks i sæsonen. Kampens, eller den første kamp i sæsonen. Sådan der. Men vi håber da på genrejsning til det nordjyske i forhold til ishockeyens stolte ære.
2: Og tillykke med den forløbige genrejsning.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på. Idéer lyd.

0: Erase and Rewind fik du her fra The Cardigans, som jo altså udgav deres debutalbum tilbage i 1994. Og ved du, hvor det blev en kæmpe succes hen? Hurtig quiz.
1: Nej. Okay, Spanien. Det er det første land, der popper op i mit hoved.
0: Og det siger du bare.
1: Er det det?
0: Nej.
1: Nå.
0: Japan.
1: Nå. Okay. Nå. Jamen, godt for Japan.
0: Jamen, jeg ved ikke, hvor jeg vil hen med det, men det var bare, jeg stussede bare over, at det lige var Japan, at de brød igennem med. Nu kommer de jo altså fra Sverige, så ja, så tog de lige til Japan.
1: Jamen, der er jo flere, der bliver meget populære i Asien.
0: Ja, men det er jo også altså, nærmest blondt hele vejen rundt. Det var det i hvert fald dengang i 90'erne. Og det er jo åbenbart noget, der godt kan slå igennem over i Asien.
1: Det kan det altså
0: på vores egen Christoffer.
1: Ja, ja, præcis, men det kan det altså også i Sydeuropa, det må jeg bare sige.
0: Jo, jo. For eksempel Spanien.
1: Ja.
0: Der er nordjyske nyheder til dig fra Nordjylland, ikke fra Spanien eller Japan, lige om 2 minutter. Først Passenger her med Alex Warren.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Nordjyllands politi har skærpet kontrollen med ulovlige elløbehjul. Alt for mange elløbehjul kører nemlig alt for hurtigt.
2: Vi har allerede beslaglagt mellem 50 og 60 elløbehjul i år, fortæller Hjalte Helbo Regnes, som er politikommissær ved for operativ færdsel ved Nordjyllands politi.
3: Vi tester dem. Vi ved, at vi har testet mange, og vi kan jo se alene nogle bestemte mærker, at de er ulovlige, blandt andet de her kokainløbehjul, som findes i alskens former.
2: I Danmark er fartgrænsen 20 km i timen for løbehjul, men blandt andre firmaet Kokorin fra Kina leverer løbehjul, der kan køre op mod 70 km i timen. Samtidig er det ikke særlig svært at tune sit eget elløbehjul selv. Det kræver kun få klik, siger Hjalte Helbo Regnes.
3: Men det er jo software det hele. Hardwaren er der, det vil sige motorkraften er der, men det er simpelthen bare nogle få klik ind i softwaren, som kan gøre, at man kan ændre hastigheden for de tilladte til langt over det tilladte. Vi ser jo løbehjul, som kan køre 60, 70, 80 km i timen.
1: Politiet har en liste over flere typer og mærker af elløbehjul, som de ved er ulovlige, og flere af dem er fabrikeret i udlandet.
2: To mænd skal sidde i arresten de næste 4 uger, mens politiet efterforsker et knivstikkeri på Boulevardcaféen i Aalborg.
1: Her blev to mænd stukket ned mandag aften. Begge blev kvæstet, men slap med livet i behold. De anholdte er to mænd på 39 og 42 år, der tirsdag blev varetægtsfængslet i 4 uger.
2: Ifølge TV2 Nord nægter de sig skyldige, og de nægtede også at udtale sig under grundlovsforhøret tirsdag.
1: En ældre mand blev tirsdag eftermiddag fundet livløs i Sæby Havn. Manden blev bjerget op, men hans liv stod ikke til at redde, oplyser Nordjyllands politi.
2: Der er tale om en 80-årig mand fra lokalområdet. Ifølge politiet ligger der ikke noget mistænkeligt bag dødsfaldet.
1: En sandwich, en rabatordning og et godt indtryk af byen, det er lokkemaden, når Frederikshavn i dag byder nye værnepligtige i Søværnet velkomne.
2: De skal opleve byen, tale med lokale unge, og så får de mad, goodiebags og rabatkort til restauranter og butikker, fortæller handelschef Dan Kopperud fra Handelsforeningen Frederik.
4: Måske på sigt kommer de måske tilbage til vores by, det ved vi ikke. Måske er vi så heldige, at de finder en kæreste under deres værnepligt, det ved vi heller ikke. Men man kan sige, at vi vil jo bare gerne vise byen frem på bedste vis.
1: Hvorfor så gøre det her? Jo, fordi det er nødvendigt, mener handelschefen.
4: Vi bliver flere og flere ældre, og vi vil rigtig gerne tiltrække unge. Og de her, det er jo unge mennesker, både piger og drenge. Så der er jo masser af de liv, der står foran dem. Så vi vil jo rigtig gerne gøre os, kan man sige, attraktive i forhold til eventuelt, at de kommer tilbage til byen.
2: Antallet af 18-20-årige i Frederikshavn Kommune er faldet ca. 15% de seneste 10 år.
1: Vi får en våd start på dagen i Nordjylland. Vi får masser af byer, der kan være kraftige og med torden, og i løbet af dagen så klarer det dog op i vest, og vi får sol i eftermiddag.
5: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.

0: I Need a Dollar fik du her fra Allo Black. Klokken er 7:23. Aalborg Kommune bør beklage til dem, som er ramt af kørselskaos. Efter et nyt system fra årsskiftet har givet dybe panderynker hos dem, som skal fragtes til og fra for eksempel specialskoler og lignende tilbud i kommunalt regi. Så lyder det fra foreningen Behov, efter vi blandt andet har kunne fortælle om to søstre, der skulle hentes samtidig af forskellige biler for at blive kørt i samme skole, men også børn, som kommer for sent i skole eller bliver hentet efter skolen er lukket.
1: Godmorgen, Marlene Kvist, formand for Behov i Aalborg. Kørselskontoret, de erkender jo, at de nye systemer ikke er optimale, men siger, at de arbejder på højtryk for at rette på fejlene. Hvad kan man ellers forlange fra kommunen og politikerne?
2: Altså det man kan forlange lige nu, kan man sige, det er, at der er nogen, der forholder sig til det her. Som sagt, altså, de ansvarlige politikere forholder sig til, at vi lige nu bruger rigtig mange penge på et system, der bringer rigtig meget kaos, og som også sender nogle børn ud i at dykke ned i noget mistrivsel igen, eller faktisk slet ikke komme i skole. Og det gør de samtidig med, at de sidder og skal finde en masse besparelser. Men man kan også godt, altså selvfølgelig, ja, også at det er, at de skal prøve at løse det her så godt som de kan, det ved vi godt, de er i gang med, men det kunne være rigtig rart, hvis de også kom med en eller anden form for beklagelse over det kaos, som der ligesom er skabt, og den manglende orientering, der har været til familierne, så familierne også oplever, at de bliver set og hørt i det her, fordi børnene har det rigtig, rigtig svært.
1: Man kan jo godt tænke, at det er lidt ude af dimensioner at bede om en beklagelse, når de arbejder på at rette op på de her ting. Hvorfor mener du alligevel, at det vil være på sin plads?
2: Fordi vi har faktisk mange familier og børn lige nu, som på ingen måde føler sig set eller hørt eller mødt i det, som de står i. Det kan være svært at forstå for folk, der står udefra, og forstå, hvor meget det her det betyder, og hvor svært det her er for nogle af de her børn, som jo faktisk, vi har børn, der ikke er kommet i skole endnu i det her nye skoleår. Vi har børn, som egentlig var på vej i bedre trivsel, som dykker ned i dårlig trivsel. Børn, som bliver rigtig utrygge hver eneste morgen, fordi de ikke ved, hvornår der kommer en taxa, og hvem der kommer og henter dem, og hvem de skal køre med. Så det her er svært for rigtig mange børn. Så bare det at blive set og mødt af det kommunale med en beklagelse, selvom en beklagelse jo ikke løser tingene lige nu, vil faktisk have stor betydning.
1: Rådmanden på området, Jan Nymark Rose Theisen fra Venstre, han siger, at kørselskontoret har været lagt ned af henvendelser fra vrede pårørende, der har ringet ind. Bør man ikke også lade dem koncentrere sig om at gøre deres arbejde?
2: Jo, helt klart. Medarbejderne på kørselskontoret, de skal gøre det, som de skal gøre lige nu. Det er overhovedet heller ikke dem, der har ansvaret for det her, der er sket. Der er noget ledelse, der har forsøgt at forklare sig ved at sige, de er lidt væltet derude lige nu. Det virker også meget forkert, når man hører på, hvordan familierne står midt i det her, og de ikke kan komme igennem til kørselskontoret. Men der er også nogle ansvarlige politikere på området, som er meget stille i det, som der foregår lige nu. Og hvor de kan jo læse den ene historie efter den anden på de sociale medier omkring penge, der fosser ud af kommunekassen i det her. Så der er i hvert fald noget, som virker meget forkert i, at der ikke er nogen, der på nogen som helst måde lige kommer ud og siger, vi arbejder på højtryk, vi gør, hvad vi kan, vi beklager virkelig det, der er sket. Nu lader jeg så ordene i munden på dem også.
1: I hvert fald tak, fordi du var med her, Marlene Kvist, altså formand for Behov i Aalborg.
0: Og vi taler med Venstres Jan Nymark Rose Theisen senere på morgenen, rådmand for klima, kultur og sundhed, altså ansvarlig på det her område i Aalborg Kommune.

0: Jonathan, alle mine tanker. Trafik, Johnny Krone.
1: Jamen, vi er jo lige ved ikke at nå det, Mads, fordi nu ringer masser af folk og fortæller, at de går rigtig langsomt på E45 sydgående frem til... Ja, frem i sydgående retning, og det er fordi, at der er jo altså... Ja, det har der været længe. Vejarbejde i gang rundt om Randers også, men... Så vidt vi kan finde ud af sammen, altså lytterne og så det, jeg kan se her på kortet, så er der kun én ledig vognbane. Vi er i tvivl om det er en forsinkelse fra nattens spærringer, fordi om natten der er der i hvert fald kun én ledig vognbane, altså fra 18 til 06 om morgenen. Men om man har tænkt sig at fortsætte med kun at have 50% asfalt at køre på sydgående, ja, det er vi faktisk usikre på. Men det vi ved, det er, at der er hårde opbremsninger, og der er også noget kø mellem Randers Nord og Randers C, altså dig, der skal sydpå af E45.
0: Har du fået nogle fede smutveje ellers?
1: Ja, det har jeg faktisk. For det ikke bliver så kryptisk og så langt som sidste gang, vi har faktisk mange informationer om det her med Sønderup, spærringen, hvad skal man gøre for at komme videre nordpå? Altså, der er det kørt på 13'eren. Kort og godt fik jeg et tip, der hedder sigt efter rute 187. Og rute 187 kender vi jo. Det er jo der, hvor forerne samtidig drøner ud fra Nibe og så frem til Skalborg. Men rute 187, den starter allerede ved Løgstørvejen. Så rute 187 kan du bare stille GPS'en til, hvis du kommer ned fra Viborg. Det var et tip, jeg fik.
0: Sådan. Så er der også naturoplevelser i vente, måske med nogle får.
1: Det kan man håbe på.
0: 70 100 110, det er nummeret, hvis du har noget at melde til Johnny Krone om forsinkelser, kø, uheld, døde dyr eller levende, seje dyr og alt muligt andet. Britney Spears får du lige her på en onsdag morgen. Oops, I did it again.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
4: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
5: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
6: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: White Awake med Scarlet Pleasure og Sharma.
1: Det vrimler med elløbehjul på vejene, både de lovlige og de ulovlige af slagsen, som kan køre langt stærkere end de tilladte 20 km i timen.
0: Nordjyllands Politi de har derfor skærpet indsatsen imod de her løbehjul, og i aftes der var vi faktisk med, da politiet lavede razzia, eller i hvert fald kontrol ved Klaruphallen, for at tjekke de unges køretøjer. Hvad er det ene, de render rundt og laver?
1: Og politikommissær for operativ færdsel, Hjalte Helbo Regnes, og kollegerne, de stoppede blandt andet to drenge på et løbehjul og en elcykel, som kunne køre stærkere end det tilladte.
2: Nu har vi snakket med dem, og min kollega har talt med forældrene, og så får vi en snak om det, og så tager vi ikke deres cykler og elløbehjul den her omgang. De er flinke unge mennesker, de stikker ikke af. Vi tager en snak med dem, og når vi kan vejlede dem og deres forældre, så tror vi på, at det er den bedste vej og den første vej. Begynder man at stikke af fra os, eller være ubehøvlet og modarbejder, så kan det godt være, at vi skal kigge nærmere på deres køretøjer, men vi tror på det bedste i dem, så vi tror på en god vejledning.
0: Jeg får sådan en Station 2 True Crime vibe, når vi hører sådan et klip som det her, hvor vi lige har været i aktion, og så debriefer vi lige bagefter over for journalisten.
1: Totalt enig. Og man kan sige, der er meget spænding i det der med det der, eller sådan hverdagens møde med politiet, hvis man kan kalde det det.
0: Vi har bare aldrig prøvet det. Du havde lidt.
1: Ja, jeg er blevet stoppet af politiet. Jeg kører min bil i Aabenraa, altså tæt på grænsen. Jeg tror det, fordi det er tæt på grænsen. De stopper mig, banker på ruden. Min puls er høj, må jeg bare sige. Jeg tænker, åh nej, har jeg kørt for stærkt? De vil bare gerne se mit kørekort, og siger, okay, men hvorfor? Så siger de, fordi, hvor er det, du bor henne? Så siger jeg, jeg boede i Aarhus på det tidspunkt. Nå, men det er bare ikke så tit, vi ser folk fra Aarhus køre rundt her. Og så kigger de mit kørekort, så giver de mig det tilbage. God aften. Jeg sidder helt forvirret. Altså.
0: Jamen, du er også en suspekt type.
1: Helt vildt
0: suspekt. Der drøner rundt i Aabenraa, ja. Selvom du bor i Aarhus. Sindssygt.
1: Ja.
0: Nå, jamen jeg har ikke engang skulle vise mit kørekort. Jeg har aldrig skulle vise mit kørekort til andre end altså sådan nogen, der skulle lige tjekke min alder på et eller andet. Jeg har aldrig skulle vise det i politimæssig sammenhæng.
1: Når du har skulle købe alkohol nede i, og du var været 30 eller et eller andet, så også.
0: Fordi jeg ser så ung ud.
1: Ja, ja. Præcis.
0: Hey. Nå, nej, men jeg har ikke rigtig nogen politihistorie, jeg sådan kan byde ind med. Så derfor, så kunne vi godt tænke os at låne lidt, for eksempel af dig, der lytter med.
1: Vi vil gerne have gang i lidt hverdags true crime og høre om de der møder med politiet. Så send os rigtig gerne en sms på 1212, start med at skrive nord og lave et mellemrum. Og så altså, hvordan dit møde har været med politiet.
0: Fortæl os omkring en konkret oplevelse. Jeg prøver lige at finde noget true crime musik, som vi kan lægge under, når vi skal i gang med sms'erne, som forhåbentlig kommer ind i indbakken. 1212, start med at skrive nord

0: 12 to 12 var det her med Somber. Vi har også spurgt til jeres politihistorie, fordi vi mangler lidt true crime i hverdagen. Det har vi simpelthen brug for.
1: Søren fra Vebbestrup, han har en vild historie, synes jeg.
0: Hang on.
1: Okay.
0: Du får lige den her. Så læs den. Okay, sådan. Kan du mærke det?
1: Mm.
0: Så er der true crime.
1: Ja.
0: Ja.
1: Søren, han har prøvet at blive stoppet 6 gange på en aften. Fra Struer til Hobro. 6 gange?
0: Mærker du dykket der? Mm. 6 gange? Hvorfor? Med dig historien om det?
1: Nej. Desværre. Men jeg vil super gerne vide det. Jeg synes, det er... Altså, den ene gang, jeg er blevet stoppet. 6 gange?
0: Okay.
1: Ej, altså, du må have en hovedpulsår, der har været sprunget. Sindssygt. Det vil min i hvert fald.
0: Nej, jeg vil slet ikke kunne være i det. Jeg føler mig skyldig lige så snart, jeg bare ser en politibil. Vi vil rigtig gerne høre om dit møde med politiet. Fordi vi skal have lidt true crime nu, hvor vi har været på razzia i forhold til elløbehjul og unges brug af samme i aftes, hvor det altså blev til en enkelt stopning.
1: Og det behøver ikke være fordi, at man har gjort noget kriminelt, at nej. Man er i kontakt med politiet. Det kan jo være, at man som Søren og jeg bare er blevet stoppet, fordi man kører og måske ser suspekt ud. Jeg ved det ikke. Det kan også være, at man selv har tilkaldt politiet. Der kan være mange gode grunde.
0: Vi vil i hvert fald gerne høre om dit møde med politiet på den ene eller anden måde, uanset hvor skyldig eller uskyldig du måtte have været. 1212, det er nummeret. Du starter lige med at skrive nord i tekstfeltet, laver et mellemrum, og så fortæller du også om dit møde med politiet. Vi når lige en lille smule, Mina og KB, frem til en radioavis.

0: Vi skal forberede os på flere dristige og mere aggressive russiske hybridangreb. Det vurderer Flemming Splidsboel, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
1: Vi ser, at russerne er mere risikovillige. Vi ser, at der kommer flere aktiviteter. Vi ser, at de tænker nyt og kreativt og kynisk om, hvordan de kan udnytte nogle forskellige sårbarheder. Og igen hører vi jo så nu fra de danske myndigheder også, at russerne er trådt ligesom et skridt tættere på. Der er nogle konkrete planer, som han har opsnappet om sabotage i Danmark.
0: I går sagde de tyske myndigheder, at de mener, at det var Rusland, der stod bag et forsøg på et droneangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i august. Også de baltiske lande advarer om mulig russisk angreb. Og Per Bang Thomsen, du er DR's Norden og Østersø-korrespondent. De tre baltiske lande, Estland, Letland og Litauen, har selv været udsat for adskillige former for hybridangreb. Hvad er det, de lande så advarer om?
2: Jamen altså helt grundlæggende, så ser de det her hybridangreb i Tyskland som endnu et angreb i rækken af hybridangreb, som Rusland har gennemført mod Vesten og også gennemfører. Eller som lettisk udenrigsminister, hun formulerede det i går, så det her statssponsoreret terrorisme. For ja, de baltiske lande har været udsat for en række hybridangreb i de senere år, og de ser det helt grundlæggende som, at Rusland er i gang med at trykteste Vesten, kan man sige, for at se, hvordan de vestlige lande reagerer, og også om de fortsat holder sammen. Og så er der hovedmålene også fra russernes side med de her angreb, det er at skræmme de vestlige lande til enten at de er holdt igen, eller helt at trække deres støtte til Ukraine. Altså de skal føle, at det gør lidt for ondt at hjælpe ukrainerne. Så det er noget, der vækker stor bekymring i de baltiske lande.
0: Ja, hvordan har man reageret på meldingen fra Tyskland i går?
2: Jamen altså, de tager selvfølgelig afstand fra det og udtrykker deres solidaritet med Tyskland, men så understreger de også det her med, jamen, at det jo bare bekræfter, at det, de har sagt igennem længere tid, at Rusland er bliver Vestens hovedfjende, og at præsident Putin ikke har tænkt sig at stoppe med Ukraine, så derfor siger de også, at man skal blive ved med at støtte Ukraine og fastholde også presset på Rusland.
0: Og sådan lød det her fra Per Bang Thomsen. Klimaforandringerne gør det ekstra vigtigt at begrænse landbrugets udledning af kvælstof. Stigende vandtemperaturer forstærker nemlig problemerne med iltsvind i det danske vandmiljø. Og herhjemme har der været en klar udvikling i vandtemperaturerne, fortæller Jakob Højer, der er enhedsleder hos DMI.
3: I det danske farvand kan vi se ud fra vores observationer, at der er altså en generel stigning i havtemperaturen. Siden starten af 80'erne og frem til nu er det blevet varmere med omkring 1,5-2 grader i det danske farvand.
0: Og derfor er begrænsning af landbrugets gødning det vigtigste håndtag, man har, hvis man vil iltsvindet til livs, lyder det fra Jakob Carstensen, der er professor i miljøvidenskab på Aarhus Universitet.
4: Det, som vi kan regulere på, det er landbrugets næringsstoftilførsel. Det er svært for os at regulere på klimaet, så derfor så bør vi sætte ind der, hvor vi kan.
0: Og han bakkes op af Christensen, der er professor i havøkologi på Syddansk Universitet, og som kalder på handling nu.
5: Hvis vi så udskyder det et år eller to år, og vandtemperaturen fortsætter med at stige, jamen så kan vi godt lægge adskillige år til, før vi er i mål.
0: I morgen skal Folketinget endelig afgøre, om et nyt lovforslag om en ny kvælstofregulering skal stemmes igennem eller ej. Lemvig Kommune har behov for økonomisk støtte for at hjælpe de 400 medarbejdere, der mister deres job, når Cheminova lukker produktionen. Det fortæller kommunens borgmester Jens Lønberg Petersen.
6: Jeg står ikke med hatten i hånden. Men jeg vil gerne have hjælp til at få noget op at køre, som kan udnytte den her store ressource af de her medarbejdere, som er højt specialiseret på deres områder. Der håber jeg på, at man kunne få noget erhverv, som de kunne komme ind i, og som kunne løfte Lemvig Kommune.
0: Den hjælp, som kommunen efterlyser, er mulig gennem regeringens såkaldte varslingspulje, der giver alle landets kommuner mulighed for at søge om økonomisk støtte, når virksomheder fyrer mange mennesker på én gang. Og den dør står selvfølgelig åben, siger beskæftigelsesminister Ane Halsboe Jørgensen.
7: Den efterspørgsel, som borgmesteren er kommet med i dag, udspringer jo af et ønske om, at de omkring 400 mennesker, der nu mister deres arbejde, deres familier, alle omkring dem, der nu står i den her pludselige situation, at de får noget hjælp, og det vil jeg meget gerne hjælpe med. Det vil vi også meget gerne hjælpe med fra regeringens side.
0: Lukningen af Cheminova, der er Lemvig Kommunes største arbejdsplads, bekymrer også borgerne i kemikaliefabrikkens hjemby, Harboøre.
8: Det er jo 400, lige godt 400 arbejdspladser, der bare er væk. Det bliver svært at finde arbejde jo, alle dem i sådan et lille område her.
9: Det er forhånden nøj. Jeg er lidt bekymret jo. For jeg kender mange, der er flyttet fra Holstebro og flyttet herude, for det var billige hus. Og de kunne få en masse penge for det her hus i Holstebro.
0: Lød det fra erhvervsfisker Jonas Røn og pensionist Niels Kvist Petersen. Det kommer til at blive en rigtig bygedag i dag, og det kan blive ret kraftigt at komme med torden. Bornholm går dog først fri med nogen sol, og den kan så komme igen senere på dagen i de nordlige egne. 15-20 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over id, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer.

0: Nick & Jay mod solnedgangen fik du her.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.
3: Nordjyllands politi var i går på razzia efter ulovlige elløbehjul, efter de ligesom flere politikredse i Danmark har skærpet kontrollen med de her hurtige og ulovlige elløbehjul, der altså kan køre langt hurtigere end det tilladte. Og det har fået os til at spørge, hvad har dit møde med politiet været?
0: Og vi har simpelthen fået fantastiske sms'er, som jeg tænker, vi er nødt til lige at sætte en ramme omkring. Så er der true crime i Nordjylland, du.
3: Ja, tak.
0: Fordi for eksempel har vi fået en fra Thomas Andersund.
3: Han skriver, jeg blev stoppet, fordi jeg havde en orange hættetrøje med tribal ned langs ærmerne på. Men de sagde, at jeg lavede et forkert, i gåseøjne, vognbaneskifte, og så noget, der kunne ligne 10 udråbstegn. Har intet med det kriminelle at gøre, men jeg virkede åbenbart suspekt.
0: Ja.
3: Det kan man jo komme til. Man skal passe på, hvad for en hættetrøje man er. Og tage på, ved det.
0: Vi har også fået en sms. Jeg blev engang stoppet af politiet. Da politimanden kommer ind til min bil, siger han. Hej Søren. Det var så min svoger storebror. Hvad fanden, Mikkel? Vi leder efter en, der ligner dig. Så må jeg gå til bekendelse. Hold da op, en flot forbryder, I leder efter. Det er fantastisk. Jeg har aldrig haft sådan et ægte sammenstød med politiet, hverken på godt eller på ondt. Så derfor så lapper jeg det i mig, det her true crime fra jer, der lytter med. Tusind tak for jeres dejlige sms'er. Lad dem endelig strømme ind i indbakken.
3: Ja, fordi der er plads til flere. Send sms'en til 1212. Start med at skrive nord og lave et mellemrum. Og så altså dit møde med politiet.

0: Mathias Rank og Frida Sejer her med to lanterner. Hvordan går det ude på vejene, Johnny Krone?
1: Jamen, det går generelt set okay, vil jeg sige. Og du kan ovenikøbet være så heldig at ramle ind i to vejarbejdsetapper på E45 i sydgående. Så det er jo, hvis du er rigtig heldig, så kan du få pulsen ned på den måde. Og det, jeg mener, det er, at det velkendte jo mellem Hobro og Sønderup, det er jo i begge retninger, særligt i sydgående, hvor det går langsomt her om morgenen, fordi det kun er en ledig vognbane, og det er der fra cirka 32 Sønderup og så frem til det nordlige Hobro. Og så går det rigtig godt derfra med to spor videre sydpå. Det gør det bare ikke længere end til Randers C, hvor der er blevet forsinket med nattens spærring. Altså, hvor der er spærret en vognbane i hver retning. Det er der om natten, og så er der nedsat hastighed i øvrigt. Det er først her kl. 8.30, at der igen er to spor i hver retning, fortæller Vejdirektoratet. Og det giver altså en prop hele vejen rundt om Randers. Men hvis du så er så heldig, at du skal videre til Aarhus, jamen så kan du nyde, at der er masser af plads igen, så snart du har passeret Gudenå restepladsen i sydgående.
0: 70 100 110, det er nummeret, hvis du støder på noget ude på vejene. 1212, det er nummeret til vores sms-indbakke. Hvis du skriver nord først i tekstfeltet, så stryger den direkte ind til os her i det nordjyske. Og der vil vi rigtig gerne høre om dit møde med politiet.

0: Coldplay med Speed of Sounds.
1: I eftermiddag skal de nye værnepligtige på flodstationen i Frederikshavn ud og løbe en tur, og det er måske ikke så specielt i sig selv, men ruten er ikke som den plejer. De skal nemlig med lokale løbeværter rundt på et stjerneløb i byen, hvor de skal opleve Frederikshavn.
0: Og så er der altså efterfølgende mad, der er goodiebags, der er oplæg fra såkaldte unge ambassadører og et rabatkort til butikker og restauranter fra handelsforeningen. Og så er der sørme også lidt kendisfaktor som trækplaster, Christine.
2: Ja, nu sagde kendis og ikke kendis, vel?
0: Altså det er kendisfaktoren.
2: Nej, men det gør borgmester Jon Andersen til gengæld, og han har taget sine løbesko med og sit borgmestersæt, fordi det findes nemlig her i Frederikshavn. Sorte shorts og en blå løbetrøje. Og Jon Andersen, det skal du have på i aften, fordi du skal med ud og løbe sammen med nogle af dem her, som forhåbentlig kan finde på at flytte til Frederikshavn, fordi I vil gerne give et godt førstehåndsindtryk og lokke nogle af de her værnepligtige til at blive eller vende tilbage til byen. Hvorfor er det vigtigt?
3: Jamen, man kan sige, det ville jo være frygteligt, at de kom og fik en dårlig oplevelse og gik hjem og fortalte det, særligt når vi skal have 800 unge mennesker igennem heroppe, så de skal da have en god oplevelse. Og vi vil sådan set også, for at citere far, vi vil godt have, at de bliver lidt længere. Det vil ikke gøre noget, bestemt ikke.
2: Og nu går vi lige lidt ud, fordi vi skal ikke bare stå herinde i byrådssalen, fordi det er ude på i byen. Det hele det foregår med et orienteringsløb. Der er lige kommet en by her, men det kan man sagtens klare. Nu er den faktisk også klaret op igen. Men jeg ved, at du har talt med nogle af dem, som har fået job i Frederikshavn, men som lige sådan halter lidt med at flytte op. Hvad er det, de barrieren er?
3: Jamen, jeg tror, vi er et sted, hvor vi har været dygtige til at tale os selv ned i mange år, og det har larmet rigtig meget i medierne. Så fokuset på, hvor let man egentlig kan etablere sig, har varieret et foreningsliv, og nogle af de bedste skoler til faktisk at løfte niveauet for de unge mennesker, det er simpelthen blevet væk ned mellem gulvbrædet. Det skal vi hoppe til overfladen nu, og det gør vi, for vi møder de unge i øjenhøjde, der kommer her, og fortæller dem lidt om, hvad man kan her i virkeligheden.
2: Og hvorfor er det vigtigt, at man bor her, at man ikke bare arbejder her?
3: Jamen altså, for nu at blive sådan lidt kedelig regneaksagtig type, ikke? Jamen altså, hvis man pendler ind, så har vi ca. 3.000 at drive kommune for. Bosætter man sig her i modsætning, ja, så har vi 100.000 per borger at drive kommune for. Så vi er meget opsat på, at vi gerne vil have folk til at bosætte sig her. Og det samme er selvfølgelig gældende, hvis man flytter herfra, naturligvis.
2: Og nu var du lige lidt inde på det, men ud over en sandwich og et møde med dig i aften, hvad er det så, man får ud af, hvis man flyttede til Frederikshavn?
3: Jamen altså, jeg møder faktisk rigtig mange glade mennesker, så det jeg egentlig oplever, det jeg synes, det er, at der er flere, der skal have lov at opleve. Man kan bo så tæt på havet og have skoven i baghaven, og så rigtigt foreningsliv. Plus, vi har altså faktisk også nogle verdensklasse arbejdspladser hernede, det maritime, der er vi helt fremme på noget af det, som de virksomheder hernede, de kan.
2: Og jeg ved jo, at du selv dyrker atletik, har gjort det, har lavet triathlon, har løbet en del. Hvor stærkt skal der løbes for at skaffe de her nye tilflytter?
3: Jamen, jeg tror ikke, vi skal snakke om hastigheden. Jeg tror bare i virkeligheden, vi skal lægge den op i max, og så skal vi se, at jeg er kommet afsted.
0: Frederikshavns maritime byløb hedder arrangementet, hvor også andre end bare værnepligtige løber med. Der er altså løbstart i eftermiddag kl. 16.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Thomas Elmi med Groovy Day. Dagen kan blive knap så groovy, hvis man bliver stoppet af politiet eller på en eller anden måde bliver involveret i en politimæssig forretning.
1: Ja, det snakker vi jo om, fordi politiet de har gang i, de var på razzia i går, fordi de har skærpet kontrollen med elløbehjul. Og derfor spørger vi, hvad er din historie eller møde med politiet? Og vi har fået en del sms'er, blandt andet fra Anne-Marie i Fjerritslev. Hun skriver, jeg fik i 1987 en fartbøde i min Skoda, var på daværende tidspunkt elev på dommerkontoret.
0: Ah, så ærgerligt at være lidt i systemet, og så ikke helt kunne overholde reglerne. Ja. Så ærgerligt. Nå, der er også en, der skriver, at jeg blev stoppet politiet ved Hjallerup Marked på vej hjem. Jeg havde lige fået kørekort som 18-årig. Han tror, altså politimanden tror, jeg har drukket, og jeg blev spurgt adskillige gange, om jeg havde drukket. Men han lod mig køre videre, og han gik forgæves tilbage til sin bil. Sådan der, du.
1: Sådan. Lad der er plads til flere.
0: Ja, det er der da.
1: På 12.12, start med at skrive under og lave et mellemrum, og så hvad dit møde med politiet gik ud på.
0: Og så er der nyheder om lidt. Først Benjamin Hav.

0: I sydgående, der er der tager turen fra Hobro og så frem mod Randers. Måske du skal videre til Aarhus. Man er blevet forsinket med nattens vejarbejde, og det vil sige spærring. Så der har været en ledig vognbane desværre i sydgående. Der er netop blevet åbnet, men det er altså afviklingen af den her kø, der har samlet sig. Så det skal du regne med. Stadigvæk langsom kørsel rundt om Randers i sydgående retning.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Forældre til handicappede børn vil have politikerne i Aalborg Kommune til at beklage. Siden årsskiftet har et nyt kørselssystem været så fyldt med fejl, at det ifølge foreningen Behovs formand Malene Kvist ikke længere er nok, at politikerne lover at rette op på det.
3: Det ved vi godt, de er i gang med, men det kunne være rigtig rart, hvis de også kom med en eller anden form for beklagelse over det kaos, som der ligesom er skabt, og den manglende orientering, der har været til familierne, så familierne også oplever, at de bliver set og hørt i det her, fordi børnene har det rigtig, rigtig svært.
2: Aalborg Kommune koordinerer transporten af børnene til skole og andre tilbud.
4: Men kørselssystemet har altså været ramt af det, som forældrene betegner som rent kaos. Selvom det på overfladen virker som et praktisk problem, så har det store konsekvenser for børnene og deres familier, siger Marlene Kvist.
3: Vi har børn, der ikke er kommet i skole endnu i det her nye skoleår. Vi har børn, som egentlig var på vej i bedre trivsel, som dykker ned i dårlig trivsel. Børn, som bliver rigtig utrygge hver eneste morgen, fordi de ikke ved, hvornår der kommer en taxa og hvem der kommer og henter dem. Og hvem de skal køre med.
2: Det nye kørselssystem er også blevet kritiseret kraftigt af de vognmænd og chauffører, der kører med børnene. Og ifølge Aalborg Kommune arbejder kørselskontoret på højtryk for at rette op på fejlene.
4: Metoden er efterhånden kendt. En mand fra banken ringer og fortæller, at din konto er blevet hacket, og han skal bruge dine kontooplysninger for at stoppe svindlerne. Men manden, der ringer, er selv svindler, og det var lige præcis det, som en nu 31-årig mand var, da han tilbage i 2021 ringede til tilfældige nordjyder for at stjæle penge.
2: Ved retten i Aalborg blev manden i går idømt 1 års fængsel for databedrageri, skriver TV2 Nord. Han fik 156.000 kroner ud af svindelforsøgene, blandt andet 20.000 kroner fra en person i Hadsund. I retten tilstod den 31-årige alt, men han overvejer alligevel at anke dommen for at få en mildere straf.
4: Nordjyllands politi har skærpet kontrollen med ulovlige elløbehjul. Alt for mange løbehjul kører nemlig alt for hurtigt og er til fare for de øvrige trafikanter.
2: Vi har allerede beslaglagt mellem 50 og 60 elløbehjul i år, fortæller Hjalte Helbo Regnes, der er politikommissær for operativ færdsel.
5: Vi tester dem. Vi ved, at vi har testet mange, og vi kan jo se alene nogle bestemte mærker, at de er ulovlige. Blandt andet de her kokainløbehjul, som findes i alskens former.
4: I Danmark er fartgrænsen 20 km i timen for løbehjul, men blandt andre firmaet Kokorin fra Kina leverer løbehjul, som kan køre op mod 70 km i timen. Samtidig er det ikke særlig svært at tune sit eget elløbehjul. Det kræver kun få klik, siger Hjalte Helbo Regnes.
5: Det er jo software det hele. Hardwaren er der, det vil sige motorkraften er der, men det er simpelthen bare nogle få klik ind i softwaren, som kan gøre, at man kan ændre hastigheden for de tilladte til langt over det tilladte. Vi ser jo løbehjul, som kan køre 60, 70, 80 km i timen.
2: Politiet har en liste over typer og mærker af elløbehjul, som de ved er ulovlige. Flere af dem er fabrikeret i udlandet.

0: One Republic, I ain't worried. God morgen, Anders Lysholm.
1: God morgen.
0: Vi skal have en vejrudsigt.
1: Ja, det skal vi da. Og det er lidt en blandet vejrudsigt. En efterårsvejrudsigt i formiddagstimerne, og så en flot eftermiddagsdag i løbet af eftermiddagen og aften. Men i første omgang, så er det altså en dag, der byder på byer, og det kan altså også være nogle ret kraftige byer, der er allerede kommet omkring de her 11 mm på flyvestation Aalborg siden midnat. Og især her i formiddagstimerne, der vil en del altså opleve de her byer her. Men der vil også være nogen, der slet ikke kommer til at opleve dem, men generelt så er det sådan, mellem 0 og 15 mm nok mest omkring dem, der bor omkring Limfjorden. Sådan lidt i den sydlige del af Nordjylland. Og så kommer vi så til eftermiddagen, fordi der trækker byerne efterhånden længere mod øst, og så bliver der altså god plads til solen i løbet af eftermiddagen, og generelt gælder det, at jo længere man kommer mod nord, jo bedre solchancer er der. Og så er sådan en temperatur, der går omkring de her 17-19 grader i løbet af eftermiddagen.
0: Altså efteråret

0: Ella Langley fik du her med Be Her. Sker der noget i trafikken, Johnny Krone?
1: Ja, til den gode side, fordi nu ser det langt bedre ud rundt om Randers i sydgående E45. Og hvis du har fulgt med, jamen, så vil du også vide, at jeg fortalte, man er blevet forsinket med at få åbnet fuldt efter nattens delvise spæring, altså en spæret vognbane ved retningen på motorvejen. Så det gav en ordentlig prop i trafikken, men der er altså åben før tid igen, så vi er næsten op og på normale tilstande. Altså ikke motorvejstilstande, fordi der er jo stadigvæk nedsat hastighed til 80 km i timen, men altså ikke en prop på samme måde. Der er dog stadigvæk lidt prop fra Støvring syd, Sønderup og så frem i sydgående, men jeg synes nu også, det ser ganske fornuftigt ud.
0: 70-100-110, det er nummer til trafikken, hvis du har noget at melde ud fra vejene.
2: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og så skal vi altså tilbage til vores true crime historier, som vi har fået altså tonsvis af ind i indbakken. Tusind tak skal I have for det. Vi spørger jo, fordi vi mangler lidt true crime i vores liv. Vi er sjældent blevet stoppet af politiet, men det kan vi jo forstå. Det er i andre. I aften så var der nogle drenge, der blev stoppet, blandt andet, fordi de kørte på noget elcykel og elløbehjul, som var lidt til den suspekte side, og det er altså noget, man har særlig fokus på fra Nordjyllands politi i tiden.
3: Og vi har fået en sms fra dig, Helle Sørensen fra Pandrup. Ja. Du havde noget af en politioplevelse i nat i 1981. Hvad gik det ud på?
4: Jamen, jeg var på vej til Aalborg fra Niba, fordi jeg havde en kæreste engang. Og det var så der klokken ved 1-tiden om natten. Omkring Drastrup, der blev jeg så stoppet af politiet, fordi jeg kørte lidt for stærkt. Og dengang, der kendte jeg jo, jeg kender jo alle de der betjente dengang, fordi de kom jo ind til mine forældre for at hente morgenbrød og kage.

0: om natten. Så da, hvad det hedder, jeg så begyndte at snakke med dem, og så sagde jeg så til dem, hvis der var sådan, jeg fik en bøde for det her, så var det slut med at få smurt rundstykker. Og jeg skulle også fortælle min far, at jeg skulle hente brød ved ham om natten. Men jeg lovede dem jo så pænt, at jeg ville køre stille og roligt hjem. Og de lovede også, at de også skulle lade mig fortælle noget til min far. Så jeg, og det stolede jeg jo så på. Men da jeg kommer ned søndag morgen for at hjælpe dem i butikken der, så kommer min far og spurgte mig efter, om jeg havde truet politiet.
1: Nej.
0: Så siger jeg sådan, nej, jeg har ikke sådan truet dem. Jeg har bare sagt, at jeg ikke måtte få morgenbrød. Eller smurt rundstykker, hvis det var, jeg fik en bøde. Og så siger han, nå, siger han så. Og jeg havde jo regnet med, at jeg fik en kæmpe skideball, fordi jeg havde jo lige fået kørekortet. Og men han sagde bare til mig, jamen det er fint, så vil jeg også bruge næste gang, jeg bliver stoppet så.
2: Og sådan kan man altså fortælle sig ud af en bøde, eller hvad?
0: Ja, det kunne man dengang måske. Men jeg tror ikke, der er noget god i dag.
1: Helle, det var en fantastisk true crime historie med mange lag, ja. Synes jeg. Jeg synes, vi tiltager jo lidt underlæg, fordi for lige at få dramatikken op, men det behøvede vi jo i virkeligheden slet ikke, fordi hold da op. Sikke en historie.
0: Ja.
1: Tusind tak skal du have for den.
0: Ja, det var slet.
1: Helle Sørensen fra, ja. Fra Pando.
0: Ja.
1: Ja, er du,
0: det er en god dag.
1: Jeg takker i lige måde. Takker i lige måde. Jamen hold da op. Altså, det er jo... Jeg ved slet ikke, hvor vi skal hen.
2: Nej, vi skal den... Det ved jeg godt, min ven.
1: Okay.
2: Vi skal den retning, hvor vi gerne vil høre om flere fantastiske politihistorier, ligesom Helles.
1: Ja, tak.
2: Og det vil vi gerne på en sms til 1212. Start med at skrive nord. Lav et mellemrum.
1: Vi lover at tilsætte true crime musik. Du skal bare levere os historien, så skal vi nok på den ene eller anden måde få den ud i radioen her, inden klokken den bliver 8. 12:12, start med at skrive nord. Her er det Aretha Franklin og George Michael. I knew you were waiting for me. Godmorgen. Like a

0: Det her, det var Aretha Franklin og George Michael. Det bliver ved med at ved. Der er så mange gode true crime historier møder med politiet, som vi jo har sat fokus på her til morgen, fordi et løbehjul i Danmark, el-løbehjul, vel at mærke, må maks køre 20 km/t. Men problemet er, at der er rigtig mange, der kører meget mere end det. De bliver tunet, og det har politiet sat ekstra fokus på, og det er derfor, de kører lidt ekstra kontroller for tiden.
1: Og derfor sætter vi jo lige lidt fokus på det der hverdags true crime. Og vi har fået en sms fra dig, Philip. Du har, sidst du blev stoppet, var... jeg har ikke hørt nogen blive stoppet af den grund før. Vil du lige forklare, hvad er det, der sker?
2: Jo, godmorgen. Jo, jeg kører hjem til folk, der har høretab med at tage høreprøver, hvis de er gennem høreapparater og sådan noget. Og så hvis nogle gange mellem mine besøg, så holder jeg på sådan en parkeringsplads og skriver notater og sådan noget. Og så er der kommet nogle politimænd på motorcykel og holder ind og vil så banker på og vil snakke med mig. Og man er jo selvfølgelig nervøs, altså, men han er altid interesseret i tinnitus og høreværn i forhold til hørebeskyttelse. Jeg tror faktisk, han synes, det er lidt sjovt, fordi nu har han gjort det 2 gange. og jeg har sagt, at man skal lade være. Men jeg tror, det er lidt morsomt.
0: Og hvorfor er det, han holder ind og spørger om tinnitus og høretab?
2: Jamen, jeg håber da, det er, fordi han selv har tinnitus, så måske er interesseret i nogle høreværn. De skyder vist en del på sådan en skydebane og sådan noget. Men han er nu meget flink. Men jeg har sagt, at han skal lade være nu. Han får i hvert fald ikke rabat. Det er i hvert fald helt sikkert.
0: Godt så. Jamen, ved du hvad, Philip, vi håber, at han har fået beskeden, om ikke andet, så i hvert fald for dit nervesystems skyld, for jeg går ud fra, at du bliver nervøs.
2: Ja, jamen nu tror jeg, jeg kan kende ham. Men det er lidt svært med den der uniform der, så man kan se, hvem jeg er.
0: Nej, man skal passe på, når man sådan sidder i en firmabil med meget tydelige firmainteresser.
2: Ja.
0: Philip, tak fordi, at du ville dele din true crime-historie med os.
2: Velbekomme.
0: Og have en rigtig god dag.
2: Hej, hej.
1: Skal vi tage lidt flere sms'er?
0: Ja, skal vi ikke lige det, fordi vi har altså også fået en fra Pia. Pia Holtebo, som blev stoppet tilbage i 70'erne. Dengang der var der lidt andre regler i forhold til sikkerhedsseler. Det strammede ved halsen, når man ikke var så høj. Man skulle bruge dem, hvis højden var over 150 cm. Jeg var 152. Den høje betjent fik mig ud af bilen og spurgte til min højde. Jeg løg og sagde 148 cm. Han kiggede og sagde, okay, du er godt nok ikke ret høj. Og så slap jeg for en bøde.
1: Godt, han ikke havde centimetermål med på arbejde den dag.
0: Det er fremragende.
1: Der er plads til flere sms'er, og det er der på 12.12. Start med at skrive nu og lave et mellemrum, og så dit møde med politiet.

0: Bad Day med Daniel Powder. Bad Day kan man jo få, hvis man kører på et tunet løbehjul, der kan køre alt for hurtigt. Det har politiet ekstra fokus på. Derfor har vi jo fået en masse true crime historier med jeres møder med politiet, uanset om I har været skyldige eller ej.
1: Og vi har fået en sms fra Kirsten i Jørgen, der skriver, for mange år siden, hvor vi boede i en lille landsby, var politiet ude og kontrollere op til julen. Min mand og jeg havde været til julefrokost, og vi havde aftalt, at han skulle køre hjem. Den aftale gik imidlertid ikke, da han havde indtaget alkohol. Og så måtte jeg jo sætte mig bag rattet. Og selvfølgelig, så blev vi stoppet af politiet. Det banker på ruden. Må jeg se dit kørekort, spurgte en venlig politimand. Altså det har jeg ikke fået med, for vi havde aftalt, at min mand skulle køre hjem. Men det gik ikke. Så derfor gjorde jeg det. Og jeg har ikke drukket alkohol. Hvor bor I, ville politiet vide. Lige deroppe, sagde jeg og pegede. Okay, vil du være sød og hente dit kørekort og komme tilbage hertil? Således gjorde jeg. Og min mand ville selvfølgelig være med i bilen. Jeg forestiller mig, nu er det mig, der kommenterer Ida her. Jeg forestiller mig, at han har været lidt fuld, og han synes, det er meget interessant.
0: Han synes, det er skide sjovt.
1: Og så kører de op og henter kørekortet, og da politibetjenten så ser mit kørekort, skriver Kirsten, så siger han tak, og nu kan du køre hjem og købe en ekstra julegave til dig selv, for du får ingen bøde. Glædelig jul.
0: Ej, fantastisk historie, Kirsten. Mm-hmm. Tak for den, og det er jo altså bare et bevis på, at politiet, de kan også indimellem være ganske flinke.
1: Ja. Ja.
0: Vi når simpelthen ikke flere true crime-historier i den her omgang. Vi håber, vi lige kan samle op lidt senere på morgenen, fordi vi har simpelthen fået så mange, mange lange, gode beskeder. Tusind tak skal I have for dem. Men i midlertid, så skal vi altså lige ud der, hvor det faktisk er lidt ægte true crime, nemlig med levende dyr, Johnny Krone.
2: Jo, men på den hyggelige måde, på en eller anden måde, fordi levende får. Ny Nibevej i Frejlev, og det er langt siden, jeg har nævnt, at der går for derude. Jeg nævnte jo sådan lidt, kan man sige, indirekte apropos lidt tidligere, fordi at jeg fik et tip om, at Ny Nibevej, eller i hvert fald rute 187, kunne man bruge alternativt i forbindelse med motorvejsspæringen der ved Sønderup, altså 13'eren. Så var der en, der ringede og sagde, hop der bare på rute 187, og der, hvis du fortsætter der, så kommer du fra Nibe og så frem til Frejlev. Nu har I fået sms'er, jeg har fået to telefonopkald om, at nu er de der, altså forerne, ude midt på vejen. Sådan en flok på en 15-20 stykker. Altså, det vidner jo om, at får også hører P4.
0: Ja, det må de jo så gøre. Det lukker dem der.
2: Ja. De havde helt glemt, de skulle ud og gå derude, så det...
0: Det kom de så. Jamen, vær opmærksom på det derude, og tak til Melanie, som blandt andet har skrevet en sms til os med melding om de her 70-100-110. Det er også nummer, man kan ringe på, hvis man vil have fat i trafikken, og give besked ude fra vejene. Sidestik med Erika Jane får du frem til Radioavisen om lidt.

0: Ruslands præsident Vladimir Putin afviser, at Rusland har placeret en drone med sprængstof i Tyskland ved lufthavnen i Leipzig i august, sådan som de tyske myndigheder i går var ude at sige. Lige modsat, så er det tyskerne selv, der har placeret dronen med det formål at give Rusland skylden, hævdede Putin på et pressemøde sent i aftes. I Tyskland opfatter flere det som en melding, der hænger nøje sammen med et vigtigt tysk valg, der finder sted i weekenden. Det fortæller vores korrespondent Sten Nørskov fra Tyskland.
1: Altså her i Tyskland vil mange sige, at den måde, han taler på her, har meget at gøre med faktisk, hvad der skal ske her i Sachsen-Anhalt på søndag. Der skal der nemlig være et meget, meget vigtigt valg, som et helt åbent pro-russisk parti, nemlig Alternative für Deutschland, de står til at vinde, og måske vinde så stort, at de for første gang vil kunne indtage regeringsmagten.
0: Sker det, vil det være første gang nogensinde, at Alternative für Deutschland får magten i en tysk delstat. Og det skaber stor usikkerhed lige nu, siger Sten Nørskov.
1: Usikkerhed, uvished er en slags, som AfD bruger i sin valgkamp her i Sachsen-Anhalt. Altså som er pro-russisk, og som igen og igen indeholder advarsler om, at Tysklands støtte til Ukraine er forkert, og at den er farlig for Tyskland.
0: Lød det her fra Sten Nørskov. Krigen mellem Iran og USA er igen blusset op, efter USA har angrebet nye mål i Iran, og Iran har svaret igen med missiler og droner. Et hjem i det sydlige Iran, hvor der blev holdt bryllup, er blevet ramt af fragmenter, ifølge Irans røde halvmåne, der melder om 4 dræbte og flere end 50 sårede. Og Iran har omvendt angrebet amerikanske militærbaser i Irak og Jordan, ifølge Jordans militær og lokale statsmedier. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Nanna Mue Steffensen, DR's Mellemøst-korrespondent. Hvad er det for nogle angreb, der her er tale om?
2: Det er de seneste angreb i en ny bølge, kan man sige, som begyndte søndag, og det er de første af de her angreb, vi har set siden slutningen af juli, så vidt vides. I flere måneder, kan man sige, der har krigen først og fremmest nu handlet om kontrollen med Hormuzstrædet. USA har forsøgt at få Iran til at give sig ved at skrue op for de økonomiske sanktioner, særligt den seneste måneds tid. Men det ser altså ud til, at man nu fra USA med de her seneste angreb igen prøver at ramme Irans militær, og dermed altså muligheden for at fastholde det her greb om strædet.
0: Ja, hvorfor kommer de her nye angreb så nu?
2: Ja, de kommer efter, at USA jo altså, som jeg sagde, har forsøgt med mere og mere økonomisk pres på iranerne, men også, har vi hørt fra Trump i den seneste tid, altså har troet med, at hvis Iran igen begyndte mere aggressivt i Hormuzstrædet i forhold til at tage kontrollen der, ja, så ville der komme nye angreb.
0: Lød det her fra Nanna Mue Steffensen. Region Midtjylland risikerer at stå med en kæmpe opgave med at håndtere jord- og grundvandsforureningen på fabriksgrunden på kemikalievirksomheden FMC Rønland i Harboøre. Det står klart efter, at virksomheden, der tidligere hed Cheminova, i går fortalte, at den lukker produktionen til nytår. Det siger Morten Bundgaard, der er kontorchef i Region Midtjyllands kontor for jordforurening.
3: Det er den største forurening, vi har i Region Midtjylland, og ja, også en af de allerstørste forureninger i hele Danmark. Så ja, det bliver en stor opgave, hvis den opgave den dag lander ved Region Midtjylland.
0: Som det er i dag, laver virksomheden en frivillig indsats, hvor de renser grundvandet. Det er de lovet at blive ved med, og det er Morten Bundgaard glad for.
3: Fordi at det er helt nødvendigt, at der hver eneste dag bliver pumpet forurenet grundvand op fra Rønland og renset i Cheminovas eller FMC's rensningsanlæg, så man netop forhindrer forurening i at sive ud til omgivelserne. Så det er rigtig positivt, at de vil fortsætte med det.
0: Regionen forbereder sig dog også på at skulle overtage opgaven, og det er vigtigt, mener den lokale miljøforkæmper Bjarne Hansen.
4: Hvis ingen der er til at drive rensanlæg, så står vi jo med en katastrofe for Limfjorden i hvert fald. Så kommer alle giften mig ud i stedet for. Så der skal findes en løsning inden for meget kort tid.
0: I Nepal er listen over omkomne nu vokset til 1114 efter de voldsomme oversvømmelser i sidste uge. Op mod 4.000 savnes fortsat, det oplyser de lokale myndigheder her til morgen. Oversvømmelserne ramte også Tibet, som Kina kontrollerer, og her fortæller kinesiske statsmedier, at 16 er omkommet, mens 500 er meldt savnet. Den står på masser af byer i dag. På Bornholm går de dog først fri med nogen sol, og der kan også komme sol senere på dagen i de nordlige egne. 15-20 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest.
5: Du lytter til P4.

0: Stormand, Tobias Rahim og Andreas Odbjerg.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.
3: Mads, er du en god eller dårlig taber-vinder?
0: Det kommer an på meget, hvem jeg er sammen med.
3: Okay.
0: Jeg kan godt lide at håne lidt, hvis jeg vinder.
3: Okay.
0: Til gengæld kan jeg godt blive meget, meget ked af det, hvis jeg så taber.
3: Okay, så du vil gerne hyldes?
0: Ja.
3: Under en sejr?
0: Ja, tak.
3: Det kan man sige, det er der en flok børn, der i dag samles, som det får de ikke rigtig muligheden for. Det er Fortuna Hjørrings anlæg, der for fjerde år i træk danner rammen for Stjernestævnet, hvor elever fra specialklasser i Nordjylland altså mødes til en dag med fodbold, bevægelse, nye relationer og gode oplevelser. Og det der med gode oplevelser, det er ligesom det, der er kernen i det. Fordi stævnet, det handler ikke om at finde vinder og tabere, men om at skabe positive oplevelser for alle, have det godt, få et lille smil frem, få nogle nye venner. Og derfor så er der ikke medaljer til alle spillere og pokaler til alle hold.
0: Er der det?
3: Ja, det er der. Jeg sagde ikke, jeg mener det. Jeg sagde det forkert. Det er der. Undskyld.
0: Altså, det er jo så der, hvor hvis jeg nu havde tabt, ikke? Mm. Så ville jeg tænke, nej, det synes jeg faktisk er rigtig fint, at der er noget til alle.
3: Ja, klar, præcis.
0: Men hvis nu jeg havde vundet, så ville jeg sige, nej, der må eddermame også være forskel på folk. Men altså, jeg forstår, når det handler om at skabe positive oplevelser, ja, primært. Ja. Og sådan noget sammenhold. Ja. Ja, tak.
3: God fornøjelse til ungerne, der skal bare i gang med at sparke noget bold.
0: Det starter her om en lille times tid kl. 9 på Fortunas anlæg på Hjørringskolen.

0: To farlov, vind og vejr. Vi har får på vejene, Johnny Krone, og lidt vejarbejde.
1: Ja, men jeg vil sige, det går egentlig ja, faktisk overraskende godt, på trods af mange ting. Så har vi ikke rigtig nogle sådan mange store trængselsproblemer, men vi har dog en bil, der er, jeg ved ikke, den har havareret kun, eller det er et mindre solouheld. Vi har lige fået det ringet ind, at kort før den sidste frakørsel i sydgående frem mod tunnelen, det vil sige, altså kort før, at du kan køre af ved Nørresundby Nord, der skulle holde en bil ind i nødsporet, men det kan jeg måske lige give lidt, sådan lige lidt urolig kørsel, men det er faktisk også alt, hvad vi kan præsentere. Jo, så har vi også lige forerne stadigvæk ude på Ny Nibevej, men jeg tænker, at de fleste af jer godt kan få øje på, hvis der er en flok på en 15-20 forer, som står midt på vejen, men de skulle altså stå ude i siden lige i øjeblikket.
0: Jamen, gudske tak og lov for det da.
1: Ja.
0: 70-110, det er nummeret til den telefon, jeg kunne høre ringe i baggrunden hos Johnny Krone i Trafikcenteret.

0: Big Mountain, baby, I love your way. I sidste uge, der hørte vi om børn, der kommer for sent i skole, mange chaufførskift og søstre, som skal hentes af to forskellige biler på samme adresse og på samme tid, for så at blive kørt til samme skole. Det er det nye kørselssystem til specialskoler og specialtilbud i Aalborg Kommune, vi taler om. Mange har beklaget sig over det store bøvl, og ikke mindst de konsekvenser, som det medfører. Og nu vil foreningen Behov have, at Aalborg Kommune netop beklager til dem, som er kommet i klemme.
1: Det har svært for rigtig mange børn, så bare det at blive set og mødt af det kommunale med en beklagelse, selvom en beklagelse jo ikke løser tingene lige nu, vil faktisk have stor betydning.
2: Ja, sådan siger formanden for foreningen Behov, Malene Kvist. Altså, hun ser gerne en beklagelse fra de ansvarlige politikere, og det kunne jo være dig, Jan Nymark Rose Theisen, rådmand for klima, kultur og sundhed, valgt for Venstre. Vil du beklage det, der er sket?
3: Ja, men jeg synes, jeg må allerførst udtrykke min store medfølelse med de forældre, der har stået i en rigtig træls situation, og selvfølgelig ikke mindst de børn, der har været ramt af det her, fordi det har været en noget større opgave at implementere det her nye kørselssystem, end man havde forestillet sig forinden, og der har været, det er der mange årsager til, og det vil jeg ikke sidde og udbrede her, men jeg vil gerne have gang i en dialog med Behov og med alle de andre grupper og forældre til de børn, der har været ramt af det her, sådan så vi kan få en god drøftelse af, hvad der er op og ned, og også lige få forklaret og anvist, at nu kører vi mod bedre tider, altså vi er ved at få styr på det her system, men det, selvfølgelig har det været beklageligt, at vi ikke har været klar til skolestart, og igen, det er der mange årsager til, så, men jo, jeg vil gerne beklage.
2: Hvordan synes du, at oplevelserne har været på kørselskontoret de seneste par uger?
3: Ja, men det har jo. Jeg har desværre nogle medarbejdere, der har været udsat for et voldsomt pres, og jeg har også haft nogen, der har haft det rigtig, rigtig skidt, og der er også kommet en sygemelding, og det er jo, når der er mere end 300, der ringer ind om dagen og skiller medarbejderne ud, så er det rigtig, rigtig træls, og det skal lige siges, at det er jo ikke mine medarbejdere i kørselskontorets skyld, fordi det er jo ikke dem, der står for visiteringen af den her kørsel. Det er jo de respektive forvaltninger, det kan være børn og undervisning, eller børne- og ungeforvaltningen, der jo laver kørslen i hvert fald i forhold til behov, og det er også vores seniorrehabilitering på ældre folk og andre, der skal have kørsel. Så det er sådan lidt et komplekst billede, og jeg tror desværre, at dem, der sidder i forreste linje i kørselskontoret, har fået noget skæld ud, som ikke har været berettiget, og nu har vi simpelthen også fået Nordjyllands Trafikselskab NT til at hjælpe os med at håndtere alle de opkald, der er kommet, sådan så vi nu kan få koncentreret os om at få det her kørselssystem til at fungere, men der har været voldsomt, voldsomt pres på. Det er desværre gået ud over mine medarbejdere i kørselskontoret.
2: Så udover at beklage det forløb, der har været, hvad vil du så gøre for, at der hurtigst muligt bliver rettet op på de fejl og mangler i systemet, så det kommer til at køre optimalt igen?
3: Altså, vi har hele tiden arbejdet på at få det her justeret ind, og det er også derfor, vi har fået NT til at hjælpe os nu her. Og de kommer også ned med medarbejdere, der kan hjælpe folkene i at få optimeret det her system. Og jeg ved, at man på direktørniveau snakker om, at vi skal igen den her dialog. Jeg så jo gerne, at vi får indkaldt til et orienteringsmøde, hvor alle kan møde op og få luft for deres frustrationer og få stillet alle de spørgsmål, de har lyst til. Sådan, så vi lige kan få en forståelse for, hvad er det, der er gået galt her, og at vi selvfølgelig også får det løst. Altså, at der bliver en tro på, at vi får det løst. Så dialog gerne gennem et stort dialogmøde, men i hvert fald kommunikation til de her forældre, der står i en rigtig træls situation.
2: Så altså Jan Nymark Rose Theisen, rådmand for klima, kultur og sundhed, valgt for Venstre.
0: Det nye og mere automatiserede kørselssystem har aflyst et ældre håndholdt system, og håbet er altså, at det skal lette planlægningen samt give en mere effektiv udnyttelse af de mange flextaxer.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

Gwen Stefani og Akon, The Sweet Escape. Og så får vi lige et lille stykke her med Markus Dokvav. Det sker alt for tit, frem til en omgang nordiske nyheder.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Velkommen til Frederikshavn. Kom og løb en tur med borgmesteren. Det er tilbudet til de nye værnepligtige på flodstationen i Frederikshavn.
2: I dag indleder Frederikshavn Kommune og det lokale erhvervsliv en charmeoffensiv over for de unge tilflyttere, og det handler om at give dem et godt førstehåndsindtryk, siger borgmester Jon Andersen fra Venstre.
3: Det ville jo være frygteligt, at de kom og fik en dårlig oplevelse og gik hjem og fortalte det, særligt når vi skal have 800 unge mennesker igennem heroppe, så de skal have en god oplevelse. Og vi vil sådan set også, for at citere far, vi vil godt have, de bliver lidt længere. Det vil ikke gøre noget. Bestemt ikke.
1: Udover en løbetur med borgmesteren får de værnepligtige også lidt at spise og et rabatkort til byens butikker.
2: Om det er nok til at lokke dem til at slå sig ned i Frederikshavn i fremtiden, det er uvist, men vi er nødt til at gøre noget for at forbedre vores image, siger Jon Andersen.
3: Fokuset på, hvor let man egentlig kan etablere sig, har varieret et foreningsliv og nogle af de bedste skoler til faktisk at løfte niveauet for de unge mennesker, det er simpelthen blevet væk ned mellem gulvbrædet. Det skal vi hoppe til overfladen nu, og det gør vi, for vi møder de unge i øjenhøjde, der kommer her og fortæller dem lidt om, hvad man kan her i virkeligheden.
1: Omkring 80 værnepligtige deltager i dagens arrangement i Frederikshavn.
2: Forældre til handicappede børn vil have politikerne i Aalborg Kommune til at beklage.
1: Siden skolestart har et nyt kørselssystem været så fyldt med fejl, at der ifølge foreningen Behovs formand Malene Kvist ikke længere er nok, at politikerne lover at rette op.
4: Det ved vi godt, de er i gang med, men det kunne være rigtig rart, hvis de også kom med en eller anden form for beklagelse over det kaos, som der ligesom er skabt, og den manglende orientering, der har været til familierne, så familierne også oplever, at de bliver set og hørt i det her, fordi børnene har det rigtig, rigtig svært.
2: Det er Aalborg Kommune, som koordinerer transporten af børnene til skole og andre tilbud, men kørselssystemet har altså været ramt af det, som forældrene betegner som et rent kaos.
1: Selvom det på overfladen virker som et praktisk problem, så har det store konsekvenser for børnene og deres familier, siger Malene Kvist.
4: Vi har børn, der ikke er kommet i skole endnu i det her nye skoleår. Vi har børn, som egentlig var på vej i bedre trivsel, som dykker ned i dårlig trivsel. Børn, som bliver rigtig utrygge hver eneste morgen, fordi de ikke ved, hvornår der kommer en taxa, og hvem der kommer og henter dem, og hvem de skal køre med.
2: Rådmand Jan Nymark Rose Theisen fra Venstre siger her til morgen til os, at han gerne vil beklage situationen.
1: To mænd skal sidde i arresten de næste 4 uger, mens politiet efterforsker et knivstikkeri på Boulevardcaféen i Aalborg. Her blev 2 mænd stukket ned mandag aften. Begge blev kvæstet, men slap med livet i behold.
2: De anholdte er 2 mænd på 39 og 42 år, der tirsdag blev varetægtsfængslet i 4 uger. Ifølge TV2 Nord nægter de sig skyldige, og de nægtede også at udtale sig under grundlovsforhøret tirsdag.
1: En våd start på dagen i Nordjylland. Vi får masser af byer, der kan være kraftige og med torden. I løbet af dagen klarer det op, dog op i vest, og vi får sol ud på eftermiddagen. Temperaturen ligger mellem 15 og 19 grader.

0: For altid med Medina fik det her.
1: P4. Så er der clickbait i din radio. Nummer 1.
0: Vi er
2: i fuld gang.
0: Sådan der.
2: Hold da op. Nå, det var ligesom om den lige sprang over, at den gerne skulle sætte sådan lidt fed underlægningsmusik på, dem, som vi jo sådan plejer at køre det med. Men det kan være, at hvis jeg lige får trykket ordentligt på knappen, at det så kommer. Skal vi prøve?
0: Ja, lad os se.
2: Sådan. Du skal takke dig. Så kan vi sætte scenen. Jeg har været inde på DR.dk, fundet tre historier, og jeg har pillet lidt ved rubrikkerne. Jeg har lavet et lille tema for dagens clickbait,
0: okay,
2: som hedder Slap af.
0: Okay.
2: Ja, så er du hjulpet så langt. Spørgsmålet er, om du kan gætte, hvad det er for nogle historier, der gemmer sig bag mine slap af rubrikker.

0: I er helt specifikt nok beskrevet i henvisningen, hvad det egentlig er, der er galt. Der er kriterier, der ikke bliver overholdt og sådan videre. Men det er bare ikke godt nok. Fordi det kan jo altså i sidste ende gøre, at patienten ikke når at få den rette behandling i tide. Og så går det altså helt galt. Okay?
1: Okay.
2: Nummer to.
0: Slap af, soldier. Bemærk sproget, jeg siger soldat på.
1: Ja, på engelsk. Det er noget med amerikansk.
0: Ja.
1: Men jeg ved ikke meget mere end det. Det må jeg blankt erkende.
0: Der er 5.000 soldiers, eller amerikanske søfolk, som lige får lov til at slappe lidt af i Pattaya. Det er åbenbart et sted, man sender folk fra den amerikanske her hen på såkaldte rest and relaxations ophold, efter de har været på lang mission. Og det er der altså nogen, der har 5.000 søfolk og flådesoldater. De har været ombord på et amerikansk krigsskib, hangarskib, det hedder Abraham Lincoln. Og de har så været afsted i 286 dage i træk. Og det har de været godt og grundigt træt af. Der har været meldinger faktisk, og det er noget alvorligt, om deciderede selvmordsforsøg og deciderede depressioner ombord på skibet. Det vil den amerikanske hær ikke helt stå på mål for at sige, at det er alt for overdrevet. Men de har ikke haft det helt super. Men det bliver der rettet op på nu. Nu får de lige en pause og en slap af tur på Pattaya, eller i Pattaya.
1: Dejligt for.
0: Ja, tak.
2: Nummer 3.
0: Slap lige lidt af, landmænd og koner. Det går nok. Den er lidt sparet, den her.
1: Hvad? Landmændene skal slappe...
0: Jamen, de er jo lidt sure for tiden, landmændene. Og det er jo altså, fordi der kommer en gødskningslov, som formentlig bliver vedtaget i morgen endeligt. Og som de i hvert fald påstår, vil trække tæppet fuldstændig væk under dansk landbrug. Men der er altså flere fra for eksempel Tænketanken Seri, nogle økonomiske eksperter, som siger, prøv at høre, det vil overhovedet ikke trække tæppet væk. Altså jo, der er nogen, som vil få det ret stramt lige en periode, en overgangsperiode. Det er en 3-4%, og det er dem, der alligevel er sådan lige på kanten af, at det kan køre rundt. Resten, det skal nok gå, er i hvert fald meldingen.
1: Okay.
0: Ja. Det er bæredygtigt landbrug, som står bag en af de her demonstrationer for tiden, overhovedet ikke ind i. Men altså, sådan er det jo ord mod ord. Men umiddelbart så viser eksperterne altså deres forskning og resultater, at det nok skal gå.
1: Det var virkelig dårligt til at gætte alt det her.
0: Men det er også fordi, du er i en meget afslappet mode. Jeg satte dig i starten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men prøv lige at slappe af.

0: J-Lo var det her.
1: Det kalder vi hende, os der kender hende lidt. Jennifer Lopez, If You Had My Love. Og så skal vi altså have en omgang politimusik. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. Ja, ja, og inden at du skruer væk, fordi du er bange for hiphop og sådan en omgang rapmusik, så bare rolig.
2: Vi skal høre det, fordi at Nordjyllands politi er ligesom flere andre politikredse i Danmark, har de skærpet kontrollen med hurtige og ulovlige elløbehjul. Ifølge lovgivningen, så må de lette køretøjer maksimalt køre 20 km i timen, og dem, der kører dem, de skal være 15 år, og så skal de også bære en hjelm. Men de regler, de overholdes altså langt fra af alle.
1: Ja, politiet de stopper løbehjul på gader og stier, som man kan køre langt, langt hurtigere, altså op mod 70-80 km i timen. Det er nemlig ret let at tune de fleste løbehjul til at køre ret hurtigt, det siger Hjalte Helbo Heines. Han er politikommissær for operativ færdsel ved Nordjyllands Politi.
3: Hardwaren er der, det vil sige motorkraften er der, men det er simpelthen bare nogle få klik ind i softwaren, som kan gøre, at man kan ændre hastigheden for de tilladte til det langt over det tilladte. Vi ser jo løbehjul, som kan køre 60-70-80 km i timen. Så det er nemt at gøre, så man skal lige vare sig, og man skal være sikker på, at de unge mennesker, der benytter løbehjulet, de er klar over, at det må de ikke, og er vigtigst konsekvenserne ved det her.
2: Og nogle af de her løbehjul, som kan køre op til 70 km i timen, dem kan man købe hjem direkte fra udenlandske forhandlere, for eksempel Kina.
1: Ja, de løbehjul de bliver konfiskeret, hvis politiet stopper dem på gaden.
3: Vi har testet elløbehjul igennem vores bilinspektører, som simpelthen gennemgår hardwaren. Der er også nogle krav til dimensionerne, vægt på sådan nogle, på elkøretøjer. Og hvis de ikke opfylder det, jamen, så bliver de aldrig lovlige. Og ellers så har vi et rullefelt, hvor vi også kan teste dem, ligesom vi har til knallert og sådan noget. Så der er flere måder, vi kan teste elløbehjulene på, om de er lovlige. Hvis de er nemme og ved få klik hurtigt kan gøres ulovlige fra en lovlig tilstand, så er det en det, så er det også en indikation og et bevis i sig selv for, at det her kørt løbehjul eksempelvis aldrig bliver lovligt. Og så beslaglægger vi det også.
1: Så er I advaret. Jeg der smutter rundt med alt for høj fart. Politiet i Aalborg, de har lige nu knap 60 ulovlige elløbehjul hedder det på dansk, stående på lageret. De er simpelthen konfiskeret, og ifølge Hjalte Helbo, så er der endnu flere på lokale politistationer rundt omkring i Nordjylland. Så var der og køb dansk, og sørg for at holde under 20 km i timen.
2: Ja, og pille fingrene, ikke tyvende det.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Det er ikke kun Tyskland, der advarer om russiske hybridangreb, efter at den tyske kansler Merz i går stod frem og beskyldte Rusland for at stå bag og placere en drone med sprængstoffer nær den tyske lufthavn i Leipzig. Også de baltiske lande, Estland, Letland og Litauen, der grænser op til Rusland, advarer om mulige russiske angreb, det siger Per Bang Thomsen, DR's Norden- og Østersø-korrespondent.
1: De ser det helt grundlæggende som, at Rusland er i gang med at trykteste Vesten, kan man sige, for at se, hvordan de vestlige lande reagerer, og også om de fortsat holder sammen. Og så er et af hovedmålene også fra russernes side med de her angreb, det er at skræmme de vestlige lande, altså at de skal føle, at det gør lidt for ondt at hjælpe ukrainerne.
0: Og derfor reagerede de baltiske lande også prompte på meldingen fra Tyskland om, at det var russerne, der havde placeret dronen ved lufthavnen i Leipzig i august.
1: De tager selvfølgelig afstand fra det og udtrykker deres solidaritet med Tyskland, men så understreger de også det her med, at Rusland er bliver Vestens hovedfjende, og at præsident Putin ikke har tænkt sig at stoppe med Ukraine, så derfor siger de også, at man skal blive ved med at støtte Ukraine og fastholde også presset på Rusland.
0: Det er en alvorlig forurening og en stor miljøregning, der kan ende på Region Midtjyllands bord, efter Cheminovas amerikanske ejere har besluttet at lukke fabrikken fra nytår. Men det er regionen klar til, lyder det her dagen efter beslutningen om at lukke er blevet offentliggjort. Cheminova er kendt som en af de største forureningssager i Danmark nogensinde, og virksomheden selv lover at fortsætte med at rense grundvandet på frivillig basis. Men regionen er klar til at overtage opgaven fra de amerikanske ejere FMC, det forklarer Morten Bund, der er kontorchef for Region Midtjyllands kontor for jordforurening.
2: Og det kræver selvfølgelig, at der bliver en overdragelse af viden fra FMC til regionen hen ad vejen. Og det er vi allerede i gang med og har en rigtig god dialog med FMC om det. Og det vil vi selvfølgelig intensivere og fortsætte med i den kommende tid.
0: Inden nytår skal regionen og FMC aftale overgangsordningen. Og det er vigtigt, at arbejdet med at rense grundvandet fortsætter, siger den lokale miljøforkæmper Bjarne Hansen.
3: Hvis ingen der er til at drive renseanlæg, så står vi jo med en katastrofe for Limfjorden i hvert fald. Så kommer alle gift den vej ud i stedet for. Så der skal findes en løsning inden for meget kort tid.
0: Regionen regner med, at forureningsbekæmpelsen kommer til at koste et stort tocifret millionbeløb hvert år. Og de ved ikke, hvor længe det er nødvendigt at fortsætte. Hvis man venter med at begrænse udledningen af kvælstof herhjemme, vil iltsvindet i det danske vandmiljø kun blive værre år for år. Stigende vandtemperaturer bidrager nemlig i sig selv til mere iltsvind, advarer Jakob Carstensen, der er professor i marineøkologi ved Aarhus Universitet.
4: Det, der er det helt essentielle, det er, at klimaforandringer modvirker de, kan man sige, tiltag, vi har haft for at forbedre havmiljøet, altså med at reducere tilførslerne. Hvis vi ikke gør noget nu, så bliver det faktisk værre, fordi klimaforandringen kommer til at ødelægge havmiljøet i endnu større grad.
0: Landmænd har de seneste dage demonstreret flere steder i landet, blandt andet fordi de gerne vil have mere tid til at reducere deres udledning af kvælstof. En af dem, som allerede mærker konsekvenserne af forureningen i dag, er fritidsdykker Ulrik Vendelbo.
5: Der var ikke noget liv. Der var ingen fladfisk, der var heller ikke nogen småfisk. Jeg så et par enkelte krabber, der var i live, og også flere døde krabber derude, ikke? Og der var bare sådan, ikke nu igen, ikke også? Altså, det er bare for tit, jeg oplever det, ikke?
0: I morgen skal Folketinget endelig afgøre, om en ny lov om mindre kvælstofudledning skal stemmes igennem eller ej. Krigen mellem Iran og USA er igen blusset op, efter USA har angrebet nye mål i Iran, og Iran har svaret igen med missiler og droner. Et hjem i det sydlige Iran, hvor der blev holdt bryllup, er blevet ramt af fragmenter fra et amerikansk missilangreb. Ifølge Irans Røde Halvmåne er der meldinger om 5 dræbte og flere end 50 sårede. Og Iran har omvendt angrebet amerikanske mål inde i Jordan, Kuwait, Irak og Bahrain. Det oplyser lokale statsmedier og det jordanske og kuwaitiske militær. Så efter omkring en måneds pause er en ny bølge angreb altså sat ind, siger DR's mellemøstkorrespondent Nana Mu Steffensen.
6: I flere måneder, der har krigen først og fremmest nu handlet om kontrollen med Hormuzstrædet. USA har forsøgt at få Iran til at give sig ved at skrue op for de økonomiske sanktioner. Men det ser altså ud til, at man nu fra USA med de her seneste angreb igen prøver at ramme Irans militær, og dermed altså muligheden for at fastholde det her greb om strædet.
0: Skyde med byer, der kan være kraftige og komme med torden og hagl. På Bornholm dog mest tørt og i perioder også lidt sol. Og den sol kommer der endnu mere af i Nordjylland, når det begynder at klare op i eftermiddag. 15-20 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest. Frederik Sundby padler radioavisen op gennem nyhedsstrømmen her til morgen.
7: Det her er P4. med dig hele vejen.

0: Over byen fik du her fra Noah.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.
0: Nu skal lige høre noget, som godt kan få hårene til at rejse sig i nakken. Men det er altså dagens Danmark anno 2026.
2: Du må få hvem som helst til at ringe. Jeg er ligeglad. Bare stop med at svindle.
3: Hallo, vil du gerne dø, eller vil du ikke dø?
2: Ved du hvad, det skal vi alle sammen på et eller andet tidspunkt.
3: Du gør dig jo sådan...
0: Hallo, vil du gerne dø, eller vil du ikke dø? Og det... så svar på tiltaget. Ja, det skal vi jo alle sammen.
4: Ja, det er altså voldsomme sager, der er en del af det nye koncernprogram, som udkommer i dag. Det handler, det hedder Cirkusvogne og Dødstrusler, og handler netop om det. Og der er, man kan sige, nogle af hovedpersonerne i det her afsnit kommer faktisk fra... fra Nordjylland, fordi at de spød på en cirkusvogn på Marketplace, og så bare fik en ordentlig omgang dødstrusler efterfølgende. Noget med, jeg kommer og skærer halsen over på dine børn, for eksempel.
0: Ja, og det er jo altså noget af det, som nogen så tager sagen i egen hånd, og så siger, vi kalder lige svindlerne ud, og skriver det inde på de forskellige Marketplace-opslag osv., at det her, det er altså svindel, hvis de vurderer, at det er altså ikke... Det er altså ikke en rigtig vare, det her. Det, kan du, det skal du i hvert fald ikke gå videre med. Men det er så, at dødstruslerne de også kommer ind i billedet. Det var det, vi hørte i starten i klippet her. Det vil de altså ikke finde sig i, de der svindlere, at de som bliver kaldt ud på den måde. Men man kan sige, jeg synes da egentlig, det er meget fedt lige at blive gjort opmærksom på, at det her det er måske sådan lidt lyssky.
4: Ja, man skal passe på, når man handler på Marketplace, hvem man lige kommer i takt med.
0: Du kan se hele afsnittet af Kontant, hvor der bliver jagtet svindlere. Det kan du allerede nu ind på DRTV eller i aften på DR1.

0: Stella Lefty med Boston. Og fra Stella til Stam. Laura Stam, du sidder i trafikken.
1: Det gør jeg, ja. Det ser tilforladeligt ud i den nordjyske trafik, heldigvis. Jeg har ikke fået nogen opkald hverken omkring uheld eller nogen får på vejen længere, så de er forhåbentlig væk fra Ny Nibevej, hvor de har trisset rundt lidt tidligere på morgenen. Skal du en tur på E45 forbi Haderslev, så skal du fortsat være opmærksom på ekstra køretid i forbindelse med det vejarbejde, der er på strækningen, og det gælder i begge retninger. Og ellers så ser det fremkommeligt ud i resten af det nordjyske. Husk, at du fortsat kan melde ind på trafiktelefonen. Det gør du på 70 100 110.

0: Peter Sommer, 8660.
1: Det tager kun 11 måneder at være værnepligtig i Søværnet i Frederikshavn, men som både Fragta og Jon Andersen, borgmester i Frederikshavn, siger, så...
2: Vi vil godt have, de bliver lidt længere. Det vil ikke gøre noget. Bestemt ikke.
0: Nej, i dag så er der løb og velkomstarrangement for de nye værnepligtige. Der skal simpelthen have alt fra mad til rabatordninger og møder med lokale foreninger, som på en eller anden måde gerne skulle lokke de midlertidige frederikshavnere til at blive permanente borgere i kommunen.
1: De skal rundt på et stjerneløb med lokale i Frederikshavn. Men der er jo rigeligt med tid over de næste 11 måneder til at opleve endnu mere af kommunen. Og derfor så har vi lige været et smut på TripAdvisor, fordi der er masser af populære seværdigheder i Frederikshavn. Eller Frisse, som jeg kan forstå, der er nogen, der kalder det.
0: Det er der nemlig rigtig mange. De rige kommer sjældent fra Frisse, som alle nogen synger. Ja.
1: Så her får du lige tre af de seværdigheder, der bliver anbefalet på TripAdvisor.
3: Nummer 1.
0: De nye værnepligtige, de skal tages godt imod.
4: Dag, deres majestæt. Velkommen til flodstation Frederikshavn. Vi glæder os meget til besøget. Goddag, deres kommende højhed. Velkommen til flodstation Frederikshavn.
0: Ja, måske behøver de ikke. Altså, mindre kan også gøre det. De behøver ikke blive kaldt majestæter alle sammen. De kunne for eksempel tage en tur forbi Kystmuseet Bangsbo Fort, som en vestdronning Margrethe og prins Henri gjorde tilbage i 2009.
5: Den historiske del af besøget sluttede i bakkerne syd for Frederikshavn på Bangsbo Fort, hvor de bjergede kanoner fra artilleriskibet Niels Juel, der sank i 1943, stadig er funktionsdygtige.
1: 2, 1. Sådan der, du.
3: Nummer 2.
1: Et andet bud kan være at tage et kig forbi det... rige nordjyske, i gåseøjne nordjyske dyreliv hos Farm Fond ved Aalbæk.
6: Ja, jeg står lige ved siden af surikaterne, som jo ikke er aber, men jeg kan godt forstå, at man lige kunne få tanken, at det var sådan en abelignende dyr, men det er altså en katteart. Men lige inde ved siden af, der er der silkeaber, der er kænguruer, og på den anden side, der er også kameler her.
0: Åh ja, de gode nordjyske surikater og alt det andet. Lækker liv, altså Farm Fond. Jamen, lad os lige tage en sidste tur forbi TripAdvisors anbefalinger.
3: Nummer 3.
1: Fordi det kan jo være, at man skal tage en tur på stranden. Det er jo altid skønt, og det er jo ikke hvilken som helst strand, de har i Frederikshavn.
7: Der er palmer som på en tropeø. Der er solskin som på en tropeø. Og så er der en smuk sandstrand, ligesom på en tropeø.
8: Ja, det kunne godt have været det i Ibiza, men det er altså i Frederikshavn. Og de tilbagemeldinger, vi får fra turister fra Danmark, Sverige, Norge, sågar i går, der havde vi italienere, det er, at... I sparker røv, og jamen, det gør vi i et eller andet omfang.
0: Ja, det her det var fra 2012 sommerværet. Kilden, det var beachkeeper Michael Nielsen, som også fik sagt Frederikshavn på den måde, som Frederikshavn nu engang skal siges. Frederikshavn.
1: Præcis.
0: Derhen er jeg i hvert fald undskyld Frederikshavn, og jeg kan ikke gøre det ligesom godt, som I kan.
1: Men i hvert fald er således inspireret til alle mulige gode oplevelser for værnepligtige, som de så gerne vil have. Bliver lidt længere.

0: og jeg laver
1: Balalaika
0: på P3. Når jeg ikke laver radio, så står jeg typisk i mit lokale supermarked. Ikke nødvendigvis, fordi jeg skal have noget, men fordi jeg virkelig godt kan lide at være i supermarkedet. Jeg elsker temperaturen af en eller anden årsag altid er fucking perfekt. Duften af frugt og grønt. Det er terapi for mig. Så hører jeg også tit P3 imens faktisk, for at lukke de andre støj ude.
2: Det, man hører.
0: Så jeg ligesom har supermarkedet for mig selv.
2: Er man selv.

0: En meter høj, så var jeg måske blevet brudens skum. Den flokser ud, da de strøger fra kirkegulvet sammen. Hun sagde,
1: TV2 med Kys Bruden. Vi nærmer os nordjyske nyheder. Frem til dem får du Sissel her blondt for dig.

0: Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Forældre til børn med handicap og særlige behov i Aalborg Kommune kræver en beklagelse fra politikerne over den kaotiske situation på kørselsområdet, og den får de nu.
3: Selvfølgelig har det været beklageligt, at vi ikke har været klar til skolestart. Det er der mange årsager til. Men jo, jeg vil gerne beklage.
2: Siger Jan Nymark Rose Theisen, der er rådmand for klimakultur og sundhed.
4: Siden sommerferien har kommunen haft store udfordringer med at koordinere kørslen blandt andre forældre og børn med handicap. Det har skabt store frustrationer og utryghed, og Forældreforeningen Behov mener altså, at der er brug for en beklagelse fra kommunen. Vi gør, hvad vi kan for at løse problemerne, siger rådmanden.
3: Og nu har vi simpelthen også fået Nordjyllands Trafikselskab NT til at hjælpe os med at håndtere alle de opkald, der er kommet, sådan så vi nu kan få koncentreret os om at få det her kørselssystem til at fungere, men der har været voldsomt pres på.
2: Jan Nymark Rose Theisen pynser desuden på at invitere forældrene til et orienteringsmøde.
3: Sådan så vi lige kan få en forståelse for, hvad er det, der er gået galt her, og at vi selvfølgelig også får det løst. Altså, at der bliver en tro på, at vi får det løst.
4: Metoden er efterhånden kendt. En mand fra banken ringer og fortæller, at din konto er blevet hacket. Han skal bruge dine kontooplysninger for at stoppe svindlerne. Men manden, der ringer, er selv svindler, og det var lige præcis det, som en nu 31-årig mand var, da han tilbage i 2021 ringede til tilfældige nordjyder for at stjæle penge.
2: Ved retten i Aalborg blev manden i går idømt et års fængsel for databedrageri, skriver TV2 Nord. Han fik 156.000 kroner ud af svindelforsøgene, blandt andet 20.000 kroner fra en person i Hadsund. I retten tilstod den 31-årige alt, men han overvejer alligevel at anke dommen for at få en mildere straf.
4: En sandwich, en rabatordning og et godt indtryk af byen, det er lokkemaden, når Frederikshavn i dag byder nye værnepligtige i søværnet velkommen.
2: De skal opleve byen, tale med lokale unge, og så får de mad, goodiebags og rabatkort til restauranter og butikker, fortæller handelschef Dan Kopperup for Handelsforeningen Frederik.
5: Måske på sigt kommer de måske tilbage til vores by, det ved vi ikke. Måske er vi så heldige, at de finder en kæreste under deres værnepligt, det ved vi heller ikke. Men man kan sige, at vi vil jo bare gerne vise byen frem på bedste vis.
2: Og hvorfor så gøre det? Jo, det gør vi, fordi det er nødvendigt, mener handelschefen.
5: Vi bliver flere og flere ældre, og vi vil rigtig gerne tiltrække unge. Og de her, det er jo unge mennesker, både piger og drenge. Så der er jo masser af de liv, der står foran dem. Så vi vil jo rigtig gerne gøre os, kan man sige, attraktive i forhold til eventuelt, at de kommer tilbage til byen.
4: Antallet af 18-20-årige i Frederikshavn Kommune er faldet ca. 15% de seneste 10 år.
2: Risiko for byer i dag med kraftig torden.

0: Det her, det var Scarlett Pleasure med, jeg skulle til at sige Wendy, men det er Windy.
1: God præcisering.
0: Ja, men det var bare, ja.
1: Jeg skal ikke sige tingene forkert.
0: Nej,
1: her.
0: Nej, det ville være dumt.
1: I dag så er der elever fra specialklasser i Nordjylland, som mødes på Fortuna Jørgens anlæg for at spille fodbold og bevæge sig, få nye venner og en række gode oplevelser.
0: Det er altså elever fra specialklasser i hele Nordjylland, som mødes til den her dag. Og Christine, du er smuttet ud for at se nogle af de seje fodboldspillere.
2: Og man kan altså godt se det efter et år, hvor der har været VM, fordi nogle af de her fodboldtrøjer, som de unge mennesker har på, ja, det er jo kendte fodboldnavne. Der er en Ronaldo her, jeg så også lige en Messi lige før. Og så er det dig, Hjalte. Du kommer fra Vadum og går på Vestbjerg Skole, har autisme. Hvad glæder du dig allermest til i dag?
3: Jeg glæder mig mest til at bare sådan spille fodbold, og ja, altså det er jo rigtig sjovt at spille fodbold. Jeg har interesseret mig i fodbold siden 2021, og det jeg glæder mig allermest til i dag, det er bare at nyde sporten og så ja, spille.
2: Og Hjalte har lige fortalt mig, at han er kvart spansk, og hvem var den, der vandt VM? Ja, det var jo Spanien, så han har måske gode chancer. Og Linus, du er målmand til daglig, eller i hvert fald når du spiller i Xiang på deres

0: Altså det, jeg har ret svært ved sådan at interagere med nye mennesker, og sådan, du ved, sådan tale med dem, så kan jeg blive sådan meget sådan generet, og jeg tror, det er det her, min autisme gør, er jeg ret sikker på.
1: Men ved du, hvad du er?
0: Hvad?
1: Ved du, hvad du er? Du er mega sej. Ja. Du har lige været med i radioen. Ja. Tak skal du have. Nu skal du ind og vinde en fodboldkamp.
0: Ja.
1: Vinder I?
0: Ja, vi prøver vores bedste, men det vigtigste er jo ikke at vinde. Det er jo så til bare at have det sjovt og hygge sig. Det synes jeg.
1: God fornøjelse.
0: Mange tak.
2: Var det dejligt. Det er fjerde år i træk, at Fortuna Hjørrings anlæg lægger rammen til det her arrangement, som hedder Stjernestævnet.
3: Og det er altså et samarbejde imellem Hjørringskolen, Fortuna Hjørring, DBU Jylland, Parsport Danmark og Hjørring Kommune. Og så kan han være helt sikker, den gode dreng, vi hørte her, han får medaljer og pokal med hjem, fordi der er pokaler og medaljer til alle. Sådan er det bare. Det handler bare om at være med.
2: Det er dejligt. Alle er nogle vindere.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Laura Stam, hvordan går det i trafikken?
1: Jamen enten så er min telefonlinje blevet kappet, eller så kan I bare finde ud af at køre i det nordjyske. Og jeg hælder nok mest til den sidste mulighed, og det betyder heldigvis, at der er fri bane til jer uden ekstra køretid eller uheld på de nordjyske veje. Og det er altså lige på nær E45 på Vig Haverslev, hvor vejarbejdet det fortsat lige giver et par minutters ekstra køretid. Det er i begge retninger. Jeg skal selvfølgelig nok melde ind, hvis det imod forventning ændrer sig, eller så kan I lige skrive jer bag øret, at I fortsat kan ringe ind på trafiktelefonen. Det gør I på 70 100 110.
2: God morgen med P4.
0: Nogen, der har en rigtig god morgen, måske ovenikøbet en god formiddag og god dag, det er alle de unge 13-17-årige, som lige nu er i fuld gang med at spille fodbold på Fortuna Hjørrings anlæg. Og det er altså en hel masse elever fra specialklasser i Nordjylland, som mødes til den her dag, hvad hedder det, stjernestævnet.
3: Og de får alle sammen medaljer, pokaler. Og Christine, jeg ved ikke, om dem, du skal til at tale med, om de allerede har fået det.
4: Nej, de har ikke fået medaljer nu. De er netop lige gået i gang med den første kamp, eller halv.

0: blevet færdig med den første kamp. Og nu siger I det der med, at det er en god dag. Selvom alle får medalje, så tror jeg altså, det bliver ekstra godt, hvis man vinder. Fordi Emil og Niels, som står her fra Jørgenskolen, spiller til daglig i Fortuna Jørgen, så nogen, der virkelig kan noget her. I har lige vundet. Hvordan var det?
1: Fantastisk at starte med første kamp, og så få et godt resultat, jo.
0: Og du lavede 2 mål?
1: Ja.
0: Ja. Og Emil, 1 mål?
2: Ja, det var fantastisk.
0: Men nu siger vi jo, at det handler bare om at være med. Er det rigtigt?
2: Jo, men det handler også om at vinde.
1: Altså, jeg tænker, først og fremmest er det selvfølgelig om at kring at være med og fællesskab og sådan, men altså, alle de kan jo lige at vinde. Det er jo ikke nogen hemmelighed.
0: Der er omkring 70 elever, spillere med fra 7 forskellige skoler. I har også været med til Danacup, som er bare lige herovre på den anden side af banerne sidst. Jeg var heroppe, hvor der var virkelig mange med. Hvorfor er det er rart, at der kun er 70 med?
1: Det giver meget mere plads og lidt mere overskud til at få tingene til at hænge sammen i hovedet også. Så ja.
0: I har begge 2 ADHD. Hvad hjælper det dig, Emil, at der trods alt ikke er flere med?
2: At jeg giver mere plads, og ja, med mine udfordringer, så er det bare bedre.
0: Hvad er det for nogle udfordringer, der kunne gøre, at det var et problem, hvis der var mange flere?
2: At der er alt for mange, og man sådan bliver nervøs og muligt. Ja.
0: Men nu er I ikke nervøs, når I først har vundet den første kamp, eller?
2: Nej, det er vi.
1: Nej, der er ingen pres nu. Det er koldt.
0: Nu tager I den bare hjem resten af dagen?
1: Det gør vi.
0: Sådan. Prøv med det.
1: Ja, tak.
3: Ej, fremragende. Der er ingen pres. Det er koldt. Bum, bum. Sådan. Det er så sejt. Og heldigvis, jamen uanset om man vinder eller taber i dag, så er der medaljer og pokaler til alle. Fordi jo, formålet med det hele, det er simpelthen at få skabt nye relationer, få børnene i bevægelse, og så bare skabe nogle gode oplevelser.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Repeat it, Martin Garrix og Ed Sheeran.
1: Morgens moment.
2: Nordjyllands politi har skærpet kontrollen af ulovlige elløbehjul, fordi der er for mange, der kan køre alt for hurtigt. Og de var sådan set på razzia efter dem i går. Og derfor spurgte vi her til morgen jer, der lytter med, om jeres møde med politiet.
0: Philip fra Bornerslev, han har haft en lidt speciel oplevelse, lad os kalde det det. Han kører rundt i en firmabil fra Høreservice Danmark, og han er audiolog. Til dagligt, der hjælper han blandt andet folk med deres høreapparater.
2: Så da han blev stoppet af en politibetjent, var det ikke fordi, han havde gjort noget galt?
3: Man er jo selvfølgelig nervøs, altså. Men han er altid interesseret i tinnitus og høreværn i forhold til hørebeskyttelse. Jeg tror faktisk, han synes, det er lidt sjovt, fordi nu har han gjort det to gange. Og jeg har sagt, at man skal lade være, men jeg tror, at folk er lidt morsomt.
0: Og hvorfor er det, han holder ind og spørger om tinnitus og høretab?
3: Jamen, jeg håber da, det er, fordi han selv har tinnitus, så måske er interesseret i nogle høreværn. De skyder vist en del på sådan en skydebane og sådan noget. Så, men han er nu meget flink.
0: Han er meget flink, men det er desperat. Politiet holder audiologen op for lige at høre lidt om tinnitus.
2: Der var rigtig mange gode sms'er i morges, da vi spurgte om det her. Så, og en af dem, som vi ikke nåede, det var Hanne fra Gistrup.
0: Hey.
2: Ja.
0: Vi sætter lige scenen.
2: Nå ja, det er klart.
0: Sådan, vi skal lige have true crime.
2: Okay, godt. Okay. Hanne fra Gistrup.
0: Ja.
2: Hun skriver, vi kørte til Sjælland med trailer, blev stoppet i Slagelse, betjentene roste den velholdte påhængsvogn, vi havde lånt af en bekendt. Det viste sig, at den ikke havde synsfri sammenkobling. Vi fik lov til at køre videre, og vi nåede hjem til Jylland, uden at blive stoppet yderligere. Og så blev traileren omregistreret dagen efter. Så er der styr på det.
0: Vi fik også en fra Roland, som godt skriver fra Morsø. Skriver, på vej hjem efter status på arbejdet. Det var blevet sent og mørkt, så jeg havde ikke lygter med, da jeg normalt ville have fri. Mens det var lyst, hvid Ford triller op på siden af mig, og en betjent siger, om jeg ikke lige skal trække hjem. Jo, det skal jeg da. Og begynder så at trække cyklen hjem. Jeg er næsten hjemme, og tænker, at jeg kan sagtens køre de sidste 200 meter hjem. Hvid Ford kører op på siden af mig, og en betjent siger, har vi ikke set dig før? Og så fik jeg en lille bøde.
2: Åh, nej!
0: Nej, det er træls, Roland. Vi har simpelthen fået så mange fantastiske true crime-historier. Vi kan ikke nå dem alle sammen, desværre. Der var ellers masser af gode politianekdoter fra både skyldige og uskyldige lyttere, som vi altså værdsætter hver og en.
2: Det gør vi i allerhøjeste grad. Tusind tak, fordi I vil lege med.

0: Veronica Macho var det her med Mondox Born, en mandags sang, som du fik på en onsdag, eller skal vi kalde det Hump Day, som vi lærte, at det hedder tidligere på morgen. Vi har humpet os ind til midt på ugen, og fra i morgen, så ser det lyst ud med weekend i sigte.
1: Og du kan humpe dig videre på den her vippedag af en onsdag med formiddag på 4'eren, der kommer her efter klokken 10. Det handler om, hvordan man takler det at vende tilbage på arbejdet efter længere tids sygdom. De får besøg af den konservative politiker Mai Mercado, der deler ud af sine erfaringer.
0: Der bliver også plads til at dvæle ved, om det virkelig kan passe, at vi skal vinke farvel til nationalretten. Stik, flæsk og basilisovs, når kødsningsloven den bliver vedtaget i morgen. Det og meget andet i formiddag på 4'eren, når radioavisen har været der kl. 10. Ha' en dejlig onsdag.
1: God hump day.

0: Ebola har nu kostet over 3.000 livet i den demokratiske republik Congo. Det viser nye tal fra landets regering, skriver nyhedsbureauet Reuters. Ebola giver typisk høj feber og kan føre til blødninger, der ofte er dødelige. Det kongolesiske udbrud har især ramt den østlige del af landet, der i årtier har været præget af voldelige konflikter. Der findes ikke nogen godkendt vaccine eller behandling mod den aktuelle Ebola-variant. Hvis vi venter med at begrænse udledningen af kvælstof, vil iltsvindet i det danske vandmiljø kun blive værre år for år. For stigende vandtemperatur bidrager nemlig i sig selv til mere iltsvind. Det siger Jakob Carstensen, der er professor i marinøkologi på Aarhus Universitet.
1: Det, der er det helt essentielle, det er, at klimaforandringer modvirker de, kan man sige, tiltag, vi har haft for at forbedre havmiljøet, altså med at reducere tilførslerne. Hvis vi ikke gør noget nu, så bliver det faktisk værre, fordi klimaforandringen kommer til at ødelægge havmiljøet i endnu større grad.
0: De seneste dage har landmænd demonstreret flere steder i landet, blandt andet fordi de gerne vil have mere tid til at reducere deres udledning af kvælstof. Men landbrugets udledning af kvælstof skal muligvis begrænses endnu mere i fremtiden, siger vores klimakorrespondent Maria Andersen.
2: Den reduktionsgrænse, der nu er sat, siger de, jamen, den kan vise sig faktisk slet ikke at være nok. Så når vi ser landmænd stå ind på Christiansborg og demonstrere, så kan det meget vel være, at vi i fremtiden får brug for endnu større reduktioner. Simpelthen fordi, at de her stigende havtemperaturer fungerer som denne her forstærker, en katalysator for det her iltsvind, vi ser nær de kystnære strækninger.
0: Præsident Vladimir Putin afviser, at Rusland skulle have placeret en drone med sprængstof i en tysk lufthavn i august. Lige modsat er det tyskerne selv, der har placeret dronen med det formål at give Rusland skylden. Det sagde Putin på et pressemøde sent i aftes, uden dog at fremlægge nogen dokumentation. Ruslands beskyldning kommer efter, at Tyskland i går pegede på, at Rusland står bag angrebsforsøget ved Leipzig-Halle lufthavnen. Ifølge Flemming Splidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, er hybridangreb en helt bevidst strategi fra Ruslands side.
3: Rusland har ikke på noget tidspunkt i de seneste 4,5 år været så hårdt presset, som landet er nu. Så de leder efter udveje, og en af udvejene er jo forsøg at prøve at påvirke de lande, som støtter Ukraine, for eksempel via hybridaktiviteter. Og vi ser, at russerne er mere risikovillige, vi ser, at der kommer flere aktiviteter, vi ser, at de tænker nyt og kreativt og kynisk om, hvordan de kan udnytte nogle forskellige sårbarheder.
0: Det bliver en våd dag med byer mange steder, der kan være kraftige og med torden og havl. Men på Bornholm mest tørt og lidt sol, og i Nordjylland klarer det op i løbet af eftermiddagen. Temperaturen ligger på mellem 15 og 20 grader, og så en let til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Mads Thyrsted.
1: Det er blevet onsdag. Det er onsdag formiddag. Det betyder jo, at vi er gået i gang med de to bedste timer på hele dagen, fordi nu er der nemlig formiddag på 4'eren. Og vores program, Louise, det er jo sådan et program, hvor vi jo ved, at rigtig mange lyttere, de har os i ørerne, eller går lidt frem og tilbage mellem radioen, mens de er på arbejde, fordi i det her tidsrum, der er det jo arbejdet, der ligesom fylder i vores vågne timer, ikke?
2: Men når vi går på arbejde, så risikerer vi jo også pludselig at stå i en situation, hvor vi måske bliver ramt af alvorlig sygdom eller en livskrise. Vi bliver i hvert fald sygemeldt, og nogen jo i længere tid. Men heldigvis, så vender langt de fleste af os jo også tilbage på jobbet igen før eller siden. Og det skal vi tale rigtig meget mere om den her onsdag formiddag. Mai Mercado, velkommen i formiddag på 4'eren.
3: Jo, tak.
2: Mange år et konservativt folketingsmedlem, tidligere minister, og også for nylig vendt tilbage til Christiansborg efter et længere kræftforløb. Maj, hvordan har du det?
3: Jamen, jeg har det godt, og jeg er rigtig glad for at være tilbage. Og jeg har jo været tilbage i en måned, men jeg får stadigvæk spørgsmålet rigtig mange gange om dagen, fordi det er jo ikke alle mine 178 kolleger, jeg lige ser hver eneste dag. Så i går, der stod jeg ved kaffemaskinen, inden vi skulle ind til anden behandling og også ind og stemme i Folketingssalen. Og der var det Samira Nava, der kom hen og gav mig et stort kram og sagde velkommen tilbage. Men jeg har jo været tilbage i lidt mere end en måned.
2: Og når vi har inviteret dig med programmet i dag, Maj, så skyldes det, at du har jo været meget ærlig og åben omkring både dit sygdomsforløb, men også det her med at vende tilbage til hverdagen og arbejdslivet som et forandret menneske. Det tror vi, at der er rigtig mange mennesker, der kan spejle sig i. Det skal vi tale meget mere om.
1: Og vi vil jo rigtig gerne have alle jer ude bag radioerne med i den her samtale. Har du været ramt af en eller anden form for sygdom eller været sygemeldt fra dit arbejde i en længere periode? Har du prøvet det her med at vende tilbage? Jamen så fortæl os rigtig gerne, hvordan du har oplevet det. Blev der taget hensyn til dig?
2: Ja, var det bare lige på og hårdt? Var der noget, der kom bag på dig, da du endelig var tilbage på arbejdet igen? SMS til 1212 eller skriv i taleboblen i det her lyd. Maj, vi er rigtig glade for, at du har tid og lyst til at være med her til formiddag.
3: Ja, jeg glæder mig.
2: Om lidt, der skal vi tale meget mere om, hvordan det har været for dig at komme tilbage til jobbet som folketingspolitiker.
4: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
4: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: sige, den her hedder No Scrubs.
1: Vi har selskab af Maja Mercado, folketingsmedlem for de konservative, tidligere minister, mor, hustru, kvinde og også ambassadør. Maja, da du i oktober 2025, der blev præsenteret som Senfølgeforeningens allerførste ambassadør. En forening, som jo netop arbejder for at udbrede kendskabet til kræftsenfølger. Og du har delt meget åbent omkring dit eget sygdomsforløb og de her udfordringer, der følger med, når man sådan får at vide, at nu er man erklæret rask.
0: Maj, i foråret, der vender du så tilbage til dit job på Christiansborg. Du beskrev det som en kæmpestor milepæl. Har det så været, som du forventede, eller er der noget, der er kommet bag på dig?
2: Jamen, egentlig var det jo lige så dårligt timing, som det var, da valgkampen blev udskrevet, fordi der var jeg lige blevet færdig med strålebehandling, og det tager nogle uger før, at de stråler ligesom bliver sådan arbejdet igennem i kroppen, så jeg var bare virkelig, virkelig træt og lavede jo digital valgkampagne, men det kom virkelig på et dårligt tidspunkt. Men lige så god timing var det faktisk at komme tilbage, for jeg kom jo tilbage der i midten af april, og der var der regeringsforhandlinger, og det gjorde, at jeg kunne få sådan en meget langsom opstart, fordi der var faktisk ikke det helt store at lave på borgen. Men så her efter august, altså efter sommerferien, jamen der skal helt så sige, der er der kommet skred i tingene igen, og arbejdet er tilbage ved det normale. Og jeg havde et møde med hende, der har udviklet den app, der hedder Hey Boob, som er en app, hvor man egentlig bliver mindet om at tjekke brysterne for brystkræft, og som også giver nogle gode anvisninger til, hvordan man skal gøre det. Men hun sagde det faktisk rigtig godt, hvor hun sagde, det er ikke verden, der har forandret sig. Det er mig, der har forandret mig i verden. Mm. Og sådan er det også for mig at være kommet tilbage. At på nogle stræk, så har jeg sådan lidt en distance og kigger sådan lidt ind på Christiansborg. Og synes virkelig, at det er meget anderledes. Og på en og samme tid er det også enormt velkendt. Men jeg ved jo godt, at det er jo ikke Christiansborg, der har forandret sig. Det er bare mig. Mm. Der har forandret mig efter mit sygdomsforløb.
1: Men Maja, du sagde det der med, at under regeringsforhandlingerne var der ligesom sådan en blød opstart at komme i gang på, og så tog det rigtig fart her i august. Altså, har det været hårdt her, hvor folketingsarbejdet sådan for alvor har meldt sig igen?
2: Jamen, jeg ved ikke, om det har været hårdt, men Christiansborg er jo grundlæggende ikke sådan, at man kan have en langsom indfasning, og at man kan starte på deltid og starte på nogle timer om ugen, og så fylder man på efterhånden. Christiansborg er jo Christiansborg, og når først det kører, så er det lige på og hårdt. Og det er klart, at det har kroppen skulle vende sig til, og jeg tror i virkeligheden, det bedste, jeg har kunne gøre, det er egentlig at have en god accept af, at jeg kan ikke overkomme alt på én gang. Jeg må overkomme det, jeg kan, og gøre mit bedste. Og hvis man har den accept med sig, så tror jeg i højere grad, det er lettere egentlig at komme tilbage. Det har det i hvert fald været for mig. Jeg skal ikke kunne generalisere. Så har det været nemt at komme tilbage, og fordi jeg har vidst, at jeg har kunne gøre det bedste, jeg kunne.
0: Og vi ved, at noget af det, Maja, du er optaget af, det er ligesom at forvalte din egen energi bedst muligt. Du har selv fået og siden også delt nogle gode råd til, hvordan vi så egentlig bedst gør det. Og dem vender vi sammen lige om lidt. Hvis du får

0: Når man kommer tilbage efter et sygdomsforløb, så er det ikke bare et spørgsmål om at tage sig sammen og blive den, man var før. Kroppen og hovedet arbejder anderledes, energien er ikke den samme, og det er heller ikke sikkert, den bliver det igen på samme måde.
1: Sådan skrev du, Maja Mercado, i et opslag på Facebook tilbage i april, faktisk dagen efter, at du officielt var vendt tilbage på jobbet som folketingspolitiker på Christiansborg. Og i opslaget, der delte du tre konkrete råd, som du har fået af Charlotte Juhl Vest, der er specialist i energiforvaltning og tilbagevendt til arbejdet.
0: Og det er jo råd til, hvordan du, ja, og i virkeligheden os alle sammen, bedre kan forvalte vores energi, når vi vender tilbage på jobbet efter et længere sygdomsforløb. Råd nummer et lyder, vurder ikke dig selv ud fra før. Maj, hvorfor er det et råd, der giver mening for dig?
2: Jamen, fordi at tingene har forandret sig. Altså, jeg er anderledes. Min krop er anderledes. Jeg er nødt til at tage højde for, at der er nogle senfølger, nogle bivirkninger, som skal passes ind i løbet af hverdagen. Og sådan er det, så det er bare en anden måde at arbejde på end tidligere.
0: Har det været svært for dig at acceptere, at du ikke længere er den samme, eller kan det samme, som du kunne engang?
2: Nej, for jeg har egentlig fra start af sagt, at jeg er nødt til at give mig selv den accept, fordi ellers så kommer jeg til at bokse mod mig selv. Og det har jeg dog alligevel ikke lyst til. Så jeg har egentlig været ret afklaret med, at der er nogle ændrede forudsætninger, og dem er jeg nødt til at indordne mig under.
1: Råd nummer to, det lyder, pas på din kommunikation. Hvordan skal det forstås mig?
2: Jamen, det Charlotte jo skrev til mig, og det har hun virkelig ret i, det er, at der kan godt være en tendens til at oversælge. Og jeg bliver jo spurgt rigtig tit, og det er der rigtig mange, der gør efter sådan et forløb, hvordan har du det? Og det nemmeste svar, det er jo bare at sige, jeg har det godt. Og derfor så kan man godt komme til at oversælge, at man egentlig har det fremragende hele tiden. I min folketingsgruppe, mange af dem kan godt se det på mig, når jeg har en dag, hvor at jeg bøvler med lidt ekstra. Og ellers så fortæller jeg det. Så siger jeg direkte, at jeg er svimmel i dag, eller jeg har nogle udfordringer i dag, jeg har ledsmerter. Så det er jo det der med, ikke bare at italesætte, jamen alting er egentlig bare godt, men egentlig være ærlig om, hvordan er status egentlig? Og hvis ikke det er særlig godt, så sig, det er faktisk ikke særlig godt i dag.
1: Råd nummer tre, Maj, det hedder, tag din træthed alvorligt. Hvorfor er det et vigtigt og et rigtig godt råd?
2: Fordi man kan virkelig slå sig på den her. Altså, energiforvaltning er jo et begreb, jeg aldrig havde stiftet bekendtskab med tidligere. Men det handler om at dosere energien. Sådan så, at jeg ved, hvis jeg har et interview tidligt om morgenen, så hvis jeg kan, så skal jeg så lige have lagt en pause ind om formiddagen. Eller hvis jeg har aftenmøder, så skal jeg også prøve at passe det ind, sådan så at jeg ikke brænder al min energi af indtil klokken tre, og så har jeg ikke mere at skyde med om eftermiddagen. Så det at afpasse energien, det har jeg aldrig tænkt over før. Jeg har altid bare kørt derudad med 200 i timen. Men det er jeg virkelig nødt til nu, for at jeg simpelthen ikke løber tør. Og det er ret tydeligt, når jeg løber tør. Så jeg prøver sådan at passe på mig selv og lægge nogle pauser ind, når jeg kan.
0: Men er det ikke, får lyst til at sige, enormt svært i jobbet som netop folketingspolitiker med lange forhandlinger og møder og i det hele taget utrolig lange arbejdsdage? Altså, kan det lade sig gøre i praksis?
2: Nej, det kan være rigtig svært at gøre i praksis. Men man skal ikke have ondt af mig overhovedet. Og det er altså sådan her, vilkårene er for rigtig mange, som vender tilbage efter en kræftsygdom og også efter en anden sygdom. Og derfor så skal en vigtig pointe og et vigtigt budskab jo være, at mange tror jo ligesom, at kræft og også anden sygdom slutter, når behandlingen er slut. Altså når kemoen er færdig, når strålebehandlingen er færdig, så er man tilbage på arbejde, og så er man nok bare som før. Og sandheden er jo, og virkeligheden er jo, at det er man ikke. Der er rigtig mange ting, der er forandret. Og det tror jeg egentlig godt, at vi kan være bedre til at tale om. Og måske også i talsætte, både på arbejdspladserne og måske også med vores familie og venner og netværk, at der er nogle forudsætninger, der har ændret sig. Og det er man nødt til at tage med, hvis det er, at man skal leve på bedst mulig vis efter en kræftsygdom.
1: Maja Mercado, tusind tak for, at vi skal lige være tale i munden på hinanden. Maja Mercado, tusind tak for at dele ud for dine erfaringer og de gode råd i forhold til at vende tilbage på jobbet efter et langt sygdomsforløb. Og så rigtig, rigtig god arbejdslyst ind i Folketinget.
2: Jo, tak. Tak skal I have.

0: Så lyd her fra Rick Astley bragte os frem til en runde regionale nyheder her på P4 klokken 10:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Velkommen til Frederikshavn. Kom og løb en tur med borgmesteren. Det er tilbud til de nye værnepligtige på flådestation Frederikshavn. I dag indleder Frederikshavn Kommune og det lokale erhvervsliv en charmeoffensiv over for de unge tilflyttere. Og det handler om at give dem et godt førstehåndsindtryk, siger borgmester Jon Andersen fra Venstre.
3: Det ville jo være frygteligt, at de kom og fik en dårlig oplevelse, så gik hjem og fortalte det, særligt når vi skal have 800 unge mennesker igennem heroppe. Så de skal da have en god oplevelse. Og vi vil sådan set også, for at citere far, vi vil godt have, at de bliver lidt længere. Det vil ikke gøre noget. Bestemt ikke.
2: Udover en løbetur med borgmesteren får de værnepligtige også lidt at spise og rabatkort til byens butikker. Om det er nok til at lokke dem til at slå sig ned i Frederikshavn i fremtiden er uvist, men vi er nødt til at gøre noget for at forbedre vores image, siger Jon Andersen.
3: Fokuset på, hvor let man egentlig kan etablere sig, har varieret et foreningsliv og nogle af de bedste skoler til faktisk at løfte niveauet for de unge mennesker, det er simpelthen blevet væk ned mellem gulvbrædet. Det skal vi hoppe til overfladen nu, og det gør vi, for vi møder de unge i øjenhøjde, der kommer her og fortæller dem lidt om, hvad man kan her i virkeligheden.
2: Omkring 80 værnepligtige deltager i dagens arrangement i Frederikshavn. Nordjyllands politi har skærpet kontrollen med ulovlige elløbehjul. Alt for mange løbehjul kører nemlig alt for hurtigt. Vi har allerede beslaglagt mellem 50 og 60 elløbehjul i år, fortæller Hjalte Helbo Regnes, der er politikommissær for operativ færdsel.
4: Vi tester dem. Vi ved, at vi har testet mange, og vi kan jo se alene på nogle bestemte mærker, at de er ulovlige. Blandt andet de her kokainløbehjul, som findes i alskens former.
2: I Danmark er fartgrænsen 20 km i timen for løbehjul, men blandt andre firmaet Kukurin fra Kina, de leverer løbehjul, der kan køre op mod 70 km i timen. Risiko for byger i dag, og de kan være kraftige og med torden. I løbet af dagen skulle det dog klare op fra vest, så vi får solen at se i eftermiddag. Temperaturerne de ligger mellem 15 og 19 grader, lidt til frisk vind fra sydvest og vest. Det var nyhederne fra DR Nordjylland. Mit navn er Mads Mostrup Jensen.
5: Det her er formiddag på 4'eren.

0: og Mads Tyrsted.
1: Lige før de regionale nyheder, der havde vi jo selskab af folketingspolitiker Mai Mercado, som jo har fortalt meget åben og ærligt om det her med at være sygemeldt i en længere periode med brystkræft, men også at vende tilbage til jobbet. Jeg synes, det var meget interessant med det der med energiforvaltning.
2: Ja.
1: Som hun ligesom sagde, det var et ord, hun ikke kendte.
2: Nej, det er faktisk et meget sjovt begreb. Altså, ja. Man kan sige, det giver super god mening i den situation, mig har stået i, men i virkeligheden også for nogle af os andre, kan det jo også give. Der er jo gode råd i det der, som vi alle sammen kan bruge sådan noget.
1: Altså, tag din træthed alvorligt, pas på din kommunikation, lad være med at oversælge dig selv og sige, jeg har det fint, hvis du rent faktisk ikke har det fint, efter du vendt tilbage på job efter en sygemelding. Fordi vi taler jo lige præcis om det der med at vende tilbage på arbejde efter længere tid sygemeldt. Jeg har jo prøvet det.
2: Mm.
1: Jeg vil så sige, at jeg var ikke syg, men jeg var sygemeldt, fordi jeg mistede et barn halvvejs i graviditeten, og det tror jeg, de fleste mennesker kan sætte sig ind i, så er man i en livskrise.
2: Ja.
1: Jeg kunne ikke passe mit job. Men efter 2 måneder, så vendte jeg retur. Og noget af det, jeg i hvert fald sådan, når jeg kigger tilbage, kan se, det var måske ikke så optimalt. Det var, at jeg gik sådan lidt fra 0 til 100.
2: Ja.
1: Bare tilbage ind i studiet, kør. Og jeg var bare træt på en måde, som jeg aldrig har oplevet før i mit liv.
2: Kunne du godt have brugt nogle af de der råd, som mig lige havde der?
1: Det kunne jeg. Det kunne jeg. Fordi det er det der med, at man er lidt en anden, og det er jo uanset, om man har haft et alvorligt, en alvorlig kronisk lidelse, eller alvorlig livstruende sygdom, eller om man er stresssygemeldt. Det gør jo noget ved både din krop og dit sind, at du pludselig står i en livskrise på den måde. Ikke?
2: Oversolgte du dig selv? Altså, var du for dårlig til at sige dels, hvordan du havde det? Eller Ej. Også sådan måske, du ved, sådan, jeg tænker også, det der med at oversælge sig selv, kan jo også være det der med, at man giver udtryk for, at man kan mere, end man rent faktisk virkeligheden kan. Og det finder man jo først ud af efter noget tid, og så kan det jo godt være svært at bakke tilbage på det.
1: Ja, jeg tror, det der at blive grebet af, det er også dejligt og fantastisk at være tilbage, og jeg er jo enormt glad for mit job, og jeg er glad for mine kollegaer, men hammeren ramte bare, når jeg så kom hjem fra arbejde. Altså, jeg kunne jo nærmest ingenting.
2: Ja.
1: Og det er jo ikke optimalt for nogen. Kirsten, hun melder sig også i den her snak. Hun blev sygemeldt i februar med en diskusprolaps i lænden. Hun blev opereret i juni. Nu er hun så vendt tilbage på job på deltid.
2: Jeg har indimellem kunne arbejde hjemmefra og også talt med nogle få kolleger, når der er noget, der skulle klares. Helt ok, men jeg savner mine kolleger, så det er fedt at kunne komme ind på arbejde igen og se og tale med mine kolleger. Jeg håber, jeg efterhånden kan komme på fuld tid igen. Min arbejdsgiver har været fantastisk hele vejen. Og selv nu siger min chef, at jeg skal tage den med ro. Med venlig hilsen, Kirsten.
1: Nej, det lyder som om, du er på en rigtig god arbejdsplads, Kirsten.
2: Ja, virkelig. Og det lyder også som om, at der er nogen, der passer rigtig godt på Kirsten, sådan at hun kan få opfyldt den der drøm om at komme tilbage på fuld tid igen.
1: Alle kan jo blive ramt af sygdom, af sorg, af en livskrise, af stress, der betyder, at de må trække stikket fra jobbet i en længere periode. Vi vil rigtig gerne høre dine erfaringer. Har du været ramt af en eller anden form for sygdom? Har du været sygemeldt fra arbejde i en længere periode? Hvordan oplevede du det der med at vende tilbage på job? Altså gode som dårlige erfaringer er, og gode råd også.
2: Ja, præcis. Velkommen. Og også sådan et eller andet det der med, det var det her, der gjorde en forskel for mig, eller jeg har lært det her. Det vil jeg ønske alle andre, der står i den situation, de vil vide, eller hvis de kommer dertil, ved.
1: Indbakken er åben for det hele.
3: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms

0: lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde færgen.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Og det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

0: Vi samler jo på erfaringer og anekdoter den onsdag formiddag, hvor vi taler om det her med at vende tilbage til jobbet efter en længere sygemelding. Fordi det kan ligesom være helt fantastisk og måske ganske uproblematisk for nogen. Mm. Det kan også være svært og kompliceret for andre.
1: Daniel, han har skrevet, jeg har været sygemeldt i et års tid for 5 år siden. I dag er jeg flexjob som buschauffør og bringer en masse fantastiske mennesker fra A til B. Om vinteren tilbyder gratis snerydning.
0: Sikkert overskud.
1: Kæmpe overskud. Det er mega meget fedt, at man, altså det, at man kan komme tilbage. Og så kan godt være, at man ikke kan være der på fuld kraft. Men der er en mulighed for, at man stadigvæk kan komme tilbage og være en del af et arbejdsmarked og lave noget, der giver mening for en.
0: Frank fortæller sådan her. Halløj. Jeg er for tiden ved at komme igennem min anden omgang af prostatakræft. Min arbejdsplads har været aldeles fantastisk. Jeg ikke skulle indrette mig efter mit arbejde, men min arbejdsplads har indrettet sig efter mig. Så jeg fik selv lov til at bestemme, hvor mange timer jeg kunne klare om dagen og hvad jeg ville lave. Efter 3 måneder med en delvis opgradering i mit tempo, gik jeg på fuld tid i marts. Jeg er stadigvæk træt. Tager en morfar på sofaen, når jeg kommer hjem. Og det er svært at lave simple ting i haven, men sådan er det, skriver Frank altså. Og det var også lidt af det, Maja Mercado var inde på. Man er simpelthen nødt til at acceptere, at kroppen kan ikke helt det samme.
1: Nej.
0: Man er altså træt på en anden måde. Men det kan også være svært, tror jeg, at acceptere.
1: Jeg tror, det er mega svært.
0: Altså, fordi hovedet ikke nødvendigvis lige følger med. Med kroppen.
1: Jo, men også fordi der er det der med, at hvis man så bliver raskmeldt, og man ligesom får det stempel, så opfatter man jo både selv, men også omgivelserne, at så er man jo rask. Men det der med, sådan er det generelt også, hvis man bare har haft en fysisk skade fra sport, eller hvad ved jeg. Det er noget med, at man accepterer, at der er noget, man ikke kan. Det har vi mega svært ved som mennesker.
0: Men helt fantastisk, Frank, at høre, hvordan
1: fantastisk
0: din arbejdsplads simpelthen bare rummer og siger, Frank, vi tager hensyn til dig. Vi vil bare gerne have dig tilbage. Der er en, der har skrevet, som vil være anonym, som modsat Frank har rigtig dårlige erfaringer med at komme tilbage på job efter sygdom.
1: Jeg var langtidssygemeldt 9 måneder med en belastningsreaktion på grund af dårlig ledelse eller mangel på samme. Det skabte et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Da jeg kom retur, magtede kollegerne ikke tage imod mig. De kunne ikke rumme at tale med mig, og de var selv presset. Det var hjemmeplejen. Trist, det er mennesker, som arbejder med mennesker.
0: Ja, er det, altså.
1: Jamen, de, ja. Men det er jo... Jeg kan virkelig også godt sætte mig ind i det der med nogle gange. Altså det er jo ikke sikkert, at det er ond vilje, at man har svært ved at tage imod dem, der kommer tilbage. Fordi det er jo også det der med, man ved, folk har været væk. Man ved, folk har haft det rigtig dårligt, har haft det rigtig svært. Så man vil heller ikke træde nogen over fødderne.
0: Nej, men her der lyder det også som om, at det er simpelthen dårlig ledelse.
1: Ja, ja. Og det er,
0: der er årsagen til sygemeldingen, og som jo så bare fortsætter,
1: at der ikke bliver taget godt imod vedkommende. Det er trist.
0: Lige om lidt, der ringer vi til Christina.
1: Ja.
0: Hun lige vendt tilbage til sit job efter en større operation og 3 måneders sygemelding. Så hendes erfaringer med at vende retur på job, dem vender vi lige efter Maroon 5 og Christina Aguilera her på Moves Like Jagger.

0: Det er en onsdag formiddag, hvor vi taler om at blive sygemeldt fra sit job i en længere periode, og så især om det her med at vende tilbage igen. Nu kan vi sige god formiddag til en, som virkelig har prøvet det her for ganske, ganske nylig.
1: Christina fra Lime på Djursland, velkommen til.
2: Jo, tak.
1: Du er bioanalytiker på et sygehus, og det her emne er topaktuelt. Du er i torsdags vendt tilbage på job efter 3 måneder derhjemme efter en større operation i maven. Du arbejder lige nu 5 timer i gang, 4 dage om ugen. I dag har du en sygedag. Men Christina, hvordan har det været for dig at vende tilbage på job efter 3 måneder?
2: Dejligt, men hårdt. Igen den her snak med energien. Der er jo 2 ting i det. Det er jo den fysiske træthed, der kan ramme en, men det er også den mentale træthed. Det er også rigtig, rigtig hårdt at gå hjemme så længe, som nu synes, altså mange har gået hjemme længere end mig. Jeg bor alene, og det kan faktisk også være rigtig, rigtig hårdt. Ja. Så det har været rigtig, rigtig dejligt at komme tilbage og møde patienterne og mine kollegaer. Og de havde en masse spørgsmål, jeg kan svare dem på og få lidt mere afklaring i mit forløb, for det er gået meget, meget stærkt.
1: Du skriver til os, at du har holdt dine kollegaer rigtig godt underrettet hele vejen igennem, og siger, at det har været rigtig godt for dig, det her med at være åben omkring din sygdom, og hvad der ligesom skete med dig helt fra starten. Hvorfor har det været så vigtigt for dig?
2: Det har været vigtigt for mig, fordi jeg forsvandt fra mit arbejde lige pludselig. Og det lægger mine kollegaer selvfølgelig mærke til. Og så synes jeg, at det var vigtigt for mig, og det er også... Det var også en proces for mig at komme godt igennem det hele, at få talt åbent om det her. For jeg skal møde mine kollegaer på et eller andet tidspunkt, når jeg er raskmeldt, eller nu er jeg så delvis sygemeldt. Det er en stor arbejdsplads. Jeg kan komme til at fortælle den her historie rigtig, rigtig mange gange. Så ved at jeg ligesom har talt åbent om det fra starten, jeg er også blevet spurgt, om de må sige det til hinanden, jamen så... Jeg har følt, at jeg blev mødt med meget, meget åbne arme og en forståelse for, hvad det er, jeg har været igennem.
0: Har det været svært, Christina, at være åben omkring det? Fordi man kan, eller det kunne jeg i hvert fald godt tænke, at der er jo også noget i det der med, at man viser også en sårbarhed ved at være åben og fortælle om, hvordan man har det, eller hvad det er, man har været ude for. Har det været svært at være åben og ærlig omkring det?
2: Nej. For mig har det været en styrke at gå ind i det på den måde. Ja, helt sikkert.
1: Christina,
2: men jeg kan også godt forstå, det er man ligger sig ud helt åben og sårbar. Det gør man.
1: Stærkt gået, Christina. Tusind tak for at dele dine erfaringer med alle os her i formiddag på 4'eren.
2: Velkommen.
1: Jeg synes lige, vi skal slutte på Tina, der har skrevet ind for sommerhuset i Ense. Jeg troede, jeg var superwoman efter min brystkræftoperation. Jeg begyndte på job 2 dage efter sidste strålebehandling, for nu var jeg jo rask. Dog på nedsat tid den første uge. Det var dumt og dyrt på hjemmefronten, for jeg var jo ikke rask. Jeg var kun færdigbehandlet. Jeg kan kun give Maja Mercado ret i, at energien slet ikke er der i begyndelsen. Jeg er nu tilbage i min gamle energi efter 3 ugers sommerferie. Men til andre, der skulle komme i samme situation. Lyt, når du hører, at der altså går måneder efter sådan en tur, før du er oppe i gear igen.

fortælle mig, kan du stadig kende mig? Vi plejer at være bedste venner. Du er stadig fuld af farver, fyldte fester. Det er godt at se, du ligner dig selv. Jeg er din lysglimt, da du skinner.

0: skal have det så sjovt som muligt. Ja, vi skal alle sammen bare have det godt i. Tanker i en dyb nat.
1: Sådan lyder det altså ny musik her fra Nick & Jay, KBH. Nu er det tid til en radioavis. Klokken er 11.
2: Tre mænd er blevet sigtet for at besidde 13,5 ton lattergas og 25 paller med tomme lattergasflasker. Det er kommet frem i dommervagten ved Vestre Fængsel i København, hvor de bliver fremstillet i grundlovsforhør. Københavns politi oplyser, at det ikke kender til større beslaglæggelser af lattergas end den her. Mændene sigtes blandt andet for at overtræde lattergasloven under særligt skærpende omstændigheder. Ifølge Københavns politi viderefordelte de sigtet systematisk lattergassen for at opnå økonomisk vinding. Lige nu mødes EU's udenrigsministre i Irland for at diskutere, hvad man i samlet flok kan stille op over for Rusland. I går var den tyske regering ude at sige, at den har beviser for, at Rusland tilbage i august forsøgte at angribe lufthavnen i Leipzig med droner ladet med sprængstof. På vej ind til mødet sagde EU's udenrigschef Kaja Kallas, at det tyder på statsstøttet terror.
3: It is clear that it has all the hallmarks of state-sponsored terrorism. The question is, what do we do about this?
2: Det har alle kendetegn på statsstøttet terrorisme. Spørgsmålet er, hvad gør vi ved det? Og der er flere forslag på bordet, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg fra Dublin.
4: Lige nu så arbejder EU-landene på en liste, som indeholder helt op til 1600 navne på personer og virksomheder, som kan gå hen og blive ramt i løbet af de kommende uger. Og det er altså det, som EU's udenrigsminister skal diskutere her i Dublin.
2: I aftes afviste den russiske præsident Putin, at det er Rusland, der står bag droneangrebene i Tyskland. Han siger, at tyskerne bevidst har plantet beviserne mod Rusland. Krigen mellem Iran og USA er blusset op, efter at USA har angrebet nye mål i Iran, og Iran har svaret igen med missiler og droner. Et hjem i det sydlige Iran, hvor der blev holdt bryllup, er blevet ramt af fragmenter fra et amerikansk missilangreb, ifølge Irans røde halvmåne, der også melder om 5 dræbte og flere end 50 sårede. Og Iran har angrebet amerikanske mål inde i Jordan, Kuwait, Irak og Bahrain. Det oplyser lokale statsmedier og det jordanske og kuwaitiske militær. Så efter omkring en månedspause er en ny bølge af angreb sat ind, det siger DR's Mellemøsten-korrespondent Nanna Mus Steffensen.
5: I flere måneder der har krigen først og fremmest nu handlet om kontrollen med Hormuzstrædet. USA har forsøgt at få Iran til at give sig ved at skrue op for de økonomiske sanktioner. Men det ser altså ud til, at man nu fra USA med de her seneste angreb igen prøver at ramme Irans militær og dermed altså muligheden for at fastholde det her greb om strædet.
2: Byer mange steder, der kan være kraftige og med torden og havl. Men på Bornholm mest tørt og lidt sol, og i Nordjylland klarer det op i løbet af eftermiddagen. Mellem 15 og 20 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Louise, hørte du Ole Ryborg? Han var i radioavisen.
3: Nej,
2: nej,
3: det lader ikke mærke til.
2: Nej, men han snakkede selvfølgelig om noget EU.
3: Ja.
2: Så kom, det fik mig bare til at tænke på, hvad tror du, Ryborg han ville byde ind med, hvis han nu skulle byde ind til Formiddag på 4'erens egen radioavis? Jeg har nemlig nogle bud.
3: Det kunne godt være noget om noget Vejle Boldklub.
2: Ja, det var nemlig det ene. Det kunne også være nyt om kattene Vejle og Boldklub.
3: Det er rigtigt,
2: som hans to katte hedder.
3: Ja.
2: Og det kunne jo også godt være, om han havde, som ridder i Belgien, havde fået en invitation til et eller andet.
3: Ja.
2: Det kunne også godt være en status på pomfrit-situationen.
3: Men Bruxelles. Altså, Ole er jo velkommen til at byde ind i en semester 12-12. Eller talebobben i det her lyd.
2: Ole kan altid byde ind.
3: Vi laver vores egen radioavis, altså Formiddag på 4'ens radioavis, med dagens absolut vigtigste nyheder, inden klokken har slået 12. Og det er også derfor, vi spørger alle, der samlet, hvad er egentlig dagens største nyheder hos dig? Og det behøver ikke at være en nyhed, der lige kunne finde vej til den rigtige radio.
2: Det kan ikke handle om EU.
3: Nej, det kan handle om kattene Vejle og Boldklub.
2: Sagtens.
3: I sidste uge, da vi lavede det her, der havde vi jo blandt andet altså breaking news, nyheden om en ung mand, der 3 år efter at have fået sit kørekort, har plaget sig til at få lov at låne familiens, altså forældrens bil. Så glemmer han så bare lige at sætte p-skiven. Yes. Så det kostede 940 kroner i p-afgift. Og som hans far Claus jo udtalte i den forbindelse, han vælger at tage toget fremover.
2: Ja, der var jo også decideret breaking news fra et børneværelse i en Aarhus forstad, hvor der for første gang i lang tid var muligt at se både gulv og seng for legetøj.
3: Lige præcis, og det kan jo være nyheder i alle afskygninger, der er plads til i vores radioavis. Men hvad skal toppe Formiddag på 4'ens nyhedsudsendelse i dag? Er der sket et eller andet i dit liv, der har så stor nyhedsværdi, at det skal vi andre selvfølgelig også orientere os om?
2: Man har fået ryddet op i rodeskuffen.
3: Ja, der kan være noget breaking news på byggepladsen. Der kan også være en eller anden vigtig trafikmelding.
2: Nå ja, meget vigtig lokal trafikmelding. Ja.
3: Ja, lige præcis. Vi havde jo en på et tidspunkt faktisk fra Sverige.
2: Ja,
3: hvor
2: det er
3: der
2: rigtigt.
3: Lå en død el.
2: Død el, ja.
3: Ved Lund.
2: Ja.
3: Det du skal gøre, det er at melde ind i en sms til 1212 eller via talebobben i det her lyd. Vi plejer jo altid at sige, hvis det er nyheder, er vigtigt for dig, så er den i den grad også vigtig for os.
2: Ja, 100. Det er vores grundregel.
3: Vi gør klar til nyheder senere på formiddagen, men først, der skal det faktisk handle om en anden ret vigtig nyhed.
2: Ja.
3: En spise, som nogen siger, vi skal undvære i fremtiden. Og hvad det handler om, det siger vi mere om lige om lidt.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Landmændene, de er rasende i de her dage, Louise.
1: Ej, det må man sige.
0: Altså, de er mega sure.
1: Ja.
0: De er så rasende og vrede på politikerne på Christiansborg, som i morgen skal stemme for en ny lov, som begrænser landmændens mulighed for at sprede gødning. Det skal ligesom være med til at sikre, at vi får mindre kvælstof ud i søer, åer og vandløb. Altså generelt giver noget bedre havmiljø i Danmark.
1: Og der har jo været sagt utrolig meget i forbindelse med de her frustrationer, den her debat. I går, der siger landmand Jeppe Christensen sådan her i Radioavisen.
2: Vi må gøre det, inden vi kan, for at det vanvittige gang, I må stoppe. For ellers så lige pludselig, så er der ikke noget dansk vare. Så kan man sgu ikke rigtig få stegt flæsk med persillesovs.
1: Ikke mere stegt flæsk med persillesovs.
0: Sagde manden ikke mere stegt flæsk med persillesovs?
1: Ja, det siger han.
0: Det er jo katastrofe.
1: Ja, fordi hvis landmand Jeppe Christensen har ret, så betyder det jo, at vi skal have fundet en ny nationalret.
0: Ja, ja.
1: Fordi stegt flæsk med persillesovs blev jo i, var det i 2014,
0: yes,
1: kåret som Danmarks nationalret.
0: Og det var jo kulturministeriet. Det var kulturministeren.
1: Ja. Vi står også med et problem omkring menuen, sådan omkring både kommunalvalg og folketingsvalg.
0: Ja, hvis vi ikke kan få valgflæsk, hvad gør vi så? Ja, du kan jo ikke spise valgkylling. Det er der ingen, det findes
1: ikke. Ja, der er jo nok nogen, der gør.
0: Åh, men det er...
1: Valgselleri.
0: Nej.
1: Valgrøbede.
0: Ja, det bliver uden mig.
1: Det bliver uden dig. Der er også det her med, hvilken slags svinekød eller andet kød skal sælges ad libitum på restauranter landet over.
0: Stæk flæsk ad libitum, det lyder godt. Medister ad libitum. Ah, jeg synes ikke, det klinger ordentligt. Det må jeg bare sige.
1: Nej. Schnitzel ad libitum.
0: Jeg kan godt lide schnitzel.
1: Peberbøf ad libitum. Det lyder nu egentlig meget godt.
0: Ja, det lyder meget godt. Men jeg bare sige, der er stadigvæk noget over stæk flæsk med persilletovs ad libitum.
1: Jamen, det er der.
0: Det er en sætning. Den klinger bare rigtigt.
1: Altså, persillesovsen, er den egentlig også truet, tror du? Altså, hænger den... Ja, man kan jo godt spise persillesovs til fisk.
0: Ja, men jeg kan kun komme tanke om, at du kan spise det til stegt flæsk selvfølgelig, og til fiskefilet.
1: Ja.
0: Det er ligesom de to eneste ting, jeg kan komme...
1: Fiskefrikadeller kan man altså
0: også godt til. Okay, så er de tre ting, jeg kan komme på.
1: Men jeg kan godt mærke på dig, Mads, at du er rystet over det her.
0: Jamen, jeg var da rystet, da jeg hørte Jeppe sige det. Du så mig også på redaktionen i går. Jeg kunne slet ikke, altså...
1: Altså, vi står med en potentiel krise.
0: Vi står midt i en krise. Hvis Jeppe har ret, jamen...
1: Ved du, hvem der særligt står med en krise?
0: Nej.
1: Ja, det gør Flæskekongen.
0: Flæskekongen, ja.
1: Ham ringer vi til. Lige om lidt. Fordi, når han hører det her...
0: Hvad gør han så?
1: Ja, jeg ved det ikke. Men det håber jeg, Flæskekongen over dem alle kan svares på. Lige om lidt.
0: Øj.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Stæk flæsk med persillesovs er truet på sin overlevelse, og det kan der sikkert være mange, der er i krise over, men hvis der er en, der ryster mere end os andre, så må det næsten være flæskekongen over dem alle, som han er blevet døbt i det nordjyske.
1: God formiddag, Bo Hilfing Larsen. Indehaver af Forop Skovhus gennem 38 år, i øvrigt også uddannet slagter. Bo, lad os lige prøve at høre ham her, landmand Jeppe Christensen, og det han sagde i radioavisen i går.
2: Vi må gøre det, inden vi kan, for at det vanvittige er gang, I må stoppe. For ellers så lige pludselig, så er der ikke noget dansk varer. Så kan man sgu ikke rigtig få stegt flæsk med persillesovs.
1: Ingen stegt flæsk med persillesovs, Bo. Er du stadigvæk i chok?
3: Jeg vil ikke sige, at jeg er i chok, men jeg tænker da bare, det er lidt mærkeligt, fordi det er som sagt døbt Danmarks nationalret. Gris, det er jo godt, og det er på mange måder, det er godt. Det er ikke bare at stikke flæsk. Altså, der er så mange måder at lave det på, frem for mig andet kød, men gris kan du lave alverdens ting af. Farsretter, frikadeller, hamburg, flæskesteg, rullepølse, pålæg, alt i gris. Så selvfølgelig, det der heller ikke sker, det er jo også bare, at nu kommer vi til at købe en gris i udlandet. Nå. Jeg synes, at på, de har bedre end de gris, vi har herhjemme.
1: Er det en win-win det her, Bo? Altså, hvis grisene har det bedre ude i udlandet, end de har derhjemme?
3: Nej, men det tror jeg ikke, de har. Det tror jeg ikke på.
1: Nå.
3: Altså, det kan godt være, at vi har set nogle enkelte, eller har set nogle grimme ting og sager i fjernsynet og sådan noget, men altså, jeg tænker også bare, hvis folk, de har to hunde derhjemme, og den ene bliver bidt i røven af en anden hund, om så de afliver den, det tror jeg ikke, så prøver de på at køre den til side, og så se, om de kan hele, og kan de ikke det, og så kan de jo aflive, man gør det ikke lige, hvis de kommer ud og tager, altså, det kan man jo ikke, man kan jo ikke, altså, jeg tror, at landmanden prøver at og redde de gris, de kan, ikke også? Inden de skyder dem.
0: Hvis jeg lige kigger på jeres hjemmeside, så står der, hvis du elsker stegflæsk, så er Fårup Skovhus det rette sted for dig. I har både paneret stegflæsk, I har sprødstegt saltet flæsk, I har gammeldags røget flæsk. I serverer det selvfølgelig med hvide kartofler, persillesovs og rødbeder. Men altså, hvis det her står til troende, hvad landmanden siger, det er slut med flæsk, hvad gør I så?
3: Jamen, så må vi jo finde på noget andet.
0: Ja, men hvad kan man servere ad libitum, hvis ikke det er flæsk? Ja, det er et godt spørgsmål, ikke? Og man tænker, hvad gør vi herfra?
3: Men det vil jo blive til nogle helt andre priser også. Altså, ja. Vi kan jo ikke... Gris er jo et rimeligt pris på produkt at bruge, ikke? Skal vi bruge oksekød, det sælger vi da også meget af, men det er jo lidt dyrere, ikke? Også rigtigt, man lige sidder og vælter i sig. Altså.
0: Så, og der er jo også, der er jo faktisk også dit kælenavn på spil. Flæskekongen. Det kan jo godt gå hen og blive et andet kælenavn, du skal operere i, men altså, den tid, den sov, Bo.
3: Ja, altså, jamen, vi bruger jo meget gris, ikke? Altså, vi har jo mange helt stik pattegris også, og det har jo en gang om ugen, så det er også gris, vi bruger, ikke også?
0: Det er det jo.
3: Og det er jo, altså, ikke gris. Jeg tror ikke på, at det forsvinder, det gør jeg simpelthen ikke. Folk vil have gris.
1: Ja, jeg håber virkelig, du har ret, Bo. Det håber jeg virkelig.
3: Ja.
0: Tusind tak.
3: Det tror jeg, det bedste gør.
0: Bo, tak for at være med, og pøj med madlavningen.
3: Jo, tak for. Hej.
0: Altså Bo Hilfling Larsen, a.k.a. Flæskekongen fra Fårup Skovhus.

0: Rasmus Seebach sammen med søn her på Sprækker. Tid til regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Forældre til handicappede børn i Aalborg Kommune kræver en beklagelse fra politikerne oven på den kaotiske situation på kørselsområdet, og den får de nu.
3: Selvfølgelig har det været beklageligt, at vi ikke har været klar til skolestart. Det er der mange årsager til. Men jo, jeg vil gerne beklage.
2: Siger Jan Nymark Rose Theisen, der er rådmand for klima, kultur og sundhed. Kommunen har store udfordringer med at koordinere kørselen af blandt andet ældre og handicappede børn. Det har skabt store frustrationer og utryghed, og Forældreforeningen Behov mener altså, at der er bero for en beklagelse fra kommunen. Vi gør, hvad vi kan for at løse problemerne, siger rådmanden.
3: Og nu har vi simpelthen også fået Nordjyllands Trafikselskab NT til at hjælpe os med at håndtere alle de opkald, der er kommet, sådan så vi nu kan få koncentreret os om at få det her kørselssystem til at fungere, men der har været voldsomt, voldsomt pres på.
2: Jan Nymark Rose Theisen pønser desuden på at invitere forældrene til et orienteringsmøde.
3: Sådan så vi lige kan få en forståelse for, hvad er det, der er gået galt her, og at vi selvfølgelig også får det løst. Altså, at der bliver en tro på, at vi får det løst.
2: En sandwich, en rabatordning til butikkerne og et godt indtryk af byen. Det er lokkemaden, og i Frederikshavn i dag byder nye værnepligtige i Søværnet velkommen. De skal opleve byen, tale med lokale unge, og så får de mad, goodiebags og rabatkort. Det er helt nødvendigt, mener handelschef Dan Kopperup fra Handelsforeningen Frederik.
4: Vi bliver flere og flere ældre, og vi vil rigtig gerne tiltrække unge. Og de her, det er jo unge mennesker, både piger og drenge. Så der er jo masser af de liv, der står foran dem, så vi vil jo rigtig gerne gøre os, kan man sige, attraktiv i forhold til eventuelt, at de kommer tilbage til byen.
2: Antallet af 18-20-årige Frederikshavn Kommune er faldet med ca. 15% de seneste 10 år. Byer, der kan være kraftigere med torden, men i løbet af dagen klarer det op fra vest, og vi skulle få solen at se. Temperaturerne ligger mellem 15 og 19 grader, lidt til frisk vind fra sydvest og vest. Det var nyhederne for DR Nordjylland.

0: og Mads Tyrsted.
1: Det er da livsbekræftende, Louise, når man kigger ud af vinduet på sådan en regnværs onsdag.
2: Jeg troede, det var det, du sagde.
1: Nej, jeg kommer til pointen nu. Flytter sit blik fra regnvejret udenfor ind i indbakken og ser, at ude i virkeligheden rundt omkring i det skønne, ganske danske land, der sker der fantastiske ting, som bør og skal nå formiddag på 4'ens helt egen radioavis.
2: Ja, der er det væltet ind med nyhedstips.
1: Jamen, det er skønt. Tips.
2: Der er blandt andet, der er noget med en hund, der er fødselsdag.
1: Nej!
2: Jo.
1: Det
2: og dyr, ved vi, det er altid godt.
1: Dyr sælger.
2: Der er altså også nyt om, apropos dyr, Soen Solvej.
1: Ja, fra Randersegnen.
2: Det har jo været en føljeton.
1: Jamen, det har været et drama.
2: Ja, der er breaking news. Og så er der også Peter Mads.
1: Ja.
2: Der skriver mulige arvestykker fundet i miniskov ved siden af Køge Svømmeland.
1: What?
2: To styk. Det er norske smykker.
1: What?
2: Søger nordmand, der mangler smykker i Ølby.
1: Nej.
2: Det er jo en virkelig spændende historie.
1: Det er en meget spændende historie.
2: Og nu er sådan arvestykker. Vi er ikke ude i Danefæ her. Og det er vi selvfølgelig slet ikke, hvis det er norsk.
1: Hvad hedder Danefæ på norsk?
2: Norgefæ.
1: Jeg ved det ikke.
2: Nej, jeg ved det ikke. Men spændende historie. Skal den med?
1: Jamen, jeg kan da ikke afvise det.
2: Så er det Thomas. Jeg har lige været til fys, og han var ondt som til vanligt, så skal nok blive. Det er en reel nyhed for Thomas, ja. Ikke?
1: Jo.
2: Onde fyser.
1: Jeg håber, Thomas han når at komme sig.
2: Ja, det håber jeg da også. Der er også en nyhed fra Christian Ihlød.
1: Ja.
2: Til nyhederne i aften skal du hygges med familien, når en ny episode af Jetlag The Game skal ses. Et gratis gameshow på YouTube med rejserelaterede udfordringer.
1: Nå.
2: Det lyder også meget fedt.
1: Er ikke noget, jeg kender til?
2: Nej, vi er ikke meget erhvervsnyt eller arbejdsmarkedsstof.
1: Nej, har vi udlandet i dag?
2: Nej.
1: Nej.
2: Vi har fået et enkelt tip inden for det der med erhvervsnyt arbejdsmarkedsstof.
1: Okay.
2: Det er noget med en kaffemaskine.
1: Det er en kaffemaskine?
2: Ja, og alle, der går på arbejde, ved, at det kan nok. Jo være i, der kan vi jo både være i afdelingen for stor drama, eller altså
1: Det kan jo altså nærmest være tendenseren til en katastrofe.
2: Ja, på en det er måske stort ord.
1: Jeg vil da nok sige, at hvis alt kaffemaskiner gik ned her på matriklen, så skulle der nok se, der vil opstå problemer.
2: Det er rigtigt. Så vil vi nedlægge arbejde.
1: Jeg vil da opstå en eller anden form for
2: strækker.
1: Der vil opstå tumult. Tumultlignende scener.
2: Det er jo sådan, som altid, når vi laver formiddag på 4'ens egen nyhedsudsendelse, så kan der godt lige komme sådan et vigtigt telegram ind fra højre til sidst. Fordi der simpelthen sker noget, der er så breaking news, at det skal vi lige nå at have med.
1: Naturligvis.
2: Så hvis du har noget, der sker lige nu, lige er sket, dit arbejdsplads, dit lokalsamfund, ude i haven, whatever, så skal du altså skynde dig og melde det ind til os.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 12 12. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er den rigtige til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.

0: Det er blevet tid til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4'eren. Klokken er 11:46.
1: Der er nyt i sagen om den nybagte teenagebilist, der er begyndt at tage tog, efter han havde en uheldig oplevelse med en p-afgift på intet mindre end 940 kroner. En nyhed, der løb ind for præcis en uge siden. Det viser sig nu, at den barmhjertige samaritaner ikke kun er en lidelse i Bibelen, men rent faktisk er en virkelig person. Jeg hørte godt om den stakkels knægt. Det synes jeg ikke er i orden, så jeg betaler gerne hans p-bøde, udtaler samaritaneren Paul fra Nordsjælland i dag til formiddag på 4.
0: Rekordmange danskere går hver dag på job og passer deres arbejde. Men i takt med, at flere og flere af os møder ind på arbejde, ja, så stiger risikoen for skænderier mellem kollegaer også drastisk. Førende internationale arbejdsmarkedsforskere advarer om, at selv små ting kan udløse store konflikter, når mennesker har travlt og alt for mange ting på bordet. Og det gør de alt for at undgå på masses arbejdsplads. Der er en kollega, der både har lavet kaffe og tømt opvaskemaskinen, rapporterer Mads.
1: Så er der breaking news fra en lille by nær Randers, hvor beboerantallet er steget voldsomt, faktisk til over det dobbelte. I weekenden der nedkom Sohn Solvej med et stort, flot, kulnuttet smågrise. Begejstringen er stor, specielt blandt de yngste i byen, fortæller vores lokalreporter Anne. Fødslen forløb som den skulle. Solvej og ungerne har det godt, lyder det glade budskab.
0: Vi slutter med en vigtig markering. Et ukendt sted i Danmark er der flag, kager og tonsvis af godbidder lined op. Hundevalpen Balder fylder nemlig 6 måneder. Der er lidt uenighed blandt eksperterne om, hvad 6 måneder i hundeår præcis svarer til i menneskeår. Men vi kan gå så langt som til at sige, at Balder fylder et sted mellem 10 og 20 år i dag. Og som Balders ejer skriver, det er en stor dag.
1: Og så et blik på vejrudsigten, hvor det lige nu siler ned i det jyske, men en melding fra Louises mor lyder, at der er solskin i Hillerød. Sådan lød formiddag på 4'ens nyheder den her onsdag, de var tilrettelagt og redigeret af redaktør Lise og producer Simon. Ha' en skøn onsdag.
2: Det her er formiddag på 4'eren.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Tyrsted.
1: Nu lander vi lige i fællesskab.
2: Ja.
1: Oven på lige knap 2 timers formiddagsradio den her onsdag. Vi tager selvfølgelig hul på fællesmødet, og der er noget, vi er nødt til at tale om.
2: Ja.
1: Vi har jo spillet et klip med landmand Jeppe Christensen, som jo i går i radioavisen, ja, altså han dømmer stækflæsk med persillesovs ude.
2: Ja.
1: På grund af den nye gødskningslov.
2: Slut færdigt.
1: Og så ringer vi jo så til Bo.
2: Ja.
1: Hildfling Larsen.
2: Flæskekongen.
1: Ja, fra Fårup Skovhus. De sælger alt i flæsk.
2: Ja.
1: De er glade for flæsk. Fordi tanken var, hvis flæsket forsvinder, så står Bo med et kæmpe problem.
2: Han skal lave et nyt menukort. Noget nyt at slå sig op på. Og han skal have et nyt kælenavn.
1: Mm.
2: Det er da kæmpe problemer.
1: Ja, men der vil jeg sige, Bo rimelig sindig nordjyde der.
2: Det må man sige.
1: Meget, meget rolig omkring det, som man siger, vi elsker flæskesteg, medister, frikadeller, folk bliver gris.
2: Ja, det er nok den kort version af det, Bo han sagde.
1: Ja, vi skal slå koldt vand i blod.
2: Ja, og det var da rart, synes jeg, at Bo han var så rolig. Fordi jeg tænkte da nok, hvis der var nogen, der måtte være nervøs, så måtte det da være Bo.
1: Ja, og jeg synes også, jeg kan mærke på dig, Mads, at du har faktisk også været ret nervøs for det her.
2: Ja, men jeg synes, det er en stor historie, at Danmarks nationalret ville simpelthen forsvinde.
1: Ja.
2: På grund af en ny lov.
1: Vi talte jo også om det der, hvad kan man servere ad libitum? Fordi det må man jo. Der er utrolig mange restauranter rundt omkring det her land, der serverer stikflæsk.
2: Det der? Ja.
1: Der er kommet bud.
2: Ja.
1: Hakkebøf med bløde løg, kartofler og brun sovs ad libitum.
2: Mm. Se, det rammer lige noget. Det havde jeg slet ikke tænkt over.
1: Og så er bedre til. Ligesom med den stegte flæsk.
2: Det havde jeg ikke. Den er god.
1: Ja, det er den altså. Jeg vil så også sige, Mads, vores faste, trofaste lytter, Morten fra Søbjerg.
2: Ja.
1: Han skriver direkte henvendt til dig. Jamen for pokker, Mads. Du burde da netop være henrygt over mindre gris i køledisken. Fordi det kan jo potentielt være med til at sænke forekomsten af pølsehorn.
2: Nå, så Morten er ude i, at det der med, der vil være mindre svin, vil gøre, at det svin, der er, bliver brugt på noget andet end pølsehorn.
1: Ja, og du kan jo ikke fordrage pølsehorn.
2: Nej, men jeg kan godt lide en grillpølse. Det er god pointe.
1: Det er også, ja.
2: God pointe, Morten.
1: Morten skriver så også, men mund ikke. Vi nok skal have rigeligt med grisekød fremover, ellers får vi jo til gengæld måske mere god fisk. Mm. Hvis vandmiljøet forbedres, mums siger jeg bare.
2: Ja, men det, Morten han har et godt syn på tilværelsen.
1: Ja,
2: meget ligesom Bo. Altså, vi er progressive her. Vi kigger på løsningerne. Vi slår lige koldt vand i blodet, inden vi aflever den stegte flæsk.
1: Lige præcis.
2: Ja.
1: Det er også vigtigt for mig at sige. Det var også lidt med glimt i øjet. Det her.
2: Du tog det ikke seriøst?
1: Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Jeg tror, vi er en postgang for tidligt.
2: Jeg tror måske, Jeppe han tog soven lidt på forskud. Men nogle gange kan det være godt at sætte tingene på spidsen, hvis man gerne vil af med sit budskab.
1: Ja. En, der sætter tingene på spidsen i dag, det er jo Carsten.
2: Ja, hvad gør Carsten?
1: Ja, han skal jo til Jordan.
2: Nå, gud, ja.
1: Ultra halvmaraton.
2: Nå ja, det er jo i weekenden.
1: Det var da helt vildt.
2: Ja, jeg har jo tænkt over, det er godt, at Carsten han rejser nu, så han lige kan nå at akklimatisere.
1: Ja, det forestiller mig også en rigtig, rigtig god idé.
2: Ved du, hvem der også rejser?
1: Nej.
2: Det gør Paul sammen med børn og sin svigersøn. De skal til Malaga.
1: Ja.
2: Der er jo mange, der er i Malaga.
1: Ja, det er jo Thomas Helmi, der spiller.
2: Ja, Pia og Carsten, de er der allerede. De tog afsted i går.
1: Vi skal ud til en frokost nu.
2: Ja.
1: Har du spinekød eller noget?
2: Nej, ja, det har jeg faktisk.
1: Ja, det har du spejbørg eller sådan noget?
2: Nej, det er noget hamburg. Jeg tror, der er stikflæsk med persillesovs.
1: Ej, det vil jeg elske.
2: Så dropper jeg madpakken, hvis det var.
1: Det gør du.
2: Ja, det gør jeg.
1: Tak for en dejlig...
2: Jeg går nu, jeg går op og kigger. Ja,
1: du kan bare smutte, så afslutter jeg. Tak for en dejlig formiddag. Mads, han er røget i kantinen. Vi høres ved i morgen.

0: Nu vil EU igen komme efter Rusland med endnu en sanktionspakke. Men vil nummer 22 virke bedre end de 21 foregående?
1: Det man kan se med de her sanktioner, det er jo, at de virker gradvist. Altså, det er blevet sværere og sværere for russisk økonomi. Det gør mere og mere ondt på russisk økonomi.
0: Så hvad er nu det, EU vil gøre, og hvorfor lige nu? Og hvordan vil det virke, det ser vi på lige om lidt. Eksperterne går imod landmændene. Uanset hvor mange traktorer de kører til Christiansborg, så nytter det ikke at vente et år mere med at begrænse brugen af gødning.
2: Hvis vi ikke gør noget nu, så bliver det faktisk værre, fordi klimaforandringen kommer til at ødelægge havmiljøet i endnu større grad.
0: Og hør lidt senere, hvor dårlig en cocktail klimaforandringer og kvælstofudledninger er for vandmiljøet. Og så til en anden forurening. Et barnebarn af en af direktørerne på Cheminova frygter, at forureningen kun bliver værre, når virksomheden nu lukker.
3: Der ligger en egn, som fuldstændig har fået smadret sine fremtidsmuligheder. Når mine oldebørn får oldebørn, så vil giften stadig ligge der.
0: Vi tager dig med til Harboøre sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi starter altså i farvandet mellem Rusland og EU. I Rusland der trækker præsident Vladimir Putin bare på skuldrene over Tysklands alvorlige anklage om, at landet skulle stå bag planer om et angreb ved Leipzig Lufthavn. I august fandt tyskerne en drone med sprængstoffer ved et ukrainsk fragtfly, og i går stod de tyske myndigheder frem og sagde, at der var beviser for, at det var Rusland, der stod bag. Men Putin, han trækker altså på skuldrene og siger, at det må være tyskerne selv, der har placeret dronen for at give russerne skylden.
4: Непонятно, зачем все это делается. Объяснить можно только.
0: Hvad skal det være godt for? Det kan kun forklares på en måde, at det er nødvendigt at stille op mod et aggressivt Rusland. Men hvor er beviserne? Ja, dem har de jo selv plantet, lyder det fra Putin. Og Putin hævder samtidig, at det må hænge sammen med, at den tyske regering er presset af dårlige meningsmålinger. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Steen Nørskov, vores tysklandskorrespondent. Det var jo i går, at vi hørte tyskerne sige klart, at de mener, at det er russerne, der står bag. Men hvad er det egentlig for nogle beviser, at de har lagt frem for det?
5: Ja, de beviser, de har lagt frem, eller er ikke, man kan sige, sådan håndfaste, konkrete beviser, men de siger, at deres efterforskning, at i den er der beviser for, at det er sprængstof, der blev brugt, de droner, der blev brugt, og en lille antenne, der blev brugt til at forstærke de signaler, som man styrede dronen med i lufthavnen Leipzig-Halle, der i starten af sidste måned, at det alt sammen passer ind i et mønster, som Rusland før har benyttet sig af. Og derfor, siger de, at de nu blevet overbevist om, at det var Rusland, der lavede angrebet.
0: Og nu har Putin så beskyldt tyskerne for selv at placere beviserne. Hvordan regner Tyskland så med, at Putin vil følge op på det?
5: Ja, altså, tyskerne har sagt, de vil lukke generalkonsulatet, det eneste anden russiske diplomatiske repræsentation uden for Berlin, og at de vil lukke et russisk kulturhus i Berlin. Nu regner tyskerne med, diplomater og politikere regner med, at russerne vil gøre gengæld og ret hurtigt ved at lukke det tyske generalkonsulat i Sankt Petersborg, så der kun er ambassaden i Moskva tilbage, og Goethe-instituttet, altså det officielle tyske kulturinstitut i Moskva. Det er, hvad man regner med fra tysk side nu, vil ske i Moskva.
0: Lød det her fra Steen Nørskov. Og den her situation med hybridangreb, som eksperter og altså nu også tyske myndigheder peger på, stammer fra Rusland, den kalder på, at vi i Europa svarer hårdere tilbage. Det mener Flemming Spidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
6: Vi kan gå meget hårdere efter skyggefloden. Vi kan gå efter lande, som hjælper Rusland med skyggefloden. Det kan være nogle finansielle institutioner, som stadigvæk fungerer. Det kan være frigive nogle af de midler, som vi har indefrosset fra russisk side, og måske overføre dem til Ukraine. Der er jo en pågående diskussion om det også. Så der er nogle forskellige greb, som vi kan, men hvor russerne sætter sig ned og tænker, okay, det var nok ikke det værd. Måske skal vi lade være med det fremover.
0: Og lige nu er EU-landenes udenrigsminister så samlet i Irland, hvor de blandt andet drøfter nye sanktioner mod Rusland. Og her siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, at angrebet i Tyskland også kalder på reaktion fra dansk side.
7: Og det kalder jo på en reaktion. Og derfor har jeg besluttet, at vi nu indkalder den russiske ambassadør til samtale i Udenrigsministeriet så hurtigt som muligt. Og der vil vi jo give den her besked på linje med den besked, der jo også bliver givet i en række andre europæiske lande. Altså, I er opdaget. Altså, vi ved godt, hvad I gør, og vi vil ikke finde os i det.
0: Og vores korrespondent Ole Ryborg dækker ministermødet. Og før udsendelsen, der spurgte jeg ham, hvad EU's minister så kan stille op mod russiske hybridangreb på medlemslandene.
1: Det, man har fokus på, det er, at hvordan man kan straffe personer og virksomheder, som er det russiske militærkompleks. Det sagde EU's udenrigschef Kaja Kallas, da hun mødte op til det her møde i Wicklow uden for Dublin. Og man har faktisk arbejdet med en liste på helt op mod 1.600 navne på personer og virksomheder, som man kan straffe. Det kan være med, at de får indrejseforbud til EU. Det kan være, hvis de har penge stående på en EU-konto, eller et sommerhus i Europa, eller virksomheder, som opererer i Europa, som kan få forbud mod at gøre det.
0: Men der kan man jo godt sidde her hjemme i Danmark og tænke, jamen EU har jo allerede indført 21 sanktionspakker. Hvorfor skulle den 22. virke?
1: Det, man kan se med de her sanktioner, det er jo, at de virker gradvist. Altså, det er blevet sværere og sværere for russisk økonomi. Det gør mere og mere ondt på russisk økonomi. Men det er jo meget svært fuldstændig at kvæle et lands økonomi, uden at det også kommer til at gøre meget rundt på de europæiske lande, som har haft brug for russisk olie og gas, eller gødning fra Belarus eller et eller andet. Så det, man gør, det er, at man strammer gradvist og rammer personer, virksomheder og den samlede økonomi. Og den her næste sanktionspakke, det bliver endnu en stramning.
0: Lød det altså her fra Ole Ryborg. Og så herhjemme og ud på landet. For tusindvis af landmænd har de seneste dage højlydt protesteret mod en ny gødningslov, som de mener er forhastet. Loven vil mindske brugen af gødning, og dermed mindske udvaskningen af kvælstof, der giver iltsvind, der igen dræber fisk og havplanter. Men hvor landmændene vil vente, så siger flere forskere, at det kan vandmiljøet ikke holde til. Stigende vandtemperaturer bidrager nemlig i sig selv til mere iltsvind, advarer Jakob Carstensen, der er professor i marinøkologi på Aarhus Universitet.
2: Det, der er det helt essentielle, det er, at klimaforandringer modvirker de, kan man sige, tiltag, vi har haft for at forbedre havmiljøet, altså med at reducere tilførslerne. Hvis vi ikke gør noget nu, så bliver det faktisk værre, fordi klimaforandringen kommer til at ødelægge havmiljøet i endnu større grad.
0: Efter landbrugets protester blev et flertal i Folketinget i går enige om at undtage grøntsagsproducenter fra den nye gødningslov i 2027. Men hvis man vælger at udskyde loven for resten af landbruget, så kan det få store konsekvenser, siger Erik Christensen, der er professor i havøkologi på Syddansk Universitet.
8: Hvis vi så udskyder det et år eller to år, og vandtemperaturen fortsætter med at stige, jamen så kan vi godt lægge adskillige år til, før vi er i mål.
0: Og et af de steder, hvor man håber på, at den nye gødningslov får konkrete resultater, er i Assens dykkerklub. For her har formand og fritidsdykker Ulrik Vendelbo ofte nogle ret kedelige dyk.
9: Det jeg ser, det er, når jeg sådan lige går under overfladen, så er der en masse sådan noget svæv, noget snask, der bare sådan svæver rundt i vandet. Nede på bunden, det er bare sådan en brun, meget ensartet bund. Der er nogle enkelte spor for de krabber, der stadig er i live, hvor de har bevæget sig rundt. Og man kan jo se, jamen, når der er fravær af nævneværdigt liv herude, jamen, så er det helt sikkert fordi, at de ting, der har kunne bevæge sig væk, jamen, de har selvfølgelig forsøgt at komme derfra. Og det, der ikke kunne, jamen, det er gået til. Jeg har set flere døde krabber dernede, for eksempel andre ting også. Det bedste, jeg kan huske nede omkring Horsens og Endelave, dengang jeg lærte at dykke, jamen det var, at vi kunne gå ud på få meter dybde, og så kunne vi snorkle rundt i vores våddragter og sådan halvfrysende, der er sådan sidst på året. Men hvad det hedder, skrubberne og rødspætterne, jamen de var tykke og fede. Det var relativt nemt at sådan finde dem, når man lige har lært, hvad man skulle kigge efter. Og vi kunne næsten altid bare lige, vi havde et metalspyd med, så kunne man godt fange en 3-4 skrubber på en halv time, tage med hjem, spise det og nyde det her, ikke? Men det ser jeg slet ikke længere.
0: Og så kan jeg byde velkommen op til overfladen og til dig, Maria Andersen. Du er klimakorrespondent her i DR. Vi hører her fra, at øjenvidne af livet på havbunden stort set er forsvundet. Hvad er det så, der skal til for, at livet og de fede skrubber kommer tilbage?
10: Det handler om, at vi skal have reduceret udledningerne af kvælstof til de her kystnære strækninger og vores fjorde, fordi det er det ifølge videnskaben, som primært er årsag til problemerne, og de kommer størstedelen fra landbruget. Og her der er tid en afgørende faktor. Ifølge flere af de her forskere, jamen, så vil det tage årtier at få det her liv tilbage, og så kan man måske spørge dem, hvad gør så et år fra eller til? Og der er det så, vi hører en af forskerne sige, det kommer til at gøre en stor forskel. Det vil tage op til 5 år længere, hvis vi venter med at regulere. Og det er, fordi vi har de her klimaforandringer, som samtidig fungerer som en katalysator for iltsvindet.
0: Ja, for en ting er jo de stigende havtemperaturer. Det har en vis påvirkning, og så er der kvælstofudledningen, der har en påvirkning. Så hvor meget betyder temperaturstigningerne i virkeligheden i forhold til kvælstofudledningen?
10: det har den her forstærkende effekt. Og det er derfor, at vi faktisk kan ende med at stå i en situation, hvor det, som landmændene lige nu står og demonstrerer mod det her reduktionsbehov på 13.800 ton, at det faktisk kan ende med at blive meget større, simpelthen fordi, at den menneskeskabte globale opvarmning gør, at temperaturerne i vores have stiger. Og det gør simpelthen, at varmere vand, det kan ikke indeholde lige så meget ilt, og derfor så forstærker det problemerne. Og det er derfor, at det haster med at gøre noget. For temperaturen, den kan vi ikke rigtig skrue på her nu, men det kan vi på kvælstofreguleringen.
0: Sådan lød det altså her fra Marie Andersen, og så er det i øvrigt i morgen, at Folketinget skal stemme om den nye gødningslov. Og her går vi så videre til en anden forurening, for det er nemlig en af Danmarks historiens største og mest alvorlige forureninger, der nu ender med at ligge forældreløst tilbage, efter Cheminova-fabrikken lukker til nytår. Det er den amerikanske ejer FMC, der har trukket stikket efter mere end 70 år med produktion af blandt andet sprøjtegift. En del af forureningen er der taget hånd om, i den forstand, at der er sat penge af og lagt en plan. Men det forurenede grundvand skal der stadig gøres noget ved. Som det er i dag, så bliver det pumpet op og renset, så forureningen ikke spreder sig. Den regning står de amerikanske ejere for. Men hvis de holder op, så står vi med et problem, lyder det fra den lokale miljøforkæmper Bjarne Hansen.
11: Hvis ingen der er til at drive renseanlæg, så står vi jo med en katastrofe for Limfjorden i hvert fald. Så kommer alle giften mig ud i stedet for. Så der skal findes en løsning inden for meget kort tid.
0: Cheminova har sat sit præg på egnen gennem mange år. Johanne Mygins morfar var driftdirektør, og hun har skrevet bogen Giftig om sin familie og om Cheminova. Hun synes, det er trist, at området er ramt af alvorlig forurening.
3: Der ligger en egn, som fuldstændig har fået smadret siden fremtidsmuligheder, fordi der kan ikke være turisme i det område. Altså, hvis nu Cheminova ikke havde været der, så ville jeg tænke, altså kunne det have været et fantastisk sommerfugsområde med utrolig smukke havudsigt, hvor man kunne dyrke lystfiskeri, hvor man kunne samle østers, alt muligt. Den mulighed er væk.
0: Og nu hvor den amerikanske ejer FMC lukker fabrikken, så er hun bekymret for, hvordan det skal gå i de kommende år.
3: Når mine oldebørn får oldebørn, så vil giften stadig ligge der. Og det, at FMC bare trækker sig, betyder jo, at de også mister et hvert ansvar i forhold til at få renset op. Og i forvejen er det jo en opgave, som nærmest er umulig. Så det er jo en tragedie.
0: Ja, den amerikanske ejer FMC lukker altså produktionen på Cheminova. De lover godt nok at fortsætte den frivillige ordning, hvor de pumper grundvand op og renser det, så forureningen ikke spreder sig. Men selvom vi har spurgt dem direkte, så svarer de ikke på, hvor længe de vil blive ved med det. Og Morten Bundgaard, du er kontorchef med ansvar for jordforurening i Region Midtjylland. Det er jo regionen, der hænger på opgaven, hvis amerikanerne stopper. Hvad har amerikanerne sagt til jer om, hvor længe de vil blive ved?
12: Jamen altså, vi har i den dialog, vi har med FMC, så havde vi fået tydelige indikationer på, at de vil fortsætte med at lave den her frivillige afværge. Vi har ikke endnu fået nogen konkret melding på, hvor lang tid drejer det sig så om. Men altså, vores foreløbige tilkendegivelser, vi har fået, det tyder altså på, at de vil fortsætte med at gøre det, uanset om de lukker produktionsstedet ned. Så har FMC tænkt sig at køre det videre.
0: Men det, vil Men nok det, er, klart... ikke, det er nok ikke for altid vel det her, så er I klar til at overtage opgaven og ansvaret på et eller andet tidspunkt?
12: Jamen det er klart, at vi skal som myndighed på det her område jo være klar til at tage over, hvis FMC de ikke har tænkt sig at gøre det frivilligt. Og derfor har vi jo også haft en samarbejdsaftale med FMC igennem flere år, og vi har et tæt samarbejde med dem. Det kommer vi også til at have i den kommende tid, særligt i den kommende tid. Hvis det skulle vise sig, at den frivillige aftale ikke holder, så skal vi jo kunne tage over på den opgave. Men det er altså ikke den situation, vi står med lige nu. Vi står altså med en situation, hvor FMC de lukker fabrikken, men også siger, at de vil køre afværgen videre. Og det er det, vi umiddelbart forholder os til, men det er klart, at vi følger det rigtig, rigtig tæt og er klar,
0: det er hvis godt. Det skulle være. Morten Bundgaard, tak fordi du var med i Radioavisen her. For nu skal vi nemlig også have en vejrudsigt, og den står du for, Simon Brix.
13: Ja, den har stadigvæk masser af vand i sig, der er så byer, der fortsætter med at drive ind over sig de næste mange timer. Men efterhånden så bliver det mere koncentreret over de østlige egne, så Sjælland og hovedstaden kommer til at opleve, at der altså også der kan dukke rigtig meget vand op på kort tid. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og en vind fra vest og sydvest, der kan være kraftig.
0: Og så ikke mere radioavis i denne her omgang. Den blev sat sammen af Frederik Sundby.
14: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Sådan. Højt humør var der hos Role Model her på High Hopes 3000.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og således opsløb, så er vi klar nu til et par timers tid her, hvor den blandt andet står på lidt nye danske numre med kunstnere som Trandemøller, produceren og remixeren, der er på sin ny single, har allieret sig med sanger Jonas Bjerre, og vi skal også høre sanger og sangskriver Laura Hermann. Som altid om onsdagen kigger vi selvfølgelig på ugens hitliste, og lige straks der får du endnu en gang vores hit-tip i det nu, som er med gruppen Dreng og Piger. Så alt det og meget mere. Velkommen til
1: P4 Play.

0: Hun udgav sit nye album Daughter From Hell for nogle måneder siden. Gracie Abrams var det her, og Look At My Life.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så er det nu, at vi skal videre til den sang, vi jo simpelthen lytter til allermest i programmet. Den er med et helt nyt navn i dansk musiktriven, der kalder sig Drenge og Piger. Og ja, faktisk er de så nye på musikscenen herhjemme, at sangen med dem, som hedder Hvor Du Er, er deres allerførste single-udspil. Og så tror jeg faktisk ikke, jeg vil sige mere om sangen lige nu, for det klarer de nemlig aldeles glimrende selv i gruppen, som vi kan høre det her.
2: Hej, vi hedder Alma, Louis og Nynne, og vi går under navnet Dreng og Piger, og vi har lavet en sang, som hedder Hvor Du Er.
3: Vores sang handler om at være så tiltrukket til en person, at man føler det sommer, hver gang man er sammen med dem. Men når man så er adskilt, har man trængen til at være lige præcis der, hvor den person er.
4: Og det er så derfor, at vores sang hedder Hvor Du Er. Tusind tak for at have lyttet med, og vi håber selvfølgelig, at I kan relatere derude.
5: Hej!

Mange tak for hilsen før til Louis, Alba og Nønne, de tre, der altså udgør trioen Dreng og Pige, som altså står for vores hit-tip i den nu her P4 Play med sangen, vi lige hørte, der hedder Hvor Du Er. Om lidt her på kanalen, der står den på regionale nyheder. De kommer jo, når klokken den bliver 12:30. Og frem til dem, lad os lytte til et tidligere hit-tip fra 144 Hz og Sofie 1998. Høj på livet, hedder så.

0: fast lige nu.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det kan gå galt, når man handler på Facebook, men det går sjældent så galt, som det gik for nordjyske Maria Saumann Sørensen.
3: Du kommer til at ligge livløs med dine børn på gulvet, imens jeg griner muhahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah
2: Space. Maria Saumann Sørensen fandt hurtigt ud af, at annoncen var falsk, og da hun trak sig fra handlen, så begyndte chikanen.
4: Jamen, så blev hun jo vred. Hun skrev, at mine børn vil få en svær barndom, fordi at jeg ikke holder, hvad jeg lover. Og jeg skal blive voksen, og hun vil lave en underretning til kommunen om misbrug af mine børn, og jeg er en dum kælling, og jeg skal stoppe med at sprede benene og trække vejret. Ja.
2: Det er programmet Kontant sætter i aften fokus på svindlere, deres nyt hundredvis af købere. For Maria Saumann og familien endte med, at de måtte flytte i sommerhus på grund af truslerne.
4: De vil underrette vores arbejdsplads, og de vil finde ud af, hvor vores børn går i skole og institutioner, og få folk ud og lave hærværk og sende folk ud til vores adresse i det næste år og sådan noget.
2: Man kan se Kontant på DR1 i aften og på DRTV allerede nu. Skal du til Nibe-festival næste år, ja, så må du nøjes med en dagsbillet, for alle 9.000 partout-billetter blev her til formiddag solgt på rekordtid. 55 minutter tog det, fortæller talsperson Peter Møller Madsen, og dermed slog man sidste års rekord, hvor det tog 8 timer. Vi forstår det ikke rigtigt, det er en kæmpe tillid, vores gæster viser os, siger han. Nibe-festival har endnu ikke offentliggjort, hvem der skal spille på næste års festival. De første navne ventes at blive afsløret i løbet af den kommende måned, fortæller Peter Møller Madsen. Dagsbilletterne de sættes til salg den 1. oktober. I dag er der risiko for byer i Nordjylland, og de kan være kraftigere med torden, men i løbet af eftermiddagen klarer det op fra vest, og vi skulle få solen at se. Temperaturerne ligger mellem 15 og 19 grader, let til frisk vind, der kommer fra sydvest og vest.

Ja, så spiller musikken igen her på en onsdag 12.35. Velkommen tilbage til P4 Play. Det var blæst, vi hørte med, hvis solen brændte ud. Og jeg kan byde på flere nye danske toner lidt senere i den her time af programmet, når vi skal lytte til sangeren og sangskriveren Laura Hermann. Og så er det også lige straks, at vi tager vores ugentlige kig på hitlisterne. Det er

0: Den sang i høj grad bygget over den gamle klassiker Red Red Wine. Let's Rewind lød det her fra, som sagt. Nu skal Nico og Vince.
1: P4 Play. Hitliste overblik.
0: Og så er det også nu, at den står på hitlister her i programmet, nærmere bestemt. Album hitlister, det vil vi jo altså lige kaste et blik på her om onsdagen, så vil den hjemlige top 40, som de tilsvarende lister i USA og Storbritannien. Herhjemme der finder vi velkendte danske navne på de øverste pladser. Lamina nummer 1 med albumet Wavy, er pakker nummer 2 med Vild Ungdom, og på en tredje plads, der er det Annika og albumet AW. Og så kommer vores allesammen Dolly Parton, som er ind på listen, på en 38. plads, som hos højsbaseret nyhed med albumet Jolene. Og Dolly Parton har selvfølgelig også sat sit præg på alverdens hitlister. Nu her efter hun gik bort for nylig i USA, er hun for eksempel ny på albumhitlisten på en 5. plads med opsamlingsudgivelsen Ultimate Dolly Parton. Og ellers er det Olivia Rodrigo, vi finder på en 3. plads i USA med You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Nummer 2 er Ella Langley og Dandelion, mens 1'eren er en nyhed fra K-pop-bandet In Hype and deres nye EP, der hedder The Sin Bliss. Den EP er ikke nogen steder at finde på ugens britiske hitliste. Til gengæld er den tidligere forsanger i blandt andet bandet The Beautiful South, Paul Heaton, strøget direkte ind på førstepladsen med sit nye soloudspil, der hedder Genius. Nummer 2 er opsamlingsalbumet The Essential med Michael Jackson, og så finder vi ellers på tredjepladsen det album, som vi faktisk skal høre en sang fra nu, nemlig det nye soloudspil fra Brandon Flower.

som nævnt er amerikanske Brandon Flower strøget ind på en tredjeplads på ugens britiske hitliste med sit nye album Thrasher, hvorfra vi her lyttede til sangen Tiger's Blood. Også i hjemlandet USA er Brandon Flowers kommet ind på hitlisten, men kun lige akkurat, må man sige, på plads nummer 196. Det er en overraskende lav placering, så hvad der lige er sket der, det ved jeg ikke, men det kan selvfølgelig være, at han kommer højere op på listen i næste uge, vi får se.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, var ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Han kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV.
9: P4 Play med Andrew Jensen.

Emma Winther var der her. Sang, der hedder Usynlig. Før hende var det også Asta Norvig. Jeg lyttede til hendes nye sang, der hedder Danser, når vi er gamle. Og lige straks i P4 Play, der danser vi videre til flere nye danske toner, når det er Laura Hermann, vi skal lytte til. Men inden da, der kan jeg altså også byde på lidt solskin. Fransk solskin oven i købet. Gims er det her.

er gået en små 5 års tid, siden vi første gang lavede øre til denne her sang i P4 Play, A Beautiful Thing, som den hedder, som introducerede os for den danske sanger og sangskriver, der dengang som artist kaldte sig Laura Drewsy. I tiden, der er gået siden da, der har Laura Hermann, som hun rigtig hedder, også budt på flere glimrende eksempler på sin sangskriverkunde med en stribe udspil, hvor hun har sunget først på engelsk og senere på dansk, men nu lader det til, at det er de engelske tekster, hun har vendt tilbage til, i hvert fald på sin helt nye sang, som vi skal lytte til nu. En sang, hvor hun sætter fokus på de stille stunder i tilværelsen. Dem, der ofte så let forsvinder i hverdagens hektiske tempo, men som i virkeligheden udgør størstedelen af livet. For Laura Hermann, der var det ikke mindst efter, hun var blevet mor, at hun blev tvunget ned i tempo. Pludselig blev nærvær ikke bare noget, jeg stræbte efter. Det blev en nødvendighed, som hun selv siger. Og det blev også til sangen her, der hedder

de stillestående, og dem skal man også huske at sætte pris på. Her der var det, som sagt, Laura Hermann og sang, der hedder Another Simple Day. Du fik den i P4 Play, og der er selvfølgelig mere på vej fra mig på den anden side af radioavisen, der kommer her. Nå, klokken den bliver et trendemøller, skal vi for eksempel lytte til der. Men inden radioavisen, lad os lytte til den her sang fra Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, er titlen på den.

0: Lige nu er EU's udenrigsminister samlet i Dublin i Irland, hvor de blandt andet diskuterer, hvordan EU skal reagere på, at det ifølge den tyske regering var Rusland, der stod bag et droneangreb på lufthavnen i Leipzig i sidste måned. Og Danmark støtter hårde sanktioner mod Rusland, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
1: Vi er jo allerede, efter vi vedtog den sidste sanktionspakke, gået i gang med den næste. Og der vil det da være en dansk tilgang, at den næste sanktionspakke også skal afspejle det, vi nu har set i Leipzig. Og som vi jo også har set konturen af andre steder i Europa, hvor russerne i den grad altså provokerer og tester vores sammenhold.
0: Og samtidig efterlyser Lars Løkke Rasmussen endnu mere europæisk sammenhold.
1: Vi ved jo, at der kommer russere ind i Europa, som er iklædt diplomatiske arbejdstøj, men som i virkeligheden har en anden opgave. Der er jo også russere, der kommer ind blandt andet på turistvisum. Det er jo vigtigt, at vi får sat en prop i det. Og derfor et af de budskaber, der går ud herfra til landene, det er jo, at det enkelte land har et ansvar for at holde endnu grundigere kontrol med de russere, der bevæger sig rundt.
0: Den store Cheminova-forurening kan blive en sag for Region Midtjylland, når fabrikken lukker til nytår. Det er den amerikanske ejer FMC, der har trukket stikket til fabrikken og efterlader regionen med forurenet grundvand i området. Som det er i dag, bliver det pumpet op og renset, så forureningen ikke spreder sig. Og den regning står de amerikanske ejere for. Men hvis de holder op med det, så står vi med et problem, lyder det fra den lokale miljøforkæmper Bjarne Hansen.
2: Hvis ingen der er til at drive renseanlæg, så står vi jo med en katastrofe for Limfjorden i hvert fald. Så kommer alle gift den vej ud i stedet for. Så der skal findes en løsning inden for meget kort tid.
0: Og regionen er klar til at overtage opgaven fra de amerikanske ejere. Det forklarer Morten Bundgaard, der er kontorchef for Region Midtjyllands kontor for jordforurening.
3: Vi har fulgt det meget tæt på sidelinjen, og det fortsætter vi også med at gøre fremadrettet. Men det er ikke os, der skal ind og gøre noget på den korte bane. Man kan sige, på den lange bane, hvis den frivillighed, den siger, den vil vi ikke længere, jamen så er det klart, så får vi en opgave, hvor vi skal ind og gøre noget rent praktisk.
0: Det var tilsyneladende kedsomhed, der fik fem teenage-drenge til at sprænge en syrebombe ved en skole i Kalundborg i går, det oplyser Midt- og Vestjyllands politi i dag. Ingen kom til skade, men alle måtte væk fra skolen, og de fem drenge er blevet sigtet for brud på våbenloven. Politiinspektør Thomas Tarpgaard understreger, at syrebomber er farlige, og opfordrer forældre til at interessere sig for, hvad deres børn laver på internettet.
1: Vi ved jo, at der...
0: Byer mange steder, der kan være kraftige og med torden og hagl, med på Bornholm mest tørt og lidt skyde, og i Nordjylland klarer det op i løbet af eftermiddagen med en del sol. 16-20 grader. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
4: Tak skal du have, Anne Mette.
5: P4. Du

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Mm, ja, vi kører der bare videre derude i endnu en timested her, og det var jo ny toner fra The Minds of 99, der satte os godt i gang med den her anden time af programmet. 9 mm er titlen på deres nye singleudspil. Senere som lovet nye toner fra Trantemøller. Vi skal også høre et spændende helt nyt nummer med artisten Evigblå i den her time. Så er der ugens album med Alex Warren, en sang selvfølgelig fra den plade. Der er hitdepotet med 3 du kan lide fra 1 år 10. Og lige straks er det Sanne Salomonsen, der er hos Danske Musiknavn i P4 Play.

0: Nogle ualmindelig fine toner fra det danske band Lowly var det her. Sang, der hedder Softy.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er hun på vej igen nu, Sanne Salomonsen. Vores musiknavn jo altså i den her uge med sangene fra albumet 1996. Det album, der sjovt nok også udkom i 1996. Så dermed så kan Sanne Salomonsen jo altså fejre 30 års jubilæum med pladen i den her tid. Da musikanmelderne som skulle vurdere albumet, da det udkom, der var de altså ikke voldsomt begejstrede, men Sanne Salomonsen selv sagde der jo mange år senere, at hun var glad for albumet og betegnede den som en af sine yndlingsplader. Og eftersom den nåede en anden plads på den officielle danske albumhitliste dengang, ja, så var der jo i hvert fald også mange af hendes fans, der tog godt imod 1996-albumet. Det album, hvorfra vi i dag lytter til sangen her, Gadebarn.

30 år tilbage i tiden var vi jo altså her med Sanne Salomonsen og albumet 1996, hvorfra vi i dag lyttede til en af de sange, der også blev udgivet som et singleudspil, nemlig Gadebarn. Og eftersom Sanne Salomonsen jo også er vores danske musiknavn i den her uge her på P4 Play, så skal vi selvfølgelig høre en sang mere med hende fra 1996-albummet i morgen i programmet. Lige nu i programmet, Lea Abjørk og Augusta Scharking og den her nye sang, der hedder 100 år.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

0: lige før, som sagt, det er i Børk og Augusta Schackinger på sang, der hedder 100 år. Og så var det bagefter her, eller Dewey, vi hørte på Playboy. Tidligere hit-tip her i programmet.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og det er nu Evig Blå, der er på vej her. Evig Blå, som er sanger og sangskriver Emilie Lykkeskov, der debuterede for et par år siden, og som vi også har lyttet til tidligere, ikke mindst med sangen Mit Hjerte, som vi havde som et hit-tip her i programmet tilbage i maj måned 2024. Og hun har her den senere tid atter haft fuld gang i sangskrivning og indspillingerne, så nu her på fredag, der vil hun være klar til at udgive en helt ny sang, som vi har lukket hende til selv at fortælle lidt om her, inden vi hører den. Ja, hvor blev hun af? Hun var der lige før, men nu forsvandt hun. Lad mig lige prøve at trykke på den knap, så ser vi, hvad der sker her. Ikke så meget, men sangen kommer til gengæld, og det er jo trods alt det vigtigste. Så her er det Evig Blå og hendes

0: Blå for evigt, det er titlen på den nye single fra Evig Blå, som vi altså faktisk havde premiere på her i P4 Play. Og ja, desværre så forsvandt hendes hilsen jo også lige før, men jeg har fundet den frem igen nu, så lad os se, om det virker denne gang, hvis jeg trykker på knappen.
1: Hey Andrew og P4 Plays lyttere, jeg er Evig Blå, og på fredag der udkommer min nye sang, som hedder Blå for evigt. Og ligesom navnet det antyder, så er det lidt en form for signatursang. Den er skrevet om mig og til alle dem, som nogensinde har følt sig som outsider eller aliens, på en eller anden måde følt sig uden for fællesskabet. Sangen den udkommer nu på fredag, men I får lov at høre den først, så her kommer Blå for evigt.
0: Ja, det gjorde den jo så, altså lige før. Men jeg synes lige, vi skulle have hendes hilsen med, nu hun har været så sød at lave den til os. Evig Blå var det altså, vi hørte det. Og som sagt, hendes nye single hedder Blå for evigt. Den kommer vi sikkert til at høre igen her i P4 Play. Lige nu i programmet, der kommer vi til at høre tyske Kamrat, hans seneste udspil. Lærersang her, der hedder Hug Yourself.

En utrolig populær her i Tyskland er han ham her, Kammerat, som vi hørte med Hagi og Self her i P4 Play, hvor vi lige straks skal videre til hitdepotet, der du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Men inden da får du også Kasper Winding her, som er Lola DeLong på

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Det gør det nemlig, for heller ikke i dag skal du også snydes for et besøg i hitdepotet her i P4 Play, hvor vi jo lige i sådan en 10 minutters tid hygger os med lidt gode sange, der godt nok har en del over på banen, men som bestemt holder endnu, og som det godt lige at få et lille genhør med. De stammer jo alle sammen fra det samme årti, for i hitdepotet, der giver vi dig nemlig altid tre, du kan lide fra et årti. Og det årti er i dag 90'erne.

0: Og nu en sang mere, du kan lide fra dagens årti. Hit depotet i P4 Play.
1: Med Andrew Jensen.

Alle glade sange fra 90'erne var det i år, så vi fik i hitdepotet i dag. Vi startede lige præcis midt i årtid i 95, altså med engelske The Boo Radleys og deres Wake Up Blues. Så var det fra 94, Janet Jackson og Whoops Now. Og så til sidst her fra 1993, svenske Stakkaboo og Here We Go. Og der er mere på vej til dig fra hitdepotet i programmet i morgen.

Ah, så fik Lille med lidt guitar her. Hun er blevet lidt mere ro på sin nye sang, Mille var det, og gør det noget. Stadig på vej til dig i dagens B4 Play om lidt. En sang fra ugens album, som jo er Wild Child, den nye fra Alex Warren. Og bagefter, så er det nogle helt nye toner med danske trendemøller, vi skal lytte til. Men lige nu, der er det britiske December 10, vi er fat i, og også Against.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om så måske blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: P4 Play præsenterer ugens album.
7: Cover my tracks

0: Han var ude i noget skidt, men så kom hende, der skulle blive hans kone og redde ham. Hun blev hans rescuer. Alex Warren var det her med en sang fra ugens album, hans nye spiller, The Wild Child.
1: P4 Play.

nu der skal vi så til en producer, musiker, remix og sangskriver, som de sidste 20 år har huset flittigt på musikscenen. Ikke bare herhjemme, men faktisk over alt i verden, og ikke mindst inden for den elektroniske musik, der er han et af de største danske navne, vi har. Jeg taler om Trantemøller, eller Anders Trantemøller, som han hedder, hvis vi tager hele navnet med. Måske ikke en kunstner, vi har lyttet voldsomt meget til her på P4 tidligere. De elektroniske toner er jo ikke det, vi spiller allermest, men på nummeret, vi skal lytte til nu, der er det sådan fra en lidt mere poppet side, vi skal høre Trantemøller. Nummeret er en forsmag på et nyt album, han udgiver til november, og på nummeret, der har han fået hjælp af den tidligere forsanger i bandet Mew, Jonas Bjerre, som altså lægger vokaler til de der meget unikke lyse vokaler, som han jo i høj grad er blevet kendt for. Og det fungerer faktisk rigtig godt, synes jeg, det her musikalske samarbejde mellem de to, altså Trantemøller og Jonas Bjerre. Så der er bestemt ingen grund til at blive rædselsslagen over det, der er på vej nu. Heller ikke, selvom titlen på nummeret er Terrified.

som sagt, det lyder altså rigtig godt, når Trættebøller og Jonas Bjerre laver musik sammen, som de gjorde det her på Terrified. Som sagt, det er en forsmag på et nyt album, der er på vej fra Trættebøller til november. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver 2, kanadiske Charlotte Cardin. Rigtig god sang fra en, der hedder The Way We Touch.

0: Ja, det her er altså en sang, hun har rigtig pæn succes med hjemme i Canada og også flere steder i Europa. Charlotte Canada var det, og som sagt, The Way We Touch. Og det var så sådan set det for i dag her i P4 Play. I morgen er der et nyt program, og der kan jeg byde på spændende nye danske singleudspil fra Kalby. Der er en duet med Malte Ebert og Mumle, der er nyt fra Uro. Og så er der også en ny sang fra Christoffer. Så det er altså alt sammen noget, man kan se frem til i morgen. Ja, vi klapper lige af det hele her. Vi kan også klappe på sådan hånden, fordi jeg er nemlig på vej lige straks her på P4. God eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Ukraine beder EU om milliarder af euro til flere luftforsvarssystemer. Det har formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen fortalt på et pressemøde her til eftermiddag.
4: Today I can confirm that we have received a new payment request. It is worth several billion euros.
3: Jeg kan bekræfte, at vi har modtaget en anmodning på flere milliarder euro til Ukraines luftforsvar, blandt andet Patriot-missiler, siger hun. Ukraine har længe presset på for at få flere af de avancerede luftforsvarssystemer, efter at Rusland har intensiveret bombardementerne af Ukraine. Ursula von der Leyen siger, at EU-landene er ved at behandle anmodningen, og at forhandlingerne går i den rigtige retning. EU's udenrigsministre er samlet i Irland for at diskutere nye sanktioner mod Rusland. Det sker efter, at Tyskland i går meddelte, at det er beviser på, at det var Rusland, der stod bag flere forsøg på droneangreb ved lufthavnen i Leipzig i sidste måned. Men de beskyldninger afviser Ruslands præsident Vladimir Putin. Han siger, at tyskerne bevidst har plantet beviserne mod Rusland. Og når Putin sår tvivl om beviserne, taler han både til europæerne i et forsøg på at få dem til at tvivle på myndighederne, men i den grad også til Ruslands egen befolkning, siger Jakob Tolstrup, der er professor i statskundskab på Aarhus Universitet.
5: Og det, han prøver at signalere der, jamen det er igen så tvivl om påstanden om, at Rusland er skurken i det her, og i stedet for så vende historien om så at portrættere Vesten som en aggressiv modpart, som forsøger at lave en smedekampagne mod Rusland, man taler om russofobi.
3: Klimaforandringer gør det ekstra vigtigt at begrænse landbrugets udledning af kvælstof nu og her. For stigende vandtemperaturer forstærker nemlig problemerne med iltsvind i vandmiljøet, det siger Erik Christensen, der er professor i havøkologi på Syddansk Universitet.
6: Hvis vi så udskyder det et år eller to år, og vandtemperaturen fortsætter med at stige, jamen så kan vi godt lægge adskillige år til, før vi er i mål.
3: Tusindvis af landmænd har de seneste dage demonstreret mod den nye lov, som de mener er for stram og forhastet. Men hvis der ikke bliver handlet nu, kan det ende med, at landbruget skal reducere endnu mere, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
7: Simpelthen fordi, at den menneskeskabte globale opvarmning gør, at temperaturerne i vores have stiger. Og det gør simpelthen, at varmere vand det kan ikke indeholde lige så meget ilt, og derfor så forstærker det problemerne. Og det er derfor, at det haster med at gøre noget. For temperaturen, den kan vi ikke rigtig skrue på her nu, men det kan vi på kvælstofreguleringen.
3: Byer mange steder, der kan være kraftige og med torden og havl. Men på Bornholm mest tørt og lidt sol, og i Nordjylland klarer det op i løbet af eftermiddagen med en del sol. 16 og 20 grader til 20 grader og lidt til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
1: Du lytter til P4.

0: Kuren G, jeg vil have dig for mig selv.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder og velkommen.
2: Indenfor.
0: Hos os.
2: Ja, lige præcis.
0: Og ude hos jer. Set os.
2: Så skal jeg nogen sige tak til nogen, og det kunne være de 92 personer, der har tilbagebetalt den her såkaldte fødevarecheck.
0: Nå ja, det er rigtigt.
2: Den blev udbetalt over to millioner danskere tidligere på året, der fik...
0: Det var i hvert fald mange, og der var rigtig meget at snakke om det.
2: Ja, men nu siger Anne Halsbo Jørgensen, hun siger ind i Folketinget, prøv at høre, der er 92, der betalte tilbage.
0: Altså, der har sagt, prøv at høre, den skulle jeg ikke have haft.
2: Ja. Det er der ingen grund til.
0: Så de penge skal jeg da ikke... Ej, jeg bliver helt blevet af ja, det. Hvor er det dog dejligt, der er sådan nogle mennesker til.
2: Det var jo helt op til 5.000 kroner, man kunne få, ikke?
0: Jo.
2: Så det er jo, hvis vi bare tager den højeste, så er det jo omkring 500.000.
0: Ja.
2: Der er røget ind i statskassen igen.
0: Og faktisk til den historie, hvis jeg lige må tilføje noget til den, ja. Så var der yderligere 39 borgere, som har rettet henvendelse om, at de gerne vil betale pengene tilbage. Jeg ved ikke, om de har gjort det, men altså, hvis du... Så vi skal have de 92, der har gjort det.
2: Ja.
0: Så har vi de 39, der har vist interesse.
2: Der ikke kan bruge nem idé.
0: Ja. For det.
2: Ja.
0: Og hvis jeg ikke husker meget galt, så var der også 11 personer, der har takket nej. Så det er jo en voldsom mængde mennesker.
2: Med rene hjerter.
0: Ja. Helt til lands.
2: Det må jeg sige.
0: Nå. I skal have sig en hel dag.
2: Det skal
0: jeg. Det synes jeg.
2: Ja, det synes jeg også.
0: Det er kun rimeligt.
2: Ja.
0: Ja, nå, vi er jo en stolt... søfartsnation, så vi kan nok godt sætte os ind i, hvor hårdt det er at være til søs længe, uanset hvad man så laver til søs. Og nu kommer den her bare lige ind fra højre, fordi det vi snakker om 5.000 amerikanske søfolk, der var ude på et hangarskib. Det her, der har gået mange historier om det her kummerlige forhold. De har ikke haft det fedt derude.
2: Ej, det er også mange dage.
0: De det er sindssygt mange dage. Det er 286 dage,
2: ja.
0: De har været til søs, fordi så var de først et eller andet sted, så blev de omdirigeret til Mellemøsten og så videre, og det
2: er noget med, at de har en chef, der godt kan finde på sådan at sende forskellige steder hen, ikke?
0: Jo,
2: fordi
0: jo.
2: Han lige synes, det brænder det ene øjeblik det ene sted.
0: Og... Men nu kan de se frem til nogle dage med hvile og afslapningsforhold.
2: Nå.
0: Og det vil jeg sige, uanset hvad, så når sømænd går i land, skråstreg kvinder,
2: ja.
0: Så er det jo rart lige at få noget fast grund under fødderne efter så lang tid. Det er det, der hedder R&R, det står for Rest and Relaxation. Det er på dansk. Hvile og afslapningsforhold. Nå, jeg, nu har jeg glemt, hvad der var, der var så vidt. Hvor er de gået i land hen? Pattaya.
2: Og Thailand, ja.
0: Ja,
2: ja okay.
0: Det viser sig, at lige præcis Pattaya...
2: De har sådan en havn.
0: Det er en meget populær destination for amerikanske soldater. Det har det været siden Vietnamkrigen. Og det skyldes, at man godt vil give besætningen mulighed for at nyde dette smukke og historiske land. Og det kan de gøre frem til søndag. Helt sikkert.
2: Ja, mange steder.
0: De skal bare have stærk mad palmer. Og lidt sand mellem tjernen, det er da klart.
2: Ja.
0: Ikke desto mindre, så har Thailands politi lige mindet dem om, at prostitution er ulovligt, selvom der så anslås værste med 25.000 og 50.000 sexarbejdere alene i Pattaya. Men de skal nok bare være deres vej.
2: Ja, det er rimelig hæftigt, har jeg hørt fra. Jeg har nogle venner, der har været. Vi skal videre.
0: Men det er også, når man skal... Hvad de laver, det skal vi jo ikke blande os i.
2: Nej.
0: De skal søge igen på søndag. Hvem ved, hvornår de får land under fødderne igen?
2: Ja. Det er ikke aløjt. Kan du huske...
0: Men lige på Thaia. Ja. Det var pudsigt.
2: Det var pudsigt. X-Files.
0: Ja.
2: Mulder's Scully.
0: Ja.
2: Det
0: kunne jeg godt lide.
2: Scully. Ja. Hun er jo så dukket op i nogle andre serier sådan, senere hen. Men det Kjell var ligesom Anderson. Det der. Ja, lige præcis.
0: Mm. Hun er stadig bare Scully.
2: Hun er Scully. Kåret som verdens smukkeste kvinde og alt muligt andet.
0: Stadig Scully.
2: Nu har hun så valgt at bruge nogle af sine penge på en fodboldklub. Crocs Football. Det er... Altså, de har ligesom... En del paraplyorganisation, men flere fodboldklubber under sig.
0: Ja, okay.
2: Både Montpellier fra FC fra Frankrig og svenske Rosengården. Det vil sige, at nu kommer Scully til Sverige og skal ligesom sætte fokus på kvindefodbold.
0: Ja, det er fedt.
2: Jeg synes, det er stærkt. Det er
0: jeg med noget af en... Jeg må også godt spille fodbold, hvis jeg kunne spille for Scully.
2: Ja, præcis.
0: Ej, der er mange, mange gode ting derude.
2: Ja.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Sombra med My Body Isn't Ready. En anden god ting ved dagen i dag, og den kan man godt mærke selv gennem lidt groft og regn, hvis det er det, der skulle stå forrest. Det er det en stor fødselsdagsdag.
1: Kæmpe
0: fødselsdagsdag.
1: Yes.
0: I hvert fald stor nok til, at vi skal have en fødselsdagsquiz. Altså, det er den ene grund til, at vi skal have fødselsdagsquiz, fordi det er en stor fødselsdagsdag. Men det er også bare fedt at kaste ud i noget, man er rigtig god til. Det der med bare at have sådan en helt gummitarsende øjeblik, ikke?
1: Oh.
0: Hvor du får, hvis du bare kan køre en kran i vand, så skal det nok gå. Det er den følelse, vi dyrker. Jeg synes, det er fedt.
1: Ja, det er
0: jeg
1: fedt.
0: Godt lide det.
1: Det er sgu fedt at møde på arbejdsdag, hvor man tænker, den skal vi bare, ja. Skal vi bare have med hjem igen, den her. Ja. Det er skønt. Ej, ja, det er jo fødselsdagsquiz.
0: Det der sovs, det kan vi altså.
1: Ja.
0: Ja. Skal jeg lige sige telefonen?
1: Ja, få lige i gang.
0: Det er da rigtigt. Ja. 70 25 26 00. Jamen, det er bare, man ryger hurtigt ned i det der spor, om hvor godt det er. Men det, vi skal da selvfølgelig sige 70 25 26 00. Fordi at uden dig kommer der simpelthen ingen quiz.
1: Nej.
0: Altså dig, der kan overbevise os.
1: Om at du har fødselsdag.
0: I dag, ja.
1: Og måske har du fødselsdag.
0: Måske har du ikke.
1: Måske har du ikke. Det er vores opgave at høre om, hvorvidt det er rigtigt.
0: Ja, og så er vi lidt tilbage til starten. Og det er en god opgave, det er en dejlig opgave.
1: Det er en opgave.
0: Opgave, vi godt kan lide at løse.
1: Og det er jo fordi, der er, det siger vi, og det ved vi, fordi vi kan fornemme det, vi kan høre det, vi kan mærke det, når der er fødselsdag hos dig,
0: ja.
1: Så udstråler du noget igennem din stemme. Man ser nogenlunde det samme hos gravide mennesker. Det er den der glæde, den der, man er ligesom i zonen og siger, det handler om mig i dag.
0: Ja.
1: Alt er godt.
0: Og det er den der lille, fordi selv hvis I prøver at nedtone den,
1: det kan I ikke.
0: Lidt sol stadig, ja. Som vi fanger. Det er i hvert fald det, det går ud på.
1: Ja, ja.
0: Og så må vi se, hvordan det går. 70 25 26 00. Der er jo en gevinst at hente, kan man sige. Har du fødselsdag i dag, så lover vi, at du bliver fejret på National Radio. For fuld musik, bogstaveligt talt.
1: Ja.
0: Og det er ligegyldigt, om vi gætter det eller ej. Tror vi, du har fødselsdag i dag, og du har det en anden dag, så skylder vi dig en gave. Den får du så ikke videre af, og den må du heller ikke åbne, før det er din rigtige fødselsdag. Simple regler. Simple regler.
1: Ja, det er sgu nemt.
0: Ja, ja. Vi starter med at høre lidt til din fødselsdag, og så vender vi lige beskøjten og lige ser, om vi tror, det er i dag. I sidste uge, der havde vi... Det var Christian, vi havde igennem. Ikke alene ham, men også hans 37-års fødselsdag. Ja, så var det bare, og om vi lige kunne gennemskue, om det var hans store dag, og lige hvad stjernetegn man har, den slags der. Er din fødselsdag blevet bedre af, at du er i radioen, Christian?
2: Ja, det er jo altid godt.
0: Ja, men jeg tænker, det får man lige lidt lys
2: det
0: på,
2: lige,
0: ikke?
2: Det er lige prikken på i'et, du, ikke?
0: Ja. Kan du i det hele taget godt lide at blive fejret, når du har fødselsdag?
2: Ja, det er altid rart. Det er altid rart. Det kan jeg. Bare komme med glæderne. Kom med det. Jeg tager glædeligt imod. Min skulder kan klare det.
0: Ja, ja. Gaver, sange og kage. Kom med det.
2: Ja, ja. Bare bring it on.
0: Til stjernetegn.
2: Mit stjernetegn?
0: Mm. Ja.
2: Det er, hvad det hedder...
1: Google. Kom så, Google. Skynd dig at hjælpe mig.
0: Hvad kunne det være?
2: Den kan jeg ikke huske.
0: Vi tror ikke, du har fødselsdag i dag.
1: Nej.
2: Ej, jeg har heller ikke fødselsdag i dag.
0: Hold mig, har du nogensinde glemt i stjernetegn?
1: Nej.
0: Det har jeg heller ikke.
1: Men jeg har heller aldrig sagt prikken på i'et.
0: Det har jeg heller ikke.
1: Nej.
0: Men fødselsdag har vi haft.
1: Det har
0: fødselsdag får vi forhåbentlig igen. 70 25 26 00. Vores telefonnummer. Ring, hvis du er med på en omgang fødselsdagsquiz, der går ud på at overbevise os om, at lige præcis i dag er din fødselsdag. Her er det Cindy Lauber. Girls just want to have fun.

Her er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på E45, den nordjyske motorvej, i sydgående retning. Du skal være opmærksom på, at der er sket et større trafikuheld syd for 31 Støvring Syd, og motorvejen er i øjeblikket helt spærret i sydgående retning. Trafikuheldet skulle være sket lige før Himmerland Resteplads, og lige nu er motorvejen altså helt spærret i sydgående retning, så sidste mulighed for at køre fra, det er ved 31 Støvring Syd. Politi og redning er på vej til uheldstedet. Somebody!

0: Det er, og har i mange år været, vores sang.
1: Ja.
0: Cindy Lauper, Girls Just Want to Have Fun. 70 25 26 00, vores telefonnummer. Der er fødselsdagsquiz om lidt. Hvis du har det i dig at overbevise os om, at det er din fødselsdag, så tag et overring. 70 25 26 00. Imens.
1: Ja tak.
0: Får vi lige krattet basile ud mellem tænderne, så man har et pænt smil, når vi er blandt de royale.
2: Her på programmet, der er vi jo stadig med Norge. Det har vi været i mange år. Men vi er med dem i medgang og i modgang.
0: Ja.
2: Sådan er det. Og vi sørger med Norge, men vi hilser også Håkon velkommen i den nye stilling og de nye privilegier, der følger med titlen som konge.
0: Konge, ja. Ja.
2: Og selvom der er et stykke vej fra konge til greve, så synes jeg, det var lidt synd, at greve Nikolajs fødselsdag ingen opmærksomhed fik her den 28. august, fordi netop kong Harald gik bort den dag.
0: Ja, men hører man noget brok?
2: Nej,
0: nej, nej, det gør vi ikke.
2: Så bare lige her på bagkant, stort tillykke til Nikolaj fra Poulsen og Holm.
0: Fuldstændig.
2: Og så kan vi også lige få med, at kong Håkon, han har taget en stor beslutning, og den første som konge.
0: Ja.
2: Han har erklæret hofsorg. Og hvad betyder det så, spørger du?
0: Ja, det, ja.
2: Det betyder en sørgeperiode, hvor hele kongefamilien og hoffets personal bærer mørkt tøj, mørke sko, mørke uniformer, eller jeg mener også fodlænker, de er sorte.
0: Ja, sådan
2: og
0: mørke, ja.
2: Og sørgebind. Og så vender de tilbage til pligterne den 9. oktober.
0: Man skal ikke fumle meget med bogstaverne i hofsorg, før der er hofsnår.
2: Nej, det er rigtigt. Nu er vi lige forbi Grev Nikolaj, og der findes jo flere rundt omkring, som bevæger sig i det, vi kalder periferien af de royale personager.
0: Ja, ja.
2: Han er jo en af dem, men stadig royal eller kongelig. De findes også i Norge. TV-serien Alternativ Norge med prinsesse Märtha Louise.
0: Og Durik.
2: Og Durik,
0: som jo
2: ja,
0: er blevet opereret og havde det godt.
2: Ja, og ja.
0: Jeg er stadig målløs over, at en mand, der på afstand ved hjælp af trommedans og lyde, kan kurere både kræft og corona, ifølge eget udsagn.
2: Ja.
0: Altså ikke kan så meget som at tromme en nedgroet negl væk fra sig selv.
2: Ja.
0: Det synes jeg synes, det er så mærkeligt.
2: Jeg tror, det er noget, der rammer.
0: Og med alt det, man hælper, hvorfor kommer der ikke nogen trommer for Durik?
2: Ja.
0: Det er men et kæmpe mysterie.
2: Han er jo sat i verden for at redde andre.
0: Ja, åbenbart.
2: Og det er jo sådan, han er. Der skulle have været en serie i fjernsynet, der skulle have haft premiere i dag.
0: Ja.
2: Og det er den, der hedder Alternativ Norge, hvor vi følger Durik og Märtha Louise og en masse alternative behandlere.
0: Åh, det var godt, fordi det var lidt fesen, den der bryllupsting der, så, men der er mere hent.
2: Viaplay har besluttet, at den kommer den 16. i 9.
0: Ja, jeg skal ikke noget den dag.
2: Nej.
0: Det bliver fedt.
2: Og den forventer vi os meget af. Så kan vi lige nå en tur til England.
0: Ja, det kan
2: jeg. Hvor balladen også ruller. Det er Meghan og Harry, der vender hjem til England, jo.
0: Ja.
2: Der er ikke flere succeser at høste i Amerika, tror jeg, de vurderer.
0: Ja.
2: Og Meghan kalder sig skuespiller. Og så er det også på tide, at hun begynder at lave noget skuespil, kan man sige, ikke?
0: Jo, jo. Det har hun da også været.
2: Hun har lavet en rolle. En ligegyldig rolle.
0: Ah, okay.
2: En lille rolle.
0: Jeg ved ikke, hvad det er.
2: Der bliver snakket meget om, hvem der skal betale for sikkerheden for de to unge mennesker, når de kommer til England.
0: Ja.
2: Jeg kan ikke se problemet. Det er kong Charles, der ligesom skal tage ansvar for sit afkom.
0: Ja,
2: er det ikke meget...
0: Og så må de gøre som os andre. Så må de gå til selvforsvar.
2: Ja, præcis. Og så skal de også betale for hushjælp.
0: Nå, arv for den, hva'?
2: Og her er rygterne godt i gang. Meghan skulle ifølge rygter være frygtelig at søge job hos, siger det.
0: Ja.
2: Kilden fortæller, at ansøgerne skulle aflevere deres CV, og så skulle de gå over i hjørnet og stille sig og kigge ind i væggen, mens hertuginden gennemgik CV'et. De måtte ikke tale med hende, de måtte ikke have øjenkontakt med hende. Altså, jeg håber, det er rygter.
0: Nå, ja, det kan da være, at hun lige har haft noget i øjet den dag, eller en bums.
2: Jo.
0: Der er der sikkert en forklaring på.
2: Åh, men altså, hvor fanden... Nå, der sker meget i de royale kreds.
0: Selv når vi lige kommer ud i kanten af det hele.
2: Ja.
0: Ja. Fødselsdagsquiz.
2: Nå ja.
0: Ja, jeg er klar. Det er du også, Holm.
2: Yes.
0: Ikke? Ja, godt. Vi tager den om lidt efter
2: Maldemort.
3: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om vejret med?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag klokken

Her er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på den nordjyske motorvej E45 i sydgående retning. Du skal fortsat være opmærksom på, at motorvejen er helt spærret i sydgående retning mellem 31 Støvring Syd og restepladsen Himmerland på grund af et større trafikuheld, og politi og redning skulle være på stedet nu. Så du skal altså køre fra senest ved 31 Støvring Syd, hvis du skal videre sydpå, fordi den nordjyske motorvej er altså i øjeblikket spærret i sydgående retning mellem 31 Støvring Syd og 32 Sønderup.

0: og Freedom. Christian, tillykke med fødselsdagen.
1: Jo, tak skal I have.
0: Frihed, er det ikke bare det, når man har fødselsdag og sidder bag rattet på en lastbil?
1: Jo, det kan man godt sige.
0: Ja. Er det sådan, du fejrer din fødselsdag?
1: Ja, sådan set.
0: Ja, nå, det er dejligt at høre. Det er bare, fordi jeg ved, du er ude og køre med lastet lige.
2: Hvor gammel bliver du?
0: Ja, lige få det på plads først.
1: Ja.
2: Hvor gammel bliver du, Christian?
1: Jeg bliver 36.
0: Åh, den er god. Den er sag. Den er 36. Den er en af dem, du godt gider tage.
2: Kan du huske det, Poulsen?
0: Ja, for hele sikken vinder.
2: Nej.
0: Den var lækker.
2: Ja, det var den.
0: Den er glas og ramme.
2: Ja. For ellers så kunne vi ikke huske noget af
0: det. Ej, den er fed.
2: Ja.
0: Ej, tillykke med det alene, Christian. Det er jo altid. Hvordan har du oplevet den?
1: Jamen, den startede med 4 om morgenen, stod jeg op, og så gik jeg i bad, og så gik jeg på arbejde. Kørte på arbejde.
0: 4:30 i morges, siger du. Der er vi jo nok nogle stykker, der vil argumentere for, at det nok er nat. Er det fordi, du simpelthen glæder dig så meget, når du har fødselsdag, til bare at komme i gang?
1: Nej, det er bare sådan min hverdag.
2: Når du så gik på arbejde, så var der så lavkage på kontoret, eller?
1: Nej, garagen. Der var meget, meget stille op på pladsen, da jeg kom. Der var nogle af de andre, de var kørt, og så hoppede jeg bare op i lastbilen, og så kørte jeg op mod Nordsjælland og klare nogle opgaver derop.
2: Men I har jo walkier. Var der hilsner?
1: Ja, det har vi også, men vi har også telefoner. Der er nogle af dem, der har ringet til mig og sagt tillykke.
0: Okay. Det var meget godt. Ja, fordi ellers det lyder det som en fuldstændig ensom. Var der slet ingen, der har sunget for dig?
1: Min storsøster og min mor har sunget for mig.
0: Nå, det var godt.
2: Sådan. Nå, og hvad skal der så ske efter fyraften?
1: Jamen, så skal jeg hjem og have almindeligt tøj på, og så skal vi op og spise på Bones op i Roskilde.
2: Stop. Hvad har du på nu?
1: Arbejdstøj.
2: Nå, okay. Det kan godt være, du rendte rundt som en eller anden...
0: Vi fik bare sådan en, okay, nu er han fødselsdag, så han sidder bare i bøllehat og kimono, og så...
1: Det kunne være fedt,
0: hva'? Kører vogn.
2: Nå, okay. Så skal I på Bones?
1: Ja.
0: Yes. Det synes jeg bare, der er mange, der siger med fødselsdag. Er det et eller andet med, at fødselaren spiser gratis eller får en hat?
2: Jeg ved ikke, hvordan det foregår.
1: Der er noget med, at man får flag og sådan lidt af hvert.
2: Okay.
0: Og det er nu ikke unikt for Bones, vil jeg mene. Ej. Det er der mange restauranter, der kan leve op til. Men så skal du også insistere på, at personalet kommer ind og synger.
2: Men hvor mange bliver I så, Christian?
1: Jamen, vi bliver min mor og min storsøster svoger, og så et vennepar af deres 2 børn.
2: Ja, og de kommer alle sammen fra Midtjylland?
1: Nogle kommer fra Holbæk af, og min mor og min storsøster svoger kommer fra Roskilde af.
2: Ja, okay.
0: Hvad med fødselsdagsgaver? Har du fået nogen? Nej, det har jeg ikke.
1: Nå.
2: Hvad ønsker du dig?
1: Faktisk ikke.
0: Hold kæft.
1: Et par nye sokker, måske?
0: Nej, det er for tidligt. Det er rent. Man må først ønske nye sokker, og så må de ikke være mørkeblå til at starte med, når du fylder 40. Ja. Når du så er fyldt 45, så må du godt ønske dig mørkeblå sokker og rødvin. Ikke før.
1: Okay, det skal være noget bagved, så.
0: Ja, det troede vi var en rimelig klar regel. Men Christian, det lyder da som en relativt stilfærdig fødselsdag.
2: Må vi lige høre, skal det fejres i weekenden, så med noget fest og noget med...
1: Nej. Der tager jeg til truckershow op i Skåne og ser min kammerats lastbil deroppe sammen med alle de andre op fra Sverige og Norge og Finland af.
0: Fod.
2: Så er alligevel langt at tage for at se sin kammerats lastbil.
1: Ja, og så også for at se noget af det andet, der er deroppe.
2: Okay.
0: Ja. Nå, det giver mening. Ja. Nå, Christian, vi vil lige tykke lidt på, om vi tror, i dag er din fødselsdag, så bliver I hængende.
1: Jeg bliver hængende. What?

0: og Wide Awake. Christian?
1: Ja?
0: Dagens fødselar, altså en ud af 16.430. Hvis du hørte i dag på din fødselsdag, den deler du bare overhovedet ikke med nogen A-kendisser.
1: Nej, det vidste jeg faktisk ikke.
0: Nej, ikke nogen. Altså, så du kunne princippet nu her, når du er i radioen, hvad er det mest kendte menneske, der har fødselsdag i Danmark i dag? Hvad? Så er det da mærkeligt, at du ikke er blevet fejret mere.
2: Ja,
0: egentlig. Og du er stadig på arbejde?
1: Ja.
0: Hvad hedder den skiderik, du kalder chef?
1: Han hedder Kenneth.
0: Kenneth, for helvende, altså. Du skal da ikke, når du møder klokken nissehue i natten til onsdag, og så er stadig arbejde nu her? På en fødselsdag.
2: Så kunne man lige have smidt en træstam i hans rummet, så du havde lidt at hygge med, ikke?
0: En hindbærsen i det her.
2: Et eller andet.
0: Ej.
2: Og den går sgu ikke. Men vi skal lige have styr på de stjernetegn også.
1: Jamen, det er jomfru.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, det burde
2: det kom meget hurtigt nu her. Det er jo fair nok.
0: Er du i øvrigt en type, der altid er orden i sagerne? Altid meget velforberedt og logisk sans og orden sans og sådan noget?
1: Ok, ja.
0: Og går du meget op i god hygiejne?
1: Det kan man godt sige en lille smule, jeg gør.
0: Ja, jamen, det er meget karakteristisk for jomfruen. Ja, ja, ja. Det er sådan, vi kender dem. Den er god nok. Ja, ja. Ja. Nå, Christian, vi skal jo lige finde ud af, om det så også er i dag, der er din fødselsdag.
2: Har du fået nogle hilsner? Altså på telefon siger du, hvad med sådan noget som Facebook eller...
0: Nogen, der har skrevet.
1: Jamen, sjovt nok, efter jeg er kommet herind, så vil jeg sige, at min messengerbakke og min sms-bakke, den er ved at være godt fyldt nu.
0: Nå, ja, folk skulle lige have det i radioen. Ja, det er jo meget godt, altså, hvis det har været sådan en lidt ensom fødselsdag, og så lige at tjekke stemple ind, ikke?
1: Jo.
0: Og så sige hov.
2: De sidder der, dine venner og kollegaer, og lytter med?
1: Ja, det men, tror jeg.
2: Kan vi vide, at de bare æder den rot ligesom os, eller...
1: Eller, nej, eller, jeg tror jeg ikke, fordi der er nogen, der har været inde og tjekke, om jeg har fødselsdag, eller om jeg ikke har fødselsdag. Det ved man jo ikke helt endnu, jo.
2: Nå, okay.
0: Hvordan, altså dine venner, hvordan kan de gå ind og tjekke det?
1: Jamen, inde på Facebook, og så er der nogen, der kender mig sådan rimelig godt. De ved godt, hvornår jeg har fødselsdag, og jeg har også en knæk, der har fødselsdag i morgen, så det er sådan, jeg har før ham, så...
0: Altså, tror du, dine venner er så skeptiske, at hvis de hører i radioen, du har fødselsdag, så går de ind og tjekker det, inden de skriver tillykke, hvis de havde glemt det? Tror du ikke bare, de skriver tillykke?

0: Men den skulle have chancen. Den skulle have chancen.
1: Ja. Ej, det var... Ja, du fik os sgu, Christian. Hvad så med knægten? Har han fødselsdag i morgen? Er det også
2: han, han har fødselsdag i morgen.
1: Nå, okay.
0: Ja. Og når du så har fødselsdag, bliver den så kedelig, som den, du har beskrevet?
2: Nej, det gør den nok ikke. Jeg har ferien, og da jeg holder min fødselsdag, så der er jeg ude hos en anden kammerat, der tager lidt rundt sammen med ham, og sådan lidt af hvert. Der folk plejer at være gode og skrive til mig og ringe til mig.
0: Nu er det i hvert fald lige blevet mindet om, at det er om 13 dage, og det er tids nok til, at vi kan nå at sende dig en fødselsdagsgave, som du ikke må åbne før præcis på din fødselsdag, og vi siger ikke, hvad det er. Vi skal bare lige høre dig. Er du sådan allergisk over for fisk og skalddyr?
2: Nej, det er jeg ikke.
0: Perfekt. Det var alt, hvad vi skulle vide.
1: Ja.
0: Christian, tak for kampen.
2: Og i lige måde.
0: En Infernal med 10 miles.

0: Inferno og 10 Miles. Jeg har læst om Holm, at vi sådan et par dyr, den købte fodboldspiller, der ikke kan sætte to afleveringer sammen.
1: Ja.
0: For en kort bemærkning.
1: Jo, jo. Men
0: altså, vi troede jo ikke rigtigt på ham, men trods af vores mavefornemmelse og svarede noget andet, fordi vi for gode hjertet. Det stopper her.
1: Det stopper her, men det var sgu også dejligt at høre. Christian blev glad.
0: Ja, ja, vi kan da godt, rumme andre end
1: sejre. Vi er nogle gode tabere.
0: Det er sådan en lille skudårsting, ja, vi har i os.
1: Ja, så frygtelige vinder, vi er også nogle gode tabere.
0: Lad den lige smut den her gang. 2-2 står den så fint.
1: Det lever vi med det en uge.
0: Ja, ja, det er det, vi gør. Det er det, vi gør. Ja.
1: Løftesang kunne jeg godt bruge.
0: Det skal du da få. Det skal du da få. En skål for jer også med glas halvt fyldt, eller med glas halvt tomt.
1: Man skal danse, trumme og synge, hvis man virkelig skal have noget ud af den her løftesang.
0: Det har været lidt en vanskelig udvælgelse i dag, synes jeg. Fordi det er sådan, at mit arbejdsuge, og udover det jo er en stor fødselsdagsdag, så får man også sådan bare en jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det, sådan en mellemfølelse. Så vi skal have noget, der ikke taber nogen i processen. Og der er det her meget godt valg. Kygo og Whitney Houston med Higher Love.

0: Kygo og Whitney Houston med Higher Love. Vi skal jo slut et godt sted, Holm.
1: Ja, det skal vi.
0: Og der er lidt at vælge imellem i dag. Jeg tænkte faktisk på ja, nu er Christian jo ikke lige fødselsdag, men det er der jo pænt mange andre, der har.
1: Ja.
0: Skulle vi ikke i anledning af deres fødselsdag lige sende salut afsted?
1: Tillykke til jer.
0: Tillykke for at dele. Alle jer garanteret ærlige, ordentlige, bundhederlige fødselarer, som bare skal fejres, og som ikke har det i jer at bruge sådan en dag på at tage røven på andre.
1: Ja, ja. Tillykke til jer. Igen, norsk, ja. Fordi vi er med Norge.
0: Ja, det er vi. Ja. Nej, så sad vi også og kiggede lidt på, at diesel- og benzinpriserne, de eksploderer, det har de jo fleste fundet ud af, hvis man er ude og tanke.
1: Ja, ja.
0: Det er ikke utænkeligt, vi kommer op over 18 kroner for diesel i denne uge. Det er den, der er steget mest. Og der tænkte vi, kan vi vende det til noget godt? En fin salut at gå ud på. For ja, der måske så sparer man det lidt godt for klimaet og så videre. Mm. Jeg kom bare i tanke om noget andet. Fordi jeg havde lidt, jeg kan huske, at det har været højere op.
1: Ja.
0: Så det kan man jo altid varme sig ved. Det har været dyrere, fordi det har været helt op på i stedet mellem sådan noget 1839 og 1912 ja. For en liter diesel. Og jeg kan huske, at jeg så kørte forbi på et tidspunkt, hvor diesel kostede 18,59 kr. Literen.
1: Ja.
0: Ved du, hvad jeg så går?
1: Nej.
0: Så gik jeg sgu ind og fylde en lille bit dunk af det, for jeg tænkte, det bliver mahoni med tiden. Jeg vil eje en dunk
1: liter
0: af det dyreste diesel, jeg har.
1: Ja, det synes jeg,
0: den har jeg stående. Men så er jeg jo ude. Altså, hvis det bliver dyre, så bliver jeg nødt til at hælde det ud.
1: Og ja, og så kører du noget, der er dyre.
0: Til nogen, der kan bruge det, ja. Så kører noget, der er dyre.
1: Men jeg kører en eksom diesel.
0: Er det dyreste det diesel, der nogensinde er solgt i Danmark?
1: Ja, ja.
0: Jeg ved ikke, om det er noget for alle. Men ellers...
1: Ja, jeg vil bare lige sige, i forhold til det sidste ord, vi kører med her nu, ikke? Der, ja. Det er jo meget tydeligt, at vi er middelalderne mænd, fordi først snakker vi dieselpriser, nu skal vi så tale værd.
0: Ja,
1: det er jo det, man taler om i vores alder.
0: Men det er jo et godt sted inden, fordi nu er vi jo kommet til efteråret, og så er de fleste sådan, sommeren er slut. Men der må vi lige minde om, at efteråret er faktisk varmere end foråret.
1: Mm-hmm.
0: Middeltemperaturen fra september, oktober og november er 9,5 grader, hvor foråret, der er den altså 7,3 grader. Så alle dem, der sidder skutter sig og halsterklæder allerede, og i øvrigt så langt i vejret til en række, bliver det 17-21 grader. Efteråret er varmere end foråret.
1: Ja.
0: Det synes jeg er et meget fint sted at slutte. Du lytter til Poulsen

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Hør jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Tyske efterforskere har identificeret to mistænkte i sagen om et planlagt droneangreb på lufthavnen i Leipzig. Det føderale kriminalpoliti har udpeget en russiskfødt mand med lettisk pas og en mand fra Hviderusland med russisk pas. Det erfarer den tyske avis Süddeutsche Zeitung i samarbejde med medierne Norddeutscher Rundfunk og Westdeutscher Rundfunk. I går pegede Tyskland officielt på Rusland som ansvarlig for hændelsen, og i aftes rapporterede avisen Die Zeit, at den tyske rigsadvokat efterforsker to tiltalte. Og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen indkalder nu den russiske ambassadør i Danmark til samtale. Og det sker netop på baggrund af de tyske beviser på, at det var Rusland, der stod bag forsøget på droneangrebet i sidste måned. Lars Løkke Rasmussen kalder det chokerende, at tyskerne kan bevise den russiske indblanding.
1: Det overrasker mig ikke, men det er jo lige chokerende, at tyskerne nu kan føre bevis for, at det er russerne, der står bag den situation i Leipzig, som jo kunne have gået grueligt galt. Og det tegner jo et mønster, at Rusland bliver stadig mere aggressivt og fører hybridkrig og det, der er voldsommere ind på vores territorium.
0: Og udenrigsministeren siger, at det kalder på en reaktion.
1: Derfor har jeg besluttet, at vi nu indkalder den russiske ambassadør til samtale i Udenrigsministeriet så hurtigt som muligt. Og der vil vi jo give den her besked på linje med den besked, der jo også bliver givet i en række andre europæiske lande. Altså, I er opdaget. Altså, vi ved godt, hvad I gør, og vi vil ikke finde os i det.
0: Den russiske præsident Vladimir Putin afviser de tyske anklager. Han anklagede Tyskland for at have plantet beviserne. Og i dag er den tyske ambassadør i Rusland blevet indkaldt til samtale i det russiske udenrigsministerium. Tre mænd er blevet varetægtsfængslet i 3 uger for besiddelse af 13,5 ton lattergas og 25 paller med tomme lattergasflasker. Det er kommet frem under et grundlovsforhør. Ifølge vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, Esben Godiksen, er fundet af de mange tons lattergas det største i dansk historie. De tre mænd er blandt andet sigtet for at overtræde lattergasloven under skærpende omstændigheder og for at levere og opfylde lattergas i lagre ved Roskilde og i København, og ifølge politiet så skulle mændene systematisk have videresolgt lattergassen. I en pressemeddelelse fra Københavns Politi fremgår det, at de tre mænd, ifølge politiets vurdering, alle har tilknytning til bandemiljøet, og alle tre de nægter sig skyldige. Og en vejrudsigt. Byer mange steder, der kan være kraftige og med torden og hagl, men på Bornholm mest tørt og lidt sol, og i Nordjylland klarer det op her i løbet af eftermiddagen med en del sol. 16-20 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

Her er P4 Trafik. E45 er stadigvæk spærret i sydgående retning ved Støvring, der i forbindelse med et uheld. Trafikken bliver altså lidt af ved 31 Støvring Syd, og lige nu så er der altså en kort, men kompakt kø til jer, og den starter ved Støvring Nord. Igen, det var i sydgående retning, motorvejen er spærret ved Støvring Syd.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Knud Erik, Maja Ibsen.
2: Ja, Medina, men også Johan Skytte Smorowski. Hej Johan.
3: Hej Knud Erik.
2: Vi har jo
1: P4 på mission.
2: Som er en mission, som ja, man behøver egentlig ikke på den måde at sætte de store hjerne ting i gang. Og så alligevel, fordi vi skal jo af med vores ting, som vi har krammet os til, og som Christine, hun senest i mandags på Store Brønderslev Marked, har fået byttet det, der var et oprindeligt en P4-kop, som jamen, nu er endt med at blive til nogle vilde ting. Hvordan er det, vi kommer til at gribe det an? Fordi de her ting, som Christine kom hjem med, det endte jo faktisk med at blive... Ja, det blev jo... Vi har valgt at dele det op i tre... hvad kalder man sådan noget?
3: Ja, tre quizzer. Tre små quizzer, kan vi jo kalde det her.
2: Ja.
3: Jeg kan jo afsløre så meget, at jeg har fyldt sendevognen op med alle de ting her, som vi skal udlodde i løbet af eftermiddagen, og som man kan vinde, selvfølgelig.
2: Ja, ja. Og nogle af tingene vil man sikkert tænke, hold da op. Sådan en har jeg godt nok aldrig lige tænkt, at jeg skulle have. Men det er så i dag, at man kan få det. Vi kommer tilbage til dig her om ikke så længe, for vi skal jo finde ud af, hvor det er, fordi du har taget nogle steder hen, som kan relatere sig lidt til de her forskellige gevinster. Men du er klar, Johan?
3: Jeg er klar.
2: Det er bare så godt. Så skal vi nok få leveret god radio, men også nogle quizzer til dig her hen over de næste 3 timer. For

0: sammen forfra sårbare. Jamen, ja, du var jo inde lige kort efter radioavisen, og vi må jo desværre bare sige, at vi har været lidt udfordret i trafikken, og især dem, der kører rundt på motorveje, men også landeveje, fordi der er vejarbejde, men nu har der altså også bedre motorvej.
1: Ja, desværre. I hvert fald i den ene retning. Det er i sydgående retning ved Støvring, det vil sige altså E45. Det skyldes ikke vejarbejde, men desværre et uheld, der er nogle lastbiler, der er impliceret i det. Det er altså sket mellem Støvring Syd og Sønderup, det vil sige, at politiet har valgt at afspærre motorvejen i sydgående retning ved 31 Støvring Syd. Her vil I så også blive lidt af, hvis I altså ikke vælger at køre af før. Som det ser ud lige nu, så møder I køen kort før 30 Støvring Nord, så her kan man jo køre af, hvis man har mod på det. Der kan jeg så også sige, hvis I så vælger at køre 180'eren, altså Hobrovej, længere ned eller sydpå, så møder I jo så altså også lidt kø lige syd for Støvring, så det kan også godt være, at der er lidt ekstra køretid til jer der. Men i det mindste står I ikke i kø. Jer, der så holder på den anden side af den her spæring, der må I nok vente på, at der er blevet ryddet nok op efter det her uheld til, at I kan blive lukket igennem. Men ja, det er altså sydgående retning E45, der er spærret ved 31 Støvring Syd.
0: Vi krydser fingre for, at det kun er materielt skade, der er sket. 70 100 110, det er nummeret til P4's trafiktelefon. Den er du altid velkommen til at benytte dig af.

0: Savage Garden, I Want You.
1: P4 på mission.
0: Ja, jeg vil have dig. Og det kan det også godt være, at du sidder og tænker i forhold til de præmier, vi sætter på højkant her inden for de næste 3 timer, hvor vi jo sådan set, Johan, allerede er ved at være klar til at skal sætte de første ting på højkant. Det er ikke P4-kopper i dag, men det er det, der begyndte med en P4-kop på Sindal Marked, som så har på, ja, mærkværdig vis, men også på vognreporter og store dygtighed, udvikle sig til, at du i dag render rundt med 3 portioner præmier, som vi skal have delt ud.
2: Ja, nu har jeg fået den ære simpelthen er at udlodde de her præmier, og det er jo måske den største ære af dem alle sammen med de vognreporter, der har været med til det her. Men jeg kan jo starte med at sige, at de ting, vi har med her i den første quiz, det er simpelthen Candy's merchandise, man kan vinde nu. Der er blandt andet et portræt af Candy's Johnny, altså forsangeren, med en autograf oven i købet.
0: Ja, Christine fik den af ham på Brønderslev Marked, hvor de spillede, da markedet det sluttede i mandags.
2: Ja, selveste, ja.
0: Ja.
2: Og man kan også vinde en Candy's t-shirt her, og man kan også vinde, hold nu fast, Knud Erik, en G-streng med Candy's i størrelse ekstra, ekstra large, vil jeg mærke.
0: Ja. Ja. Jamen, det kunne jeg da godt se mig selv i.
2: Ja, okay, spændende. Det ved jeg ikke, om jeg kunne, men lad os komme til ledetråden.
0: Ja.
2: Hvis man sidder derude og gerne vil have de her ting, vinde dem,
0: ja,
2: så kan
0: altså
2: man lige få et par ledetråde nu.
0: Det er en samlet præmie, det her.
2: Det er en samlet præmie.
0: Ja.
2: Og så skal man simpelthen gætte, hvor jeg er henne lige nu. Og jeg kan jo starte med at fortælle, at jeg er i byen, hvor tingene sker. Det er i hvert fald det, der står op foran scenen i den hal, jeg er inde i lige nu. Og jeg kan også se herhen på opslagstavlen, der står der simpelthen, der hænger en Candy's plakat, fordi de spiller her 12. september 2026. Det er så derfor, jeg er i hallen her. Det er fordi, den næste Candy's koncert i Nordjylland finder sted inde i den her hal. Og hvis ikke det er ledetråd nok, så kan jeg også afsløre så meget, at Bølgebob er også skabt i den her by.
0: Nu stop. Nu bliver det for meget.
2: Bliver det for nemt nu?
0: Ja. Måske, men det er jo det, vi finder ud af, for det er simpelthen byen, vi skal have navnet på. Hvis du har lyst til at vinde en G-streng strusse fra Candy's, en t-shirt og et signeret tegning af Johnny Hansen, altså en ægte autograf, ikke sådan et eller andet automatisk pen, der har skrevet den. Christina har overvåget og set, at den blev skrevet på tegningen. Hvis du har lyst til det, så send en sms til 1212, begynd med at skrive nord, lav et mellemrum, skriv hvilken by det er, Johan, han står i lige nu, og så skriv også lige dit navn og din adresse, så vi ved, hvor de her præmier de skal ryge hen, hvis du er den heldige i lodtrækningen. Fik vi sagt for meget? Fik vi sagt for lidt, synes du?
2: Det finder vi ud af. Må vi se, hvor mange der gætter det.
0: Ja, det er godt. Du skal jo faktisk allerede til at videre til næste sted, fordi vi har jo flere præmier på spil. Christine, hun slæbte jo hjem i mandags.
2: Ja, det bliver helt vildt. Så jeg skynder mig afsted, og så må vi se.
0: Det er godt. Vi tales ved i bilen.
2: Det gør vi.

0: det vælter ind med sms'er. Det er dejligt. Husk lige at skrive dit navn og din adresse, hvis du er den heldige i jagten på den første præmie af de her ting, vi har byttet os til på nordjyske marked. Og det er altså et batch, tror jeg, det engelske ord er. Jeg kan simpelthen komme i tanke om det danske ord lige nu. Et lod, måske. Hvor det er simpelthen en signeret tegning, altså en autograf på en tegning af Johnny Hansen, en meget vellignende tegning i øvrigt, en Candice t-shirt og så et par Candice tankatrusser. Hvor er det, Johan? Han er nu på vej væk fra en by, som også er kendt for Bøllebop, men hvor Candice de altså spiller den 12. september. En sms til 1212, begynd med at skrive nord, lav et mellemrum, skriv dit navn og din adresse, og så selvfølgelig svaret, hvilken by er det?
1: Det der med Anders Breinholt på B4.
2: Emma Tested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
3: Hvad?
2: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du så 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
2: Nej.
3: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
2: Stærkt at være så bevidst.
3: Ja, præcis.
1: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: T4 på mission.
1: Johan, du er kommet ud i sendevognen og har iført dig det håndfri talesæt. Okay, han er kommet så meget ud i bilen, at han er også kommet uden for et område, hvor der er dækning. Medmindre han selvfølgelig har siddet og fumlet med teknikken og kørt i grøften, og vi har mistet forbindelsen, men det ved jeg, at han ikke har. Han har altså et headset på, hvor han kan sidde og tale fuldstændig uforstyrret. Men ja, vi ved også godt, at der er nogle steder her i det nordjyske, hvor der er huller i signaldækningen. Og det gør altså, at Johan ikke lige pludselig kan være med. Men det er også lige meget, fordi han skal koncentrere sig om at køre videre mod et sted, hvor de næste præmier de skal udloddes. Nu var det jo altså et sted, hvor Candy skal spille den 12. september, og der er rigtig mange af jer, der har skrevet, og tusind tak for det, og der er altså også virkelig mange, der har skrevet rigtige svar, og det er jeg meget, meget glad for. For som Michael, du skriver fra Havndal, trods jeg er et metalhead, så kan jeg altså godt lide Candy stemning, men jeg er også et gammel røvhul. Og det skal jeg ikke gøre mig til dommer over, men det synes jeg bare er fint. Michael, det er simpelthen dig, der har vundet her i lodtrækningen. Der er et par G-strengstrusser fra Candy's udvalgt af den gode Johnny Hansen, en t-shirt og så en tegning med autograf indrammet naturligvis. Det er på vej til dig. Efter klokken 16, så quizzer vi igen, så er Johan sikker noget frem, og vi har fået forbindelsen tilbage. Her er Alex Warren og Pass.

Så fik vi lige forbindelse. Bare mere for, at vi kan høre, at du stadigvæk er i live, Johan. Okay, så røg forbindelsen så igen. Han er i live, jeg har altså lige talt med ham. Men jeg kom i tvivl om jeg egentlig fik sagt, hvad det rigtige svar var. Det er selvfølgelig Hornum, det drejer sig om.

0: Så er det blevet tid til nordjyske nyheder med Jesper Nox. Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Vi begynder på nordjyske motorvej, hvor flere lastbiler er involveret i et større trafikuheld, som her til eftermiddag spærer mellem Støvring Syd og Himmerland i sydgående retning. Uheldet skete for omkring godt en halv time siden, og et spor skulle nu være farbart. Redningen er på stedet, og ifølge Vejdirektoratet vil der tidligst blive genåbnet helt på strækningen ved 16.15-tiden. Skal du til Nibe-festival næste år, så må du nøjes med en dagsbillet, med mindre du altså var hurtig her til formiddag. For alle 9.000 partout-billetter blev solgt på rekordtid under en time. 55 minutter tog det, fortæller talsperson Peter Møller Madsen, og dermed stod man sidste års rekord, hvor det tog 8 timer. Vi forstår det ikke rigtigt. Det er en kæmpe tillid, som vores gæster viser os, siger han. Nibe-festival har endnu ikke offentliggjort, hvem der skal spille på næste års festival. De første navne ventes at blive afsløret i løbet af den kommende måned, siger Peter Møller Madsen. Det kan gå galt, når man handler på Facebook, men det går sjældent så galt, som det gik for nordjyske Maria Saugmann Sørensen.
3: Du kommer til at ligge livløs med dine børn på gulvet, imens jeg griner muhahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah
2: på Facebook Marketplace. Maria Saugmann Sørensen fandt hurtigt ud af, at annoncen var falsk, og da hun trak sig fra handlen med den kvindelige sælger, begyndte chikanen.
4: Jamen, så blev hun jo vred og skrev, at mine børn vil få en svær barndom, fordi at jeg ikke holder, hvad jeg lover. Og jeg skal blive voksen, og hun vil lave en underretning til kommunen om misbrug af mine børn, og jeg er en dum kælling, og jeg skal stoppe med at sprede benene og trække vejret. Ja.
2: Det er programmet Kontant sætter i aften fokus på svindleren, der har snydt hundredvis af købere fra Maria Saugmann, og familien endte det med, at de måtte flytte i sommerhus, mens truslerne bare fortsatte.
4: De vil underrette vores arbejdsplads, og de vil finde ud af, hvor vores børn går i skole og institutioner, og få folk ud og lave hærværk og sende folk ud til vores adresse i det næste år og sådan noget.
2: Du kan se mere om sagen i Kontant på DR1 i aften og allerede nu på DR TV. Nordjyllands politi leder lige nu efter ejerne til 18 formodede stjålne cykler, som er blevet fundet i en baggård i Aalborg. Fundet skete, da en borger genkendte sin stjålne knallert og tilkaldte politiet. En efterfølgende ransagning på stedet førte til beslaglæggelsen af cyklerne, der blandt andet tæller el mountainbikes og racercykler. En person er sigtet og varetægtsfængslet frem til 14. september. Og Nordjyllands politi opfordrer nu borgere til at gennemse billeder af cyklerne på politiets hjemmeside og kontakte politiet på 114, hvis de genkender dem. De sene eftermiddagstimer byder mest på tørt vejr og en del sol op til 19 grader.
1: P4
5: Eftermiddag med Knud Erik Maja Ibsen.
0: Her er det Rosa, der sådan set er ret så ligeglad med, om de kan lide os.

0: P4 Trafik med en melding til jer, der kører på E45 sydgående retning fra Aalborg. Der er som sagt et spor åbent til jer igen nede ved Støvring, altså mellem Støvring Syd og Himmerland Rasteplads i forbindelse med uheldet. Men nu har vi også set en havareret bil. Det er ved 29 Svenstrup kort før frakørselsrampen, og den holder altså i højre vognbane. Det er også noget, der trækker lidt kø til, at den starter op omkring Dal, og det giver altså også lidt problemer i forhold til jer, der skal af ved 29 Svenstrup, så vær ekstra opmærksom.
1: Og det, nu skal jeg bare lige... jeg satser på, at dem, der sidder ude i bilerne, de har lyttet efter og været fuldstændig skarpe. Bilen der, er det også i sydgående retning?
0: Det er også i sydgående retning. Der er lige nu kun problemer i sydgående retning. Men der er så til gengæld også altså sådan tre gange køer nede fra Sønderup op til Aalborg. Så.
1: Ja, tak. Ja. Det er rigeligt.
0: Ja, det er det.
1: Det er godt. Men ellers, hvis vi skal prøve at se, om vi kan finde noget positivt.
0: Jamen, det positive må jo være, at der er ikke spærret længere, så der er jo altså glæde i trafikken, kan man sige. Vi står ikke helt stille, og den kø, der har været nede omkring Støvring, den bliver altså væsentligt mindre. Så der er lys forude, også til jer, der kører på E45 udgående.
1: Ja, og til jer, der kører i nordgående retning, lad nu være med at kigge. Vi skal heller ikke have nogen kiggekører, som de pludselig bidrager med lidt løjer i trafikken på en onsdag den 2. september. Her er det vind og vejr. Det er Thor Farlow.

0: fik. For de kiggede på Facebook og handlede. Og det starter jo som regel ganske uskyldigt, hvis man handler på Facebook. Og det gjorde det altså også for nordjyske Maria og Morten. De så nemlig en annonce for en lille cirkusvogn, og den kunne de da godt bruge som annex i haven. Og så skrev hun med sælgeren, der blev aftalt en pris. Men så var det altså, det begyndte at gå skævt derfra. Fordi Maria fandt en annonce for et tømmerfirma, der bygger cirkusvogne. Og der kunne hun altså se, at den sælger, som hun havde skrevet med, havde brugt et af firmaets billeder i annoncen, og hvordan hænger det nu sammen? Ja, hun konfronterede sælgeren, som reagerede ret så voldsomt.
1: Jamen, så blev hun jo vred. Hun skrev, at mine børn vil få en svær barndom, fordi at jeg ikke holder, hvad jeg lover. Og jeg skal blive voksen, og hun vil lave en underretning til kommunen om misbrug af mine børn, og jeg er en dum kælling, og jeg skal stoppe med at sprede benene og trække vejret. Ja.
2: Altså, hvad er det for noget, der
3: er? Det er jo helt sindssygt.
1: Det ved vi ikke.
3: Nej.
0: Ja, så meget for en cirkusvogn. Det er DR-programmet Kontant, som afdækker, hvordan hundredvis af danskere de er blevet snydt på Facebook af den her aggressive svindler. Og Maria Saugmann Sørensen og familien de blev ganske enkelt nødt til at flytte i sommerhus, da truslerne de tog til. Og de meldte sagen til Nordjyllands Politi, men de mener ikke, at politiet har taget sagen alvorligt nok.
1: Jamen, de har ikke rigtig ressourcer til noget som helst lige nu. Så vi skulle gå online, og så skulle vi lave en anmeldelse af det. Og det har vi gjort.
2: Men altså, I fortæller jo, at de her mennesker har truer med at hvad, sende nogen op på jeres adresse, lave hærværk.
1: Hvis der kom nogen, så skulle vi selvfølgelig ringe efter politiet.
0: Ja, til Kontant, der siger vicepolitiinspektør Sune Myrup, at politiet nu har genoptaget efterforskningen af de her trusler mod Maria Saugmann Sørensen. Og du kan se Kontant i aften på DR1, men også lige nu på DRTV.

0: Natasha. Træd frem i lyset op med hovedet, det må man da også sige, at de gør dem, der medvirker i årets udgave af den her.
1: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
2: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
3: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
4: Jeg skal giftes.

0: Er vi at skide grønne gris lige nu?
1: Endnu.
0: Ej, var jeg ikke noget med til at få dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter igen, tror jeg.
2: Har I kæft, han er en stor mand?
3: De er jo pure muscles.
4: Gift ved første blik.
5: Jeg vil også så meget.
4: Ny sæson.
0: Jeg tror sgu fint noget.
5: En lille skål for tuleprinsen her.
6: Hvilken en af dem?
4: Fra torsdag på DR TV.

Her er P4 Trafik med en opdatering til jer på E45 i sydgående retning med kurs fra Aalborg. Den første kø, den møder I ved resteplads Stald, og det er altså fordi, vi har en havareret bil i højre spor ved 29 Svendstrup. Der er noget vejhjælp på vej. Så møder I kø ved 30 Støvring Nord. Det er i forbindelse med det uheld, vi har nede ved Himmerland resteplads. Der er et spor farbart til jer, og fordi at vi har rigtig mange biler, der forsøger at komme af ved 31 Støvring Syd. Det var altså til jer i sydgående retning på E45 fra Aalborg. Der er den første kø, den møder I ved Dall.

0: på mission.
1: Høreværn påbudt og vintervedligeholdelse på stien.
2: Det var også meget, var det ikke det?
1: Altså, det er jo øjnene, der ser.
2: Nu synes jeg bare, at jeg står og bliver nær i.
1: Det er også lidt den fornemmelse, jeg har.
2: Ej, det gør vi sgu.
3: Ja, det gør vi sgu, sagde Tanja fra Terndrup i sin, ja, i sin bod på Hjallerup Marked, sit telt, hvor hun havde en masse gode sager, som jeg fik byttet mig til og endte med nogle skilte, som så blev til en Nintendo DS og nogle Pokémon-kort, som så blev til, ja, de her blandt andet Candice-præmier, som vi fik udløjet, Johan.
4: Ja, jeg fik jo ikke engang hørt, hvem der vandt det, fordi der var forbindelsen simpelthen dårlig.
3: Ja, det var et, som han skriver, Michael, et metalhoved, gammel metalhoved er han. Men han kan godt lide Candice-stemningen, så derfor så tror jeg, det var den rigtige vinder, som blev fundet i lodtrækningen der. Men du er jo på vej et sted hen, og jeg vil lige ved at sige, hvor du er på vej hen, men det er jo lige præcis det, jeg ikke skal. Fordi det er jo det, quizzen den kommer til at dreje sig om efter klokken 16. Ej, det er løgn. Nu er han igen kørt i et hul derude. Ved du hvad? Jeg vil simpelthen ikke stole mere på ham. Vi skal simpelthen have næste lod af præmier på højkant. Jeg vil sige, at han har været en lille smule kreativ og fundet steder, som har noget med præmierne at gøre i en eller anden forstand. Hvordan det er, og hvad det er, du kan vinde, og hvad du skal gøre for at vinde, jamen det kommer du til at høre her i din P4 Eftermiddagsradio. Efter klokken 16. Inden da, så skal vi altså lige en tur med matematik. Hej matematik, ud i provinsen. Fordi der er jo party, og det er altid godt.

0: Hej Matematik, som spillede på Nibe Festival i år og gjorde det ganske godt. Nibe Festival, som blev udsolgt, og som Peter Møller Madsen, talspersonen, han sådan lidt pralede med i går i en pressemeddelelse. Ja, ja. I år, der blev det udsolgt på under 8 timer. Partout-billetterne. Gav videre, om vi kan gøre det bedre i morgen. Og i morgen, det var altså i dag kl. 10, der blev billetterne sat til salg. 55 minutter. Så kunne der sidde en masse i kø og være forbandede og ærgerlige. Og det er jo altså sådan, det nogle gange går. Du ved, det der med at komme først til mølle, men det er altså nogle gange svært med de der billetter, når de bare forsvinder så hurtigt. Og det har vi jo set, de har gjort blandt andet til Nibe Festival. Vi har også set det til Lykken Koncert, den blev også udsolgt. Og så så vi det jo altså også til Grøn Koncert, som også blev udsolgt på rekordtid. Og det er jo selvfølgelig positivt, kan man sige. Fabian Holt er lektor på Roskilde Universitet og forsker i festivaler. Og som han sagde til TV2, det gjorde han godt nok i maj måned sidste år, men må det ikke stadigvæk det gælder, så er festivalkulturen blevet en glamourøs forbrugerkultur. Og det kunne måske lyde som lidt for meget af det gode, når der fra 2019 til 2022 kom 70 nye danske musikfestivaler til, og siden er der bare kommet flere til. Men han siger altså, at branchen den har gjort meget for at brande live musik som det nye sort, og derfor så har festivalerne også forbedret deres service og komfort, påpeger han. Og branchen har fortalt historien om, at live musik er der, hvor det sner. Og det kan man i år, og der kan man i øvrigt også støtte musikerne, siger altså lektor Fabian Holt fra Roskilde Universitet, som forsker i festivaler til TV2. Det gjorde han sidste år. Og man må sige, der er noget om det, at vi vil altså stadigvæk gerne til festival. I dag er der faktisk også en del, der har kunne komme til festival på Sødis Bakke. Så er vi ved Havndal ved Mariager. Det er et botilbud for voksne med nedsat funktionsevne, hvor man jo altså også holder fest, og i dag altså har holdt festival. Her klokken 14:45, der gik countryband på som det sidste, men ellers har han budt på blandt andet Liga og Candice Johnny, og så Sødis Band og Husorkestret. Så jo, der er masser af party i provinsen. Og så er der også et lille hus i Jylland. Det er Albert Heath og Darlin, der synger.
1: Jeg er så træt

0: så er radioavis. Klokken er 16.
1: EU vil nu skrue markant op for presset på Rusland, efter at Tyskland har anklaget Rusland for at stå bag et hybridangreb mod transportfly i lufthavnen i Leipzig. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen efter et udenrigsministermøde i dag i den irske hovedstad Dublin.
2: Europe and NATO will not just maintain our pressure on Russia, we will increase it and we will not stop. Not until Russia stops.
1: Europa og NATO vil ikke blot opretholde presset på Rusland, og vi vil øge det. Og vi vil ikke stoppe, før Rusland holder op med at bombe og dræbe uskyldige børn, mænd og kvinder i Ukraine, sagde hun. Men Ruslands præsident Vladimir Putin har afvist de tyske beskyldninger om droneangreb og kalder dem absurde. Hvad skal det være godt for? Det kan kun forklares på en måde, at der skal stilles op imod et aggressivt Rusland. Men hvor er beviserne? I har jo selv plantet dem, siger Putin. Og hvis Putin skulle være i tvivl, så står EU og NATO stadig fuldt solidarisk med Tyskland. Det sagde NATO's generalsekretær Mark Rutte, der også var med på pressemødet i Dublin.
3: Yes, we stand in full solidarity with Germany, the whole alliance and the European Union. The examples are many. The dangers Russia poses are clear.
1: Ja, vi står i fuld solidaritet med Tyskland, hele alliancen og Europa. De farer, som Rusland udgør, er tydelige. Hvis Rusland tror, at vi vil blive splittet af truslerne, eller hvis de tror, at vi vil blive afskrækket for at støtte Ukraine, tager de fejl. Vores enhed er urokkelig, lød det fra generalsekretæren. EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, du dækker mødet lidt uden for Dublin. Og der har jo været hektisk aktivitet, siden Tyskland i går meldte ud, at det var russerne, der stod bag droneangreb i den tyske lufthavn. Men hvor står vi nu?
4: Jamen det, der er jo, at når Tyskland, EU's største medlemsland, siger, at nu har vi konstateret, altså hævet over enhver tvivl, at det er Rusland, der har forsøgt at lave et attentat i Leipzig lufthavnen i Tyskland, så er det jo noget, som alle lande i Europa er nødt til at forholde sig til, fordi så er det ikke bare spekulationer om, hvorvidt det eventuelt kunne være Rusland. Så har man konstateret, at det er Rusland. Og det, den her timing af det hele, det her møde, altså tyskerne annoncerer det inden EU-udenrigsministerrådets møde her uden for Dublin, betyder jo, at man har tænkt sig at bede EU-landene om at agere i selskab og agere stærkt og skarpere, end man har set før, for nu er det et EU-land, Europas største land, som er blevet angrebet.
1: Og hvordan kan de agere?
4: Jamen altså, det man kigger på blandt andet, når man har gået og forberedt, det er, kan man slå til over for en hel masse af de her mennesker, der er tilknyttet det russiske militære kompleks. Altså, det kan være generaler, det kan være virksomheder, der leverer til russisk militær osv. Så man er på vej, man har en liste over helt op til 1600 personer og virksomheder, som man kan ramme. Det er noget, som jeg forventer kommer til at ske i løbet af de kommende uger.
1: Fortalte Ole Ryborg, der var med fra Dublin. Sidste år afviste sygehusene 200.000 patienter, der var blevet henvist til speciallægeundersøgelse af deres praktiserende læge. Det skriver Jyllandsposten i dag. Det er især patienter, som henvises til undersøgelser på psykiatriske, neurologiske eller medicinske afdelinger, der bliver afvist. Og det er noget, praktiserende læge i Rødovre, Daniel Sindhøj, genkender.
5: Det oplever vi i hvert fald ugentligt, hvis ikke man næsten vil kalde det dagligt, at vi har patienter, der er blevet afvist.
1: Og han oplever, at det har store konsekvenser for de patienter, der bliver afvist.
5: Jamen, patientens forløb bliver forsinket. Alt andet lige, det bliver forsinket, hvis de stadigvæk ender inde på den samme afdeling. Så kan det være uger, de kan blive forsinket, men der kan også være nogle tilfælde, hvor at vi så er nødt til at finde en anden vej rundt i systemet.
1: Der kan være flere grunde til, at en henvisning bliver afvist. Det kan være, at henvisningen ikke er specifik nok eller ikke opfylder bestemte kriterier. Men uanset hvad der går galt, så vil Morten Frejl, der er direktør i paraplyorganisationen Danske Patienter, have regionerne til at gøre noget for de mange patienter, der bliver afvist.
6: Altså, det er virkelig alvorligt. Hver gang 7 patienter henvises til sygehusene, så er der 1 patient, der bliver afvist. Og det har alvorlige konsekvenser for patienterne, og derfor skal tallet selvfølgelig væsentligt ned. Vi skal simpelthen sikre, at regionerne nu arbejder med at få bragt det her tal markant ned.
1: Danske Regioner, der har ansvaret for sygehusene, skriver til os, at vi er nødt til at finde ud af at samarbejde om patientforløbene, og det skal vi tage større ansvar for i regionerne. Det regner mange steder, og byerne kan være kraftige og med torden og hagl. På Bornholm og Nordjylland en del sol. 16-20 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

P4 Trafik. Vi starter på E45 sydgående til jer, der har kurs mod Hobro fra Aalborg. Den havarerede bil ved Svenstrup, den er væk, og køen den bliver også meget hurtigt mindre. Til gengæld så har vi stadigvæk kun et spor farbart i forbindelse med det her uheld ved Himmerland Rasteplads, og det trækker altså kø op forbi Støvring. Og så på E45 Frederikshavn motorvejen, der har vi noget tabt gods. Jeg får at vide, at det er en gummistøvle, der ligger midt på vejen, og det er altså i nordgående retning, og det er mellem 18 Vorskov Nord og 17 Lyngdrup.

0: Andreas Odbjerg.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Knud Erik Meyer Ibsen.
0: Ja, jeg er lige gået på Facebook, og så har jeg søgt efter stjernestævnet, og så har jeg fundet et opslag fra Mathias Holger Nielsen, som skriver: Stjernestævnet 2026, mega god energi, højt humør, masser af gode fodboldkampe. Noget af det fedeste har været at se, hvordan spillerne hjælper hinanden på tværs af holdene, når der mangler en spiller, og hvordan alle kommer hinanden ved og behandler hinanden ordentligt. Nu er kampene spillet færdige, og efter en velfortjent sandwich står resten af dagen på sjov, leg og masser af aktiviteter på banerne. Det er lige præcis sådan nogle dage, der viser, hvad fællesskab kan. Og så vil jeg altså lige tillade mig bare lige at spille en lille lyd fra lidt. Ja, lige en gang til.
3: 1, 2, 3.
0: Og der var bestemt højt humør i Jørgen i dag. Det her stævne, det er 4. år i træk, at det er blevet afholdt i dag. Det er unge med særlige behov, som samles til en dag med fodbold og fællesskab. Og det er Fortuna Jørgens anlæg, som danner rammen om det her stævne. Og det er elever fra specialklasser i Nordjylland, som simpelthen bare har haft en fest med masser af fodbold. Det er elever i specialklasser og specialafdelinger i alderen 13-17 år, og de har altså spillet i dag fra klokken 9 til 13.

0: tilbage.
1: Ah, så fik jeg lige sagt noget forkert, Else Marie. Det er godt, du kan rette mig, fordi Sødis Bakke ligger inden for byskiltet i Mariager på vej til Havndal. 15 kilometer væk, det ligger Havndal. Og det er jo selvfølgelig, fordi det ligger på Havndalvej. Det er der, at det lige kom ind og forstyrrede min geografi. Men så er det godt, du, Else Marie, er vågen og kvik. Og det har man jo også brug for, kan man sige, i den nordiske trafik her i eftermiddag, Mia Thybo.
2: Ja, det har man så sandelig. Nu er der, vi havde jo tre rimelig lange køer på E45 til dem, der kørte sydpå fra Aalborg. Nu har vi kun én, skulle jeg lige til at sige. Det er fra Støvring og så ned til Himmerland Resteplads. Og det er altså, fordi vi stadigvæk kun har et spor åbent i forbindelse med det her uheld, der er sket tidligere på eftermiddagen. Men det er altså ned fra Himmerland Resteplads og så umiddelbart lige efter 30 Støvring Nord, at I begynder at ramme ind i lidt køkørsel. Og så har vi altså også mange, der har taget ned altså via rute 180 Hobrovej fra Støvring. Garanteret fordi, at der måske er spærret i nordgående retning på rute 13, altså op til E45. Men der er i hvert fald også lidt kø til jer igennem Støvring, og der er jo også et lille stykke vejarbejde i den sydlige del af byen. Men så alle de her problemer, vi havde på E45 syd for Aalborg, så har vi fået et nyt nord for Aalborg, stadigvæk E45. Det er så Frederikshavn Motorvejen, og det er så i nordgående retningen. Vi har altså stadigvæk en gummistøvle på vejen. Det er en lilla gummistøvle, får jeg at vide, og det er altså umiddelbart efter vores grundord.
1: Hvilken størrelse, fordi der forestiller jeg mig jo ikke, at jeg vil kunne gå ned og købe en lilla gummistøvle i størrelse 47.
2: Det ved jeg ikke. Det kommer an på, hvor du leder, tror jeg. Men
1: jeg kommer slet ikke i den slags butikker.
2: Nej, jamen så kan jeg jo ikke svare. Men vi kan ikke se størrelser så meget. Så langt kan vi trods alt ikke zoome ind på vores
1: skærm. Men nok til, at der er nogen, der måske lige laver en eller anden utilsigtet undvig-manøvre. Så pas på. Om lidt, så skal vi have fundet ud af, hvor Johan han er. Fordi han er ude og få uddelt vores ting, vi har fået skrabt sammen på de forskellige nordiske markeder. Og jeg har nu to ting mere, som skal udloddes. Det er jo altså der, du kan være heldig, hvis du gætter, hvor han er, at gevinsten kan blive din.

0: P4 på mission.
1: Vi er på mission i dag. Missionen, det er sådan set lidt en gavebod, kan man godt sige, Johan, fordi hvad er det, vi er ude i?
2: Jamen, det vi skal have udløjet nu i den næste omgang af den her helt store eftermiddagsquiz, det er sådan en sølvbakke, jeg har her. Og så er det en form for, ja, det er plaket fra Montreal i Canada med kanadiske gæster, man kan simpelthen hænge op på en væg eller lignende.
1: Ja, så kan man faktisk sådan give indtryk af, at man har været i Canada, uden nødvendigvis at have været det.
2: Ja, lige præcis. Der er en grund til, at jeg er det sted, hvor jeg er nu.
1: Ja, skal vi bare lige høre, hvordan det lød, da Christine, ja, hun fik den der sølvbakke i hus?
3: Du har sådan en meget, meget fint et, man kan hænge op på væggen her, ja, hvor der står Canada,
4: ja,
3: på.
4: Nok, ja,
3: ja. Ja. Var det ikke det et, vi skulle tage med sammen med lampen?
4: Det kunne vi sagtens.
3: Det er så fint. Jamen, skal vi aftale det?
1: Ja, lampen, den er ikke udløjet nu. Altså, nu er det bakken der. Når vi siger sølvbakke, vi er nødt til at spille med åbne kort. Du har kigget, ja, på under den. Der er ingen stempler. Så det er nok ikke. Det er nok ikke ægte sølv.
2: Det er det nok ikke. Men altså, det ligner sølv, ikke?
1: Hvor stor er den, altså? Er det sådan en med håndtag, eller er det bare sådan en, man skal,
2: ja, ja,
1: sætte fingrene under?
2: Ja, der er håndtag i siden, og der kan være, jeg vil sige, der kan være en, ja, der kan være flæskesteg på, der kan være en roulade, hvis man er til det, der kan være alt muligt på den
1: der
2: her.
1: Kan der være
2: smøger
1: drinks.
2: Smøger også, hvis man er til sådan et fad.
1: Smøger, ja, og drinks?
2: Ja, simpelthen.
1: Ja. Jamen, man skal gætte, hvor du er. Hvordan får du det her til at hænge sammen med det her sted, hvor du er lige nu?
2: Jamen, det kommer nu, fordi at vi har jo den her fra Canada, og lige nu er jeg et sted, hvor der til daglig er to canadier, der holder til. Og så kan man allerede begynde at tænke, hvor kan jeg vide, hvor det er? Der kan jeg afsløre så meget, at jeg står inden for en hal, ligesom jeg gjorde for en times tid siden, da jeg var i Hornum. Den her gang er lidt en anden form for hal, og jeg har endda en striktrøje på, og jeg står og fryser en del. Så det er altså ret koldt, og så ved jeg ikke, om jeg vil afsløre meget mere endnu.
1: Nej, men det er også fint. Så hvis du tænker, jeg kunne da godt tænke mig at give indtryk af, at jeg har været i Canada med en plakat fra Montreal, og med kanadiske gæster, der flyver omkring, som kan hænge på væggen. Det kan også være årets mandelgave, det skal jeg ikke blande mig i, men også en sølvbakke, som ikke er sølv, men som er ganske fin. Det er, hvad man kan få på Brønderslev Marked og bytte sig til, når man hedder Christine. Hun gjorde det rigtig godt. Hvis du kunne tænke dig at vinde det, så er det afsted med en sms til 1212. Begynd med at skrive nord. Lav et mellemrum. Skriv, hvor det er, du tror, Johan han befinder sig. Og skriv også lige dit navn og din adresse, fordi hvis det er dig, der er heldig i lodtrækningen, så ved vi, hvor de her fantastiske genstande, de ryger hen. Og Johan, så er du jo slet ikke færdig endnu.
2: Nej. Jeg skynder mig videre igen.
1: Ja, det er godt. For også i næste time har vi quiz.

0: så er jeg sådan lidt mere bange for alle de her Helly Frans typer end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

0: Johan, du er jo på vej nordpå, tror jeg, der er et eller andet sted, skal vi finde dig. Ja, nu skal jeg jo ikke sige for meget, men vi har jo sådan...
1: Du skal ikke sige for meget nu.
0: Nej, men vi har jo sådan gjort det, at du har været i Himmerland, og nu har du også lige været i... Ja, hvor er det lige, du har været i henne? Det er der faktisk flere, der har gættet.
1: Skal vi afsløre det nu?
0: Ja, det tror jeg, vi skal, for vi skal have fundet en vinder. Henriette Henshaw i Brønderslev. Hun har gættet på Gigantium Isarena. Gættede hun rigtigt?
1: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Det er fantastisk. Og det der med de her kanadier, det er der jo en særlig grund til.
1: Ja, to kanadier, der spiller for Aalborg Pirates. Og jeg kan jo lige nævne, at de hedder Darian Craighead og Tyler Welsh, der spiller for Aalborg Pirates. Så der var det kanadiske link til gaven.
0: Ja, men det er godt. Jamen, tak for sms'erne, Lis. Ja, du skulle jo egentlig også have haft vundet dem. Desværre, det var ikke dig, der lige var heldig i lodtrækning. Fordi som Lis, hun skriver, sølvfadet er perfekt til pakkespilsgave. Og den kan jo så give ideen videre til Henriette, som altså har vundet. Men du har... hvad er det, du har tilbage? Du har to præmier mere, som så skal have udleveret om en times tid.
1: Ja, jeg har en masse kalenderlys og en lampe, som er de sidste ting, der skal udløjes. Og så kører jeg jo et sted hen nu, og så har man måske en lille fordel, hvis man ser mig ud på vejene.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Jamen altså, vi er ikke færdige med at kramme. Det gør vi igen efter radioavisen kl. 17. It's my life.

0: Så er der nordiske nyheder med Jesper Nox her på P4. Klokken er 16:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: 55 minutter, så var der udsolgt. 9.000 partout-billetter til næste års Nibe-festival blev i dag revet væk på rekordtid, da billetterne blev sat til salg i formiddag. Det er en kæmpe tillid, vores gæster viser os, siger festivaltalsperson Peter Møller Madsen. Nibe-festival har endnu ikke offentliggjort, hvem der skal spille på næste års festival. De første navne ventes at blive afsløret i løbet af den kommende måned. Vi taler med Peter Møller Madsen i P4 eftermiddag her efter nyhederne. Det kan gå galt, når man handler på Facebook, men det går sjældent så galt, som det gik for nordjyske Maria Saugmann Sørensen.
3: Du kommer til at ligge livløs med dine børn på gulvet, imens jeg griner muhahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah
2: fra en svindler, som havde en cirkusvogn til salg på Facebook Marketplace. Maria Saugmann Sørensen fandt hurtigt ud af, at annoncen var falsk, og da hun trak sig fra handlen med den kvindelige sælger, ja, så begyndte chikanen.
4: Jamen, så blev hun jo vred og skrev, at mine børn vil få en svær barndom, fordi at jeg ikke holder, hvad jeg lover. Og jeg skal blive voksen, og hun vil lave en underretning på, til kommunen om misbrug af mine børn, og jeg er en dum kælling, og jeg skal stoppe med at sprede benene og trække vejr. Og, ja.
2: Det er programmet Kontant sætter i aften fokus på svindleren, der har snydt hundredvis af købere. For Maria Saugmann og familien endte det med, at de måtte flytte i sommerhus, og imens fortsatte truslerne.
4: De vil underrette vores arbejdsplads, og de vil finde ud af, hvor vores børn går i skole og institutioner, og få folk ud og lave hærværk og sende folk ud til vores adresse i det næste år og sådan noget.
2: Du kan se mere om sagen i Kontant på DR1 i aften, og allerede nu på DRTV. Rebild Kommune skal vi til nu, som nu kan kalde sig for Nordjyllands mest erhvervsvenlige. Og ifølge Dansk Industris nye undersøgelse af lokal erhvervsvenlighed, så indtager den nordjyske kommune nu en tredjeplads i hele landet. Rebild er rykket op fra en 14. plads sidste år, og borgmester Jesper Gret fra Venstre kalder resultatet et bevis på, at kommunen lytter til virksomhedernes behov. Ifølge borgmesteren skyldes fremgangen blandt andet en væsentlig erhvervstaskforce, der hjælper virksomheder hurtigere videre og et tæt samarbejde om juniormesterlærer for skoleelever. Rebild får dog en lav placering, når det gælder infrastruktur. Her peger kommunen blandt andet på manglende elkapacitet som en udfordring for erhvervslivet. Landets mest erhvervsvenlige kommune er ifølge undersøgelsen Ikast Brande. Den her eftermiddag i Nordjylland byder på tørt vejr og også en hel del sol op til 19 grader.
1: P4
5: eftermiddag med Knud Erik Meyer Ibsen.

0: her er P4.
1: Altså, når man har en succes, så skal man jo glæde sig over den. Og Peter Møller Madsen, talsmand for Nibe Festival, du er vel glad i dag?
2: Jamen, jeg er da mega glad. Vi er himmelhenrygte over og fuldstændig blæst bag over den her kæmpe store interesse, der er på vores festival.
1: Ja, fordi I går sendte en presmeddelelse ud, hvor I var lidt spændt på, at du skrev om det lykkedes os at slå rekorden fra sidste år, hvor de her partout-billetter, de blev solgt, altså dagspil, eller hvad hedder det, henover de her festivaldage, billetter til dem, at de blev solgt på lidt under 8 timer. 55 minutter, så var 9.000 partout-billetter solgt. Ja. Der sad 10.000 i kø på det tidspunkt.
2: Da vi meldte udsolgt, var der 10.000 i kø, så det har været, kæmpe søgning.
1: De er sure. Mange af dem sikkert.
2: De er i hvert fald, mange af dem, tror jeg, skuffede og kede af det og frustrerede meget mere, end de er sure. Og man kan også godt forstå, at det er træls, når man har siddet klar, og man virkelig glæder sig til det her. Man så efter 55 minutter får at vide, at der ikke er flere billetter. Det kan man ikke få tænkt folk i.
1: Debbie, hun skriver ind på jeres Facebook-side i en kommentar, der er 187, der er kommenteret. Dejligt for Nibe Festival, at der er udsolgt, men trælset sidde i kø siden kl. 10, og så ikke kunne få en billet. Og så nævner hun blandt andet også, at det er helt vanvittigt, at nogen har kunne købe 50 billetter per køb. Og det er så det, du siger, jo, det er rigtig nok, det har man kunnet, men det kan I bare se, det er der altså ikke nogen, der har gjort.
2: Den største enkeltstående ordre, vi har haft, har været på 14 partout-billetter.
1: Men der vil stadigvæk sidde nogen og sige, jamen, det er måske nogle venner, der skulle have, og så kunne de købe 4, og så ville der måske sidde nogle andre, som så ikke skulle være frustreret, for så kunne de lige have været heldige at få de billetter. Ja,
2: altså, det er jo desværre markedskræfterne. Det, vi kan gøre, det er, at vi kan begynde at gå ind og kigge på, kan vi gøre det her på en anden måde, så skal vi have sat den der øvre grænse lidt ned. Den har ikke været et problem for os, men hvor langt ned skal den og sådan noget? Fordi vi har også frustreret folk, der vil sige, hvis den kommer for langt ned, det er for dårligt, vi har siddet i kø, og da vi så endelig kom til, så kunne vi ikke få lov til at købe de billetter, vi gerne vil have. Og så var det kun halvdelen af os, der kom afsted. Sådan kan det også udvikle sig.
1: Så vil nogen sige, jamen så må I sælge nogle flere billetter. Kan I det? Ja.
2: Nej, det kan vi jo ikke, og vi har jo rigtig meget fokus på netop, at Nibe skal være et godt sted at være, og vi sælger det samme antal billetter som sidste år, og det har været meget, meget målrettet fra vores side, at vi gerne vil være Danmarks største intime festival, og vi gerne vil have, at vi kan levere de tryghedstal, vi havde sidste år, hvor næsten 98% af vores analyseadspurgte, de følte sig trygge på festivalen.
1: Vi har jo set en udsolgt, blandt andet Løkken-koncerten, udsolgt Grøn Koncert også. Altså, er vi blevet bange for at gå glip af noget? Er det det, der gør, at man simpelthen bare skal sidde klar og sørge for, at man kan få en billet?
2: Jeg tror, der stadigvæk er rigtig, rigtig mange arrangører. Der er mange derude, der gerne vil sælge rigtig mange flere billetter, end de kan. Jeg tror, det handler rigtig meget om, når man først er der, og bliver en succes, og også vedligeholder at være en succes, så tror jeg, det har en kæmpe, kæmpe stor betydning. Undertrykket kan meget, men det handler også om, at vi er godt nok kompromilløse i forhold til at levere folk noget for pengene.
1: Du bliver lige lidt endnu. Det var en ordre. Det var faktisk ikke, fordi vi har aftalt det. Men jeg har lige et enkelt spørgsmål til dig, som jeg gerne vil stille dig efter Ariana Grande.

0: koncert, i hvert fald for nu. For en måned siden, der annoncerede hun, at nu tager hun en pause fra offentligheden i en periode. Og hun har altså nu i går givet sin sidste koncert. Du kan læse mere om det inde på DR.dk eller i DR Nyheders app. Jeg har stadigvæk besøg af Peter Møller Madsen. Ja, det er jo ikke, fordi det er Ariana Grande, I har sådan kunne sige, at på programmet til næste års Nibe-festival, og folk er gået fuldstændig amok. Fordi de her 9.000 partout-billetter, altså en festival til en helt festival, de blev udsolgt på 55 minutter i dag. En ny, vanvittig rekord, kan man sige. Hvordan vil du have det med, at hvis fortællingen den bliver, at Nibe-festival, jamen, det kan man lige så godt opgive, fordi man kan alligevel ikke få en billet.
1: Jamen, det vil det selvfølgelig være træls, også fordi vi selvfølgelig også gerne vil have cirkulation, og vi gerne vil udvikle os sammen med vores publikum. Men der tror jeg heller ikke, man kommer hen sådan lige nu og her. Folk vil gerne give det et skud, og der er jo rigtig mange, der er blevet glade i dag. Det skal vi huske, der er rigtig, rigtig mange, der er blevet glade i dag, og som glæder sig nu til, at der bliver sommer. Det er sjovt at stå og sige i september, ikke også? Yeah. Den 2. september. Og så er der selvfølgelig, som jeg sagde, nogen, der er skuffede og frustrerede. De har jo stadigvæk mulighed for, at vi sætter jo vores dagsballetsal i gang den 1. oktober klokken 14. Vi arbejder målrettet på at gøre flest muligt glade, uanset om det handler om billetsalg, om det handler om at indfri forventninger på alt det, vi har på hylderne, lige fra musik til stemningen i skoven og drikkevarer og madvarer. Det er helt klart vores intention. Vi vil være det omvendte rejsekatalog.
0: Og som du siger, at der sidder altså en del derude og er glade i dag, fordi de også kan se, at vi skal til Nibe Festival næste år. Og så må musikken komme til den tid, for det ved vi ikke endnu. Hvornår melder I de første navne ud?
1: Det gør vi i løbet af en måneds tid, og vi har stadigvæk kæmpe ambitioner. Vi havde det største musikbudget nogensinde i sommers, og fik også meget ros for programmet, specielt på grund af nogle rigtig, rigtig tunge danske navne. Vi har kæmpe ambitioner, og vi knokler på at vise, at vi den tillid, de her publikum har vist os, den skal vi gengælde for alt i verden.
0: Det lyder godt. Jamen, tillykke med det.
1: Jamen, tak.
0: Det er jo trods alt en succes. Tak fordi du kom i studiet her.
1: Tak fordi jeg måtte komme her.

0: Thomas Helmi, the one and only. Mia, så skal vi lige ud til dig igen.
1: Ja, det skal vi.
0: Ja.
1: Og vi har jo haft lidt at snakke om her til eftermiddag, og det har vi altså stadigvæk. Vi har stadigvæk et spor spærret på E45 sydgående mellem Støvring og Sønderup, og det er altså, fordi vi stadigvæk har noget oprydning engang efter et tidligere uheld. Det er noget, der trækker kø ned fra Himmerland Resteplads. Det er umiddelbart lige før, der, at det her uheld det er sket, og så trækkes der en rimelig, hvad skal vi kalde det, en kompakt kø op til Støvring Syd, men man kan nok allerede begynde at opleve lidt opbremsninger allerede op ved Støvring Nord. Det er så til jer i sydgående retning. Og så den her lille gummistøvle, den er ved at blive indsamlet. Der er i hvert fald noget vejhjælp derude.
0: Det er godt. Ja. Vi tager lige Johan med her, fordi Johan, ja, han har et spørgsmål til dig.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Fordi hvad er det, du har oplevet, Johan?
2: Hej. Jeg sad i kø i nordgående retning lige ved Buskov. Ja. Og der kørte simpelthen en trafikbil i midten af sporet på motorvejen.
1: Ja.
2: Blinkede 80 km i timen, så der var en lang kø efter.
1: Og ved du, hvad han var ved at indsamle? Ja, det er netop den her lille gummistøvle.
2: Ah, men altså, det giver mening.
1: Ja, jeg ved, de er nemlig lige kørt derfra derude. Så der ligger ikke gummistøvler på vejen længere, men det har det altså gjort.
0: Ah, men på den måde, så fik vi altså bundet en meget, meget fin sløjfe. 70 100 110 nummer til P4's trafiktelefon.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravildt på DRTV.
3: Om lidt tager vi en tur til Portugal med Benjamin Hav. Men her er det altså først The Police.

Sidste år blev hver syvende henvisning fra de praktiserende læger afvist på sygehusene. Og det kan altså have alvorlige konsekvenser for patienterne, det siger foreningen, der repræsenterer dem. Og det er altså en sag, du kan høre mere om hos Anne-Mette Philipsen i Radioavisen.

0: Sådan kan man jo komme vidt omkring. En tur til Portugal med Benjamin Hav. Nu er radioavis klokken af 7.
1: 200.000 gange afviste sygehusene sidste år patienter, der ellers var blevet henvist af deres praktiserende læge. Det skriver Jyllandsposten, der har fået tallene fra PLO, de praktiserende lægers organisation. I paraplyorganisationen Danske Patienter siger direktør Morten Frejl, at det kan have alvorlige konsekvenser for patienterne.
2: Det er patienter, der risikerer at komme for sent i behandling, at sygdommen udvikler sig, fordi at henvisningen kommer tilbage. Måske ved praktiserende læge ikke, hvor man så skal gå hen, og det betyder, at patienten bliver efterladt i ingenmandsland, og derfor skal der gøres noget alvorligt ved det problem.
1: Sundhedsanalytiker her i DR, Anders Heisel. Det lyder jo umiddelbart ret voldsomt, at så mange henvisninger bliver afvist. Hvad er forklaringen?
3: Jamen på den ene side kan en forklaring være, at sygehuslægerne de er blevet mere travle, der ikke er plads på hospitalerne, og at de er blevet mere specialiseret, derfor så kan de afvise en henvisning med en patient, der måske har lidt nogle diffuse symptomer, som ikke lige passer ned i deres kasse. Det frustrerer i hvert fald de praktiserende læger. Omvendt, ja, så bliver de praktiserende læger beskyldt for at være for upræcise og for ikke altid have undersøgt alle andre muligheder, når de sender en henvisning afsted.
1: Men så kan man sige, hvad er så problemet? Er det lægerne, der ikke er gode nok til at henvise, eller er det hospitalet og speciallægerne, der lige er lidt for hurtige på afvisningsknappen?
3: Ja, lige nu så kan det måske ligne en konflikt mellem de praktiserende læger og sygehuslægerne. Problemet for patienterne, det er jo, hvis de her afviste henvisninger betyder længere ventetid, for eksempel. Både de praktiserende læger, som vi også hører, Danske Patienter, de siger jo, at det giver bekymring og utryghed hos patienterne. Omvendt siger hospitalslægerne, en afvist henvisning, det er ikke altid det samme som en afvist patient. At en afvisning også kan være positivt, fordi patienten bliver henvist til et andet sted og et mere rigtigt sted.
1: Så det lyder som om, der både er for og imod, men hvor stiller det patienterne?
3: Nu er der i hvert fald rejst en bekymring. Der er ikke dokumentation for, det er i hvert fald ikke kunne finde, for at patienter i stort tal venter længere eller ikke får den behandling, de skal have, på grund af de her afviste henvisninger. Jeg tror, alle er enige om, at sygehuslægerne og de praktiserende læger i fremtiden skal være meget bedre til at snakke sammen, så man undgår de her mange afviste henvisninger.
1: Lød det fra Anders Heisel. Der er bred støtte blandt EU-landene til at indføre et EU-visumforbud mod russere, der har deltaget i krigen mod Ukraine, og til at indføre strengere visumbegrænsninger for russiske turister. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas efter et uformelt udenrigsministermøde i Irland. Udmeldingen kommer efter, at Tyskland har meddelt, at det har beviser for, at Rusland stod bag et mislykket hybridangreb mod ukrainske transportfly i Leipzig-Halle-lufthavnen i sidste måned. Og samtidig så vil EU skrue op for presset på Rusland. Det fortalte EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen på et pressemøde i Bruxelles tidligere i dag. Og som sagt, så har udenrigsministerne holdt møde i Dublin for netop at diskutere, hvordan EU skal reagere på angrebet. Og ifølge DR's EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, er timingen for mødet et signal om, at man ønsker, at EU-landene reagerer i fællesskab.
4: Den her timing af det hele det her møde, altså tyskerne annoncerer det inden EU-udenrigsministerrådets møde her uden for Dublin, det betyder jo, at man har tænkt sig at bede EU-landene om at agere i fællesskab og agere stærkt.
1: Og på mødet er der blandt andet blevet diskuteret såkaldte listninger, som kan ramme russiske enkeltpersoner eller virksomheder, fortæller Ole Ryborg.
4: Man er på vej, man har en liste over helt op til 1.600 personer og virksomheder, som man kan ramme. Det er noget, som jeg forventer kommer til at ske i løbet af de kommende uger.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen indkalder nu den russiske ambassadør i Danmark til en samtale. Lars Løkke kalder det chokerende, at tyskerne kan bevise den russiske indblanding i hybridangrebet i Tyskland.
5: Det overrasker mig ikke, men det er jo lige chokerende, at tyskerne nu kan føre bevis for, at det er russerne, der står bag den situation i Leipzig, som jo kunne have gået grueligt galt. Og det tegner jo et mønster, at Rusland bliver stadig mere aggressivt og fører hybridkrig og det, der er voldsommere ind på vores territorium.
1: Og han siger, at det kalder på en reaktion.
5: Derfor har jeg besluttet, at vi nu indkalder den russiske ambassadør til samtale i Udenrigsministeriet så hurtigt som muligt. Og der vil vi jo give den her besked på linje med den besked, der jo også bliver givet i en række andre europæiske lande. Altså, I er opdaget. Altså, vi ved godt, hvad I gør, og vi vil ikke finde os i det.
1: Den russiske præsident Vladimir Putin afviser de tyske anklager. Han anklager Tyskland for at have plantet beviserne mod Rusland. Det regner mange steder, og byerne kan være kraftige og med torden og havl, men på Bornholm og Nordjylland en del sol. 16-20 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Slut på radioavisen, som Henrik Hinschely havde sat sammen. Mit navn er Anne-Mette Philipsen.
6: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Knud Erik Maja Ibsen.
2: Altså, jeg må nok sige, jeg synes faktisk, Aalborg Håndbolds nye trøje med sådan et mønster fra den røde panda, at det synes jeg faktisk er rigtig smart tænkt. De spiller jo i øvrigt bold i aften, håndbold på hjemmebane. Jeg så flagene, de var hejst her i formiddags, da jeg tog på arbejde. Og det er ligaen, de skal spille. Men deres pandatrøjer, den synes jeg faktisk kan et eller andet. AaB's murtrøjer, deres tredje trøje, kan åbenbart også et eller andet. I hvert fald har den fået opmærksomhed ude i den store verden. Det er Maja Aalborg, der skriver om det. Blandt andet så har mediet Soccer Bible med omkring 5,5 millioner følgere på Instagram skrevet om den her trøje, som de ser som en fin måde at fortælle klubbens historie på. For jeg skal da indrømme, da jeg kiggede på, på billederne af den her trøje første gang, så tænkte jeg, Hvorfor sådan en basefarvet trøje med sådan nogle mursten på, sådan et mønster af mursten? Men det er jo, fordi det er sådan klubhuset, det ser ud på Hornevej. Og det er altså noget, de får ros for, AaB, for på den måde at fortælle historien, at man simpelthen i trøjen kan se en murstensvæg. Men det giver jo selvfølgelig også en helt anden betydning af det der med at lige have sådan en mur foran målet, når der er frispark. Og så må man da så håbe, at de her mursten, de kan gøre, at der ikke ryger mål ind til AaB's modstandere, så at de kan, ja, måske ryge op i den gode liga, og så også råd til at kalke de her murer, når de skal det.

0: Martin Garrix var det her med Repeat It. Og det er jo sådan noget, du nogle gange er ret god til, Mia. Og det er ikke en kritik, men det er jo det der med, når ting de bliver ved med at genere i trafikken, ja. Så skal du jo ind nogle gange og sige det.
1: Jamen, det er rigtigt. Og lige præcis i dag, der er det altså, ja, der er det stået på siden, ja, i hvert fald hele vores sending, der har der simpelthen været et uheld på, undskyld, på E45 mellem Støvring og Sønderup, som altså har generet trafikken i sydgående retning. Der er stadigvæk kun et spor farbart til jer, og den her, det er op lige nord for Himmerland Resteplads, at det er sket, og derfor så møder I altså også en rimelig kort, men rimelig stillestående kø ved 31 Støvring Syd. Vælger jeg at køre fra her, så om uge måske kører via Hobrovej og så længere ned sydpå, jamen så møder jeg altså også lidt kø på Hobrovej syd for Støvring, for der er altså også lidt vejarbejde til at der. Og husk, at I jo altså ikke kan komme på i nordgående retning ved 33 Haverslev på grund af det her vejarbejde, men hvis I kommer fra Støvring og sydpå, så skal I nok også bare sydpå ved motorvejen ved Haverslev. Men et spor farbart mellem Støvring og Himmerland.
0: Det er fint. 70 110, det er nummeret til P4's trafiktelefon. Om lidt så er Johan nået frem til der, hvor han skal afsted. Og ja, det er jo altså de sidste ting, vi fik byttet os til, som Christine hun byttede sig til på Brønderslev Marked, som vi skal af med. Og det er jo altså dem, du kan være heldig at vinde, hvis du har lyst. Om lidt så får du at vide, hvad det er, men også hvor du skal gætte. Johan, han har placeret sig. Det bliver efter Agnes og Release Me.

Svenskerne, de kan altså lande med popmusik, og det kunne de også her i 2008, hvor vinderne Idol i 2005, Agnes, hvad du nu vælger, og vil sige, hun på bedste international vis lige fik sunget Release Me.

0: P4 på mission.
1: Jamen, jeg tænker, han er jo sådan et ikon for markederne, så hvis ikke det skal være Johnny Hansen, så ved jeg jo ikke lige, hvem det skal være.
2: Ja, det var sådan en P4-kop, den endte på, nu skal jeg lige huske, det var Sindal Marked, hvor vores kollega Kasper, han var afsted og bytte en P4-kop, og det endte med en tegning af Johnny Hansen, og så var vi ellers på Hjallerup Marked og på Jerslev Marked og sluttede af i mandags på Brønderslev Marked på den sidste markedsdag der. Og du har jo allerede fået udlodet to bunter af de her præmier, som Christine hun kom hjem med i vores quiz, Johan. Det endte med at være den store Candice-pakke med G-streng og med t-shirt og tegning af Johnny Hansen, som du stod i Hornum, om man skulle gætte. Og så var det en sølvbakke og en kanadisk dims til at hænge på væggen i Gigantium. Nu er du kommet et nyt sted hen.
3: Ja, vi er nået til det sidste sted, og lytterne har været gode, så nu synes jeg, at vi skruer lidt op for sværhedsgraden. Men lad os lige starte med at tage det, der er på spil nu. Fordi det, jeg står med her, det er en masse kalenderlys. Jeg tror, der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, man kan tænde op for i julen. Og så og er der også en...
2: Lad os lige få sagt, at det er ikke 7 vinder. Altså, det er én vinder, vi finder, hvor man så får den her stak kalenderlys og noget mere.
3: Ja, så kan man virkelig få tændt op til jul med kalenderlys. Den anden ting her, det er en bordlampe fra Lights Copenhagen, står der. Og vi har jo ikke åbnet den endnu, men det kan jeg jo lige gøre for at se, om den stadigvæk er, som den skal være.
2: Ja, for vi ved faktisk ikke, om den er der i.
3: Nej, jeg kan lige åbne lige tape her. Og så ser vi lige, om den... Ja, den er helt fin sat ud til.
2: Ja,
3: så jeg tror ikke, den godt. Fejler noget.
2: Nej, lad os lige skynde os at sige, for det er sådan noget, man skal gøre. Vi tager ikke noget ansvar for, om den virker og garanti og sådan noget, fordi det er noget, vi har byttet os til. Og der tager man altså bare nogle gange nogle chancer. Det gør man jo.
3: Det er fuldstændig parret ansvar.
2: Ja. Men det er jo altså, hvis man har lyst til at vinde de her kalenderlyser. Så den her fine lampe, som Christine jo egentlig også slog op et eller andet sted, at den faktisk koster nogen penge. Men hun fik byttet sig til den. Men hvad er det, man skal gætte, Johan?
3: Ja, man skal simpelthen gætte, hvor jeg står henne nu. Og nu har vi noget med lys at gøre. Og jeg står også et sted, der har en forbindelse til noget, man kan tænde. I hvert fald står jeg ved siden af en statue. Og som I nok kan høre i baggrunden, så er der virkelig liv her, hvor jeg er. Der er en DJ, der er i gang med noget musik. Men jeg står også ved en statue, som har... Og vedkommende på den statue har noget at gøre med det, man kan vinde. Og jeg står også sammen med dig, Dan Kopperup. Du er jo formand for Handelsforeningen i den by, som folk skal gætte, hvor jeg er. Så det siger jeg ikke, hvor jeg er henne. Altså, de her præmier her, hvad siger du til dem?
4: Jamen, jeg synes, at det er super, super fede præmier. Det er, og der er god synergi i det i forhold til vores flotte statue her.
3: Tror du, folk kan gætte det?
4: Jeg tror, det bliver svært. Jeg tror, der skal lidt ledetråd til.
3: Har du en ledetråd, den sidste ledetråd så?
4: Ja, men det kunne også være noget med noget tændstikker, for eksempel.
3: Okay, og uden, så siger vi ikke mere. Nå, det er op til lytterne nu.
2: Jamen altså, så er det jo bare med at komme afsted. Det er en sms til 1212. Du begynder med at skrive nord, så laver du et mellemrum. Så skriver du, hvor det er, du tror, og det er jo altså en by, vi taler om, hvor du tror, Johan han er. Og så skriv dit navn og din adresse. Måske er kalenderlysene, og så den her fine lampe, din. Vi trækker lod.

0: Jamen Johan, jeg kan jo se, der kommer jo gode sms'er ind, også med det rigtige svar. Man skal lige huske at skrive sit navn og sin adresse også, fordi så er det lidt nemmere at vide, hvor de her præmier skal hen. Det er jo den her lampe, som er sådan en... hvordan vil du egentlig beskrive den?
1: Jamen, det er sådan en, det ligner jo sådan lidt en designerlampe, altså en virkelig flot en. Jeg kan jo lige se her på siden, den er både transportabel, der er touch-teknologi, USB-genopladelig og BPA-fri, hvad end det lige betyder.
0: Ja, det er det så. Der med, at hvis man skal spejle spejlæg på den, så får man ikke sådan nogle PFAS-stoffer.
1: Åh, det giver mening, ja.
0: Eller måske.
1: Ja, så der er ekstra god grund til at vende den.
0: Men så var der jo også kalenderlysene.
1: Ja, i vildskab. 7 styks af slagsen. Så der kan man altså bare få lov til at fejre jul for fulde gardiner.
0: Så hvis du vil være med i lodtrækningen, og måske være den heldige, der løber med den sidste delgevinst, eller gevinst, der består af flere dele, som vi har fået byttet os til på de nordjyske markeder, så er det altså en sms til 1212. Begynd med at skrive nord, lav et mellemrum, skriv dit svar, hvor står Johan, og så lige skriv dit navn og din adresse også. Så trækker vi lod efter de nordjyske nyheder.
2: En ny sygdom er på vej til Danmark.
3: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
2: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
4: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
5: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
6: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
4: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
7: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
4: I DR Lyd.
7: Jeg prioriterer kærligheden.
0: Johan, hvor god synes du er til at tælle?
1: Sådan okay god, men altså nu fandt jeg lige ud af, at der er 8 kalenderlys, ikke 7, som jeg sagde før. Jeg fandt lige et ekstra her i bilen.
0: Ah, det er godt.

0: PM Dawn bimler lidt videre her, men nu ikke meget længere, for vi skal have nordjyske nyheder med Jesper Nox. Han er klar i studiet. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Der er fortsat tæt trafik og kø på E45 i sydgående retning efter flere uheld i eftermiddagstrafikken. Kort efter kl. 14 skete et harmonikasammenstød ved Støvring, hvor fire lastbiler var involveret. Uheldet skete, da en lastbilchauffør overså, at trafikken holdt stille på grund af vejarbejde ved Haverslev, oplyser Nordjyllands Politi. Tre personer er kørt til sygehuset, men ingen er kommet alvorligt til skade. Motorvejen var kortvarigt helt spærret, og stadig er kun et spor farbart, mens oprydningsarbejdet står på. Også lidt længere nordpå ved Støvring skete et uheld. De involverede lastbiler fra det første uheld bliver flyttet til resteplads Himmerland. 9.000 partout-billetter til næste års Nibe-festival blev i dag revet væk på rekordtid, da billetsalget startede i formiddag. 55 minutter gik der, før der var udsolgt.
3: Vi er himmelhenrygte over og fuldstændig blæst bagover over den her kæmpe store interesse, der er på vores festival.
2: Lyder det fra festivaltalsperson Peter Møller Madsen. Det var muligt at købe helt op til 50 billetter ad gangen, men ifølge Peter Møller Madsen var dagens største ordre 14 partout-billetter. Alligevel får det hurtige billetsalg festivalledelsen til at overveje, om der fremover skal ske ændringer, så færre sidder skuffet tilbage.
3: Kan vi gøre det her på en anden måde, så skal vi have sat den der øvre grænse lidt ned. Den har ikke været et problem for os, men hvor langt ned skal den og sådan noget? Fordi vi har også frustreret folk, der vil sige, hvis den kommer for langt ned, det er for dårligt, vi har siddet i kø, og da vi så endelig kom til, så kunne vi ikke få lov til at købe de billetter, vi gerne vil have.
2: Inden for den næste måneds tid vil den nordjyske festival offentliggøre de første musiknavne til næste års festival i Skalskoven. 1. oktober sætter Nibe Festival så 3.000 dagsbilletter til salg til hver af de fire festivaldage. Og så til Vendsyssel, hvor der gennem længere tid har været rettet kritik mod det nordjyske pyrolyseanlæg Skyclean, der ligger ved Rakkebyen nær Rå. Men ifølge en ny rapport fra Danmarks Tekniske Universitet, DTU, så er de miljømæssige konsekvenser af anlægget måske mindre alvorlige, det skriver ingeniøren. Anlægget kom i fokus efter, at naboer meldte om blandt andet svie i øjnene, blodnæse og åndedrætsbesvær, og debatten udviklede sig til også at handle om, hvorvidt biokul, som er restproduktet fra pyrolyse, kan udgøre en risiko for miljø og grundvandet. Den nye rapport konkluderer, at pyrolyse tværtimod kan nedbryde mange af de organiske miljøstoffer i biomassen og samtidig binde tungmetaller, så de bliver mindre tilbøjelige til at sive ud i miljøet. Forskerne peger dog på, at der fortsat er behov for mere viden om biokullets langsigtede udvikling i jorden. Så vidt de nordjyske nyheder denne her eftermiddag fra P4 Nordjylland.
1: P4
4: eftermiddag med Knud Erik Meyer Ibsen.

0: Tusind tak for alle de mange sms'er, der er kommet. Der er mange, der har haft lyst til at vinde de ting, som vi har fået slæbt hjem, efter at have været rundt på markeder her i Nordjylland, hvor vi altså begyndte med en P4-kop på Sindal Marked, som så bare blev byttet til flere ting. Og i mandags gik det fuldstændig amok, da Christine hun sluttede af, og der var vi helt enige, da vi så den her mængde af ting, hun slæbte hjem. Det skal blive til præmier i en quiz.
1: P4 på mission.
0: Og det er det blevet i dag, Johan.
2: Det må man sige. Jeg er kommet af med næsten alle ting. Vi mangler jo lige at få den sidste afgjort her.
0: Ja, fordi det er de her 7, da du så lærte dig til. 8 kalenderlys viste det sig at blive. Og så en... du fik solgt meget godt som sådan en designerlampe. Med ja, touchfunktion og fri for et eller andet.
2: Ja. Ja.
0: Jamen det tror jeg da bestemt også, den er. Og vi har jo sagt med alle forbehold, vi kan ikke garantere, at stearinlysene, de ikke bare futter af ned til den 24. allerede den første dag. Det ved vi ikke. Vi tror ikke, at de gør det. Vi kan heller ikke garantere, at den her lampe, den ikke kan gå i stykker om en uge. Men vi tror det ikke.
2: Nej, der er ingen reklamationsret.
0: Nej, og jeg er jo ikke særlig god til at sælge dem, kan jeg godt høre, men vi tror stadigvæk på det. Men det er bare for at understrege, at sådan er det jo nogle gange i livets lotteri, og når man tager på markedet, så køber man jo gode sager hjem og laver en god handel, og så kan man godt komme hjem og tænke, men så havde den jo heller ikke kostet mere.
2: Men jeg vil også sige, det er altså gode ting. Trods alt.
0: Jamen, jeg kan også godt høre, at jeg sidder...
2: Du piller det meget ned nu.
0: Ja, men det er bare fordi, jeg forestiller mig, at der kommer... Nu hørte du med cirkusvognen, hvordan det går med den, som man kan se i kontant. At der lige pludselig står 4 hærdebrede mænd herude og siger, vi vil godt lige se ham der, der står og sælger den der lampe i radioen og siger, at det er det bedste, man kan få. Ja,
2: den tager du, Knud, ikke?
0: Okay, ja, det er godt. Nej, pjat til side, fordi det er gode gevinster, og der er heldigvis rigtig mange, som også har haft lyst til at give det med. Skal vi lige have styr på... Hvor var det rent praktisk, du stod?
2: Jeg stod ved Tordenskjold-statuen i Frederikshavn.
0: Ja, og det er jo selvfølgelig, fordi hans kontrafej, at svenskerne, som købte tændstikfabrikken, de var jo lige ved at fjerne ham fra tændstikæskerne, men der fik de lige at vide, det duer ikke. Og det er jo tændstikker, som man kan bruge til at tænde kalenderlys med.
2: Det må man sige.
0: Ved du hvad, der er kommet så mange sms'er. Vil du ikke være den, der, hvis jeg begynder at rulle nu med musen, så siger stop? Så stopper jeg nemlig på skærmen.
2: Jo, er du klar?
0: Ja, jeg ruller og ruller.
2: Stop.
0: Der står faktisk, at han står ved Tordenskjold-statuen i Frederikshavn, og det er fuldstændig rigtigt. Okay, Michael, du burde måske også vide det. Michael Mellergaard Nielsen i Frederikshavn har gættet det fuldstændig rigtigt. Jamen, kalenderlys og en fin lampe. Jamen, jeg vil lige ved at sige, kom hjem, men Johan, bliv, fordi vi kommer tilbage til dig om lidt. Hvad er det, du skal?
2: Jamen, de nye værnepligtige ved Søværnet her i Frederikshavn, de er i fuld gang med at tage imod sin charmeoffensiv for byen, fordi at byen gerne vil have, at de bliver boende efter. Så det kigger jeg ned og snakker med om lige om lidt.
0: Det er godt. Vi skal også lige have en sidste melding fra trafikken her i eftermiddag. Det bliver efter eller langt lige.

0: Mia, det er da ikke, fordi du har sparet stemmen her i eftermiddag.
1: Nej, det er det ikke. Men nu tror jeg faktisk, at jeg kan komme med nogle gode nyheder.
0: Ah, dejligt.
1: Ja, for hvad skal vi sige, 3 sekunder siden, så det ser ud som om, at det her uheld ved Støvring, det er lige blevet afmeldt, så der skulle være åbent til jer igen i sydgående retning. Jeg kan også se, at køen er blevet noget mindre, end den har været. Lige nu så er det altså en kort kø.

0: Altså, det er jo i de her tider, hvor man lige skal tænke sig lidt om, inden man begynder at lægge an på nogen, for man kan meget nemt komme til at sige noget, som bare gør, at den, man måske havde håbet på, at man kunne gøre lidt indtryk på, bare tænker, stop dig selv, stop dig selv, stop dig selv. Men hvis man nu gerne vil prøve at se, om man kan gafle en sømand kvinde, så kan jeg se, at, AI, den kunstige intelligens, den siger, at vise interesse for livet til søs, spørg ind, forhør dig om de vildeste steder, de har besøgt, lad den fortælle røverhistorier fra de syv have, forstå basale udtryk som bagbord, styrbord og kabys. Johan, hvilken side på et skib er styrbord?
1: Højre.
0: Det er altså godt. Det er godt at vide det. Men du er taget til Frederikshavn, som vi jo allerede har hørt. Og det er, fordi man jo forsøger at få lagt an på nogle af de her værnepligtige på flådestationen Frederikshavn. Fordi der er sådan en bagtanke med det.
1: Ja, for lige nu her ved torvet i Frederikshavn, der sidder der omkring 80 nye værnepligtige. Nu er der lige en tale i gang her, som I kan høre. Det er formand for Handelsforeningen, der byder velkommen, fordi jeg er lige ude på et stort stjerneløb, de her frivillige, hvor de har fået vist byen frem. Og det har du også, Kian Schaumann. Nu mens der lige holdes tale, så tager jeg lige en snak med dig alligevel, for du har lige fået en faktisk kondi og en vand efter at have løbet. Var det 7,4 km cirka?
2: Ja, cirka.
1: Det den her charmeoffensiv, der er fra byen, og der bliver lagt meget an på dig og jer. Hvordan er det at være så eftertragtet?

0: Altså, det er meget rart, at de ligesom tager tid til at vise os rundt og vise, hvad der faktisk er muligheder i Frederikshavn, nu når vi alligevel skal bruge 11 måneder heroppe.
1: Ja, det skal siges, du er fra Fredericia. Hvordan har det været ligesom at komme her til byen fra Frederikshavn, til Frederikshavn?
0: Jeg har ikke rigtig lagt mærke til den store forskel, fordi jeg ligesom har været oppe på kasernen det meste af tiden. Men altså, ikke fordi der er stor forskel, føler jeg. Det er begge to havnebyer.
1: Virker den her charmeoffensiv I på i dag, hvor I får vist byen frem, og I får også rabatordninger til butikker i byen og sandwich osv. Virker det på dig, så rykker det noget i forhold til, om du vil blive boende i Frederikshavn?
0: Lidt, men jeg tror ikke, det er det, der sådan, trækker mest. Jeg tror det er mere, at sådan, det er rart at vide, at der faktisk sådan, er en god by at flytte til, hvis man fortsætter i forsvaret efterfølgende.
1: Hvis ikke det er det, der sådan, gør det 100% for dig, hvad skal der så til for, at du bliver boende?
0: Jeg tror mere, jeg tænker på, hvor mine venner bor. Så det er ikke fordi, det er slemt, for jeg har en del venner i Aalborg. Det ligger relativt tæt på. Men det er rart at vide, at det er en god by.
1: Hvis du får nogle mange nye venner her i Søværnet, nu du lige startede som værnepligtig, kan det få dig til at blive boende, hvis de også vælger det?
0: Ja, 100%. For så ved man, at ligesom, der er godt sådan et selskab og gode steder at være sammen.
1: Tror du så, det kan lykkes? Nu står formand for Handelsforeningen heroppe lige at holde tale. Hvis han nu lykkes med lige at gaffle både dig og nogle af de andre af dine venner, at du så også vælger at sige, okay, men så slår jeg mig ned i Frederikshavn.
0: Ja, det kunne jeg forestille mig.
1: Det tror jeg, I skal have en god aften. God fornøjelse.
0: Ja, tak lige meget.
2: Ja, det tror jeg da bestemt også, at der er nogen, der vil være glade for. Fordi hvis man kigger på tallet for unge mellem 18 og 20 år i Frederikshavn Kommune, så er det faktisk faldet med 15% de seneste 10 år. Så det at få sådan en flok ind, det tror jeg, de fleste kun kan være glade for. Sæt det fri. Det er Malte Ebert, der synger her.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. Det er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.

Det er Green Day, der synger her. Om 3 minutter, ja, så er der selvfølgelig radioavis på P4. Der vil også være nogle jørgensere, som er taget på stadion for at se Fortuna Jørgen spille mod Hajduk Split. Og det er i Europacupen, UEFA's Europacup for kvinder, at der bliver spillet der. Og så er der i øvrigt også håndbold, Aalborg håndbold, det er kl. 19. De tager imod Fredericia på banen derhjemme i ligaen. Om de kommer til, ja, det burde de altså følge med i deres resultater også. Det er Liga med Emil Schønning, som er klar efter radioavisen. Men der kommer det i hvert fald til at handle om 4 fodboldkampe. Blandt andet den ekstremt spændende kamp om en plads i Champions League for HB Køge. Og så er der jo altså de danske mestre fra AGF, som gerne vil have den første sejr. Lyt du bare med her på P4. Her i studiet er det Knud Erik Meyer Ibsen, der sammen med Jesper Nox og Johan Skyttes Morawski har lavet eftermiddagsradio til dig denne onsdag. Jeg håber, den vil fortsat være god. Jeg håber, den har været god indtil nu. Ha' en dejlig onsdag aften.

0: Sygehusene afviser alt for mange patienter, der er blevet henvist af deres praktiserende læge. Det mener flere politikere på Christiansborg efter en artikel i Jyllandsposten i dag. Flere sundhedsordfører er rystet over, at 200.000 henvisninger blev afvist sidste år. Det er simpelthen ikke godt nok, siger de konservative Charlotte Gren, Peter Velblund fra Enhedslisten og Danmarksdemokraternes Jens Henrik Thulesen Dahl.
1: Det er dybt, dybt bekymrende. Den sidste ende kan det jo betyde, at behandlingen ikke kommer rettidigt i gang.
2: Det er jo primært patienter, der kommer til at betale prisen, og det kan jo i sidste ende også betyde, at der er patienter, som reelt har behov for behandling, som ikke får den.
3: Jamen, jeg tænker, der er et eller andet, der kikser totalt der.
0: Antallet af afviste henvisninger er steget eksplosivt de seneste 8 år, og Peter Velblund fra Enhedslisten vil have sundhedsminister Ida Auken til at gå ind i sagen.
2: Derfor er det jo helt afgørende, at ministeren også træder i karakter her og sikrer, at vi får en analyse af, hvad er årsagen til den voldsomme stigning, vi oplever nu.
0: Charlotte Gren fra De Konservative forlanger både en kortlægning og derefter en plan fra ministeren.
1: Nu skal der ske det, at vi får ministeren til at få klarlagt, hvad det er, der er årsagen. Og når vi kender årsagen til det, så skal vi kunne gøre noget ved problemet.
0: Og det haster, siger Danmarksdemokraternes Jens Henrik Thulesen Dahl.
3: Vi er nødt til at lægge tryk på både regionerne og måske også ministeren i forhold til at sige, at det her det skal løses, og det skal finde løsning på nu.
0: Sundhedsminister Ida Auken stiller ikke op til interview om sagen i dag. Men ifølge Danske Regioner, der står for driften af sygehusene, så er der ofte en god grund til, at sygehusene afviser en henvisning. Det fortæller næstformand i Danske Regioner, Lars Gårdhøj.
4: Jamen, der kan jo i virkeligheden være mange årsager, og i virkeligheden kan de tilbagevisede henvisninger faktisk også fagligt være okay, fordi det kan være, at man er blevet henvist til en forkert afdeling. Det kan være, at der mangler en vedhæftning, noget dokumentation eller andet.
0: Ifølge Jørgen Skadborg, der er formand for PLO, de praktiserende lægers organisation, er løsningen klar. Dialogen skal blive bedre mellem sygehusene og de praktiserende læger, siger han.
5: Løsningen ligger ved, at man omkring den konkrete patient har en helt konkret dialog mellem sygehus og praktiserende læge, hvis modtagende afdeling ikke er enig i behovet for den undersøgelse eller behandling, man har bedt om.
0: De mislykkede droneangreb i den tyske lufthavn Leipzig-Halle i sidste måned blev det alt overskyggende emne på et EU-udenrigsministermøde i Irland i dag. Der var der blandt andet bred støtte til et EU-visumforbud for russere, der har deltaget i krigen mod Ukraine, og til strengere regler for russiske turister, fortæller EU's udenrigschef Kaja Kallas. Og EU har en lang bruttoliste med russere, man vil sanktionere, fortæller DR's EU-korrespondent Ole Ryborg.
6: Der har man altså, fortalte EU's underchef, Kaja Kallas, en brutoliste på 1600 navne på mennesker, som altså man kan sanktionere. Det kan være folk, der får indrejseforbud mod at rejse ind til EU, eller hvis de allerede er herinde, så bliver de i et EU-land, så kan de blive udvist, eller hvis de ejer skal vi sige, et sommerhus eller en anden ejendom eller et bankkonto, så kan det blive konfiskeret.
0: Dog har Italien og Frankrig tidligere modsat sig visumbegrænsninger. De to lande modtager flest russiske visumansøgninger i EU og har derfor en særlig interesse i, hvordan de nye regler vil påvirke deres turisme. Vi slutter med endnu en historie om det skandaleramte og forsinkede ejendomsvurderingssystem. For Folketingets vagthund Rigsrevisionen vil undersøge, hvorfor de nye vurderinger igen er blevet væsentligt udskudt. Det oplyser Rigsrevisionen til DR Nyheder. Og det er desværre nødvendigt, siger Marie Brixtofte, der er skatteordfører for Venstre.
7: Det er ekstremt vigtigt, at vi bliver klare på, om det her det sidste udskydelse, det skal det være.
0: I juni besluttede et flertal i Folketinget, at alle boligejere til næste år og i 2028 igen skal vente på at få den rette ejendomsvurdering, da det nye system alligevel ikke vil være klar. Og dermed bliver vurderingerne fortsat beregnet ud fra den gennemsnitlige prisudvikling i området. Og det er ikke en holdbar løsning, siger Marie Brixtofte fra Venstre.
7: Jeg frygter, at mennesker betaler det forkerte for det første, og at det kun er nogle få, der får mulighed for at klage. Og jeg frygter, at vi mister tillid i vores samfund, og det kan jo spille ind på alle mulige punkter, også i forhold til, om folk er interesseret i at betale den skat. Det er vi jo ret afhængige af.
0: Og vi forsøger at få en kommentar fra Skatteministeriet. Det regner mange steder, og byerne kan være kraftige og med torden og hagl, men på Bornholm og Nordjylland en del sol. 16-20 grader og lidt til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Slut på radioavisen. Henrik Hinscheli er redaktør, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
8: Du lytter til P4.

0: Stine Bramsen og Mother Earth.
1: Liga. Du lytter til Liga.
2: Liga.
1: På P4.
0: Denne aften med undertegnet Emil Schønning og en aften, der på alle leder og kanter dufter af Europa. Fordi først har vi to Europacup kvalkampe for henholdsvis Brøndby og Fortuna Hjørring kl. 19. Afgørende Champions League kvalifikationskamp for HB Køge, der hjemme tager imod PSV. Og så kl. 20, der er Superliga. Jamen hallo, det er der intet med Europa at gøre, Emil. Jo, det har det så, fordi det er AGF og FC Midtjylland, der tørner sammen i den her kamp. De mangler at spille, fordi de var ude og spille europæisk kvalifikation, og begge to skal spille Conference League. Så på den måde, alt dufter af Europa, og det gør det også i Hjørring, hvor du sidder. Mathias Jakobsen, Hajduk Split er på besøg, og der er vel stadigvæk lidt spænding om, hvem der skal videre til anden kvalrunde.
3: Ja, på den her forrygende European Night, altså, og vi må jo sige, at Fortuna Hjørring har sikret sig et godt udgangspunkt med tanke på, at de for en uge siden i Kroatien vandt med 2-0, men nu om et kort øjeblik, så skal vi også til vores gode kollega Frederik Lindved, der sidder på den københavnske Vestegn, og skal se et hold, der har et endnu bedre udgangspunkt om muligt end Fortuna Hjørring. Jeg synes, det var en meget lige kamp for en uge siden i Kroatien, hvor Fortuna så alligevel var stabile, og indtil videre har de også været stabile her efter 8 minutter spil. Der står der stadigvæk 0-0, altså sammenlagt 2-0 til Fortuna Hjørring.
0: Og jeg havde tænkt mig at sige, at der ikke var så meget spænding i din kamp, Frederik Lindved. Ude i Brøndby, men det er der da i hvert fald i særdeleshed ikke nu, for der er ikke engang spillet 10 minutter, og hjemmeholdet allerede foran.
4: Det er fuldstændig rigtigt. Brøndby mod Spartak Subotica fra Serbien, Brøndby-hold, der vandt 5-0 for en uge siden i det første opgør, så man kan sige, langt hen ad vejen er det afgjort, og som du rigtig nok siger, vi har allerede fået første scoring, og det er Brøndby foran med 1-0. Mila Bischoff, der fik klappet bolden ind. Det man måske, hvis man stammer den lidt, vil kalde et lille målmandsdrop. Bolden, der lige sneser ind langs græsset nede ved den ene stolpe. Men det ændrer jo ikke på, at Brøndby i hvert fald er i gang med at cementere, at de er det klart bedste hold af de her to, som er i aktion her til aften. Hvor der er godt med tilskuere. Vejret har også ændret sig. Det var regn. Det var fuldstændig forfærdeligt. Mit humør, det hang lidt. Nu spiller det hele. Så det bliver en dejlig europæisk aften. Vi har spillet lige under 10 minutter her i Brøndby, og altså 1-0 til Brøndby mod Subotica.

0: Della Lefty og Boston. Vi hopper til Jørring og dig, Mathias Jacobsen. Vi har allerede fået aflivet spændingen, og det er jo sådan set med godt dansk fortegn, i Brøndby. Hvad er det, altså hvad kan man sige, Fortuna Jørring er jo en af grundpillerne i dansk kvindefodbold. Hvad er der på spil for dem i det her European Cup?
1: Er noget lidt andet end for 10 år siden, hvor de jo var en fast del af Champions League. Man må jo sige, at den europæiske top har så også styrket sig markant siden, og Fortuna Jørring er ikke sådan selvskrevet til Champions League længere. Nu skal de så se, om de kan spille sig videre i den her European Cup, altså Europa Cup-turnering, hvor man er i gang med første kvalrunde. Det vil så sige, vinder man samlet over Hajduk Split. Det ser jo fint ud med tanke på, at de vandt 2-0 i Kroatien for en uge siden, og gode kort på hånden i forhold til at spille sig videre. Så er der endnu en runde, endnu en kvalrunde, og det er knockout hele vejen igennem, som vi også kender fra UEFA Cup'en i gamle dage. Altså, og det betyder så altså, at det hedder en 8-delsfinale, hvis man spiller sig igennem den her kvalifikation. Og det er da helt klart målsætningen for Fortuna Jørring. Jeg synes, det er startet meget, meget lige i det her opgør. En enkelt god chance til hjemmeholdet Sara Dyrehauge, der ikke kunne få sparket bolden i kassen. Så men så videre okay for Fortuna Jørring, særligt med tanke på det. Altså trods alt sammenlagt fører 2-0, altså 0-0 her i Jørring i aften.
2: Og i Brøndby, der er vilkårene og forudsætningerne sådan set det samme for Brøndby. Samme europæiske turnering, de befinder sig i. De er bare lidt sikre på at komme videre. Altså 5-0 sejr over Subotica fra Serbien i første kamp. Og allerede 1-0 her på hjemmebane. Det kan være, at vi skal have en scoring mere nu her. Brøndby spiller ind i feltet. Der har altså været flere gode chancer allerede. Et Brøndby-hold, der sidder fuldstændig på det her, var det Lille Haltunen, der var tæt på at komme til chance. Også målscorer Mila Bischoff, der har været tæt på indtil flere gange. Det er tæt på at være spil til et mål. Og der er simpelthen bare klasseforskel. Der er spillet 14 minutter i Brøndby. Hjemmeholdet sidder på det hele og fører foreløbig med 1-0.
0: Klokken 19, der er der kampstart i et opgør, som Fortuna Jørring jo kunne have spillet for mange år siden, som Mathias han gjorde os klogere på lige før Arnela Muminovic. Men denne omgang, der er det HB Køge, som er på vej i Champions League. Det er de, fordi at de kommer med et godt resultat for udebane. Kun 1-0, men nu har de altså en hjemmebanekamp til at afgøre det og få en billet ind i det fineste selskab, der overhovedet findes.
3: Ja, jeg skulle lige sige hej til Nadia Dimonds skyld, Schøning. Hun er jo tilbage flex på det her HB. Ja, meget flex, men altså, når det er hende, der vender sig og laver alle mulige mærkelige tegn. Jeg skal lige spørge hende efter kampen, hvad det var for noget. Hun plejer at putte en dinosaurus på sin Instagram-opslag. Det er et eller andet med. Jeg skal lige spørge hende, hvad det er. Men det var derfor, jeg ikke lige hørte 100% efter. Du sagde et eller andet med, at HB Køge er på vej til Champions League ligaspillet. Og det er jo lige præcis det, de er. Jeg vil sige, jeg havde sådan en chancevurdering på 60-40 i PSV Eindhovens favør, da jeg så den her lodtrækning før den her første kamp i Holland. Men så vinder Gud hjælpe mig Køge 1-0 på udebane, og det var ikke ufortjent. Jeg ved ikke, om det var fortjent, men det var i hvert fald et faktum, at HB Køge de udnyttede nogle PSV-fejl og fik så scoret det her ene mål, Kira Caruso, efter et hjørnespark kort før pausen. Så nu har det ændret sig, og det skal de jo også, når HB Køge de er foran med 1-0 før den her afgørende kamp her på deres eget stadion. Det skal nok blive tæt, ligesom det var i sidste uge, men de kan jo ikke løbe fra, at de er små favoritter til at gå videre til det her Champions League ligaspil. De har været Champions League for 4 år siden. Der var det gruppespil. Det gik ikke så godt. Nu er det altså ligaspil. Det er et stærkere HB Køge-hold, end det var for 4 år siden. Og jeg har en eller anden fornemmelse, Emil, at det kommer til at lykkes endnu en gang for HB Køge.
0: Jamen ved du, hvis du så også bare begynder at høre efter, Arnela, og ikke bare hilser på Gud og hver mand, så skal det nok blive en stor aften. Der er kampstart i opgøret mellem HB Køge og PSV kl. 19, og så kl. 20, der er det altså AGF mod FC Midtjylland. Det er en stor aften her i Liga. Selvfølgelig også en masse af god musik, Mojo her og Lady.

0: Det her, det er Lady.
1: Og det her, det er Fortuna Hjørring mod Hajduk Split, der har spillet 19 minutter af det her opgør, altså sammenlagt 2-0 fortsat til Fortuna Hjørring, så stadig fine takter og fine udgangspunkter i forhold til at spille sig videre i Europacup-turneringen, og det vil så sige til anden kvalifikationsrunde, inden hvis man spiller sig videre derfra, der altså venter en 8-delsfinale. Det er dobbelt opgør, knockout-system hele vejen igennem. Fortuna Hjørring er, synes jeg, rimelig godt i kontrol. De har lige haft en periode, hvor de overladte en del af initiativet til gæsterne fra Hajduk Split, men ellers altså stadig Fortuna på bolden. Nu også over i højre side smider sig bolden væk her. Så indtil videre, sådan her midtvejs i første halvleg cirka, så ser det okay ud, uden at det er sådan prangende 0-0 for Tuna Hjørring mod Hajduk Split.
2: I Brøndby, der har vi fået mål, i hvert fald et enkelt mellem Brøndby og Spartak Subotic er hjemmeholdet foran med 1-0. Så sidder man måske spændt i radioen som lytter og tænker, har det ændret sig fuldstændig? Er Brøndby kommet under pres? Subotic, kan de noget med bolden? Må jeg bare sige, det er det samme. Det er Brøndby, der er klart bedst. Det er Brøndby, der har alt spillet. Mon ikke også, de nok kommer til at vinde den her kamp. Også et Brøndby-hold, som jagter en lille smule oprejsning. Måske skal vi se, om vi skal have en Subotic-chance her. Det skulle vi ikke, men et Brøndby-hold, der jagter lidt oprejsning i lørdags. Der spillede de første derby nogensinde. Altså Brøndby mod FCK på kvindesiden inde på Brøndby-stadion. Og der fik Brøndby altså stry, tabte med 3-1 til FCK. Så den gør jo ondt ude på de her kanter. Så galt går det nok ikke i dag. Det er der i hvert fald ikke noget, der tyder på. Vi har spillet 21 minutter, og Brøndby fører med 1-0.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de er svøde under patteren.
1: Som mor plejede at se det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.
5: Europæisk fodboldaften for Brøndbys kvinder på hjemmebane er de i fuld kontrol mod serbiske Subotica. De har spillet 25 minutter ved hjemmeholdet Brøndby, der fører med 1-0.
6: Af fuld kontrol vil jeg ikke sige, men Fortuna Hjørring trods alt også foran samlet i hvert fald i samme turnering, altså samme kvalturnering på hjemmebane mod Hajduk Split. Her har vi spillet 25 minutter i Hjørring, og stillingen her er 0-0.

0: Det er Alex Vargas og Lowe. Vi har gang i to kvalifikationskampe til Europacupen. Første kvalrunde, det er Brøndby og Fortuna Hjørring. Og Brøndby, de er så godt som videre til næste kvalrunde, fører sig samlet lige nu 6-0. Fortuna Hjørring på hjemmebane spillede en halv time. Mathias Jakobsen 0-0 stadigvæk. 2-0 til gengæld fra første opgør mod Hajduk Split, så det ser også godt ud for Hjørring. Den her Europacup, det er jo et relativt nyt påfund, og det er den anden rangerede turnering. Hvor ligger den sådan prestigemæssigt? Vi har jo tit den samme samtale om, når vi skal tale Conference League, som alle de fire herrehold, de skal spille. Altså, hvordan ser man på deltagelse i den her del af det europæiske fodbold?
1: Jamen, jeg tror på en eller anden måde godt, vi kan lave sammenligning og så sige, at Champions League, det er Champions League, det er det ypperste selvfølgelig. Og så er den her Europacupen, selvom det er den næst højst rangerede turnering og den eneste anden turnering i forhold til Champions League, så synes jeg alligevel, spændet er så stort, at vi skal ned og kalde det for Conference League. Nu kommer Arnelia også på banen lidt senere. Det kan være, hun også skal sætte ord på, hvor stor forskellen er for HB Køge i forhold til at skulle spille Champions League, som de skal, hvis de spiller sig videre samlet mod PSV, kontra hvis de taber til PSV, så ryger de jo ned i den her turnering også, og skal altså fortsætte her fra på den anden side af kvalifikationen, trods alt. Så det er en mindre turnering, men det er vigtigt for Fortuna selvfølgelig også i bestræbelserne på stadigvæk at fremstå som nu får vi en afslutning fra distancen her for gæsterne, går et pænt stykke forbi, men for stadig at fremstå som en af dansk fodbolds mastodonter, som de trods alt har været i mange år med mange mesterskaber, mange pokaltitler, de skal være med i Europa, og det er selvfølgelig også målsætningen her til aften, at de spiller sig videre. Vi spillede en lille halv time, stadigvæk 0-0.
2: I Brøndby, der nærmer vi os også en halv time. Hjemmeholdet stadig foran midt 0. Vi har lige haft en hovedstøds chance til angriber Lili Haltunen efter et Brøndby hjørnespark, men de har ikke fået bolden i nettet igen. Det kan være, at det skal ske her til Lindvall, der spiller bolden på tværs. Der kommer en rigtig god afslutningsmulighed her. Der kommer lidt for meget luft under bolden fra Emma Pelkorski, der får trykket af den her situation ned mod Spartak Subotic's mål. Og med mindre man fulgt kampen for en uge siden, kamp 1, meget tæt, og det er ikke sikkert, at man har så stort et forhold til Spartak Subotic. Jamen, jeg kan jo afsløre, at det er en klub, der har været i Brøndby før at spille. Det var inde på stadion, lige ved siden af, hvor jeg sidder. Og så var det så godt nok Subotic's herre tilbage i 2018, der spillede Europa League-kvalifikation mod Brøndby. Brøndby havde vundet den første kamp, vandt også på hjemmebane med 2-1. Afgørende mål sat ind af Kamil Wilczek, Brøndby-målhelten, der jo senere er blevet FC København spiller. Så Subotic har været i Brøndby før og tabt. Mon ikke de får sig endnu et nederlag med fra den københavnske Vestegn her i aften. 30 minutter og 30 sekunder er der afviklet her på 1964 Park, som de kalder banen her i Brøndby. Hjemmeholdet i front med 1-0.

0: Det er det Luis Capaldi og Before You Go. Du lytter til Liga i aften med fire fodboldkampe på programmet, men også sådan en anden motor til ligesom at drive os frem, fordi Kasper Trane, i aften, der er det jo den sidste aften, man kan handle, hvis man er en dansk fodboldklub. Det er transfer deadline day i Danmark, og derfor så har jeg bedt dig om at holde et vågent øje med, hvad der sker i forhold til vigtige handler.
1: Ja, du har også bedt mig om ikke at tale for længe, men der er altså sket meget i dag, Emil, så jo. Vi må hellere komme i gang.
0: Ja, det må vi hellere, og du er her hele aften, så altså, du kan jo sprede det lidt ud som gaver en juleaften, ikke?
1: Ja, jo, det tænker jeg også. Ja, der er jo hvad der 5,5 timer til det lukker, så godt nok kun 3,5 til du stopper, så, men der er masser af tid til, at vi kan hygge os med det.
0: Nå, lad os få det vigtigste, der er sket i løbet af dagen på den her sidste udsalgsdag.
1: Ja, det jo kommer lidt an på øjnene, der ser, ikke? Men i nat, lad os lige starte der, der fik FC Midtjylland jo solgt Dario Osorio til Crystal Palace for, hvad der lyder, forlyder 240 millioner kroner. Så det vil jeg sige, det er en voldsom måde at starte den her dag på, og et rekord i dansk fodbold. Så er der sket lidt ude på Vestegn, der hvor Frederik Lindved, han sidder. Brøndby har nemlig købt Lyngbys anfører Kasper Winther, der før blev kaldt Danny. Det har han sagt, det vil han ikke kaldes længere. Nu hedder han bare Kasper Winther. Men Brøndby har så også samtidig sagt, der sker ikke mere end den kamp, som Lindved sidder og kommenterer. De har lukket for vinduet. Og så har jeg en lille bitte teaser for noget, der kan ske senere i aften. Fordi Claus Steinlein, han var her på DR og talte med en af vores kollegaer. Og han sagde noget meget, meget interessant. Der kunne godt være noget med Francolino, der sker senere i aften. Det finder vi ud af. Vi skal jo også høre FC Midtjylland, AGF, i omvendt rækkefølge senere. Måske er Francolino ikke med der, hvem ved.
0: Det bliver meget, meget spændende. Det kommer vi til at følge med i. Kasper Trane vender tilbage, når der sker handler. Men dem kommer der ikke til at være flere af ude hos dig, Frederik Lindved. Så er det heldigt, at du kan varme dig med fodbold og Brøndby på vej videre i Europacupen.
2: Ja, det er jo fuldstændig rigtigt. Brøndby-hold, der er på vej i angreb endnu en gang her. Mila Bischoff ude i højresiden, en bold, hun lige akkurat ikke kan nå, og derfor shooter den ud over sidelinjen til et indkast til dagens gæster fra Serbien, som rent faktisk havde noget, der mindede om et lille pres for et par minutter siden. Subotic fik også et hjørnespark og fik da i hvert fald rystet Brøndby-defensiven en lille smule. Men det er klart, når Brøndby vandt første kamp med 5-0 og fører med 1-0 i dag, så skal de rystes rimelig gevaldigt, hvis ikke det er Brøndby, der skal være med i potten på fredag, når der skal trækkes lod til næste kvalifikationsrunde her i Europacup-turneringen for kvinder. Vi nærmer os så småt en afslutning på første halvleg, 37 minutter godt og vel spillet på Vestegnen, og stadig 1-0 til Brøndby mod Subotica fra Serbien.
3: Ja, den der lodtrækning på fredag, den håber Fortuna Hjørring selvfølgelig også på at være en del af at være med i bowlen, og jeg synes jo egentlig også stadigvæk, at de er på vej mod det, men jeg har alligevel også mine bange anelser for, hvad der kommer til at ske, hvis gæsterne fra Hajduk Split får scoret i det opgør og bragt sig foran med 1-0, så vil de jo altså reducere og halvere Fortuna Hjørrings føring på 2-0 fra det første opgør, dermed gør det til 2-1. De har bolden lige nu, prøver at trykke Fortuna Hjørring lidt ned, så kommer en høj bold ind i straffesparksfeltet, den har hun styr på derinde, Paraluta, den rumænske keeper for Fortuna Hjørring, så 8 minutter tilbage af første halvleg, og det er stadigvæk målløst i Hjørring.

0: Den bedste ishockey-række. Esbjerg Energy mod Hallow Eagles, der står 0-0 10 minutter inde i første periode. Og så er vi sådan så småt på vej mod pause hos dig, og også hos Frederik Lindved. Men vi starter hos dig, Mathias Jacobsen.
1: Ja, vi har et minut tilbage. Jeg kan ikke forestille mig nødvendigvis, der bliver lagt noget til. I så fald vil det være på et absolut minimum fra den tjekkiske dommer. Vi lige har haft et par enkelte skadesekvenser, men det har de klaret relativt hurtigt. Det er dejligt befriende. Nina Brenic og vensterbakken fra Hajduk Split senest nede at ligge. Det er stadigvæk Hajduk Split, der prøver at trykke nu. Jeg synes også stadigvæk, at Fortuna Jørgen forsøger sig et par gange, men generelt har vi ikke rigtig haft den der store chance, hvor man tænker sådan lidt, der skulle have været målet. Så derfor er det også ganske naturligt, at der stadigvæk står 0-0 her. En lang bold frem mod Florentina Olar, den 41-årige venstrekant for Fortuna Jørgen. Hun når ikke bolden. Så 30 sekunder tilbage i udgangspunktet af den her første leg 0-0 mellem Fortuna Jørgen og Hajduk Split.
2: Og i Brøndby, der runder vi 45 minutter nu her, og mere skulle vi ikke bruge, vurderet den belgiske dommer Caroline Lansens slut for første halvleg 2-0 til Brøndby mod Spartak Subotica. Og det er jo godt og fint det hele, hvis jeg var Brøndby-træner Bengt Sætternæs. Så vil jeg måske lige sige ned i omklædningsrummet. Prøv at høre. Fint, vi fører 2-0, den er hjemme. I skal simpelthen være mere skarpe op foran, for Brøndby har siddet fuldstændig på spillet og kunne sagtens have scoret et par stykker mere. Men de har styr på det. Hjemmeholdet, det er der slet ikke nogen tvivl om. 2-0 til Brøndby mod Subotica, altså efter første halvleg.
1: Og slutsfløjt i, eller pausefløjt retteligt i Jørgen også. 0-0 styr på det, det synes jeg også godt, vi kan sige. 0-0 altså dermed samlagt 2-0 til Fortuna Jørgen mod Hajduk Split.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Save Us og Ready to Die var det her. Altså pause i de to Europacup kvalkampe. Brøndby, de fører med 2, og Fortuna Hjørring mod Hajduk Split stadigvæk 0-0. Brøndby, de fører sig samlet med 7-0 nu, så er på vej videre til anden kvalrunde. Stadigvæk lidt spænding i Hjørring, men ikke lige så meget spænding, som der er i Køge, hvor HB Køge, de tager imod PSV Eindhovenerne i Lamuminovic lige om et øjeblik. Og en ting er, at der er mere spænding hos dig. Der er også meget mere på spil.
1: Ja, det må man sige, for det er jo i aften, at det gælder for HB Køge. Det er jo nu, det skal afgøres, hedder det, om de kommer med i det forjættede land, nemlig Champions League. Liga-spillet, og modstanderen er hollandske PSV Eindhoven. Og ja, danskerne, de kommer altså med et... Ej, ikke en perfekt, men rigtig godt udgangspunkt af HB Køge. De vandt med 1-0 i det første opgør i sidste uge. Kira Caruso, der blev matchvinder i den kamp. Og nu, her i aften, jamen, så skal arbejdet gøres færdigt på hjemmebane i Køge. Hvor jeg kigger sådan lidt omkring, der er mødt godt op med fans, der håber på, at endnu en gang at opleve HB Køge i Champions League. Kampstart her i Køge om 5 minutter.

0: Wide Awake her fra Scarlet Pleasure sammen med Sharma. Tre kampe på samme tid efter en radioavis. Det bliver intenst. Radioavisen den får til gengæld her. Klokken den er 19.
1: Den fynske flexleverandør LS Busser APS indstiller fra i dag kørslen for Fynbus Syd Trafik og Midt Trafik. Det oplyser selskabet her til aften. Selskabets driftskapital er blevet beslaglagt, og det sker ugen efter, at LS Bussers sikkerhedsmæssige forhold mødte skarp kritik i DR-programmet Kontant. Det har fået både Midt Trafik, Syd Trafik og Fynbus til at rette et skærpet tilsyn med LS Busser. Og hos Fynbus er Tim Vermund glad for, der bliver ryddet op, men siger også, at lukningen i de kommende dage især kan udfordre skolekørslen i Faaborg Midtfyn Kommune.
2: Men på den lange bane gør det jo så, at vi får ryddet op i en branche, som længe har trængt til at blive ryddet op i, og det er jeg faktisk ret glad for.
1: Du kan se kontantprogrammet De Fynske Flexkonger på DRTV. De tyske efterforskere har identificeret to mistænkte i sagen om det planlagte droneangreb på lufthavnen i Leipzig-Halle. Det føderale kriminalpoliti har udpeget en russisk født mand med lettisk pas og en mand fra Belarus med et russisk pas. Det erfarer den tyske avis Süddeutsche Zeitung i samarbejde med medierne Norddeutsche Rundfunk og Vestdeutsche Rundfunk. Den ene af mændene har blandt andet efterladt DNA nær gerningsstedet, fortæller vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
3: Nemlig lige uden for hegnet for enden af startbanerne i lufthavnen Leipzig-Halle. Og der har de formodede gerningsmænd fastgjort en lille antenne, suret fast til et træ, som er blevet brugt til at forstærke det signal, som dronerne er blevet styret med. Og på den lille antenne har man fundet DNA, som er blevet sammenlignet med DNA-banker, eller blevet holdt op mod, hvad man har i banker, DNA-banker rundt omkring i Europa. Og i Litauen og i Finland, der var der gevinst. Det var en mand fra Belarus.
1: I går pegede Tyskland officielt på Rusland som ansvarlig for hændelsen, og det er langt fra første gang, at der har været droneepisoder i Tyskland, siger Sten Nørskov.
3: Man kan ikke sige, at de her ikke har været forberedt, men man kan godt sige, at de ikke har været godt nok forberedt, og i hvert fald så har indrigsminister Dobrindt nu sagt, at han vil tredoble den styrke i politiet, som har med droneforsvar at gøre. Så på det område kommer Tyskland altså virkelig, virkelig til at opruste i de kommende måneder og år.
1: Præsident Putin har nægtet, at Rusland står bag. Danmarks dronning Mary satte her til eftermiddag ord på den norske kong Harald, der døde i Oslo i fredags. Den danske dronning sagde blandt andet, at det altid var en sand fornøjelse at være i hans selskab.
4: Han altid havde blik for sine medmennesker. Jeg oplevede det selv, hans store omsorg og betænksomhed. For første møde med ham, da jeg var ny i min rolle som kronprinsessen. Han må blive savnet.
1: Og kong Harald begraves fra Oslo Domkirke den 9. september. I aften er der stadig regn og tordenbyer over den syd- og østlige del af landet. I natten overgang tørt, og så vender regnen tilbage.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Miley Cyrus her og Wrecking Ball.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Med Emil Schønning her i studiet og hele tre fodboldkampe lige nu i gang. Både Brøndby og Fortuna Jørgen i gang med anden halvleg af deres kvalkampe. Første kvalrunde i Europacupen. Og nu har vi også fået sat gang i den kamp i aften, hvor der er allermest på spil. Det er hos dig i Køge, Arnela Muminovic. Wow, HB Køge. De tager hjemme imod PSV, og det er svært at holde tungen lige i munden, fordi det vælter ind med store chancer, og det er til hjemmeholdet.
3: Ja, det, altså jeg vil sige, HB Køge har overrumplet PSV Eindhoven her i de første 7 minutter. 2 chancer, en af dem kæmpestor til Kira Caruso, som blev matchvinder i sidste uge nede i Holland. Hun blev spillet fri, så lige på kanten af det lille felt. Hun skulle egentlig bare sætte inderside på, så ville det stå 1-0 til HB Køge. Hun satte en inderside på, men fik også afsluttet direkte på Niki Evra inde i PSV's mål. Og så løb den lidt ud i sandet, og så efterfølgende Nadia Nadim sendte i dybden ind i feltet. Så måske skulle hun lige have spillet Kira Caruso i den anden side af feltet. Men altså en fremragende start her fra HB Køge, der satte sig på den her kamp i Champions League playoffen. Den sidste runde inden ligaspillet er stadigvæk 0-0 mellem HB Køge og PSV. Vi har spillet 8 minutter.
0: Og så går vi nedad i rækken af, hvad kan man sige, spændingskurven. Fordi så hopper vi til Jørgen og dig, Mathias Jarpen. Det er Europacupen. Det er Fortuna Jørgen, der hjemme tager imod Hajduk Split. De fører på forhånd med 2-0 efter første opgør, men stadigvæk 0-0 hos dig, så på den måde kan vi godt tillade os at sige, at spændingen også der er intakt.
4: Ja, og det tror jeg altså også. Det kan jeg fornemme, at Niklas Hovgaard, Fortuna Jørgens cheftræner, også har talt med spillerne om i pausen, fordi de er kommet meget bedre ud til anden halvleg. Vi har kun spillet 7,5 minutter, og de allerede har flere afslutninger i løbet af de 7,5 minutter her, end de havde i hele første halvleg. Så en god begyndelse på anden halvleg mellem Fortuna Jørgen og Hajduk Split, altså særligt for hjemmeholdet. Det er fortsat målløst i Jørgen.
0: Og så rosinen i pølsen. Frederik Lindved, der er ingen spænding hos dig i Brøndby, men du er her dog stadig.
5: Ja, og nu kan det da være, at vi skal have en chance til Subotic, og dem har vi ikke haft. Mange af Brøndby, der selv smider bolden væk, men nej, farligt. Det blev det ikke. Nej, spænding, det har vi ikke meget af. Brøndby med 5-0 fra sidste uge, 2-0 i dag, samlet foran med 7-0. Ja. Det er forskellen på de her to hold, måske også endnu mere end da. 52 minutter og en chat spillet af denne kamp på Vestegnen, og altså en sikker tomålsføring til Brøndby mod Spartak Subotica.
0: Og om under en time, der er der også Superliga på programmet. Det er AGF, der hjemmetager imod FC Midtjylland. Det er kampstart kl. 20, der er det, jeg siger, Spyro og Material Lover.

0: Sienna Spiral og Material Lover. Der er altså en meget, meget eksklusiv plads i Champions League på spil i aften for HB Køge. Og vi ved jo, Arnela Muminovic, at hvis man kvalder til Champions League over hos herrene, så er det jo sådan noget, det ændrer hele styrkeforholdet, fordi der følger så mange penge med og prestige og alt den slags. Altså, hvad er der på spil for HB Køge i aften?
1: Altså, det er nok mere prestige, end det er økonomi, det gælder om for HB Køge, fordi da de nye amerikanske ejere kom til for nogle sæsoner siden, altså bragte de rimelig mange dollars med i den her klub, så det de amerikanske ejere, de giver til HB Køge, det er langt, langt mere, end man kan vinde i Champions League ved at komme i ligaspillet. Men jeg vil bare sige, altså 6-7-8 millioner ved at kvalificere sig i ligaspillet og vinde en kamp eller to, det er jo alligevel noget, man godt kan bruge hos HB Køge. Så det er noget af det, de kæmper for HB Køge, mens vi ser PSV komme op og forsøge som nærmest med deres første angreb i de sidste 10 minutter, så dominerende har HB Køge været i den her kamp. Men i forhold til prestigen, det betyder rigtig meget for HB Køge og det her amerikanske projekt. Et er at vinde mesterskaber og vinde pokaltitler, men det er så noget andet prestigefyldt at komme i Champions League. Lad os tage det her angreb med fra PSV. Det lykkedes ikke, så lang bold op til Nadia Nadim. Hun presser hårdt sammen med Kira Caruso. Men så tager den hollandske forsvarsspiller Maud Rudgers fat i bolden, og så kan de for en stund i hvert fald starte et angreb, et hollandsk angreb. Og vi har spillet 14 minutter. Det er HB Køge, der har været dominerende. Det er HB Køge, der har haft den største chance, men stadigvæk 0-0 mellem de to hold.
2: Ja, og det er ved at være 5 minutter siden, vi var forbi Jørgen senest. Fortuna Jørgen mod Hajduk Split, jeg må så sige, i løbet af de 5 minutter, der er ikke rigtig sket det store. Det er stadigvæk Fortuna Jørgen, der har fint styr på tingene. Vi har fået en tredobbelt eller en trippel indskiftning fra gæsternes side. De skal selvfølgelig også satse nu, og det er spørgsmålet om, det sats så kan koste noget i den modsatte ende, hvor Fortuna Jørgen måske og antageligt får lidt mere plads til at få fundet den første scoring den aften, og dermed altså afgøre det opgør. For helt afgjort er de ikke. De fører altså sammenlagt 2-0 efter den første kamp. Nu skal vi se kroaterne i angreb her over i højre siden. Fin, fin bold ned mod baglinjen dernede. Så skal de komme ind i straffesparksfeltet. Så kommer indlægget også, og den bliver så clearet derinde af Fortuna Jørgen forsvaret. Så en lille time spillet i Jørgen. Stadigvæk 0-0.
3: I Brøndby har vi spillet 58 minutter. Hjemmeholdet foran med 2-0. Der har netop været endnu en god chance til en af de spillere, der er med til at dominere den her kamp, unge Mila Bischoff, som klappede til den med venstrefoden et stykke over mål. Også Mila Bischoff, synes jeg, der har stået for i hvert fald mit personlige højdepunkt i den her anden halvleg. En sådan yderside stikning i dybden, meget, meget elegant, lavet af en teknisk dygtig fodboldspiller. Men jeg synes egentlig, jeg vil sige det samme som i første halvleg. Brøndby bør simpelthen score nogle flere mål, end tilfældet har været indtil nu, for det er total spil til et mål her på Vestegnen. 2-0 forløbig til Brøndby mod Spartak Subotica.

0: Michael Jackson og Beat It. Tre fodboldkampe i gang lige nu. Vi starter i Køge. HB Køge mod PSV Eindhovens sidste kamp, inden vi skal afgjort. Altså, det er i den her kamp, Arnella, vi skal afgjort. Hvem der skal i Champions League af de to klubber og ind i det fineste selskab af alle?
1: Ja, og det har været en kamp, hvor HB Køge virkelig har sat sig på det her opgør. Men de sidste 2-3 minutter, så er PSV kommet bedre med senest med den første mulighed til gæsterne. Og den kom fra en tidligere FC Nordsjælland-spiller, Princess Marfo, der nu også får en dybdebold her. Messi Schultz heldigvis for HB Køge på plads og tager sig, det giver den kast til PSV. Men det er som om, at de søger Princess Marfo i angrebet, som også er en af de nye i startopstillingen for PSV, med de her mere dybdebolde, lange bolde op mod en teknisk dygtig spiller her igen. PSV Eindhoven, der forsøger sig med et angreb højt oppe på HB Køges banehalvdel med Jericho på centrale midtbane. Ja, smadrer ind i sin modstander og så giver et nyt indkast til gæsterne fra HB Køge. Lige nu, jamen, så går det godt for HB Køge. De er foran med 1-0 samlet efter den første kamp, altså 0-0 her efter 20 minutter. Så skal vi videre til Jørring og Mathias Jakobsen.
2: Og det er så Europacupen, så det er lige et niveau under, trods alt med alt respekt. Vi har lige under 25 minutter tilbage af den her kamp, og der står stadigvæk 0-0 mellem Fortuna Jørring og Hajduk Split. Og jeg må sige, at jeg bliver mere og mere rolig i forhold til Fortuna Jørgings muligheder og sådan det forestående avancement, som jeg efterhånden vil tillade mig at kalde det. Der er altså endnu en kvalrunde, det er anden kvalrunde, hvis de spiller sig videre. Der er lodtrækken dertil på fredag. Det kræver sig altså bare, at man undgår at få møblet det der 2-0. Den der 2-0-sejr, man fik sig i Kroatien for en uge siden, og de skaber ikke noget, gæsterne her. Et klart frispark ind på midten af banen. Ikke dømt til Fortuna Jørring, men de er i godt og grundigt kontrol, Fortuna, selvom de stadigvæk mangler at bringe sig foran i det her opgør, altså her på hjemmebane i Jørring. 25 minutter tilbage. Lad os lige se her, måske et indlæg ud fra højre side bliver sparket væk derinde af Hajduk Split. Så jeg mangler et mål, det må jeg bare sige. Jeg kan næsten ikke forlade Jørring uden mål, og mål, det har du fået hos dig, Frederik Lindved.
3: Ja, jeg har i hvert fald fået to styks, og nu har jeg også fået mig et længere spilstop. Brøndbys målvogter Vanessa Karungi, der var skadet. Jeg ved ikke helt, om det var en krampe, hun skulle have behandling for, efter hun lavede en redning, og det kan man så grine lidt af. Men altså, jeg var ude på motionscyklen i dag, og jeg var der millimeter fra en heftig krampe i begge lår, så det er jo ubehageligt, den slags. Hun er på benene igen, og nu er Brøndby klar til en firdobbelt indskiftning. Ja, de har styr på det. Hjemmeholdet spillede 65 minutter. Godt og vel 2-0 til Brøndby mod Supertitia.

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i
2: festen. Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.
3: I Køge spiller vi om den helt store billet, nemlig Champions League-billetten, og fodboldkvinderne fra HB Køge, de nærmer sig det forjættede land, jo mere tiden går mod hollandske PSV Eindhoven. 1-0 fører Køge efter det første opgør her efter 25 minutter spil i returopkampen. Er det stadig målløst, at skulle vinde de to hold?
4: I only got you in my stories, and you know I tell them right. I remember you.
5: Jeg sagde, at jeg ikke ville tage hjem fra Jørgen, før vi fik et mål, og det fik vi så også. Heldigvis, det er hjemmeholdet, der har bragt sig foran, så man måske kan fornemme 20 minutter før tid. Josefine Valvik, hun har scoret alle tre mål nu for Fortuna i det her dobbeltopgør mod Hajduk Split. 1-0 her til aften i Jørgen.

0: Det er det Lucas Graham og You're Not There. Du lytter til Liga på P4. Vi er her hele vejen frem til kl. 22 kampstart i Superligaen mellem AGF og FC Midtjylland. Kl. 20, der skal vi ud lige om et øjeblik, men vi starter i Hjørring, hvor der vel sagtens nu, Mathias Jacobsen, er lukket og slukket i kampen om en billet videre til kvalrunde 2 i Europacup.
1: Og det kommer egentlig umiddelbart på bagkant af, at gæsterne fra Hajduk Split havde en rigtig, rigtig stor mulighed, hvor de også skulle have bragt sig foran, og dermed bragt spænding tilbage i det her opgør. Så i stedet for ned modsat inden et fint chip ind bag det kroatiske forsvar til Josefine Valvik, der så også lige runder gæsternes keeper og sparker bolden ind i det tomme mål til 1-0. Josefine Valvik, der jo virkelig har godt gang i målformen. Hun sluttede seneste sæson af med at blive matchvinder i kamp mod FC Nordsjælland, hvor Fortuna Hjørring sikrede sig bronzemedaljerne, så hun scorede nu 5 gange i sæsonens første 7 kampe. Det er meget, meget imponerende. Er den unge Fortuna Hjørring angriber, der ja, sender Fortuna videre i turneringen. Lad os bare konstatere det. Vi har 17 minutter tilbage. Nu skal vi lige se, om hun kan blive farlig igen her. Og måske Josefine Valvik bliver sendt afsted over i venstre side, og så bliver det så alligevel en situation, der går lidt i stå her. 17 minutter tilbage. 1-0 til Fortuna. 3-0 samlet.
2: 29 minutter spillet i Køge i den her Champions League playoff mod PSV Eindhoven, og endnu en gang så har vi haft en stor chance til det danske hjemmehold. Rikke Marie Madsen, der blev sendt afsted i højre side, spillet ind til Nadia Nadim, der afsluttede, men ikke særlig godt. Nu på spil igen, Nadia Nadim ind i feltet, nogle små driblinger, lykkes hun ikke med bolden tilbage til Emma Flick, den helt nye i startopstillingen, eneste nye siden sidste uge. Rikke Marie Madsen overtager den på højre kanten, og så spiller hun til en PSV Eindhoven spiller, så kan de starte en omstilling. Altså to store chancer, begge til HB Køge, men stadigvæk målløst her, hvor vi næsten har spillet en halv time.
3: Den største overraskelse i Brøndby må stadig være, at hjemmeholdet ikke har scoret mere end 2 mål i den her kamp mod Spartak Subotica, hvor der har været klasseforskel fra start til nuværende tidspunkt, 73 minutter ind i den her fodboldkamp. Senest en stor chance til Mathilde Rasmussen, der ikke blev sendt i nettet. Det betyder, at stillingen fortsat er 2-0 til Brøndby over Subotica.
0: På mange måder så er der jo meget på spil i opgøret mellem AGF og FC Midtjylland, der begynder her kl. 20. De forsvarende danske mestre, Tobias Hansen, jagter stadigvæk sin første sejr i Superligaen i den her sæson. Men et af de helt store spørgsmål kunne vi jo få svar på allerede inden, nemlig om Francolino Giu, som er rygtet væk fra FC Midtjylland, transfervinduet lukker altså i aften. Han er til stede på stadion, og der har du stået som en kratlusker uden lige at holde øje med FC Midtjylland-bussen.
4: Jeg følte mig som sådan en se-og-hør-journalist, der stod klar og lige skulle se, om der var et eller andet at fange. Det kan man jo sige, det var der jo ikke rigtigt, fordi man ville jo gerne have den skarpe vinkel der. Jeg ville jo gerne have været den første, der var ude og sige, han er ikke med. Han er ikke med i bussen. Men allerede inden bussen ankom, der havde jeg snakket med Midtjyllands pressemand, som bekræftede, at han sad med i bussen. Men han starter ude, så det kan vi da godt tolke et eller andet på. Jeg ved godt, det ikke er første gang i sæsonen, at Francolino Giu starter ude. Men altså, jeg kan ikke lade være med at tolke det som, at jeg tror, han er fortid, når transfervinduet lukkes i nat. Altså, jeg tror simpelthen, han bliver solgt. Der er rygter om Trabzon Sport, det tyrkiske transfervindue er ikke lukket nu. Der er også rygter om Saudi-Arabien. Der er jo en masse penge derovre. Så det er ikke helt lukket endnu for Francolino Giu. Historien går på, at Claus Steinlein og hvem der nu ellers sidder og forhandler for FC Midtjylland, jamen, de vil have mange penge for ham. Og indtil de får de mange penge, så sælger de ham ikke. Indtil da, så får han lov at starte på bænken i en kæmpe kamp her i Aarhus. Mesterne mod sølvvinderne. Et revancheopgør, kan man et eller andet sted sige, for AGF. Fordi at på trods af, at de mødte hinanden 6 gange i den seneste sæson, hvor AGF jo som bekendt blev mester, så vandt AGF faktisk ikke en eneste gang mod FC Midtjylland. Så der er revanchelyst hos AGF, og men kan man sige det samme for FC Midtjylland, der jo på trods af de indbyrdes kampe endte med at blive nummer 2 efter AGF. Så masser på spil her i Aarhus i aften på en perfekt fodboldbane, et perfekt fodboldvejr og et totalt udsolgt stadion.

Så lykkedes det langt om længe Brøndby at få bolden i nettet igen for anden gang i aften. Målscorer Hanna Andersson, der gør det til 3-0 for Brøndby.

0: Emma Snedsted Høgh og Badebro. 3-0 nu hos dig i Brøndby, Frederik Lindved.
1: Ja, og det var da også på tide, at Brøndby fik scoret igen, synes jeg. Der er sådan set stadig chancer til mere. Vi har lige haft en god mulighed til Emilie Fink, der klappede til bolden, men den fik en lille smule for meget. Et Brøndby-hold, der stadig er i total dominans, men derfor kan man jo godt vinde mere end 2 og 3-0. Nu er det foreløbig 3-0 for et Brøndby-hold, der om ikke så længe kan læne sig tilbage og glæde sig til lodtrækningen på fredag til anden kvalifikationsrunde her af Europacupen for kvinder. 79 minutter spillet, altså 3-0 til Brøndby, og nu skal vi en tur til Køge og til dig, Anela.
2: Ja, hvor PSV stadigvæk har bolden rigtig meget, men det er HB Køge, der har haft de største chancer, måske endnu en mulighed her. Rikke Marie Madsen, der vinder bolden centralt, så det er Jericho, der med det samme søger Kira Caruso i dybden. Nu mister hun en af sine skinneben så meget, hun jagter de her bolde, smider sig ned på kunstgræsset, tager lige, skinnebindsbeskyttelsen på igen, og så kan PSV Eindhoven så starte et angreb. Det, jeg bekymrer mig lidt om her, i hvert fald de sidste 5 minutter, det er, at udover Princess Marfo, som de har sat i scene her i 36 minutter, så er de begyndt at sætte en af de største talenter, måske den største profil på deres hold, Lis Richbergen, mere og mere i scene ude i venstre side. Hun var klart deres bedste spiller i det første opgave. Hun var meget tæt på at komme frem til en afslutning for et par minutter siden, men heldigvis for HB Køge kom Jericho i sidste øjeblik og lige fik lige kom i vejen, så der kom en farlig afslutning ind omkring Alberte Winger. Nu har de det frispark her, PSV Eindhoven, sådan midt på HB Køges banehalvdel. Vi har ikke haft særlig mange af de her frisparken. Nu tager de nærmest alle spillere med op. Det er Princess Marfo, altså den tidligere FC Nordsjælland-spiller, der tager sig. Lad os lige tage det her med Princess Marfo med indlægget ind i HB Køges felt. Der kommer en PSV-spiller frem, men godt, så kommer Rikke Marie Madsen og sparker den ud til indkast. De nærmer sig mere og mere HB Køges felt, men her med er godt og vel 7 minutter tilbage af første halvleg. Stadigvæk 0-0 mellem HB Køge og PSV Eindhoven. Og så skal vi fra A-ligaens nummer 1 til A-ligaens nummer 4, Fortuna Hjørring, Mathias Jacobsen. Jeg gætter på, at de stadigvæk er foran op i det nordjyske.
3: Ja, det ville være et mindre chok, hvis de havde smidt det her også, fordi jeg synes, de kroatiske spillere fra Hajduk Split, de formår ikke rigtig lige at svare igen oven på scoringen til 1-0 fra Fortuna Hjørring, som jo kom for lige over 10 minutter siden. Josefine Valvik, der gjorde det til 1-0, altså dermed sammenlagt 3-0. Så jeg kan efterhånden godt begynde at se 2 streger under, i hvert fald facit, der kommer til at hedde, at Fortuna Hjørring spiller sig videre til anden kvalrunde, kommer også til, sammen med Brøndby, altså at være med i bowlen, når der trækkes lodet til næste kvalifikationsrunde til Europacupen på fredag. Altså 1-0 til Fortuna Hjørring mod Hajduk Split.
1: Og vi kan lige tage en hurtig tur forbi Brøndby, og vi har fået en scoring mere, og for første gang i de her 2 kampe mellem Brøndby og Spartak Subotica er det serberne, der med sanden har fået scoret. Jelena Siblilic, der fik sendt bolden i nettet og fik pyntet en lille smule for serberne her med 8 minutter tilbage i Brøndby.

Så er der måske alligevel lidt spænding tilbage, efter jeg fik sagt, at Fasi kommer til at være Fortuna Jørgen er videre i turneringen. 1-1 er stillingen nu. Ivana Valcevic har scoret altså her, så fortsat en to-måls føring til Fortuna, men trods alt reducering.

0: Bruce Springsteen og Dancing in the Dark. Fornyet spænding og drama hos dig, Mathias Jacobsen, i Hjørring.
1: Ja, en sekvens på, hvad, et minuts penge eller sådan noget, den duer først en reducering, altså udligning alene i den her kamp her selvfølgelig fra Ivana Vlajcevic. Og så snakker vi et lille minuts tid senere, så det er altså direkte rødt kort til hjemmeholdet Salumi Kostmeier, der fortsætter sit løb efter, at hun ellers ret tydeligt ikke kan nå bolden. Det er Aysha Kalac nede i det kroatiske mål, der får den først, og så fortsætter hun altså ned i en glidende takling direkte ind i den kroatiske keeper, og dermed direkte rødt kort. Så nu her, de sidste små 10 minutter, vi er tilbage med tillægstid, så kan det godt blive dramatisk. Har du split, altså en spiller i overtal, og de skal bare score, i gåsøjne, bare score to mål. Altså fortsat 1-1 for Tuna Hjørring mod Har du split.
0: Man plejer jo at sige sådan en friløb, og hvis man afbrænder det, hvis man brænder den, Arnela, så er det en direktør. Nu er jeg ikke så stærk ud i, hvad hedder det, virksomhedskonstruktioner, men vi er ude i en bestyrelsesformand eller et eller andet, eller forperson i det her tilfælde, fordi jeg har sjældent set, så er grummen afbrænder i så vigtig en fodboldkamp.
2: Jamen, skal vi sådan kalde det en CEO-chance sådan fra de helt store virksomheder, for det var lige præcis en gigantisk chance til Caruso. Hun havde det i starten af kampen, da den blev serveret på en sølvfad fra korthunden ude fra venstre side. Og nu, jamen, så var det Jericho, der vinder en duel midt på banen, og så ser jeg Kira Caruso. Hun står på midten af banen, holder sin direkte modstander væk, og så løber hun afsted i dybden hen imod Niki Evra fra PSV nede ved hendes mål. Og hun er så helt alene. Det er altså fra midten af banen, at hun har en friløber op imod Niki Evra. Og jeg tænker måske, at det er for meget tid og for mange meter, hun har i forhold til, at der kommer nok til at, eller der gik i hvert fald mange, mange tanker omkring, hvad hun skulle gøre, når hun så endelig kom op til målet. Og så læser hun altså den belgiske keeper. Nu har vi måske endnu en chance, en mulighed til HB Køge. Mille Geil ud til korthunden på venstre side. Hun tager den ikke særlig godt med. Sartre, den danske landsholdsspiller, spiller den tilbage til Vra, og så kan PSV tage fat i bolden. Et minut tilbage her. Kæmpe chancer til HB Køge, men stadigvæk 0-0 mod PSV.
3: I Brøndby har vi også chancer til hjemmeholdet, eller i hvert fald optræk til endnu flere chancer. Der er bare ikke helt så meget spænding som hos Arnela nede i Køge. Det eneste spørgsmål her er bare, hvor stort Brøndby de skal vinde. Er det 3-1, som stillingen er nu, eller skal de have scoret en enkelt eller to mere? Hvis de skal det, så er det ved at være nu, for vi har spillet lige godt 88 minutter her i Brøndby, hvor de altså fører med 3-1 over Supercicia.

Pausefløjt i Køge har bekymret PSV Eindhoven stadigvæk 0-0 her efter de første 45 minutter, hvor HB Køge har haft de største chancer, men altså stadigvæk ingen mål i den her Champions League, det her Champions League-kvalifikationsopgør.

0: Aura og Song for Sophie. Vi skal have lukket ned for Europacupen denne aften. Både Fortuna Hjørring og Brøndby skal nok gå videre. Eller hvad, Mathias Jacobsen?
1: Ja, det synes jeg stadigvæk. Det tænker jeg stadigvæk kommer til at ske. Vi har 2 minutter tilbage. 4 tillagte minutter for Fortuna Hjørring. Selvfølgelig stadigvæk reduceret til 10 spillere oven på det her røde kort til den fremadstormende, kan man sige, Lumi Kostmeier, som ganske rigtig fik et rødt kort. Nu får vi en bold ind i straffesparksfeltet. Også en afslutning fra distancen. Ikke sådan de store problemer dernede for Andrea Paraluta i Fortuna Hjørring-målet. Og så skal hun jo bare sørge for at tage så meget tid af klokken som overhovedet muligt, fordi vi har altså, som nævnt, under 2 minutter tilbage af den her tillægstid, når de skal finde 2 mål mere, har du split for altså at fremtvinge forlænget spilletid ovenpå Fortuna Hjørrings 2-0-sejr i Kroatien i bravne varme 33 grader var det der. Det er der ikke i aften, kan jeg slå fast. Her er det Fortuna Hjørring, der prøver at få fat i bolden. Lykkes ikke. De vil have sig frispark, det får de ikke, og så kan kroaterne så måske køre den anden vej. Nej, igen Fortuna Hjørring, der får Europa bolden her, og muligheden for måske at få skabt en chance også. Det er god mulighed over i venstre side. Det indlæg her bliver igen afvist, og nok en gang vil de have sig et frispark for Fortuna Hjørring. Det får de ikke. Så lige på den gode side er 1 minut tilbage af tillægstiden, altså 1-1 for Fortuna Hjørring mod Hajduk Split. Lad os komme en tur til Frederik Lindved.
2: Her i Brøndby har vi fået lagt 3 minutter til kampen, og der er under 1 minut tilbage. Men Brøndby måske med mulighed for at finde en scoring nu her. Hjørnespark over i Brøndbys venstre side. Bolden sendt ind i feltet, men ikke så meget præcision i den bold. Måske får de en mulighed mere. Nu skal de i hvert fald til at få den ind i feltet her. Bliver bolden sendt tilbage til midtercirklen til den sidste Brøndby-spiller, indskifteren Emilie Fink, som jeg synes har været et godt indslag på det her Brøndby-hold, efter hun kom på banen. Og så scorer hun også. Emilie Fink var det fremragende. Sparket ind det der, det er altså langt udefra. Får bolden som bagerste mand op i midtercirklen. Så dribler hun et par Subotica-spillere, og så midt på serbernes banehalvdel klapper hun til den, og den tager lige undersiden af overlæggeren. Jeg er nødt lige at få rost Emilie Fink for et godt indhop. Nu kan jeg så også rose hende for en fremragende scoring her i Brøndby. 4-1 til hjemmeholdet i en kamp, der er færdig om ganske kort tid. Hvordan ser det ud hos dig, Mathias?
1: At der kan ikke være meget mere end 10 sekunder tilbage. Lad os se, nu får de sparket bolden væk nede i forsvarszonen i forbindelse med et frispark. Kom op på midten af banen. Jeg kigger ned på den tjekkiske dommer for at se, om hun har tænkt sig at fløjte af. Det har hun sådan set lige præcis her for Fortuna Hjørring med en samlet 3-1-sejr over Hajduk Split. Glæde hos dem. Tilfredshed selvfølgelig videre til anden kvalifikationsrunde, hvortil der er lodtrækning på fredag.

Og i Brøndby har vi også netop fået slutfløjtet fra den belgiske dommer. Et flot punktum med den her fornem scoring fra Emilie Fink, som altså betyder, at Brøndby vinder 4-1 i dag og samlet 9-1 over Spartak Subotica, der godt nok ikke havde meget at skyde med. Så ligesom Fortuna Hjørring, så kan Brøndby glæde sig til på fredag, når de skal finde deres modstander til anden kvalifikationsrunde af årets Europacup.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.
8: There's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

0: Flake og Angel Sue. Om 4 minutter, så skal vi til Superligaen. AGF mod FC Midtjylland. Et propfyldt stadion i Aarhus til en kamp, som har været længe ventet, fordi vi fik den jo sådan set skubbet lidt, Tobias, på grund af europæisk fodbold.
1: Ja, det er jo en udsat kamp, der skulle være spillet for et par runder siden. Nu får de lov at spille den her kamp, der er, som du siger, længe ventet. Og det er ligesom om, at man på hjemmepublikummet ikke kan høre, at mesterholdet indtil videre er sindssygt presset i Superligaen. De har kun fået 3 point, og det er ikke fordi, de har vundet en enkelt kamp og så tabt resten. Det er fordi, de faktisk ikke har vundet endnu i årets Superliga. Efter de blev mester, har de kun spillet 3 uafgjorte kampe. Modsat ser det ud for FC Midtjylland, der har fået en fin sæsonstart og faktisk kan med en sejr her i Aarhus i aften spille sig op på Superligaens første plads. Så I kan næsten regne ud, hvor meget der er på spil. Jo, en ting er, at det ville være lækkert nok for Midtjylland at ryge op på den der første plads, men for AGF, altså, hvis ikke man vinder i aften, eller hvis man risikerer at gå hele vejen og tabe, så synes jeg, at det sådan for alvor ser skidt ud for de danske mester. Så alt andet end sejr til de hvidklædte AGF-spillere, der lige er kommet på banen, det vil være en kæmpe katastrofe.

0: Sabrina Carpenter Espresso. HB Køge, PSV Eindhoven anden halvleg og første halvleg af AGF FC Midtjylland efter en radiovis. Klokken er 20.
1: .200.000 patienter blev sidste år afvist på sygehusene, selvom de var blevet henvist til speciallæge undersøgelse af deres egen praktiserende læge. Det skriver Jyllandsposten, der har fået tallene fra de praktiserende lægers organisation PLO. Det er især patienter, som henvises til undersøgelser på psykiatriske, neurologiske eller medicinske afdelinger, der bliver afvist. Og det kan der være flere forklaringer på, siger vores sundhedsanalytiker Anders Heisel.
2: Sygehuslægerne de er blevet mere travle, der ikke er plads på hospitalerne, og at de er blevet mere specialiseret. Derfor så kan de afvise en henvisning med en patient, der måske har lidt nogle diffuse symptomer, som ikke lige passer ned i deres kasse. Det frustrerer i hvert fald de praktiserende læger. Omvendt, ja, så bliver de praktiserende læger beskyldt for at være for upræcise og for ikke altid at have undersøgt alle andre muligheder, når de sender en henvisning afsted.
1: Og i paraplyorganisationen Danske Patienter siger direktør Morten Frejl, at det her kan have alvorlige konsekvenser for patienterne.
3: Det er patienter, der risikerer at komme for sent i behandling, at sygdommen udvikler sig, fordi at henvisningen kommer tilbage. Måske ved praktiserende læge ikke, hvor man så skal gå hen, og det betyder, at patienten bliver efterladt i ingenmandsland, og derfor skal der gøres noget alvorligt ved det problem.
1: Der er mistænker om to transformatorstationer i Tyskland er blevet ramt af sabotage. Ifølge tysk politi blev der i forgårs fundet sprængstoffer på transformatorstationen i Thürnau-Preilach omkring 120 km fra den tyske hovedstad Berlin. Og kun et døgn efter blev politiet så tilkaldt til en anden station i Bergheim, ikke langt fra den tyske storby Köln. Der var observeret kraftige lysglimt og en kortslutning, der påvirkede transformatorstationen. Indrigsminister for delstaten Nordrhein-Westfalen siger, at politiet efterforsker to mulige spor. Dels sabotage begået af en udenlandsk regering og dels venstreorienteret ekstremisme. Det er endnu uvist, om der er en sammenhæng mellem de to sabotageforsøg. Fynske LS-busser har indstillet flekskørslen for Fynbus, Sydtrafik og Midttrafik. Det sker efter selskabets driftskapital er blevet beslaglagt. Det er kun en uge siden LS-bussers sikkerhedsmæssige forhold fik kritik i DR-programmet Kontant. Her kunne flere tidligere chauffører blandt andet fortælle om snyd med trafikselskabskontroller og fusk med handicaphjælpemidler. Og derfor er det også godt, at der nu bliver ryddet op, det siger Tim Vermund, der er formand for Fynbus.
4: Vi blev selvfølgelig overrasket over, at det kom lige præcis nu, men vi har jo hele tiden tænkt, at det var et muligt udfald, fordi at vi vidste, at myndighederne var gået i gang med at passe deres arbejde og se de her virksomheder efter i sømmene. Og det er jo så det, vi må formode er fundet sted.
1: Og du kan se meget mere til den kritiserede flexkørsel i kontantprogrammet, der ligger på DRTV. Vejret melder om en aften med stadig regn og tordenbyger i den syd- og østlige del af landet. I nat bliver det lidt bedre, temperaturer omkring 15 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
6: Det er mellem linjerne.
7: Ej, det begynder at lugte mere og mere af Champions League ligaspil for HB Køge. De er kommet foran med 1-0 kort efter pause. Fløjet til starten af anden halvleg. Det er Cassandra Kotonen, der bringer HB Køge foran med 1-0 efter 46 minutter. Vi har spillet 2 minutter nu, altså 1-0 til Køge mod PSV Eindhoven.

0: med slanger og mellem linjerne.
1: Liga. Du lytter til Liga. Liga. På B4.
0: To kampe allerede afgjort. Brøndby og Fortuna Hjørring videre i Europacupen for kvinder. Men stadigvæk gang i to kampe, og som I kunne høre under musikken, jamen, så er vi i den grad kommet i gang med anden halvleg hos dig i opgøret mellem HB Køge og PSV Eindhoven. Arnela Muminovic, det er den afgørende Champions League kvalkamp for HB Køge, og meget tyder på, at de skal et smut i den fineste turnering af alle.
2: Det må man sige. Lige nu så fører de altså 2-0 samlet efter 1-0 i Holland, og nu fører de så 1-0 efter Cassandra Kotonens scoring et minut ind i anden halvleg. Mille Geil, hun er en stor arkitekt bag den her scoring, drev den godt frem centralt, kiggede op, og så lavede hun sådan en dejligt vip over det hollandske forsvar, hvor Kotonen, hun kom løbende ind, tog med venstreben, og så sparkede resolut ind bagved Nikki Evra nede i PSV's mål. Så det går godt til med danske briller. 52 minutter spillet 1-0 til Køge, og altså 2-0 sammen mod PSV.
0: Det går ikke godt med AGF-briller, hvis man ser på starten i denne Superliga-sæson. De forsvarende mestre har ikke fået en sejr endnu, og nu tager de så imod FC Midtjylland på hjemmebane i det udsatte opgør, som begge hold jo har sluppet for at spille på grund af deres respektive europæiske kampagner. Tobias Hansen og AGF, de tørster og tørster efter den første sejr i Superligaen i år.
3: Ja, et eller andet, altså hvis vi skal dømme ud fra de første 750 sekunder, så er det ikke i aften, de får den. De er presset totalt i bund. To kæmpe chancer allerede. Den ene blev reddet på stregen nærmest af AGF's keeper, norske Mads Hedenstad, den anden røde i sidenede afslutning for to i anden omgang. Altså kæmpe muligheder til FC Midtjylland, der har lagt benhårdt ud mod et, synes jeg, en lille smule rystet AGF-mandskab, som nu kommer frem til et eller andet her. Indlæg ind centralt, bliver så sparket væk af Ehrlich dernede i midterforsvar hos FC Midtjylland. De startede godt, dem fra Herning, knap så godt dem her fra byen, hvor jeg er lige nu. AGF Midtjylland spillede 8,5 minutter, der står 0-0.

så er der godt nok stille i Vejlby. Det ligger i udkanten af Aarhus, og det er fordi, at gæsterne fra FC Midtjylland fuldt fortjent her efter 11 minutter spil er kommet på 1-0. Jeg tror, målscoren han hedder, ja det er rigtigt nok, Friday Etim.

0: Rosa var det her, og min ven direkte til Vejlby og dig, Tobias Hansen, for at høre lidt mere om aftens første mål i Superligaen, som tilfalder FC Midtjylland, der nu er foran med 1-0 på udebane mod AGF.
1: Ja, Midtjylland-spillerne har travlt med at juble faktisk ned mod AGF-fansen. De scorede i modsat ende af, hvor der er så medrejsende Herning-fans. De står fremragende mål, må vi bare sige. Og jeg sagde også lige før, fuld fortjent. De kommer stormende i et kontraangreb af AGF, eller undskyld, FC Midtjylland-spillerne. Så en god stikning i dybden ned mod der, hvor Francolino han plejer at ligge. Der er det så Friday Tim i aften, der ligger der. Og så hammer han den resolut i medløb ind bag en fuldstændig prisgivet Madsidens stad dernede i AGF-målet. Fuldstændig fortjent 1-0-føring til gæsterne fra Midtjylland, som har været, altså nu der spillet 12 minutter, alt dominerende. Det er helt vildt, det format, de spiller med indtil videre i aften, i hvert fald på den her bane, modsat et AGF-mandskab. Altså det er jo for tidligt, synes jeg, at begynde at snakke om krise og alt det her, men altså der er sket et eller andet med den boble, de befandt sig i hele sidste sæson, hvor de vandt alle de her sådan tætte kampe, og hvor det nok skulle gå og så videre. Den fornemmer jeg ikke hos AGF-spillerne i øjeblikket. Lige nu et hjørnespark til FC Midtjylland mod presset AGF-mandskab, og for lige at gøre Francolino Ju færdig, så blev det simpelthen løjet for mig i optakten, i og med, at Midtjyllands pressemand fik mig fortalt, at jo, Francolino Ju var med i bussen og skulle starte på bænken. Siden der har jeg jo så fundet ud af, at det var han altså ikke. Han er simpelthen ikke til stede i Vejlby i aften. Nu bliver hjørnesparket taget her ind over ind omkring straffesparksfelten, hvor Erlich forsøger at hætte den. Den bliver hættet ud af feltet, hvor Emery forsøger at få fat i den, i stedet for så er det Midtjylland, der på bolden igen. Castillo ind centralt. Nej, lige for at gøre Francolino Ju færdig. Han er ikke med her i aften, og det tyder jo på, at der for alvor er hold i de rygter, vedvarende rygter, der er i forhold til at Trabzonspor, den tyrkiske store klub, der også har hentet Ardal Simsir i FC Midtjylland i det her transfervindue, at de efterhånden er nået til vejs ende i forhold til at byde højt nok i forhold til Francolino Ju. Klaus Steinlein, direktøren hos Midtjylland, har selv været ude og bekræfte overfor både os og til to og andre medier, at der er noget om det, så må det ikke, at han er solgt, når vi står op i morgen på et eller andet tidspunkt. Han er i hvert fald ikke med i aften, og lige nu kan man så sige, jamen savner de ham så? Nej, fordi de har en anden, der hedder Friday Tim, og han har gjort det til 1-0 for FC Midtjylland over AGF efter, nu er der spillet 14 minutter.
2: I HB Køge troede vi, at det danske hold var kommet foran med 2-0, ja, den er Dim, der hættede den ind efter et hjørnespark. Men så lige pludselig, så dømte linjedommeren og dommeren for offside lignede det i hvert fald, fordi nu har jeg et dommerkort. Det er godt nok lang tid siden, jeg har taget det, men når man løfter hånden op som hoveddommer, jamen så betyder det, at der er offside. Lad os lige følge den her situation for HBK. Måske kommer der 2-0, nej, der kommer en hollandsk spiller ind i feltet og tager fat i den, men så mister den hurtigt igen. Jeg sidder stadigvæk og undrer mig over, hvad det er, der er sket, for der kan jo ikke være offside på et hjørnespark, så må der være sket et eller andet inde i feltet omkring Nadine Adim. Det lignede måske, at hun lige tog armen til hjælp, inden hun fik hættet den ind til en 2-0-føring. Og det er det, de har dømt bare på en forkert måde, den måde, som den polske dommer Eva Augustin viste inde på banen. Altså, der var rigtig mange, der undrede sig her på stadion. Alle spillerne, de blåbluse fra HB Køge, og mange af dem, der sidder rundt omkring mig, der råbte, det kan jo ikke passe. Altså, man kan ikke score, eller man kan ikke blive offside på et hjørnespark. Så det må vi lige høre efter kampen. Men det har ikke været ufortjent, hvis det var blevet 2-0. Jeg synes, de har sat sig godt igen på den her kamp HB Køge efter. Vi er gået i gang med anden halvleg. PSV, der har bolden rigtig meget, men det er også et PSV-hold, der begynder at skændes internt. Altså en af de her store profiler, Lis Richbergen, det er en af de største talenter i hollandsk fodbold. Hun skælder ud på alle omkring sig, især Princess Marfo, som er en af de helt nye på PSV's hold. Og så kigger hun ud mod Kasper Kurland, den danske træner, og siger, hvad skal vi gøre? Fordi de har altså ikke nogen idéer i forhold til at åbne det her HB Køge hold op. Vi har spillet en time, og altså HB Køge, der er foran med 1-0 mod PSV.

så har vi fået spænding i opgøret her i Køge 1-1 mellem HB Køge og PSV. Kæmpe drop af den danske keeper Alberte Wingom. Jeg tror, det er Lis Risbergen, der udligner her efter 62 minutter.

0: Perry, Hot and Cold Spinning tilbage i Køge. Arnela Movinuit 1-1 nu, og lad os bare lige få på plads. Hvorfor er det nu, at Spinning den er helt tilbage?
1: Jamen det er den jo, fordi HB Køge samlet fører med 2-1, og altså for nogle minutter siden fik vi den her spænding med reducering i den her kamp til 1-1 PSV Eindhovens Lis Richbergen, der mest af alt har brugt tid på at brokke sig over det hele, altså alt. Jeg ved ikke, om hun også brokkede sig om vejret. Det har været sådan set fornuftigt her efter pausen. Det regnede lidt i første halvleg, men hun har brokket sig rigtig meget. Hun har ikke været tilfreds. Og så får hun altså den største gave af dem alle, Alberte Vingum inde i HB Køges mål, der laver et kæmpe drop, tager, eller forsøger i hvert fald at tage den med sine hænder, og så ryger den altså mellem hendes ben og ind i målet til en 1-1 mål, og altså Lis Richbergen, der får scoret det her mål. Nu begynder de også at presse endnu mere på PSV Eindhoven. Indkast i venstre side, forsøger at tage det hurtigt. Nu kommer det her op imod nummer 10, Chimera Ripper. Og så er det Jericho, der får fat i den, forsøger at sætte Nadia Nadim i en omstillingsmulighed, men også et rigtig godt forsvarsarbejde dernede fra Gwyneth Hendricks. Vi har spillet 65 minutter, snart 66 minutter. Jeg synes, det duftede af Champions League for HB Køge, men nu er der altså spænding i den her kamp. Vi har spillet 66 minutter, altså 1-1 mellem HB Køge og PSV.
0: Man siger jo, at Tobias, at det handler altid om at kæmpe til blodet sprøjter AGF, de er bagud, men de kan dog trods alt sætte kryds ved førstnævnte, nemlig det der med det sprøjtende blod.
2: Ja, altså det hjælper jo ikke særlig meget, altså fordi at den her situation, du hentyder til, det er Erik Karl, som lige nu står foran mig ved at få en ny hvid AGF-trøje på, fordi den anden den er fuldstændig blodrød, fordi han har fået en kæmpe flænge i hovedet. Men det skete først efter, at Cho, han havde i en rimelig fri position hamret bolden på undersiden overlæggeren, og så skabt en kæmpe chance, hvor riposten så bliver sparket i mål af forsvarsspilleren Magnus Jensen, men inden da fløjtede i en situation mod Erik Karl, som så gør, at der ikke blev scoret i den sammenhæng der. Men altså igen, en kæmpe mulighed til FC Midtjylland. Stadigvæk et AGF-mandskab, og jeg prøver på at lave, og lad være med at være alt for hård, og lad være med at være alt for kritisk, men jeg synes, det er svært, fordi at der, jeg synes simpelthen, at der er, hvis ikke klasseforskel, så kan man godt mærke, at det er en klub, der hører til i toppen af Superligaen efter det her opgør, hvis stillingen ender sådan her. Og så et bundhold, som AGF jo retteligt er, hvis de ender med at tabe det her opgør også, og dermed stadigvæk kun have 3 point, hvorimod Midtjylland kan ryge op på 14 point i dag. Ikke? Så der er bare forskel på de to mandskaber i øjeblikket, og de skal være heldige, AGF, med at det fortsat kun står 1-0 til gæsterne, som jeg synes spiller forrygende fodbold med masser af aggressivitet, en billing derinde på banen, som bare altså stort trives over for de lidt mindre AGF-spillere. Ikke til at mærke, synes jeg, på det her Midtjylland-mandskab, at de mangler Mads Bæk, deres anfører fra sidste sæson. Osorio har vi slet ikke talt om, der blev solgt i nat til Crystal Palace, er der ikke. Byskov er solgt, Adal Simsi er solgt, Francolino Chu er på vej væk, og alligevel så spiller de ikke champagnefodbold, men de skaber masser af muligheder. Nu er vi lige præcis halvvejs i de første 45 minutter. Gæsterne fra Midtjylland, de fører ikke noget. Som en sommerdag.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Det er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have. Og
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans eks-ko.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.
6: Og hundene klapsalver ned mod Jakob Sundberg. Det er ham, der dømmer aftens opgør mellem AGF og Midtjylland. Hundene klapsalver, det er fordi AGF-fansen, de er rasende på ham. Det forstår jeg nu ikke det helt store af. Jeg tror, det er under i frustration over deres eget hold. 1-0 til Midtjylland.
7: I Champions League-kvalifikation har HB Køge været tæt på komfort med 2-1, men stadigvæk 1-1 her, hvor vi mangler 19 minutter tilbage i den her kamp.

0: The Minds of 99, alle skuffer over tid. Den balancerer stadig på en knivsæg hos dig i Køge, Arnela Muminus HB Køge, PSV Eindhoven. Når vi lukker ned for den her kamp, så ved vi altså, hvad med de to mandskaber, der skal et smut i Champions League. Og lige nu har HB Køge jo fordelen.
1: Og lige nu har HB Køge det hjørnespark, Mille Geil ind omkring Niki Evra ind i PSV-målet. En returbold ind til Emilia Oskars. Dottier, der lige er kommet ind og har haft en fin mulighed med det. Der bliver dømt frispark, tror jeg, der er en af den polske dommer inde i feltet. Og så tror jeg, vi holder en lille sådan en håndboldpause, sådan en time-out, hvor spillerne hurtigt kan komme ud og tage lidt væske. Måske lige nå at få justeret nogle ting, fordi ja, Emil, det her det er en gyser, vi har fået i det her dobbeltopgør HB Køge. PSV Eindhoven, altså en billet til Champions League ligaspillet, og det var tæt på, at HB Køge, vil jeg sige, sikrede sig den her billet. Jeg snakkede lige kort om en Emilia Oskars Dottier, hedder hun, blev sendt afsted mod PSV's mål, sådan Hail Mary nede fra Simone Boye Company i forsvaret, og så var hun altså hurtigere end tre PSV forsvarsspillere, kom ind i feltet og skulle lige sådan til at prikke den ind forbi Niki Evra med stortåen. Og så kom Kamen, den her rutinerede anfører for PSV, og bragede ind i Oskars Dottier, så den gik ud over baglinjen. Og det er så der, hvor HB Køge de fik det her hjørnespark. Nu har vi altså stadigvæk et spilstop her, og så ja, kan jeg så konstatere, at vi har spillet 77 minutter. HB Køge, PSV 1-1, og altså HB Køge samlet 2-1 i den her, det her dobbeltopgør omkring at komme i Champions League.
2: Spillet 32 minutter i Aarhus mellem AGF og FC Midtjylland. Stadigvæk gæsterne, der fører 1-0 med det AGF-mandskab, der bestemt er med i det her opgør og har momentum i øjeblikket. En god mulighed for kort tid siden Tobias Beck. Et glimrende langskud fra midterforsvaren Kamada, og nu et hjørnespark. Michael Andersen er nede for at tage det. Bliver en af skruet. Der ligger 6 AGF-spillere ind omkring det lille felt. Kommer flat ind. Ender så hos Erik Karl, der banker den nærmest ud. Nu skal jeg lige se, hvor den ender hen. Og den har lige præcis fart nok på, at den kan ryge hele vejen ud over tilskuerne, ud bag Vejlby stadion. Så en håbløs afslutning for Erik Karl, men det gør lige, at de lige får ro på at få slæbt alle de hvidklædte AGF-spillere med tilbage. Men klart et AGF-mandskab i bedring i øjeblikket i forhold til den start, som jeg berettet om, eller de første 30 minutter retteligt, hvor FC Midtjylland var klart dominerende, så er de kommet med senest med det her drøn af et langskud fra Kamada. Den her unge, interessante midterforsvar, som jeg synes kan et eller andet stor, men ikke klodset, venstrebenet, fysisk stærk. Og nu fik han også lige vist, at det der med at hammer på mål, det kan han også. Det er et langskud sådan, jamen det er jo tæt på, det er midt på Midtjyllands banehalvdel, hvor han så får hammeret til den i fri position, godt nok og alt det her. Men den sniger sig lige præcis udenom sammenføjning. Men det var ligesom det, der skulle til for, at AGF-fansene ligesom vejer morgenluft, tror på det igen. Og det betyder, at stemningen her på Sears Park og Vejlby, den er glimrende. Det er så stadigvæk Midtjylland, altså sølvvinderne, der fører 1-0 mod guldvinderne fra sidste sæson, AGF, efter 33 minutter spil.

0: One Republic og Need Your Love. Der er jo som udgangspunkt altid god stemning på stadion i Aarhus, men den bliver sådan, altså, den begynder at blive mere og mere træ, Tobias Hansen. Det er et hjemmepublikum, der er noget frustreret over, at den her første sejr i Superligaen ikke er kommet i hus endnu, og det kunne man også se på deres sociale kanaler efter nederlaget til Randers, hvor at, ja, der blev endda spekuleret i, om de var de nye herfølge, altså direkte fra mester til nedrykker, så grælt ser det dog ikke ud endnu, men det er en klub, der er presset.
1: Ja, så vil jeg lige starte med at sige, at det, jeg synes jo ikke, at det du siger der, Emil, i aften er sandt. Fordi jeg oplever her på stadion et hjemmebanepublikum, som er helt op at ringe. Altså virkelig lever sig med i alt, hvad der foregår nede på banen, og bestemt ikke har mistet mod. Men jeg er også med på, at der sker ting og sager på de sociale medier. Og det her med, at de er på vej ned i første division, og de kan glemme alt om Tom 6, og at alt er ved det gamle. Fordi det er jo den snak, man er vant til i Aarhus. Så var der bare lige en enkelt sæson, hvor man så endte med at blive mester. Men her i aften, der kan jeg altså ikke tillade mig at kritisere hverken stemning eller hjemmebanepublikum. Lige nu, der er der frispark til AGF på den sidste tredjedel af Midtjyllands banehalvdel. Så det bliver sådan indadskruet. Nej, det bliver sparket direkte på mål. Det er alt for langt ude fra Michael Andersen, også direkte ind i poterne på Elias Olofsson, den islandske keeper dernede i FC Midtjylland-målet. Ikke noget problem for ham i forhold til at få fat i den. Men altså, Sønning, i forhold til det her med fansene, altså, de har jo også noget at have det i. Altså, hvis AGF, jeg har været inde på det flere gange, hvis AGF taber det her opgør her, så er det stadigvæk 3 point kun Midtjylland på 14. Altså, det er 11 points forskel. Det er meget. Jeg siger ikke, at AGF's mission i den her sæson er at blive er at genvinde mesterskabet, men det er der 100% at spille med i toppen og manifestere sig som ikke som mesterhold, men som nogle af dem, som kæmper mere om medaljerne i hvert fald. Og så bliver de nødt til at skrabe nogle point sammen, og det synes jeg ser svært ud, selvom det stadigvæk er AGF'erne, der har momentum her. Kommer de til baglinjen, Michael Andersen igen får sig så et indkast helt nede ved hjørnefladet, som Frederik Emery skal tage ind. I øvrigt den storspillende Frederik Emery, der hver gang han får bolden, udfordrer, det kan vi godt kalde landsholdsbakken, Rasmus Nissen Christensen, der er tilbage i FC Midtjylland, og faktisk har held med det. Jeg synes, det er en spiller, som har en stor fremtid foran sig, Emery. Men altså, 39 minutter spil, fortsat 1-0 til gæsternes status herfra.
2: Og videre til Køge, hvor der er mulige omstillingsmuligheder. Hold da op, en takling her fra Niki Evrapis, Sves målmand. Og der bliver ikke dømt frispark, Emilia. Oscar står til, at det bliver sendt i dybden. Hun så får så et indkast, og det er de overhovedet ikke tilfredse med her omkring mig. Jeg kan se Christian Mørk, cheftræneren dernede, tager sig til hovedet og råber ikke op i fjerdommerens hoved, men er bestemt ikke tilfreds. Altså jeg vil sige, det der frispark kunne man se fra månen, Saturn, Neptun og alle de andre planeter. Det var så tydeligt. Bare ikke for den polske dommer Eva Augustin. Men de kan så glæde sig over, at det ikke var et indkast. Det er et hjørnespark til HB Køge, som Mille Geil stille og roligt trisser ud for at tage. Lad os lige tage det her med. Vi har spillet 85 minutter af den her Champions League playoff. Den afgørende kamp for HB Køge mod PSV Eindhoven. Altså 5 minutter væk fra et Champions League-ligaspil. Her kommer et dårligt hjørnespark fra Mille Geil. Hun får en anden mulighed nu med venstrebenet ind omkring Simone Boy. Det får hun ikke fat i. Måske Poulsen, en af de indskiftede for HB Køge. Nej, det ryger så ud til indkast. Og så kan Mille Geil så stille og roligt trisse ud for at tage det indkast. Vi har 4,5 minut tilbage i det her opgør. Jeg tror, vi kan regne med 3-4 minutters tillægstid. HB Køge er så meget tæt på det her Champions League-ligaspil.

0: du viste.
1: Rasmus Sebak sammen med søn og sprækker Anela Muminovic. De skal til at fart i støvlerne PSV, hvis de vil have tvunget derud i en omgang forlænget spilletid.
2: Ja, vi har halvandet minut tilbage i den ordinære spilletid. Nu forsøger de sig så med et nyt angreb i højre side ved den danske landsholdsspiller Sartri ind til Josefine Funk, endnu en dansker, der er kommet ind 3-3 herude i siden med godt presset der af en HB Køge forsvarsspiller. Så et nyt indkast til PSV. Det er ikke fordi, de skaber de store chancer. De har altså bolden rigtig meget, men de har stået rigtig, rigtig godt imod HB Køge her. Det er Albert Vingum, der sparker bolden ud, og så endnu et indkast til HB Køge 1-1. Vi mangler et minut tilbage i det her opgør.
3: Ja, vi mangler et minut af første halvleg i opgøret mellem AGF og Midtjylland. Sidste års guld mod sidste års sølvvinder. Et meget tæt opgør. Et opgør, der bliver præget af hård fysisk kontakt mellem spillerne overalt på banen. Og et tempo, der er sindssygt opskruet. Fed fodboldkamp, synes jeg egentlig, jeg står og er vidne til. En meget mere lige fodboldkamp, end det har været i store dele af opgøret. Det er så meget et problem for AGF, at det stadigvæk er Henning Jensen, der fører 1-0, og at der efterhånden kun er 20 sekunder igen af de første 5 minutter. Hvis du

0: tilbage. Rune Rask, Hampenberg, Blæst og Back to Back var det her sammen på En som dig. Tobias Hansen, vi skal til pause i Aarhus.
1: Ja, vi mangler lige et spilleminut ud af de tre ekstra, der er lagt til de 45 minutter. Det er FC Midtjylland, der er på bolden i øjeblikket. Rasmus Nissen Christen tør lige bolden af i sin trøje lige for at gøre, at den ikke er glat i forhold til det indkast, han skal kaste det så op på egen banehalvdel. Jeg synes, Jakob Sundberg, kampsdommer, godt kunne gøre lidt mere ud af den regel, vi så eksekveret. Så glimrende, synes jeg, under fodbold-VM i sommer, det her med tidsudtræk ved indkast. Jeg synes, han lagde især FC Midtjylland-spillerne bruge, som de jo er vant til og kendt for, ekstremt meget tid på at tage de her indkast her. Nu er det Emery, der er på bolden over for Rasmus Nissen Christen. Søn hedder det. Og så laver han et dårligt indlæg lige ind i favnen på Elias Olofsen. Det bliver også det sidste spark. 1-0 til FC Midtjylland ved pausen.
2: Et minut tilbage af de her 4 minutters tillægstid, vi har fået i Champions League playoffen mellem HB Køge og PSV Eindhoven. Her er det HB Køge med et angreb i højre side. Catherine Paulsen, en af de helt nye, hun har gjort det godt, efter hun er kommet ind, forsøger at holde fast i bolden ude i højre side. Det lykkes ikke så godt, og så kan PSV starte et af de sidste angreb, og det fik altså muligheden for at udligne her for lidt tid siden. Lise Richbergen, som var den spiller, som udlignede HB Køges, hedder det, føringsmål her i anden halvleg, fik altså en kæmpe chance ind i HB Køges felt, men heldigvis for danskerne fik hun ikke ordentligt træf på bolden, så ja, sådan trillede den stille og roligt forbi den fjerneste stolpe nede ved Alberte Vingum. Halv minut tilbage. Sartre har bolden i højre side for PSV. Indlægget ind omkring Simone Boye. Mille Geil siger til Nadia Dib, får den sparket langt væk. Det gør hun ikke. I stedet så tager endnu en PSV'er midtstopperen Gwyneth Hendricks bolden. Endnu en lang bold ind omkring Alberte Vingum, og der tager hun sikkert fat i bolden. 5 sekunder tilbage. Var det det? Er det billetten, som HB Køge sikrer sig til Champions League? Jeg kigger ned på den polske dommer Eva Agustin. Alberte Vingum, der forsøger at tage det her spark. Det gør hun så her. Eva Agustin kigger på sit ur. Det gør hun 2 gange nu. Nu gør han det 3 gange. Hun fløjter stadigvæk ikke bolden ned ved Nikia Vrah, PSV's målmand eller målkvinde, hedder det vel her i 2026. Lang bold op igen omkring Simone Boye. Maria Ure kommer op på den. Så ser jeg dommeren, hun fløjter. HB Køge, de sikrer sig Champions League ligaspilsbilletten. Det er anden gang i HB Køges historie, de formår at komme i det afsluttende Champions League-spil. Sidste gang var 2022. 4 år senere, så er de der som mænd igen. HB Køge vinder 2-1 samlet efter 2 opgør mod hollandske PSV Eindhoven.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.

Det er det, Hjalmar og kan tænke sammen på, hvad at vente på. HB Køge er klar til Champions League. Det står klart efter aftens resultat på 1-1 mellem dem og PSV på hjemmebane. De førte i forvejen med 1-0 for udebanekampen, og dermed så er HB Køge tilbage i den største klubturnering, der overhovedet findes. Der er i øvrigt også pause i aftenens Superliga-kamp. Det er AGF mod FC Midtjylland. Gæsterne de fører med 1-0. Vi er tilbage med anden halvleg lige om et øjeblik. Først lidt musik og en radioavis. Musikken, den står Miles Smith for.

0: Klokken er 21, og nu får du en radioavis.
1: Fodboldkvinderne fra HB Køge har netop spillet sig i Champions Leagues gruppespil for første gang i 4 år. Det sker efter en 1-1-kamp på hjemmebane mod hollandske PSV. Og det har i det hele taget været en stor aften for dansk kvindefodbold. Både Brøndby og Fortuna Hjørring er videre til anden kvalifikationsrunde i kvindernes Europacup. Rigsrevisionen vil nu undersøge, hvorfor de nye ejendomsvurderinger endnu en gang er blevet væsentligt udskudt. Og det er desværre nødvendigt, siger Marie Brixtofte, der er skatteordfører for Venstre.
2: Det er ekstremt vigtigt, at vi bliver klare på, om det her det sidste udskydelse, det skal det være.
1: I juni besluttede et flertal i Folketinget, at alle boligejere i 2027 og 2028 igen skal vente på at få den rette ejendomsvurdering, da det nye system alligevel ikke vil være klar. Dermed bliver vurderingerne fortsat beregnet ud fra den gennemsnitlige prisudvikling i området, og det er ikke en holdbar løsning, mener Marie Brixtofte.
2: Jeg frygter, at mennesker betaler det forkerte for det første, og at det kun er nogle få, der får mulighed for at klage. Og jeg frygter, at vi mister tillid i vores samfund, og det kan jo spille ind på alle mulige punkter, også i forhold til, om folk er interesseret i at betale den skat. Det er vi jo ret afhængige af.
1: Den tidligere agent for de danske efterretningstjenester, Ahmed Samsam, har nu formelt søgt om at få genoptaget sin terrorsag i Spanien. Det meddeler hans danske advokat, René Offersen. Samsam fik sidste år medhold, da Højesteret for første gang i historien pålagde PET og FE at bekræfte, Ahmed Samsam havde arbejdet for de to efterretningstjenester. Samsam blev i 2018 idømt 8 års fængsel ved en spansk domstol for terrorisme, for at have kæmpet for en gruppe, der var forløber til Islamisk Stat i Syrien. Han har hele tiden selv hævdet, at han var i Syrien på mission for de danske efterretningstjenester. EU-landene vil stramme visumreglerne for russiske turister, det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas efter et uformelt udenrigsministermøde i eftermiddag. Et visumforbud skal gælde for russere, der har deltaget i krigen mod Ukraine, og så skal der være strengere visumbegrænsninger for russiske turister, der ønsker indrejse til EU. Unionen har allerede en lang liste med navne, man vil sanktionere, siger DR's EU-korrespondent Ole Rydberg.
3: Der har man altså, fortalte EU's underchef, Kaja Kallas, en brutoliste på 1600 navne på mennesker, som altså man kan sanktionere. Det kan være folk, der får indrejseforbud mod at rejse ind til EU, eller hvis de allerede er herinde, så bliver de i et EU-land, så kan de blive udvist, eller hvis de ejer skal vi sige, et sommerhus eller et eller andet ejendom eller et bankkonto, så kan det blive konfiskeret.
1: I aften stadig regner tordenbyer over den syd- og østlige del af landet i nat. En overgang mest tørt før regn og byer vender tilbage i sydvest. Temperaturer mellem 8 og 15 grader. Radioaviser i aften med Christian Pedersen.
4: Det her er P4.

0: Nabia og Never Played the Bass.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Mens mørket har sænket sig over Danmark, så er projektørerne for alvor blevet tændt på Aarhus Stadion. Eller det er jo Sears Park Vejlby, som det jo hedder. Vi må vente lidt endnu med det nye Aarhus Stadion, Tobias. Men på det her midlertidige stadion, der er AGF altså nu i gang med anden halvleg. Det er de mod FC Midtjylland. Det er den her udskudte kamp, som følger af, at både AGF og FC Midtjylland skuder kører europæisk kvalifikation. AGF har så gang i en anden halvleg, hvor de skuder jagte. De er nemlig bagud med 1-0.
3: Og det synes jeg, man kunne se fra start af. For det første, så kom AGF-spillerne på banen. Jamen, jeg vil næsten sige 3-4 minutter før de første FC Midtjylland-spillere begyndte at indfinde sig. Og så gik de ellers i gang med det samme fremragende aflevering frem mod Frederik Remery, som jeg synes har været giftig ude på venstre kanten. Han spiller jo i stedet for Gift Links, der er skadet, så sidder her på stadion og kigger med her og har set Gift Links. Og han kan så sidde og kigge ind på sin holdkammerat Frederik Emery, som driver gæk med Rasmus Nissen Christensen, den danske landsholds højre bak. Det synes jeg godt, vi kan kalde ham. Han har i hvert fald spillet mange landskampe lige præcis på den position. Og i dag spiller han så over for Emery, der er god. Og Emery kom i den her situation endnu en gang forbi Rasmus Nissen Christensen, for også afsluttet glimrende med masser af kvalitet, og så lige så meget kvalitet i den redning, som Elias Olofsen, han sætter ind, som gjorde, at AGF de kun fik et hjørnespark ud af den begivenhed. Så de startede godt her i anden halvleg. AGF, det har de også brug for, fordi at efter de første 45 minutter, som nu er blevet til 48,5, der er det gæsterne fra Midtjylland, der får en 1-0 her i Aarhus.
0: Og så er vores kollega Kasper Trane kommet ilende ind i studiet med breaking news. Det er jo transfer deadline day i Danmark, og det betyder, at det er sidste dag, hvor de danske klubber de kan handle, og det er sådan, jeg vil ikke sige panik før lukketid, men vi vil jo gerne se, at der sker lidt, og det er der gjort nu, Trane.
4: Ja, alle dem, der tror, at FC Nordsjælland de løber med mesterskabet i Superligaen i år, de får nok den tro en lille smule bekræftet eller styrket, eller hvad man skal sige, fordi hør nu her, folkens, Victor Nelson, dansk landsholdsspiller, i sin bedste alder vender hjem til Farum. FC Nordsjælland har hentet Victor Nelson fra Galatasaray. Det siges, at han fik ophævet sin kontrakt, så den dag er helt gratis.
0: Er det et tilbud?
4: Ja, det må man altså sige. Victor Nelson, Emil, det er voldsomt.
0: Vi sætter dig tilbage ud til computeren og holder øje med tingene, fordi der er jo stadigvæk en Francolino Giu, dagens store samtaleemne i forbindelse med AGF. FC Midtjylland-kampen, der ligger og svæver derude, og der kan stadigvæk ske ting og sager. Du kan selvfølgelig følge det hele inde på live-bloggen. Den ligger inde på dr.dk/sporten. For

0: Kokoorm forfra sårbar. Jeg tænker, humøret er meget godt i Herning i disse dage. Der må være, der må være råd til både pålægschokolade og et ekstra rundstykke, når de møder ind til morgenmaden i morgen og konstaterer, at transfervinduet er lukket. Tobias Hansen, der har været udsalg, men ikke på den måde, hvor at man har solgt tingene billigt. Nej, nej, man har solgt tingene meget, meget dyrt, så der skal sig af med flere store profiler, ikke bare for FC Midtjylland, men for hele Superligaen. Og det er selvfølgelig mange penge, og det er dejligt af den slags, men når man ser sådan en kamp som i dag, så virker det jo ikke til, at de sådan... at de jo ikke solgt arvesølvet og er i problemer nu.
1: Nej, fordi nu så vi lige fra et team, som er kampens enlige målscorer, tage et løb ned fra et straffesparksfelt med bolden på fødderne op til AGF straffesparksfelt, og så smide den ind i fødderne på den eneste FC Midtjylland-spiller, der var noget med frem. Det er den indskiftede Sofus Johansen, som kom til en glimrende afslutning. Og her kommer de så til en ny kæmpe mulighed. Den her gang, der bliver så flottet i en offside-situation. Det er faktisk igen Sofus Johansen og fra et team, der er ved at lave lækkerier. Det er en nej afslutning før blev reddet ind på stregen af en godt spillende Mads Hedenstad, AGF-keeperen dernede. Så de er jo på plads. Afløserne. Spørgsmålet er så bare, om de hen, der har den kvalitet, der skal til. Altså Dario Osorio, Adal Simsir, i min verden, to af de absolut bedste spillere i hele sæsonen, i hele Superligaen. Og Francolino Joe, den bedste spiller, indtil han blev skadet i efteråret, så hang han lidt med næbet og så videre. Og nu synes jeg jo godt, at Kasper Trane lige går og fortalte, at han var inde i studiet før, men det er fordi, han ville jo ikke gå med rygter. Han ville have,
0: nej, og det er heller ikke sikker på, at du skal.
1: nej, men prøv at høre. Alt peger lige nu på, at Francolino Giu meldes på plads i Trabzonspor. Jeg bekræfter det ikke. Jeg siger bare, at jeg læser nyheder og følger med. Og vi kan ikke bekræfte den, men det tyder på, at han er færdig. Som FC Midtjylland spiller, AGF ligner også et hold, der virkelig skal stamme sig an, for ikke at være fuldstændig færdig i den her fodboldkamp. Det der, det er et kongemål sat ind af Castillo. Mand med nummer 21 på ryggen trækker ind i AGF-feltet lidt ud til højre og banker den så op i nettaget. Fremragende scoring af Castillo. Og så kan vi snakke nok så meget om Francolino Giu, og om han er færdig i Midtjylland eller ej. Lige nu, der ligner FC Midtjylland et hold, der er på vej på førstepladsen i Superligaen. De fyrer fortjent 2-0 i Aarhus.

0: Andreas Oddbjerg og smugryger. Altså, da jeg lige kiggede i min vagtplan og så AGF FC Midtjylland, så tænkte jeg, at det kunne godt gå hen og blive en banger. Det synes jeg også, det er blevet, Tobias Hansen. Det er et opgør med nerve, og der kan man jo godt nogle gange glemme, vi er jo vitterligt bare i den absolute spæde start af sæsonen. Men det føles bare på en eller anden måde som om, at der er utrolig meget på spil for AGF i den her kamp.
1: Jamen, det er jo ikke noget, det føles som om. Det er der da også. Altså, jeg frygter jo faktisk lidt, fordi jeg skal bagefter ned og snakke med i hvert fald Jakob Poulsen, deres træner, der står dernede og vifter i øjeblikket, fordi han er i gang med at lave en trend-up-indskiftning. Altså, fordi han er jo en rigtig flink fyr, men jeg tænker også, at han må efterhånden være presset. Og vi får ham ikke til at sige, at der er kriser i AGF, men altså, vi er ved at være der, er vi ikke, Emil? Det er det deres sjette kamp. De har stadig ikke vundet. De har 3 point, og lige nu er de bagud 2-0 mod FC Midtjylland. Altså, og det er jo ikke... Jeg har kommenteret mange AGF-kampe i den her sæson allerede, hvor jeg har fulgt dem i kampen for at komme i først Champions League, og så Europa League, og nu endte det så i Conference League. Og så, jeg må indrømme, jeg ser bare ikke et AGF-mandskab, som har det, de havde sidste sæson. De har mistet nogle spillere. De har fået Callum McCowart ind fra Silkeborg, som ikke debuterer i aften. Det kunne de måske egentlig godt have, hvis de havde nået at få hans spillercertifikat og alt det der. Det er jeg faktisk uklar på, om de har, men han er ikke med i truppen i hvert fald. Så han kan jo så få debut for dem her på banen, faktisk på lørdag, mod Silkeborg IF, kalder man McCowart. Og det er sådan en spiller, der ligesom skaber nogle chancer, der kan bidrage med et eller andet, som de har brug for. Fordi sådan som det foregår i øjeblikket, så er den eneste, der skaber de her muligheder. Det er ham, der har bolden lige præcis der, Frederik Emery. Han er til gengæld også rigtig god, men derudover, så synes jeg, det kniver gevaldigt for dem i deres offensive spil. Arnstad har været fuldstændig, deres anfører, fuldstændig usynlig i aften. Og i en del af de kampe, de har spillet, synes jeg, har et meget, meget svingende niveau. Så de mangler et eller andet AGF, og jeg synes ikke, det ser særlig fornuftigt ud for dem. Lige nu, her i aften, der er de bagud 2-0 mod gæsterne fra FC Midtjylland, der har spillet lige præcis en time.

0: 4.
1: Emma Tested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR-lyd.
5: Ja, det er AGF, der er for en sjældent gang skyld er kommet et godt stykke frem på banen. Jonas Bark lige nu, Frederik Emmer, I ud for at nappe den. Jeg er ikke sikker på, at vi når at få det med i den her omgang. Jeg skal nok krumpe højt, hvis der kommer noget ud af den. Frederik Emmer, I er klar til at tage det her Jonas Bark i det F-mandskab, der er bagud 2-0. Spillet 64 minutter her på Aarhus Stadion.

0: The Rumors at Fire og The Balcony. Vi har talt en del om AGF's problemer, Tobias Hansen, men hold op. Vi bliver også nødt til at anerkende, at FC Midtjylland det er et rigtig godt mandskab.
1: Ja, fordi altså, prøv at høre, det hører jo også med til historien, faktisk også om det mesterskab AGF, så endte med at vinde sidste sæson. Altså, jeg skreg der mange gange i løbet sidste sæson, okay, det her det er det kommende mesterhold, vi ser, da jeg sad og kommenterede FC Midtjylland, fordi jeg tænkte, de er simpelthen så gode, de har så mange spidskompetencer, de har så mange gode spillere, der kan forskellige ting, og jeg sidder, altså nu skal jeg nok passe på, men jeg sidder og tænker fuldstændig det samme i dag, fordi det er så mange, altså på forskellige tangenter, de kan spille på en Philip Billing, der er inde på den centrale midtbane, ikke, der bare er verdensklasse. Så har de hentet Magnus Jensen, midterforsvaren i Sønderjyske, som også er verdensklasse. Rasmus Nissen Christensen, også en ny signing, landsholdsspiller. Altså, og så ved jeg godt, de har mistet nogle store kanoner, men det vi har så set i dag med Friday Etim for eksempel, som har været altså et særdeles forrygende også, stået for kampens første scoring. Det borger også bare for kvalitet. Så det er jo ikke fordi, jeg sidder og ser et AGF-mandskab, der er faldet fuldstændig fra hinanden, men der er tæt på at være klasseforskel i store dele af opgøret her på Aarhus Stadion mellem forsvarende mestre og så det hold, som jeg tror mange vurderer som den største mesterskabsfavorit i den sæson, som vi ja, efterhånden er 6 kampe inde i, og det er altså FC Midtjylland. Her på stadion, der mangler der 20 minutter store frustrationer hos FC Midtjylland, bænken her, fordi de får et frispark imod sig, som Rasmus Nissen Christensen begår, og så for en gang skyld, så ser jeg lige Mike Thulberg, det er ham, der er altså kendt for at rave et utal af gule kort til sig, være ham, som går ud og dæmper gemytterne ude på FC Midtjylland bænken og så for, at der ikke bliver delt advarsler ud i den her ombæring. 69 minutter er der spillet. Gæsterne fra FC Midtjylland, de fører 2-0 i Aarhus.

0: Sarah og Under the Influence, Tobias Hansen. Hvis nye lyttere lige er kommet til, så kan vi jo sige, at det her det er Liga på B4, vi har i aften. I hvert fald for nuværende, vi har haft tidligere tre andre kampe i spil. Men lige nu, AGF mod FC Midtjylland, det er i Superligaen. De forsvarende mester fra AGF, de er bagud med 0-2 på hjemmebane. Og hvis man ikke følger AGF tæt, hvad er det så, der er forskellen på det AGF-mandskab og så det AGF-mandskab, som man jo nok godt ved blev mestre i sidste sæson?
1: Der så vi lige en afslutning fra FC Midtjylland på kanten af feltet. Hammerne ind mod Elias Olofs. Mads Hedensted, der er inden AGF's norske keeper, der heldigvis for AGF tager den der. Jamen, der er utrolig mange forskelle, synes ikke, på det AGF-mandskab, vi så i sidste sæson, og det vi ser i indeværende sæson. Jeg har svært ved sådan lige at vurdere, okay, men at forklare, hvad det er, der ikke fungerer for dem. Sidste sæson havde de mange af de her tætte kampe, det vil jeg nu ikke kalde den her kamp, som jeg er vidne til i aften mod FC Midtjylland, men de havde mange af de her tætte kampe, som de så på en eller anden måde fik skovlet over til deres fordel. Her er det Hemery i øvrigt på kanten af feltet, der får afsluttet op i Midtjyllands felt, og den slitter lige en AGF, eller undskyld, Midtjyllands spiller, og ryger ud til et hjørnespark, som er Carl løber ud for at sparke her. Ej, der er sket et eller andet ved det her AGF-hold. Jeg ved også, at der er lidt nye spillere, der skal på plads og sådan nogle ting. Men det er ligesom om, at den her aura, den er forsvundet. Den her boble er bristet, hvor de fik alting til at gå op i en højere enhed. Den er der ikke endnu. Jeg skal jo ikke sige, at det er slut. Altså, vi er kun 6 kampe inden, og de har haft et, det hører måske også med, et hårdt kampprogram. Men de har mange kampe i forhold til at skulle spille Champions League-kvalifikation, Europa League-kvalifikation, altså Conference League-kvalifikation. Nu stiller det en lille smule af, inden de skal til at spille Conference League. Det skal de først i oktober måned, den første kamp der. Så der er lidt ro på nu i forhold til, der ikke er så mange kampe, og det trænger de måske også til, og lige at få trænet lidt spillemønster og så videre, og så måske få noget humør tilbage på banen. Og så handler det jo i høj grad om at få den her vitale første sejr i indeværende sæson, fordi så længe de ikke har det, så er der krise i AGF, synes jeg. Nu er det Billing med et indlæg her, ind mod forreste stolpe, som hedder stadig han desværre for AGF, hiver ud over egen baglinjer, dermed et hjørnespark til gæsterne fra Herning. Det ligner en sikker, synes jeg efterhånden, sejr til FC Midtjylland. Der er 12 minutter igen, og de fører 2-0 i Aarhus.

0: Lene Marlin sitting down her. De klapper i takt i Aarhus. Man kan sætte en finger på meget på spillet. Måske på truppen, men man kan ikke sætte en finger på opbakningen, Tobias Hansen, og de kæmper for det hjemmeholdet.
1: Ja, altså virkelig, jeg synes, jeg sad også lige og kiggede, fordi nu er der 8 minutter igen, ikke? Altså, der er ikke nogen, der har forladt stadion overhovedet endnu. Og som jeg siger, altså, det er jo mindre, mere eller mindre tabt for dem. De er bagud 2-0 på hjemmebane, og de støtter deres helte. Altså, det må man bare give dem lige nu. Et frispark til indskiftet Rasmus Carstensen over på højre kant. Rasmus Nielsen Christensen hele vejen over for sin højre bakke over på venstre side for at brokke sig til kampens dommer. Det forstår jeg ikke noget af. Der. Jeg synes, den var klar og tydelig. Jeg tror, han lige vil hen og sørge for, at det ikke bliver omstødt til et straffespark, fordi Rasmus Carstensen falder først ind i feltet. Jeg tror lige, det var hen. Det Rasmus Nielsen Christensen ville over at gøre opmærksom på over for Jakob Sundberg, at det havde han for længst luret. Frisparket blev begået en meter uden for feltet. Men det er begået, og det betyder, at AGF har en god mulighed her. Det bliver han kan spark direkte på mål. Det er sådan over fra højre side og bliver sparket ind i feltet her. Hvad så? Kæmpe mulighed i to omgange. Først Bogena, og så Janis Sæder, tror jeg det er, der ikke kan komme til den der. Og så bliver det så fløjtet et frispark efterfølgende. Men en kæmpe mulighed for AGF i situationen her. Der kunne de jo virkelig være kommet tilbage i det her opgør. Altså 7 minutter igen havde de fået scoret her, reduceret til 1-2. Så havde der for alvor været stemning tilbage på det her stadion her, hvor de håber så meget på, at deres helte fra sidste sæson kan gøre det igen. Og ligesom blande sig i Superligaen igen og i den sjove ende, vil jeg mærke. Lige nu der er der ikke meget, der tyder på det. De er bagud 2-0 på hjemmebanen til et stærkt, stærkt FC Midtjylland-mandskab.

0: dobbelt op på gode nyheder fra FC Midtjylland, nemlig at de endnu en gang laver et gigantisk 60-cifret million salg.
1: Og Klaus Steinlein, direktøren, han har jo været ude at bekræfte, at de er i tætte forhandlinger med tyrkerne, og derfor så kan jeg ikke lade være med at tænke, at den må simpelthen være på plads, for ellers går man jo ikke ud og siger det, synes jeg. Det ville være mærkeligt selv for en Steinlein, som kan finde på at sige hvad som helst nogensinde. Han er fantastisk god. Han sidder også her på stadion, så jeg skal nok forsøge at få fat på ham bagefter, så må vi så se, om han siger et eller andet. Men ja, vi snakkede lige om det bagom, Schønning, det her med, at de har jo så solgt spillere for noget, der ligner en halv milliard. Altså, selv for FC Midtjylland,
0: det,
1: der har...
0: Det er i ringen.
1: Fuldstændig. Det er så ringen endda. Ej, jeg mener, at de har jo penge nok i forvejen. Altså, nu kommer de i øvrigt et kontraangreb her. To FC Midtjylland-spillere, der gerne vil have bolden. Sofus Johannesen, et flat indlæg ind, der ikke bliver helt flat. Det bliver faktisk sparket op på hånden af en AGF-spiller. Jeg tror, det er Karl dernede, der lige tager hånden til hjælp. Men det er situationen her, synes jeg. Og det er kampdommer indtil videre enig med mig i. Så kan det være, der kommer noget vej ind over. Det tror jeg ikke, der gør, hvor bolden bliver decideret sparket op på hånden, der er i en meget naturlig position. Nøj, ja. En saks tackling bagfra til Philip Billing. Frustrationer, synes jeg, hos Philip Billing i situationen her. FC Midtjylland-spilleren, der kommer alt for sent i den her situation over for Bogata. Og simpelthen, altså, den er jo ikke hensynsløs, men den er bagfra. At sige, jeg havde nu været i gavehumør dernede i Jakob Sundberg, så kunne man måske godt argumentere for den der, den læner sig op af et rødt kort, simpelthen fordi han er så langt væk fra sine modstandere her, så at det var en hensynsløs takling, det her. Nå, han får et gult kort, Philip Billing, og så er det ikke så meget længere. 88 minutter og 57 sekunder, det vil sige, at vi nærmer os det sidste slutføjde. Den her gode fodboldkamp, det er stadigvæk Midtjylland, der får en 2-0 i AGF.

Der er stadigvæk et stykke tid tilbage til, at Eurythmics er færdig med Sweet Dreams, men vi vinker lige farvel. Og så siger vi goddag for sidste gang denne aften til stadion i Aarhus i Vejlby, hvor AGF tager hjemme imod

0: FC Midtjylland, og det ender med en sejr til Ulvene fra Heden, Tobias Hansen.
1: Ja, og et gult kort. Det tredje af slagsen i indeværende sæson til Rasmus Nissen Christensen. Jeg forstår ham godt i situationen fra før, hvor han er over for, jeg tror det er Frederik Emery, der kommer med ned i situationen, og får altså et klart hjørnespark til Rasmus Nissen Christensen. Det er så tydeligt. Der står en linjedommer lige foran ham, som kan pege ned, og i stedet for stømmer han et målspark, og så er det klart, at så er man frustreret, og så får han så et gult kort. Og i det, sådan en situation, så er det, jeg kan simpelthen ikke forstå, at der ikke er en dommer i en... Jeg ved godt, at det er sådan, reglerne er og alt det her, men at der ikke er en dommer, der kan lige viske Jakob Sundberg i øret og siger, hey, det var altså Emery, der havde sidste fod på, så der er ikke nogen advarsel. Jeg synes, det er en skam, det her, men jeg kan virkelig godt forstå Rasmus Nissen Christensen, der blev meget, meget frustreret i situationen, og i øvrigt også Mike Tulberg, som var fuldstændig på linje med Rasmus Nissen Christensen. Jeg er sikker på, at de har glemt det nu. Hvis jeg lige kigger ned på Mike Tulberg, FC Midtjyllands træner, så jubler Hansen fuldstændig vanvittigt ned mod bænken lige i øjeblikket. Sig lige tak for kampen til Jakob Poulsen også her. Steinlein ind på banen og give en krammer, kæmpe krammer til Mike Tulberg også, som kan fejre, at FC Midtjylland, de efter 6 spillerunder i Superligaen, er sammen med FC Nordsjælland det eneste hold, der ikke har tabt endnu i indeværende sæson, og lige pludselig også stryger foran FC Nordsjælland og ligger op på førstepladsen i Superligaen. Til gengæld er AGF 6 kampe spillet, 0 ud for sejre, 3 ud for uafgjorte, 3 ud for nederlag og en målscore på, ej, det ser skidt ud, mand, 7-11 nu et AGF-mandskab, et mesterhold, der endnu ikke har vundet i indeværende sæson. Det lugter en lille smule af krise. De taber 2-0 hjemme til Midtjylland i aften. 7-6.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Nej, jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV.

0: Script og Man in the Arena. Sofie Bobbikoni, hun er klar med Før natten lige om et øjeblik. God musik hele vejen frem til midnat. Nu får du en radioavis klokken er 22.
1: De danske myndigheder har afsløret konkrete russiske planer for sabotageaktioner mod virksomheder i Danmark. Det siger PET's chef for kontraspionage Emil Grejsholm til Berlingske her til aften. Blandt målene er særligt virksomheder i forsvarsindustrien med tilknytning til militærhjælpen til Ukraine. Derfor er det ikke bare en advarsel om, at det måske kommer til Danmark en dag. Vi ser allerede planlægningen nu meget konkret, siger han. PET har også udsendt en pressemeddelelse her til aften med samme budskab som interviewet i Berlingske. Vi ser, at danske virksomheder også er mål for konkret russisk sabotageplanlægning, og at russiske efterretningstjenester aktivt forbereder sabotagehandlinger rettet mod forsvarsindustrien i Danmark, det siger chef for kontraspionage Emil Grejsholm. PET har afdækket konkrete eksempler på, at Rusland forsøger at rekruttere helt almindelige danskere på sociale medier og almindelige online platforme, lyder det i en kommentar til DR. Og et presset Rusland vil føre til flere trusler mod den vestlige verden, det forudser seniorforsker Flemming Splidsbol. I dag har EU's udenrigsminister lagt op til nye sanktioner mod Rusland, herunder strammere visumregler. Men det vil efter alt at dømme føre til flere af den slags hybride angreb, vi har set mod Europa i de seneste måneder.
2: Men det helt store det er selvfølgelig, om han kunne finde på at gennemføre en militær operation mod for eksempel Finland eller Estland eller Letland. Og det er der jo rygter om, og det skal vi desværre også forberede os på, at han kan finde på for at teste. Jeg ser ikke bare at teste, men måske om han på den måde aktivt nærmest kan knække NATO, hvis ikke NATO vil komme nogle af sine medlemslande til undsætning.
1: I går sagde Tyskland, at sidste måneds dronefund i lufthavnen Leipzig-Halle var orkestreret for Rusland. Ifølge flere tyske medier har de mistænkte bag den hændelse forbindelse til den russiske efterretningstjeneste. Det er alt sammen afvist af præsident Putin. Og nyheden her fra PET og Berlingske, den er altså netop kommet, og du kan læse om den. Følg den udviklingen i en liveblog lige nu på dr.dk. Sygehusene afviser alt for mange patienter, der ellers er blevet henvist til deres egen praktiserende læge. Flere politikere på Christiansborg vil have sundhedsminister Ida Aukens forklaring på, hvorfor 200.000 henviste patienter blev afvist sidste år. De konservatives sundhedsordfører Charlotte Gren forlanger både en kortlægning og en plan fra ministeren.
3: Nu skal der ske det, at vi får ministeren til at få klarlagt, hvad det er, der er årsagen. Og når vi kender årsagen til det, så skal vi kunne gøre noget ved problemet.
1: Sagde altså Charlotte Gren fra De Konservative. Omtrent samme melding kommer fra Danmarksdemokraterne og Enhedslisten. Her kommer der en vejrudsigt, der fortæller om fortsat regn i nat. Og så når jeg at sige, at radioavisen her var med Christian Bøger.
4: Det her er P4. Med dig hele.

0: Haim, her var det I Want You Back. En titel, som jo faktisk også er en titel på en Jackson 5-sang.
1: Du lytter til Før Natten på B4. Før Natten. Med Sofie Bobby Kony.
0: Jeg har faktisk ikke noget som helst Jackson 5 på programmet i dag. Til gengæld har jeg en ny sang til dig fra det nye album fra Stella Lefty. Hun udsendte et nyt album for ganske nylig, eller faktisk var det hendes debutalbum, der udkom. Hun ligger altså i øjeblikket i top 3 på den amerikanske Billboard. Hun mixer på fin vis pop og country, som er så sindssygt moderne i øjeblikket. Vi lytter altså på den nye single fra hende, og med cirka 20 minutters tid. Lige her, der får du dansk musik fra Thor Farlow. Den hedder Vind og Vejr. Velkommen til.

0: nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

complain about. Den hedder Good Life. Sangen her, den er fra One Republic. Lige om lidt er der en ny single fra Stella Lefty på vej i dine ører. Vi gør det efter lidt mere popmusik. Mariah Carey er klar med Dream Lover om et øjeblik efter Alex Warren her og Passenger.

0: Det her er Før natten.
1: Før natten på P4.
2: Den amerikanske sanger Stella Lefty, som i øjeblikket ligger på andenpladsen på den amerikanske Billboard, lige under Ella Langley. Hun ligger jo altså på andenpladsen med sangen Boston. Hun har nu udsendt sit debutalbum. Det gjorde hun den 21. august, og i samme ombæring, der udsendte hun jo selvfølgelig også en single, eller det vi i sådan min branche kalder for et focus track. Og vi skal lytte til det focus track her til aften. Det er sådan en lidt efter sommersang, du ved, sådan der, hvor man lige reflekterer lidt over, hvad der egentlig er sket denne sommer. Her er det altså en sang fra Stella Lefty's nye album, som i øvrigt hedder Long Way Home, altså albumet. Og den sang, vi skal høre, den hedder Summer You Were Mine.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

VLA sidder de, og det er There She Goes. Vi ruller lige forbi en radioavis klokken 23, så er der meget mere før natten på den anden side. Vi skal lige have lidt skønne aftentoner på aftenens playliste fra Phil Collins. En sang fra 1981, In the Air Tonight.

0: PET har afsløret konkrete planer for russisk sabotage mod Danmark. Det siger Emil Grasholm, efterretningstjenestens chef for kontraspionage, i et sjældent interview med Berlinske. I et skriftligt citat til DR skriver PET-chefen, at vi ser, at danske virksomheder også er mål for konkret russisk sabotageplanlægning, og at russiske efterretningstjenester aktivt forbereder sabotagehandlinger rettet mod forsvarsindustrien i Danmark. Vi har afdækket konkrete eksempler på, at Rusland forsøger at rekruttere helt almindelige danskere på sociale medier og almindelige online-platforme til opgaver, lyder det fra PET. Ifølge Jakob Korsbo, der er tidligere chefanalytiker i Forsvars Efterretningstjeneste, er det et udtryk for, at Ruslands kampagne er blevet intensiveret.
1: Det, jeg kalder den russiske skyggekrig, foregår med større og større intensitet rundt omkring i Europa. Så man kan sige, at hvis russerne ikke skulle forberede sabotagehandlinger og den slags i Danmark, så ville det nærmest være naturstridigt.
0: Og det er opsigtsvækkende, når PET på den måde giver et åbenmodent interview til medierne. Og Jakob Korsborg mener, at det går ud for at sende et signal til russerne.
1: Det er jo også et forsøg på at sende et signal til russerne om, vi ved godt, hvad I laver, vi ved, hvad I har gang i, og vi er på toppen af det.
0: Den fynske flexleverandør LS Busser APS indstiller kørslen for Fyn Bus, Sydtrafik og Midtrafik. Det oplyser selskabet her til aften. Selskabets driftskapital er blevet beslaglagt, og det sker ugen efter, at LS Bussers sikkerhedsmæssige forhold mødte kritik i DR-programmet Kontant. Og det har fået både Midtrafik, Sydtrafik og Fyn Bus til at rette en skærpet tilsyn med LS Busser. Hos Fyn Bus siger formand Tim Vermund, at det er godt at få det ryddet op, selvom lukningen i de kommende uger, eller i de kommende dage især, kommer til at udfordre skolekørslen i Faaborg Midtfyn Kommune.
2: Men på den lange bane gør det jo så, at vi får ryddet op i en branche, som længe har trængt til at blive ryddet op i, og det er jeg faktisk ret glad for.
0: Og du kan se kontantprogrammet De Fynske Flexkonger på DRTV. Danmarks dronning Mary satte her til eftermiddag ord på den norske kong Harald, der døde i Oslo i fredags. Den danske dronning sagde blandt andet, at det altid var en sand fornøjelse at være i hans selskab.
3: Han altid havde blik for sine medmennesker. Jeg oplevede det selv, hans store omsorg og betænksomhed. For første møde med ham, da jeg var ny i min rolle som kronprinsesse. Han må blive savnet.
0: Når kong Harald begraves i Oslo om en uge, så bliver det en af de største sikkerhedsoperationer i norsk historie, hvor også danske og svenske betjente vil hjælpe til. I aften stadig regn og tordenbyger over den syd- og østlige del af landet. I nat en overgang mest tørt, og det senere igen udbredt regn og byger fra sydvest. Temperaturen den kommer ned mellem 8 og 15 grader, og vinden den bliver svag til jævn.
4: Du lytter til P4.

0: Tones and I, Dance Monkey.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er i fuld gang med en onsdags udgave af Før Natten, og frem til midnat skal vi høre masser af skøn musik. Selvfølgelig en skulderklapsang lige her om 20 minutter, og ellers så kan du altså bare læne dig tilbage og hive til dig af den musik, der forhåbentlig giver dig lidt god energi i kroppen. Lige nu her, for eksempel Malte Eberts, den der hedder Sæt det fri.

smukkere end smuk her fra Thomas Buttenschøn. Olivia Rodrigo er aktuelt med et nyt album, der hedder You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, og ligger altså lunt i svinget på de internationale albumhitlister. Fra det album får du her Drop Dead.

Erasure's A Little Respect, en god gammel klassiker tilbage fra slut 80'erne. Nu skal vi have en fra 2026, den er fra Jonah Blacksmith og Omegas. Den hedder Saw You Dancing.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

han G. Lige om lidt en skulderklapsang i din retning. En sang, der lige sender den gode energi ud i universet. Men lidt mere musik har jeg altså lige til dig, inden vi skal fokusere på skulderklapsangen. Saint Clara er klar med Gosh, I Love It. Lige om et øjeblik, det er efter den her fra Love Shop fra albumet Go fra 1997. En hyldest til vores hovedstad, til København. Her er det Copenhagen Dreamin'.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: At vi skal lige have den gode energi i kroppen, og her til aften skal vi altså høre nummer et på den amerikanske Billboard, Ella Langley. Nu hørte vi jo Stella Lefty i forrige time, så nu er det da passende at tage nummer et. Vi skal godt nok ikke høre Houston, Texas, men en anden sang, fordi hun har også lavet en sang, der hedder Be Her, en sang, der ikke nødvendigvis handler sådan om jalousi, altså at ønsket om at være den her anden kvinde, men mere handler om et ønske om at være en mere sådan balanceret udgave af sig selv. En kvinde, der har styr på sit liv, drikker vin i moderate mængder og sørger for ro frem for drama. Så ikke den der, jeg vil bare gerne lige præcis være hende, og så ikke jalousien, det der ved hende, men mere en søgen efter indre fred og stærke værdier. Og det passer da egentlig meget godt til sådan en skulderklapsang en onsdag aften.

0: Be Her herfra eller Langley. Og måske en... ja, hvis du har lyst altså til at blive lidt mere balanceret, så kunne det måske være en inspiration. Og hvis du synes, du er fuldstændig perfekt, som du er, som jeg er ret sikker på, så var det her altså også et skulderklap til lige præcis at være, som du er. Har du lyst til at hjælpe mig med at udvælge skulderklapsange, eller bare har lyst til at tippe mig om en sang, jeg burde spille, altså som skulderklapsang, så er du velkommen på mailadressen natten@dr.dk.
1: Så

Queen, her var det Radio Gaga. Vi fik også Martin Garrix, den hollandske DJ og producer med Repeat It, og Christoffer med My Heart. Og nu skal vi så til noget andet. Vi skal have to rigtig power kvinder fra to generationer, der har slået sig sammen. Det er Madonna og Sabrina Carpenter, som er en del af det nye Madonna-album Confessions 2. Her er det Bring Your Love.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor er det der?

0: Ja, fløde tomater eller sådan noget.
1: Og der var også en duft.
2: Ja, der er lidt for meget af fisk i luft.
3: Eventyr i blinde.
4: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
5: Der er også noget grineren i to blinde, der kommer op til et udsigtspunkt.
3: Nu på DRTV.
6: Er et par tusind kroner fattigere efter en tur til frisør.

Sveriges og mumle sammen her på næstbedste løsning. Ikke mere fan af den fra i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg vender tilbage igen i morgen her i din aftenradio. Frem til midnatsradiovisen er der musik fra The Proclaimers. Her er det I'm Gonna Be. When I wake up.

0: PET har afsløret konkrete planer for russisk sabotage mod Danmark. Det siger Emil Grasholm, efterretningstjenestens chef for kontraspionage, i et sjældent interview med Berlinske. I et skriftligt citat til DR skriver PET-chefen, at vi har afdækket konkrete eksempler på, at Rusland forsøger at rekruttere helt almindelige danskere på sociale medier og almindelige online-platforme til opgaver, som f.eks. at tage fotos af virksomheder eller installationer, som skal bruges i planlægning af sabotagehandlinger, lyder det fra PET. Meldingen kommer kort efter, at Tyskland tidligere på ugen anklagede Rusland for forsøg på sabotage mod et ukrainsk transportfly i den tyske lufthavn Leipzig-Halle for en måned siden. PETs opsigtsvækkende udmelding skal ses i lyset af en intensiveret russisk kampagne mod Europa, fortæller DR, eller tidligere chefanalytiker i Forsvars Efterretningstjeneste, Jakob Korsbo.
1: Vi har også set noget i den mere grovkornede ende i Norge. Altså for eksempel mordplot mod ledere af forsvarsvirksomheder. Blandt andet en dronevirksomhed i Tyskland, hvor deres øverste direktør, der har været et mordkomplot mod ham. Der har også tidligere været et mordkomplot mod CEO'en fra Rheinmetall. Vi har set sabotage mod ammunitionsfabrikker i Bulgarien og Italien, og også for nylig her i Polen. Så altså, der sker meget rundt omkring i Europa hele tiden, og den russiske kampagne, den bliver intensiveret, og den bliver grovere og grovere.
0: Fodboldkvinderne fra HB Køge har her lidt tidligere på aften spillet sig i Champions League-gruppespillet for første gang i 4 år. Det skete efter en 1-1-kamp mod hollandske PSV, og det gav en samlet sejr på 2-1. Og det er et imponerende og overraskende resultat, vurderer DR's fodboldekspert Alena Muminovic. PSV var i mine øjne favoritter, så det var overraskende, at HB Køge gik videre, og endda gjorde det så velfortjent over 180 minutter, siger hun. Og her til aften er også Brøndby og Fortuna Jørgens kvindehold skabt store resultater ved at gå videre til anden kvalifikationsrunde i kvindernes Europacup. Når Norges kong Harald skal sendes ud på sin sidste rejse om en uge, så kommer konger, dronninger og præsidenter fra hele verden til at deltage. Og selvom gæstenlisten endnu ikke er offentliggjort, så bliver ceremonien en af de største sikkerhedsoperationer i norsk historie. De norske myndigheder er i fuld gang med at planlægge det, og det kommer dansk politi også til at spille en rolle i. Det fortæller Rigspolitiet. Politiet vil dog ikke uddybe, hvordan de kommer til at hjælpe den norske politi, eller hvor mange patienter, der kommer til at blive sendt afsted. Fordi at opgaven er uden for rigsfællesskabets grænser, lyder det. Svensk politi kommer også til at hjælpe, forlyder det. Så er vi frem til en vejrudsigt. Først på natten bliver det mest tørt og skydevejr, dog senere igen udbredt regn og byer fra sydvest. Temperaturen den kommer ned mellem 8 og 15 grader med køligste temperatur i Nordjylland.
2: P4.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Rusland forbereder aktivt sabotage mod den danske forsvarsindustri. Det siger Emil Græsholm, der er chef for kontraspionage hos politiets efterretningstjeneste, i et interview med Berlinske. Ifølge ham er planlægningen så konkret, at PET er bekymret. Målene er særligt virksomheder, der hjælper Ukraine militært, og her nævnes brandstiftelse som en mulig trussel. Og meldingen fra PET tages meget alvorligt hos dansk industri, siger chef for samfundssikkerhed og beredskab Rasmus Anderskov.
3: Det er på den måde en relativt lille del af erhvervslivet, men det er en meget vigtig del, og det er en meget sårbar del, og det er en meget udsat del. Så i volumen er det ikke så stort, men i betydning er det, tager vi det ganske alvorligt, og har gjort, hvad vi har kunnet her i dag, for at få fat i så mange virksomheder som overhovedet muligt.
2: Og PT's udmelding giver anledning til, at især forsvarsvirksomheder gennemgår deres egne sikkerhedsprocedurer, siger PD-chefen. I dag forventes det, at den omdiskuterede gødskningslov bliver vedtaget i Folketinget. Loven får nu flere landmænd til at advare om, at de vil gå rettens vej for at få erstatning. Til Landbrug og Fødevare Stormøde i Odense i tirsdags mindede formanden for landbrugstoppen landmændene om, at de kan gå den juridiske vej gennem grundlovens paragraf 73, som beskytter danskernes ejendomsret og sikrer, at staten ikke uden videre kan tage din ejendom. Og det er lige præcis det, som gødskningsloven overskrider, hvis man spørger Frederik Våge, der er professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.
4: Hvis det er sådan, at det er meget hårdt, så kan det føre til, at man får fuld erstatning efter grundlovens paragraf 73, og det er der en hjemmel til i lov. Men lige nu så ved man ikke præcis, hvad det er for konsekvenser, som den her lov vil have, og derfor så stemmer Folketinget i et vist omfang i blinde.
2: Men det er professor i forfatningsret på Københavns Universitet, Jens Elo Rytter, lodret uenig i. Det er nemlig slet ikke det, der er tale om med gødskningsloven, fortæller han.
5: Generelt kan man ikke bruge paragraf 73 som begrundelse for at få erstatning, når det staten egentlig bare gør, det er at gå ind og begrænse eller forbyde en skadelig aktivitet, som der er tale om her.
2: Den tidligere agent for de danske efterretningstjenester, Ahmed Samsam, har nu formelt søgt om at få genoptaget sin terrorsag i Spanien. Det meddeler hans danske advokat, René Offersen. Samtidig fik sidste år medhold, da højesteret for første gang i historien pålagde PET og FE at bekræfte, at Ahmed Samsam havde arbejdet for de to efterretningstjenester. Samsam blev i 2018 idømt 8 års fængsel ved en spansk domstol for terrorisme og for at have kæmpet for en gruppe, der var forløber for Islamisk Stat i Syrien. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Først på natten bliver det mest tørt og skydevejr, dog senere igen udbrud af regn og byer fra sydvest. Temperaturen den kommer ned mellem 8 og 15 grader med køligste temperatur i Nordjylland. Svag til jævn vind, mest mellem syd og sydøst, med kysterne stedvis frisk vind. Det var radioavisen.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Russerne forbereder aktivt sabotagehandlinger rettet mod forsvarsindustrien i Danmark, og de russiske sikkerhedstjenester er ifølge PET blevet taget på fast gerning i forberedelsen af operationer i landet. Sådan lyder budskabet i et interview med chef for kontraspionage ved politiets efterretningstjeneste Emil Græsholm, som han har givet til Berlingske. Og de har givet en travl arbejdsdag hos Dansk Industri i går, da de har ringet rundt til store dele af den danske forsvarsindustri i løbet af onsdagen. Og det har de gjort for at sikre de nødvendige sikkerhedstiltag, fortæller direktør for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri, Rasmus Anderskov.
3: De skærper opmærksomheden, at de er så beredte som muligt, at de taler med relevante medarbejdere, at de bliver opmærksomme på, om der er nogen afvigelser i forhold til normalbilledet på deres fysiske lokationer, og om den sikring, de har, den er helt up to date i forhold til adgangskontrol.
2: Danmarks Naturfredningsforening advarer nu i kraftige vendinger imod at lovliggøre et igangværende byggeri af et kæmpe golfresort i Ikast.
4: Her har man altså bevidst og systematisk kørt over for rødt, og det skal man selvfølgelig ikke belønnes for.
2: Det er en af Danmarks rigeste mænd, modekongen Jens Poulsen, der står bag DK Company, som er i fuld gang med at poste millioner i Ikast Golfklub. Visionen er at skabe en golfbane i topklasse med hoteller og konferencecenter, og et pilat til ham selv. Men golfbanen ligger midt i et istidslandskab, i et delvist naturbeskyttet område, og det har ifølge forvaltningen i Ikast Brande i 15 tilfælde blevet flyttet jord, lavet veje, stier og greens uden at få tilladelse fra kommunen. Alligevel anbefaler to politiske udvalg at dispensere for alle overtrædelserne. Og borgmester Ib Lauritsen fra Venstre i Ikast Brande på kommune erkender, at der er en skærpende omstændighed, at flere af entreprenøropgaverne allerede er udført. Men det er politikerne og ikke embedsfolkene, som i sidste ende bestemmer.
5: Man kunne også vælge den helt hårde linje og sige, jamen intet kan lade sig gøre. Sådan plejer vi ikke at arbejde i Ikast Brande kommune.
2: I tre tilfælde er borgmesteren og et flertal i økonomiudvalget dog ikke indstillet på at dispensere og vil kræve erstatningsnatur. Det samlede byråd tager endelig stilling til sagen på mandag. Den amerikanske storby New York City forbyder elever at bruge kunstig intelligens i alle offentlige skoler til og med 8. klassetrin. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Forbuddet gælder forløbig i et år og er det seneste skridt for offentlige myndigheder i forsøget på at fastsætte retningslinjer fra den nye teknologi i undervisningen. Tiltaget i USA's største skoledistrikt er det hidtil mest restriktive i landet, skriver Reuters. Og det vil ramme ca. 600.000 elever i de offentlige skoler. Natten byder på udbredt regn og byger fra sydvest, og temperaturen ligger ned mellem 8 og 15 grader. Her bliver det køligst i Nordjylland. I morgen fortsætter det skydevejr med udbredt regn og byger fra sydvest i de sydlige og østlige egne med delvis torden.
0: Det her er P4.